Pastorálnu symfóniu číslo 6 F-dur opus 68, ktorú skomponoval Ludwig van Beethoven, nám zahral Symfonický orchester Slovinského rozhlasu, dirigoval Elias Grandi. A pridá sa k ním gitarista Mac Krgič, aby nám spolu predniesli Concerto de Aranjuez, ktoré zložil Joaquín Rodrigo. Zaznejú tri časti.

Z Ljubljany doznel Concerto de Aranjuez, ktoré v 20. storočí zložil Joaquín Rodrigo. Hrali symfonický orchester Slovinského rozhlasu Amak Grgič. A tento gitarista nám teraz solovo predniesie skladbu Chico od Miroslava Tadiča.

To bol Čiko. Skladbu, ktorú skomponoval Miroslav Tadič, nám na gitare zahral Mak Krgič. A opäť nám bude hrať Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, prednesie nám suitu číslo 2 Trojrohý klobúk, ktorú zložil Manuel de Falla. Diriguje Elias Grandi.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu interpretoval suitu číslo 2 s podtitulom Trojrohý klobúk, ktorú zložil Manuel de Falla. V Ljubljane v oktobri 2025 dirigoval Elias Grandi. Nasleduje Pie Jesus dies Ire z Requiem. Zadušnú omšu skomponoval Ambrož Čopy. Spieva komorný zbor Ave.

Vypočuli sme si Pie Jezu z Dies Irae z Requiem. Zadušnú omšu skomponoval Ambrós Csopi. Komorný zbor AV dirigoval András Hauptmann. A teraz nám Altenberg Trio Viena zahrá klavírne trio S-dur opus 70 číslo 2, ktoré zložil Ludwig van Beethoven. Zaznie z Varšavy.

Milí poslucháči, prvú polovicu dnešného nočného hudobného koncertu zakončilo klavírne trio Es-dur opus 70 číslo 2, ktoré zložil Ludwig van Beethoven. Altenberg Trio Viena ho prednieslo v komornej sále Varšavskej filharmónie v marci 2012, a to 4 časti. Po zvučke budeme pokračovať.

Milí poslucháči, zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré počúvame naraz spolu so všetkými krajinami Európskej vysielacej únie. Študenti Hudobnej akadémie Cermat nám teraz prednesú serenádu číslo 1 D-dur opus 11, ktorú skomponoval v 19. storočí Johannes Brahms. Umelci sa predstavili vo farskom kostole svätého Maurícia v Cermate v septembri 2020. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín. A teraz už Johannes Brahms, serenáda číslo 1 D-dur.

Serenádu číslo 1 D-dur opus 11, ktorú skomponoval Johannes Brahms, interpretovali v septembri 2020 študenti Hudobnej akadémie Cermat. Nasleduje sonáta pre klavír E-dur opus 6, ktorú zložil Felix Mendelssohn. Štyri časti nám zahrá Sveinung Bieland. Nahrával v Mramorovej sále v Osle.

To bola sonáta pre klavír E-dur op. 6, ktorú zložil Felix Mendelssohn v interpretácii Sveinunga Bielanda. Nahrával v Mramorovej sále v Osle v marci 2005. A teraz nám Bábenie vtákov, ktoré zhudobnil Zoltán Jenej, zaspieva dievčenský zbor Dör. Diriguje Mikloš Sabo.

Vábenie vtákov, ktoré zhudobnil Zoltán Jenej, nám zaspieval dievčenský zbor Der, dirigoval Mikloš Sabo. Nasleduje introdukcia a variácie na Mozartovú O cara Armonia pre gitaru opus 9, ktoré skomponoval Fernando Sor. Na gitare hrá Xavier Diaz-Latore.

Dozneli introdukcia a variácie na Mozartovo O Cara Armonia pre gitaru opus 9 od Fernanda Sora. Na gitare z roku 1806 hral v Hudobnom múzeu v Barcelone Javier Díaz La Torre. A teraz nám Symfónia Nového Škótska predniesie Perníkovú chalúbku od Engelberda Humperdinka.

Symfónia Nového Škótska predniesla predohru k Hänsel und Gretel. Perníkovú chalúbku skomponoval Engelbert Humperdinck, dirigoval Georg Tintner. A ďalej sa započúvajme do Stradelovho Horím, vzdychám a plačem. Účinkujú Emma Kirkby, David Thomas, Jakob Lindberg a Anthony Rulli.

Doznelo Horím, vzdychám a plačem, ktoré skomponoval Alessandro Stradella. Účinkovali Emma Kirkby, David Thomas, Jakob Lindberg a Anthony Rulli. Nasleduje symfónia D-dur, ktorú zložil František Jiránek. Kolegium Marianum diriguje Jana Semerádová.

Symfóniu D-dur, ktorú zložil František Jiránek, interpretovalo Collegium Marianum. V kostole Panny Márie Kráľovnej anielov v Prahe v júli 2010 dirigovala Jana Semerádová. A pripravenú máme aj šašovú ranú pieseň zo suity Zrkadla, ktorú v roku 1905 skomponoval Maurice Ravel. Hrá Bengt Åke Lundin.

Šašovú ranú pieseň zo suity Zrkadla, ktorú skomponoval Maurice Ravel v Štokholme v máji 1997, zahral Bengt Åke Lundin. A na záver na nás čaká pavana pre orchester opus 50, ktorú zložil Gabriel Fauré. Walesky národný orchester BBC diriguje Grant Llewellyn.

0: Milí poslucháči, dnešný nočný hudobný koncert zakončila pavana pre orchester Opus 50, ktorú zložil Gabriel Fauré. Walesský národný orchester BBC v divadle Hafren v Newtowne vo Walese v oktobri 2000 dirigoval Grant Llewellyn. Príjemný deň z Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie. Silvester Lavrík, predpoveď na zajtra. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť v interpretácii Mila Kráľa a Ivany Kováčovej príbeh svojráznych obyvateľov chudej Lehoty. Láska v čase korony sa borí aj s inými obmedzeniami, ako len tými pandemickými. Slovami autora sledujeme intímny ľúbostný príbeh zmrzačený zlomyselnosťou. Silvester Lavrík, predpoveď na zajtra. 5. časť.
3: Štvrtok, 23. decembra 2020. Hlavný význam oblakov spočíva v tom, že z nich padá dážď alebo sneh a voda z atmosféry sa ich prostredníctvom vracia opäť na zemský povrch. Sú preto dôležitou súčasťou kolobehu vody.

0: Stál na streche, fajčil a telefonoval. Vrchnák mi odfliaš s alkoholom porozvešiavanými na špagátoch naťahaných medzi nohami meteorologickej búdky pohojdával mierny vánok. Vo vrecku mu zazvonil mobil. No? Ozval sa, len čo hovor prijal. Zase hulíš? Opýtala sa na miesto pozdravu.
1: Nie, neklám. Robím vianočnú výzdobu. Tak čo?
0: V Trenčíne sme prestúpili na prímeskú linku. Sadli sme si na sedadlo hneď vedľa dverí. Rada sa pozerám na cestu pred sebou, povedala a zahľadila sa z okna. Hela, prosím ťa, mohla by si prejsť k veci? Zareagoval nervózne. A ty by si mohol prestať fučať do aparátu? Ozvalo sa na druhej strane telefónu. Neznášam, keď pri telefonovaní fajčíš.
1: Ako vieš, že fajčím?
0: No, lebo fučíš.
1: Prepáč,
0: pokúsil sa odpovedať krotko. Sadol si na atiku, cigaretu zahasil oplech a zahľadil sa na meteobúdku s vianočnou výzdobou.
1: Hovor.
0: Je slobodná, nešťastne zalúbená a v chudej lehote sa stará o Alicu, sliepky a mačky.
1: Kde?
0: Chudá lehota.
1: Také niečo aj existuje?
0: Celkom pekná dedinka na konci sveta, skoro vymretá.
1: Čo je na nej pekné?
0: Tá vymretosť. Dymilo sa iba z troch komínov.
1: To je všetko?
0: Volá sa Zoja.
1: Viem. Čo robí?
0: Ako vieš?
1: Potom ti poviem. Čo robí? Opýtal sa naliehavo.
0: Počas telefonovania prešiel k meteorologickej búdke a znova si poobzeral vianočné ozdoby vyrobené z vlašských orechov, jablk a sieťok naplnených lojom so semienkami. Na tie, ktoré pomedzi nepovešal sám, sa ani nepozrel.
1: Neviem, čo robí.
0: Na to som sa jej zabudla spýtať.
1: Helena.
0: Som Hela. Helena je moja matka.
1: Prepáč. Hovorila si, že je nešťastne zalúbená.
0: Nejaký adrenalínový závislák.
1: Adrenalínový závislák?
0: Nechápal.
1: To má byť akože kto?
0: A čo ja viem? Podráždene odvrkla. Mali spolu oslavovať narodeniny.
1: Jeho či jej?
0: A nie je to jedno? Ani jej nezagratuloval.
1: Tak asi jej.
0: Chceš vedieť, čo som zistila, alebo ma budeš v jednom kuse prerušovať?
1: Prepáč.
0: Už ma bolí ruka. Daj si to na hlasný odposluch. Dobrý nápad. V slúchadle Vladimírovho mobilu to zachrčalo, čo si cvaklo a ostalo ticho.
1: Helena?
0: Hela! Kurp! Zaklial a ruky mu nevládne klesli pozdĺž trupu. Vrátil sa na miesto, kde zvykol fajčiť. Sadol si na múrik a zahľadil sa na výsledky svojho snaženia. Zodvihol oči, zahľadil sa na Vilovú štvrť a hory nad hlavnou stanicou. Za Slavínom obloha stmavola, Karpaty sa strácali v hmle. Nad mestom sa zjavilo zo pár bielých oblakov rozťahaných od Rače až po záhorskú ves. Z múrika pozbieral zvyšné vrchnáky, klbko špagátu a vývrtku. Náradie a ostatné drobné predmety vložil do vrecka zimníka. Spod múrika vytiahol nedopitú fľašu KBŠ-ka. Dopil, čo v nej ostalo. Striaslo ho.
1: Chudá lehota.
0: Zamrmlal a neveselo sa zasmial. Vstal a pobral sa k plechovým dverám vedúcim na schodisko.

0: oči a poobzeral sa okolo seba. Ty sa ako voláš? Opýtal sa priesvitného závoja riedkých mrakov na blankitnej oblohe. Ťahli sa od Kamzíka na severo-severovýchod. Na pozadí sivej oblohy svietili a neustále menili tvar. Baro Bunganič? Opýtal sa neveriacky, keď zodvihol telefón. Vilma, cukrík môj, pre teba ešte stále Vilma, Šafi. Zľakol si sa, že volám zo záhrobia? Zachechtal sa starecký hlas v slúchadle. Naopak. Ale no tak, Šafi, neodrbávaj. Vidím, že napriek okolnostiam ste stále dobre naladená. Zareagoval zdvorilo a nápadne upeto. Griotka? Jägermeister, Šafi? Poslala som po teba taxík. Ale neľakaj sa. Na hraniciach ho otočili. Jasné, u nás sa nesmie cestovať ani medzi okresmi, ak človek nemá vážny dôvod. Napríklad aký? Ošetrovanie chorého člena rodiny alebo hospodárskych zvierat. Práve preto ti volám. Môžeš mi gratulovať. Som vdova. Tak teda gratulujem, povedal váhavo. Myslela som si, že sa ti už donieslo to s mojím mužom. Je v poriadku? Teraz už hej. Skočil z obloka. Skočil? Skočil. Romantik jeden. Ani pohreb som mu vystrojiť nemohla. Tak prísne to tu u nás berú tieto prušiacké nátury. Úprimnú sústrasť, pani Baro... Drahá Vilma, zdvorilo zareagoval po chvíli ticha. Ďakujem. Aj som si poplakala, veril by si tomu? A prečo... Skočil? Zľakol sa korony. Mal až taký ťažký priebeh? Ale prosím teba, jeden rodinný známy ju dostala, že do rána umrel. To môže mať taký rýchly spád? Umrel na infarkt, tak ho to vydesilo. Ten váš rodinný známy? Hej, a ten môj starý zbabelec sa toho tak zľakol, že radšej skočil. Koľko mal rokov? O 3 viac ako ja, tak si to vyrátaj. Ale aspoň ľudia sedia doma na riti, hlavne turisti. Človek sa pred nimi nemal pomaly kam ukryť a zrazu je všade ticho a pokoj. Dosť bolo konverzovania, o inom som chcela. Už máš automobil, Šafi? Nemám. Bože, vy chlapi ste nemožní. Mrzí ma to, Vilma. Ale ja už si tak neverím ako kedysi. Nebuď smiešný, cukrík. Potrebujeme zájsť do nášho kaštieľa. Ach, tak. Ako to urobíme? Opýtala sa stará žena a v telefóne ostalo vyčkávavé ticho. U nás sa nesmie chodiť cez hranice okresu, nepresvedčivo prevravel po chvíli váhania. Viem, tu v Rakúsku je to takisto. Z prostosti sa šíria rýchlo. Tak potom neviem. Šafi, môžeš sa trošku pousilovať? Nezabúdaj, že hovoríš s osobou, ktorá je jednou nohou v hrobe. Rozčúliš ma a zajtra ťa môžem prísť strašiť. Ešte stále mám trvalé bydlisko v Kežmarku.
1: V Kežmarku?
0: U mami, povedal váhavo. Už kým hovoril, nehlučne sa otvorenou dlaňou plieskal po čele.
1: No vidíš, aký si vynaliezavý, ak chceš. Ako ma dostaneš z Viedne do Bratislavy?
0: Niečo vymyslím.
1: Dobre, bolo by fajn, keby sme mohli vyraziť ešte dnes, najneskôr zajtra.
0: Zajtra sú Vianoce.
1: Šafi, hádam, nepôjdeš svoje Vilme hovoriť, že na ňu nemáš čas, lebo máš lepšiu ponuku. Potom všetkom...
0: Tibi,

0: Pán Cuker? Potreboval by som odvoz. Na to sme tu. Skočiť po jednu dámu do Viedne. S tým je v tejto dobe veľa problémov, pán Cuker. Zdráhavo zareagoval muž so silným prešporským prízvukom na druhom konci. Nie, že by som nechcel. Ja si vašu dôveru vážim, ale všelijaké tie zákáhliadky, peniaze problém nebudú, Tibi. Kedy a kam mám pristaviť voz? Koľko je hodín? 8:30. Môžem jej dať vedieť, že o 11:00 ju budete čakať pred vchodom. Je to v centre. Herengasse 4. Aha, Madame B. Povedzte jej, že tam budem o 11:00. Predsa len človek nikdy nevie, čo tí gaštani vymyslia. A ešte jedna vec, Tibi. Dobré zvyky zachovaj nám, pane. Napoludne potrebujem požičať auto. Niečo silnejšie s vysokým podvozkom. Pôjdeme aj mimo hlavných ciest. Hammer? Nepreháňajte. A budete, Madame B, chcieť dnes aj bezpečne dopraviť späť? Ešte neviem. Prečo sa pýtate? No, sú Vianoce. Aby som vedel povedať žene, či budem nocovať doma. Neviem to odhadnúť, Tibi. V poriadku. V tom prípade nechajme taxameter bežať a na cene za furmanku sa dohodneme podľa toho, ako sa to vyvrbí. Zložil. Podišiel k oknu do dvora. Pohľad mu zastal na okne, v ktorom včera videl dve nahé ženy rozbíjať slepačie vajce. Bola v ňom tma. Na telefóne vyhľadal posledné volania. Nalistoval Helenino číslo, stlačil zelené tlačidlo. Telefón ostal ticho. Skúsil to znova, opäť nič. Hovor zrušil a vytočil matkino číslo. Mama, povedal s obavou v hlase, keď po dlhom vyzváňaní zodvihla. Mama, zopakoval naliehavejšie, lebo v mobile bolo stále ticho. Vlá, ozvala sa slabým hlasom v zápätí. Mama, je ti zle? Ako malému psovi. Mám prísť? Už je neskoro, synak. Mama, nestraž ma. Bol pri tebe doktor? Ale čo by tu robil doktor? Strčila som si prsty do krku. Kriste, pane, čo to hovoríš? Pane Bože, to boli Vianoce. Boli? Akože boli? Netráp ma, prosím ťa. Teraz sa už cítiš lepšie? Slabá som. Ledva som prešla do kuchyne. Ale tu aspoň vidíš, že pán je spravodlivý. No, ešteže tak, uvoľnil sa Vladimír. Nebuď protivný, dobre? Nič zlé som nepovedal.
1: Ten tón, synček, ten tvoj pohrdavý tón poznám veľmi dobre. To máš po svojom otcovi.
0: Mama, otec je už dlhšie po smrti, než žil.
1: Veď práve.
0: Čo sa stalo?
1: Nič. Práve že nič.
0: Rozvzlikala sa žena v telefóne.
1: Mali prísť tí chlapci, vnúci susedy Hrubej.
0: Viem, pevne verím, že si tú pochabosť s ministrovaním pri telke zrušila.
1: Veď to. Urobila som majonézový šalát. Urobila som ho viac, nech ich mám čím ponúknuť. Takí chlapci by furt len jedli. Sú v takom veku. Aj ty si vedel zjesť praženicu z 11 vajec, keď si začal rásť. No a som zistila, že som dostala to hnusobstvo. Fakt neviem, kde sa to na mňa mohlo nalepiť. Tak volám susede Hrubej, že čo budeme robiť, a tá stará kráva hovorí, že nič. Takže tí zasrani potom neprišli a ja pozerám na ten šalát a bolo mi do plaču. Zožrala som ho 0,5 kila, tak mi chutilo.
0: Mama,
1: No, grcala som celú noc. Na trikrát som to všetko dala von. A prišlo mi ľúto. Vianoce a ja taká sama.
0: Mama, ja som sa ponúkol, že prídem. Hneď teraz. Povedz, čo ti mám priniesť.
1: Nič mi nie je nos. A neopováž sa sem chodiť. Nevládzem sa postarať o seba, nie ešte teba obskakovať. Len ostaň pekne tam, kde si, a o svoju matku sa neboj.
0: A korona? Urobila si si test?
1: Na čo si budem robiť test, keď si ho urobila suseda Hrubá? Mohla si to aj odpustiť, boli by sme mali pekné sviatky.
0: Počkaj, takže ty nie si pozitívna?
1: Ale iste, že som, keď má to hnusobstvo pani Hrubá, musím ho mať aj ja. Vždy sme mali všetko narovnako. Koľkokrát sa stane, že sa nám to isté aj sníva.
0: No a ona teda pozitívna je?
1: Pravda, že? Ona musí mať všetko a prvá.
0: Máš aj nejaké príznaky, mama?
1: Nasratá som.
0: A nič iné?
1: Čo tam po korone, žalúdok si potrebujem dať do poriadku.
0: Zložil a pozrel sa na displej, aby zistil, kvôli čomu mu mobil počas hovoru s matkou trikrát zapípal. Tri nepriaté hovory. Dva od Heleny, jeden od Idy. Toto je čo za deň? Zamrmlal si popod nos a náhlivo vytočil Helenu.

0: Kam si sa stratila? Zaútočil na Helenu namiesto úvodu, keď zodvihla. Ja? Ty si ma zrušil. A už hodinu sa ti nedá dovolať. Čo riešiš? To je jedno, mávol rukou. Počúvam, nebudem ťa prerušovať, sľubujem. Žena v slúchadle Vladimírovho mobilu sa zhlboka nadýchla, vydýchla a ostala ticho. Čo vzdycháš? Vladimír, uvedomuješ si, aké je toto celé smiešne? Čo je smiešne? Tento výsluch. To, že si ma poslal špehovať, aj to, že som ťa poslúchla. Nie je ti to trápne? Opýtala sa a ostala ticho. Hovorila si, že ste sa bavili o narodeninách. Pokračuj. Poprosil ju krotko a naliehavo. Nikto na tento svet neprišiel z vlastnej vôle. Prírodné národy narodeniny neoslavujú. Vraj, dodala. Pokračuj. Oslavujú ich nepravidelne a jednorazovo. Ako pripomenutie udalosti, ktorá významne ovplyvnila ich život. Podľa tej udalosti prijímajú aj mená. Nosia ich dovtedy, kým sa v ich živote opäť nestane niečo pozoruhodné. To je všetko? Dnes by som sa volala mandarínka, ktorú ošúpali a nechali tak, povedala mi. Opýtala som sa jej, ako sa volala včera. Včera som bola omeleta.
1: Omeleta? Spozornel.
0: Omeleta bez pointy.
1: Čo ešte hovorila o tej omelete?
0: Nič. Hneď prešla na meno, ktoré by si podľa toho indiánskeho zvyku dala zajtra. Tá, ktorá nebude mať dôvod umyť si zuby. Povedala to príšerne smutno.
1: Prečo?
0: Lebo on sa neozve, povedala.
1: Kto? Opýtal sa so zatajeným dychom a očami široko otvorenými.
0: Jazdí na bicykli, trénuje ultrabehy, chodí plávať do jazera aj teraz v zime. A ešte lozí po skalách.
1: To je čo za super kokota? Vyletelo z Vladimíra.
0: Volá sa Peter.
1: Peter?
0: Veď ti vravím, adrenalínový závislák. Smutno sa zasmiala Helena.
1: To je čo za superpaka? Vyletelo z Vladimíra.
0: Volá sa Peter.
1: Peter?
0: Veď ti vravím, adrenalínový závislák. Smutno sa zasmiala Helena. To si vedel, že cyklisti pod tými obťahnutými elastiákmi chodia na ostro?
1: Čo?
0: Celkom vtipná predstava, čo povieš?
1: Keď povieš?
0: Celá je vtipná. V jednom kuse som sa musela smiať.
1: Mne sa nič z toho, čo som počul, nezdá smiešne.
0: Rozpráva ako školáčka pri tabuli. Vecne, jasne, milo, ale len toľko, koľko sa jej pýtaš. Keď hovorí sama od seba, je to tá istá školáčka, ale po zvonení. Rapocia nestará sa ani o logiku, ani o gramatiku. Ozaj dala mi svoje telefónne číslo. Ak chceš, máš sa jej ozvať.
1: Ty si jej povedala?
0: Jasné, že som jej povedala, prečo som sa na ňu pricucla. Musela by byť celkom tupá, aby si to nevšimla.
1: Mala si to urobiť nenápadne.
0: Vo vlaku do Trenčína nás bolo 5,5, v autobuse len my 2. A okrem toho nie je žiadne tupelo.
1: Ako si z nej toto všetko dostala?
0: Povedala som jej svoj príbeh.
1: Ty máš nejaký príbeh? Začudoval sa úprimne Vladimír. Helena ostala ticho. Prepáč, len som žartoval.
0: Chlapče, ty vieš byť fakt hovedo. Ticho poznamenala a hovor ukončila.
1: Daj tomu dievčaťu pokoj. Pípla mu textová správa o malú chvíľu. Pošli mi jej číslo, odpísal.
0: Hovno,
1: odpísala v zápätí.
2: Nemám rada ľudí, čo sa boja žiť. Ja by som žila, až by zo mňa perie lietalo, keby som vládala. Lenže nevládzem. A nesmiem chodiť po spiatky. Najskôr to sestričkám neprekážalo, lebo som do ničoho nevrážala, ani keď som mala zatvorené oči. Neviem, ako je to možné, ale dokážem sa pohybovať tak, že aj keď je v miestnosti úplná tma, alebo keď mám zaviazané oči, nikdy do ničoho nenarazím. A nemusím si dávať ani ruky pred seba. Vždy zastanem kúsok pred prekážkou, alebo pred stenou, alebo na vrchnom schode. Ako by som mala nejaké tykadlá, alebo antenky. Prezerala som sa v sprche, ale nič som nenašla. Asi sú také malé, že ich voľným okom nevidno. Ale ani moju chorobu nevidno. A ako veľmi ju mám. Peter sa ma za každým opýta, čo je zábavné na tom, že po domove cúvam. Sestričky vravia, že sme na ceste do večnosti a naše rozhodnutia sú ako križovatky. Hľadám, kde som zle odbočila, vysvetľujem mu znova a znova. Pravda, že to utekal povedať sestre Nidgrádii. Povedala som mu, čo mi prvé napadlo. Nemyslela som to vážne, len som nechcela, aby si myslel, že som hlúpa.
1: Ida? Čo robíš? Pozerám telku.
0: Telku?
1: Hľadám nejaký program o prírode. Odkedy sa ty zaujímaš o prírodu? Čudovala by si sa, aký som ja prírodný typ. Aj k tebe som začal chodiť, lebo mi ťa odporúčali ako prírodnú liečiteľku. Bože, tie tvoje drísty. Nervózne sa zasmiala Ida. Ty o prírode a prírodzenosti nevieš vôbec nič. Akože nie, zaprotestoval. Prepínam programy a raz za čas natrafím na vyslovené poklady. Keby som toto všetko vedel na základnej škole, mohol byť zo mňa úplne iný človek. Výskumník, dobyvateľ, vesmírny bádateľ. Jacques Cousteau pre 21. storočie. Minule som sa dozvedel, že krokodílovi stačí žrať raz za rok. To hovoríš za každým, keď chceš byť zaujímavý. Vedela si, že krokodília samica je schopná partenogenézy?
3: Čoho?
1: Nepoškvrneného počatia. Vieš, čo z toho logicky vyplýva?
3: Že si magor?
1: Nie. Že J.K. bol zrejme krokodíl. Alebo Archaeopteryx.
3: Vladimír,
1: prosím. Keď sa naučím hibernovať... Počuj, Ida... Nemohla by si ma tými svojimi asánami uviesť do stavu katalepsie.
3: Čo to zase trepeš?
1: Budem tu len ticho ležať a nebudem musieť krmiť toho nenažranca, čo býva na Belopotockého 12, byt číslo 3, až kým táto posratá pandémia neodznie.
3: Vladimír,
1: pokúsila sa prehovoriť Ida. Musím sa naučiť znížiť si telesnú teplotu pod hranicu, nad ktorou začína prebiehať metabolizmus.
3: Si opitý?
1: Nie, viac než obyčajne.
3: Písala som ti.
1: Vážne? Nič mi... Počkaj, teraz mi čosi píplo, pozriem sa. Odtiahol telefón od ucha. Na displeji svietila ikonka obálky, zatvorenej. Teraz to muselo prísť, povedal do mobilu, keď si ho znova priložil z boka k hlave.
3: Tak to vymaš.
1: Prosím. Nečítaj to, len to vymaš, bol to omyl, povedala nahnevane a zložila. Potrebujem ťa, svietilo na Vladimíra z displeja. Bez podpisu, no správa prišla z jediného čísla. Zo zamyslenia ho vytrhlo zvonenie mobilu. Ty by? Opýtal sa prekvapene. Stalo sa niečo? Čo, už ste tu? Vyšiel na ulicu, zhlboka sa nadýchol. Z ľahkých závojov nad Kamzíkom sa stali ťažké, sivé oblaky. Nasadol do taxíka.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románu Silvestra Lavríka Predpoveď na zajtra. Interpretovali Milo Kráľ a Ivana Kováčová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Preludium. V dnešnej rannej polhodinke si vypočujeme klavírnu hudbu norského skladateľa Edvarda Grieg. Od mikrofónová zdraví hudobná redaktorka Hana Chlebáková v spolupráci so zvukovým majstrom Michalom Válkym. Otázkou, prečo je hudba Edvarda Grieg taká známa a stále živá, sa zapodieva množstvo hudobných vedcov. Rodní nórski obyvatelia hovoria o Griegovi ako o ikone nórskej kultúry a hudby. So známymi melódiami skladateľa sa stretávame v bežnom živote všetci. V televíznych reklamách a programoch, v rádiách, v zahraničí, dokonca pri ohlasovaní zastávok vo verejnej doprave. Edvard Grieg sa vo svojej tvorbe snažil zachytiť úchvatnosť a malebnosť nórskej krajiny, vidiek, divokú prírodu a tradičný život pri fjordoch. Svojím majstrovstvom dosiahol, že skoro žiadnemu poslucháčovi netreba iný mimohudobný kontext a dokáže si v mysli vybaviť krásu severskej krajiny. Vypočujeme si archívnu nahrávku skladby Peer Gynt, suity číslo 1, opus 46 Edvarda Grieg. Interpretuje Percy Grainger.

Doznela skladba Peer Gynt, suita číslo 1 Edvarda Grieg'a v podaní austrálskeho klaviristu Percyho Graingera. V roku 1901 sa interpret presťahoval z Austrálie do Londýna, kde začal kariéru klavírneho virtuóza. Pár rokov na to sa spoznal s Edvardom Grieg'om, z ktorého kompozičného odkazu čerpal až do konca svojho života. Vďaka tomuto osudovému stretnutiu začal Percy Grainger zbierať anglické ľudové piesne a aranžovať ich pre klavír, solový spev či zbor. Dôležitými piliermi budovania národa sú kultúra a vzdelanie. Edvard Grieg, rovnako ako iní európski skladatelia, dosiahol vysokú úroveň vzdelania na konzervatóriu v Lipsku. Počas tohto študijného pobytu sa u ňoho prehlbila potreba národno-kultúrneho vyjadrenia. V priebehu štúdia sa snažil nájsť svoj vlastný skladateľský hlas, aby mohli Nóri aj Európania jeho hudbe rozumieť a vážiť si ju, tak ako si on vážil svoju rodnú krajinu. A tak začal využívať tradičné prvky ľudovej kultúry vo svojich dielach. Emil Gilels zahrá výber zo zbierky lyrických skladieb Edvarda Grieg'a.

0: Doznel výber z lirických skladieb Edvarda Griega. Interpretoval Emil Gilelis. To, že bol Edvard Grieg vo svojom kompozičnom štýle silne ovplyvnený koreňmi a ľudovou hudbou v rodnej krajiny, je nesporné. Poslanie národného skladateľa sa mu podarilo naplniť vrchovatou mierou. Pravdepodobne žiaden iný skladateľ nedosiahol to, aby sa obyvatelia jeho krajiny tak bytostne identifikovali s jeho hudbou, ktorá prenikla do všedného života a je do dnešných čias zdrojom hrdosti a symbolom kolektívnej národnej identity. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím pekného dňa sa lúčia Hana Chlebáková a Michal Války.
1: Rádio Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín. Program Ensemble Richard Kata, nazvaný Episodes, v podaní Ivana Schillera a Tomáša Boroša, prinesie zaujímavý hudobný večer. Zaznejú diela Paula Hindemita, Claude Debussyho, Bélu Bartóka, Meredith Monk a Daniela Mateja, ako aj svetová premiéra dvoch nových skladieb Tomáša Boroša. Dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Spoluorganizátorom koncertu je Rádio Devín.
2: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník Plus 7 dní.
3: Reklama.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Z Banskej Bystrice vám želáme príjemné piatkové ráno. Nobelovú cenu za literatúru získala Anne Carson. 76-ročnú kanadskú poetku ocenili za odvážnu a invenčnú tvorbu. V slovenčine jej vyšli knihy Krátke rozhovory, Autobiografia červeného a Krása manžela. Určite vo vysielaní Rádia Devín ešte dostane priestor. Pozdravujeme vás v zostave Peter Mikloš od techniky a Martin Urab od mikrofónu. Premiéra inscenácie Artur a Claire v divadle Jozefa Gregora Tajovského bude našou témou po 8 hodine. Dovtedy si pripomenieme rozhovor o festivale Bratislava v pohybe, ale aj o prvej premiére v opere Slovenského národného divadla, ktorou je opereta Čardášová princezná, a zaznie aj esej scenáristky a dramaturgičky Jany Iru, v ktorej sa zamýšľa nad tým, čo o nás hovoria naše domáce knižnice. Želáme nerušené počúvanie.
0: Rádio Devín, ladenie.

0: Devín, historický kalendár.
1: Pripomíname si 210. výročie narodenia spisovateľa, etnografa a štúrovského historika Benjamína Pravoslava Červenáka. Bol príslušníkom štúrovskej mládeže, študoval na gymnáziách v Banskej Štiavnici a Lučenci, odkiaľ postúpil na Evanjelické lyceum v Bratislave. Hneď po príchode sa zapojil do štúrovského hnutia. Po odchode Ľudovíta Štúra na štúdia do Nemecka ho zastupoval na mieste námestníka profesora Palkoviča a plne sa venoval aj organizovaniu slovenskej mládeže. Na Bratislavskom líceu bol aj spoluzakladateľom tajného spolku Vzájomnosť a redaktorom ilegálnych rukopisných novín Vzájomnostné listy. Dnes uplynie 115 rokov od narodenia fotografa Joea Rosenthala. Urobil jednu z najslávnejších fotografií druhej svetovej vojny, vstyčovanie americkej vlajky nad japonským ostrovom Iwo Jima. Stala sa predlohou pre pamätník Memorial pri Arlingtonskom národnom cintoríne. Pred 110 rokmi sa narodil básnik a prekladateľ Ján Frátrik. Okrem spisovateľskej a pedagogickej činnosti sa venoval prekladom z nemeckej a francúzskej literatúry. Angažoval sa v mnohých ďalších osvetových, kultúrnych, ale aj športových aktivitách. V jeho poézii je cítiť lásku k človeku a k rodnej Žiline. Dnes si pripomíname 105. výročie narodenia a 35. výročie úmrtia herca Juraja Pašku. Od mladosti aktívne hral v Ochotníckom divadle v rodnej Mýtnej. V rokoch 1938 až 1939 študoval herectvo na štátnom konzervatóriu v Brne, neskôr u Janka Borodáča na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko v Bratislave. Bol členom zájazdového Slovenského ľudového divadla, neskôr členom činohry Národného divadla, Novej scény a od roku 1951 Slovenského národného divadla v Bratislave. Od roku 1983 bol na dôchodku.

a prózy pre deti aj niekoľkých bábkových hier. V novembri 89 bol jedným zo zakladateľov hnutia Verejnosť proti násiliu. Napísal aj piesňové texty a preklady muzikálov. Preložil a prebásnil texty napríklad viacerých muzikálov. V Rádiu Devín si jubilanta pripomenieme pred 9 a pred 10 hodinou. Dnes uplynie štvrťstoročie od úmrtia speváčky Judity Čeževskej. Spievať začala už počas stredoškolského štúdia. V roku 1957 vyhrala v súťaži Hľadáme nové talenty a dostala angažmán v pražskej Alhambre. Populárna bola hlavne v 60. rokoch, pôsobila často v zahraničí, najmä v Nemecku. Od roku 1989 vystupovala so skupinou Ivan Smetáček Jazz Ensemble, s ktorou spievala šanzóny, swingové a jazzové evergreeny. Pred 25 rokmi zomrel spisovateľ, dramatik a novinár Juraj Sever. Ako rasovo prenasledovaný spoznal už v svojej mladosti krutosť fašizmu. Zúčastnil sa na Slovenskom národnom povstaní. Po oslobodení pôsobil v Bratislave ako novinár, spisovateľ a scenárista. Vydal romány Korzári kamenných morí, Mŕtvi sa neženia, Zastavme čierneho Spartaka. Napísal seriál o Móricovi Beňovskom, viaceré rozhlasové hry, televízne inscenácie a celý rad historických poviedok. V rukopise zostal román Rakovina. V Košiciach mu štátne divadlo uviedlo hru Vlak nečaká. Po vstupe okupačných vojsk v roku 1968 usúdil, že vzhľadom na svoju publikačnú a politickú činnosť bude najlepšie, keď s celou rodinou emigruje na západ. Aj ďaleko za hranicami svojej vlasti zostal Slovákom a využil hneď prvú možnosť po nežnej revolúcii na návštevu Slovenska. Juraj Sever v Hlase Ameriky pôsobil 24 rokov. Svoju vlastnú emigrantskú odiseu opísal v knihe Ako som objavil Ameriku, ktorá vyšla na Slovensku v roku 1994. Pred 10 rokmi zomrel filmový režisér Andrzej Wajda. Úspech zaznamenal už svojimi prvými filmami Nezvaní hostia, Kanály, Popol a Diamant. Jeho diela získali prestížne ocenenia na festivaloch v Benátkach, Berlíne, Cannes a režisér si odniesol aj Európsku filmovú cenu za celoživotné dielo, Strieborného berlínskeho medveďa za umelecký prínos filmu a v roku 2000 aj čestného Oscara. V tomto týždni sa stretli hneď dva dátumy súvisiace s anglickou rockovou kapelou Radiohead. 7. októbra oslávil spevák a skladateľ Tom York svoje 58. narodeniny. 10. októbra v roku 2007 vydali Radiohead jeden zo svojich najuznávanejších albumov In Rainbows. Nahrávka zožala pochvalné kritiky. Andy Kellman z hudobnej online databázy AllMusic vo svojej recenzii s trochou irónie napísal: Dúfajme, že sa naň bude spomínať ako na najpôsobivejšiu syntézu prístupných piesní a abstraktných zvukov od Radiohead a nie ako na prvý album, ktorý si môžete stiahnuť za ľubovoľnú cenu. V magazíne NME sa vyjadrili, že Radiohead sa na In Rainbows znovu spojili so svojou ľudskou stránkou a tiež si uvedomili, že aj keď zapoja popovú melodickosť a skutočné nástroje, stále dokážu znieť ako paranoidní androidi. Ako poslednú si práve teraz vypočujete skladbu Reckoner.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dramaturgička Dagmar Mozolová vám teraz predstaví ďalšie dve relácie z cyklu Encyklopédia spravodlivých.
2: Milí priatelia, ja som veľmi rada, že dnes o 15. hodine si v Galérii veľkých diel v cykle Encyklopédia spravodlivých budete môcť vypočuť príbeh, ktorý mi vyrozprávala v roku 2014 pani Klára Hajtášová. Vtedy mala 94 rokov a žila na bratislavskej Kolíbe. V čase vojny bola vydatá mladá žena. S manželom Gejzom Hajtášom, výpravcom na hlavnej železničnej stanici, žili na Dostojevského rade v Bratislave pri univerzite v centre mesta. Pani Hajtášová bola stará prešporáčka. Zdvorila, jej správanie bolo na úrovni, veľmi dobre si ju pamätám, hoci dá sa povedať, že krátko po našom stretnutí odišla z tohto sveta a ja som nesmierne vďačná, že som stihla tento príbeh nahrať. Bol to jeden z mála príbehov, ktorými vyrozprávali ľudia, ktorí boli priamými záchrancami. To znamená, že v čase druhej svetovej vojny boli dospelí. Veľmi citlivo prežívala udalosti, ktoré sa vtedy odohrali. Napríklad mi rozprávala o jednej prechádzke, kedy išla centrom mesta a cez okno domu zbadala nedopitý čaj na stole a predstavila si židovskú rodinu, ktorá nestihla ani dojesť raňajky a už ich zobralo gestapo. Po tomto strašnom zážitku, ktorý sa jej veľmi dotkol, sa snažili manželia Hajtášovci pomáhať ako len mohli a tak pomohli napríklad aj známej pána Hajtáša Lenke. Tá ho prišla poprosiť, či by nemohol nejako zariadiť, aby do Bratislavy prišla jej mama, ktorá žila v Ružomberku. Mala totiž to echo, že ďalšiu noc budú brať všetkých ružomberských Židov. A tak pán Hajtáš v uniforme sa vybral nočným vlakom pre ňu. A rozprávala mi mnoho ďalších príbehov, ako oni dvaja, Klára a Gejza Hajtášovci, pomáhali počas druhej svetovej vojny. V roku 1986 im bol udelený titul Spravodlivý medzi národmi v Spojených štátoch amerických. Pani Hajtášová bola do konca života v kontakte so ženou, ktorej pomohla aj s jej dcérou. Mrzí ma len jedno, že sme tento príbeh nestihli zaznamenať na televíznu kameru. A druhý príbeh, ktorý si môžete dnes vypočuť, sa volá Deti z chalúbky. Vybrala som sa za ním do Starej Turej. Tam sa kedysi diakonisy starali o siroty a deti hauzírerov, tak ich volali, boli to podomoví obchodníci, ktorí odchádzali za prácou na 9 mesiacov v roku a vracali sa domov len na leto, no a ich deti zostávali v mieste bydliska a starali sa o ne tieto ženy. Žil tu Jan Valenta. Ten si spomínal v tom roku 2014, keď som sa s ním stretla v Bratislave, ako s Eukou a Hankou sadili do záhrady cukríky a potom čakali, kým narastú. Z pohľadu dieťaťa boli tieto vojnové roky plné hier a istoty, ktorú im sestry diakonisy poskytovali. A hoci prišli aj gardisti, či dokonca Nemci na kontrolu, počas najväčších razí umiestnili deti do bezpečia na kopanice a sestry ostali samé v chalúbke. Spomeniem aspoň dve mená, Barbora Plesková a riaditeľka chalúbky Mária Rafajová. Prišlo aj k takej situácii, že Borka Plesková stála pri múre a gestapo na ňu mierilo samopalmi a hoci bola mladá žena, vtedy ošedivela. Tento príbeh mi rozprávali viacerí ľudia, medzi nimi Jarmila Slezáčková, Jan Valenta, Mária Görögová, Pavol Trúsik a Michal Slavka. Takže dnes o 15. hodine v Galérii veľkých diel si môžete vypočuť dva príbehy z čias druhej svetovej vojny, a síce Navždy rodinou a Deti z chalúbky. Počúvajte Rádio Devín.

0: V úvode dnešného ladenia sme hovorili o Nobelovej cene za literatúru. V našich lokálnych podmienkach sa tiež odovzdávalo dôležité ocenenie, cena za architektúru. Medzinárodná porota ocenila diela v 6 kategóriách a medzi inými sa podarilo uspieť divadlu Poprad v kategórii občianske a priemyselné budovy. Blahoželáme. No a v Rádiu Devín teraz už iná téma. Festival Bratislava v pohybe už 3 desaťročia predstavuje to najzaujímavejšie zo sveta súčasného tanca a patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia svojho druhu na Slovensku. Jubilejný 30. ročník opäť prinesie predstavenia renomovaných choreografov a tanečníkov. Včerajšou hostkou bola jeho zakladateľka a umelecká riaditeľka Miroslava Kovářová a rozhovor s ňou Stano Hudák začal návratom do minulosti.
1: Nezačalo sa to úplne 97. Na Vysokej škole muzických umení v roku 91 otvorili špecializáciu pedagogika moderného tanca a v 96. roku absolvovali prví absolventi a tí vlastne išli do života bez nejakého zázemia, bez niečoho, čo by nejaké štruktúry, ktorá by im pomohla realizovať ich profesionálne aktivity. A tak založili pedagógovia a študenti, teda tí, čo sme ich učili a tých, ktorých sme učili, asociáciu súčasného tanca. To bol taký ten jeden faktor a jedna z tých vecí, ktorú ako asociácia súčasného tanca chcela robiť, je chcela propagovať a prezentovať súčasný tanec a ten festival bol ako prostriedok na to. A druhá vec bol Francúzsky inštitút v Bratislave, ktorý už, keď bol založený, alebo keď prišiel do Bratislavy, tak hneď začal robiť taký festival, ktorý sa volal Bratislava en Mouvement. Uskutočnili sa jeho 3 ročníky a za tie 3 ročníky naozaj získal pomerne stabilnú divackú základňu a chceli sme využiť a použili sme aj to meno. Samozrejme, že sa spýtali, či môžeme použiť to meno Bratislava v pohybe. Takže bolo nás 8 nadšencov, ktorí sme na novej scéne s faxom, ešte bez internetu, zorganizovali ten prvý festival. Festival bol 3 roky na novej scéne, potom sa presunul do Areny, potom sa presunul na Miletičku, do Eldance a dneska teda je vlastne po celej Bratislave.
2: Ono to nadšenie v prvom momente je asi to najdôležitejšie, ale možno aj tá túžba nejakým spôsobom sa rozvíjať a ponúkať to, čo ste sa možno aj vy naučili, respektíve čo ste vyučili svojich študentov a čo ste tak spoločne možno vycítili, tak to bolo dôležité.
1: Podľa mňa je hrozne dôležité pre ten tanec samotný alebo pre to umenie samotné, že musíte mať to vzdelávanie, potom musíte mať tú tvorbu a musíte mať aj niečo, kde tú tvorbu prezentujete a potom sa konfrontovať s tým, čo sa deje vo svete a prijímať nové impulzy a nové inšpirácie a to ten festival práve pre tú komunitu robil a zároveň to robil aj pre to diváctvo, pretože podľa mňa aj diváci sa potrebujú kultúrne rozvíjať a chcú sa kultúrne rozvíjať, čo dôkazom je aj vlastne diváctvo alebo teda rozvoj našeho festivalu a nielen našeho.
2: Aký bol ten prvý ročník? Lebo predpokladám, že tie začiatky vždy bývajú možno náročné, ťažké, ale ak je tá chuť pracovať, tak to je dôležité.
1: Áno, a tam ono je to neustále, že my sme v tom prvom ročníku, viem, že sme pozývali choreografov a ľudí, ktorých sme poznali, ktorí sme niekde stretli vo svete. A možno bola taká trošičku výhoda, že teda na novej scéne vznikol ten priestor, že nám ho dali. A samozrejme tie veci okolo toho manažmentu sme sa museli učiť. Učili sme sa ich dlhé roky. Možno trošku šťastie, ja mám aj vysokú školu ekonomickú, nielen muzických umení, čiže trošku mne slovo faktúra a objednávka mi nespôsobovalo des, tak ako mnohým iným tanečníkom. Takže veľa okolností sa zišlo spolu, ale to nadšenie a tá chuť samozrejme bez toho by to nešlo. A tam myslím, že tá je tam dodnes.
0: Zakladateľka a umelecká riaditeľka Bratislava v pohybe Miroslava Kovářová počas rozhovoru samozrejme predstavila aj program 30. ročníka festivalu. Celé jej rozprávanie nájdete na webe Rádia Devín.

0: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič Orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk. Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný. Ľubomír Feldek oslavuje 90. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
1: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
0: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, esej.
1: Jana Iru je scenáristka a dramaturgička. V tomto roku debutovala románom Detvanka. Jej dnešná esej je pohľadením pre všetkých vášnivých čitateľov. Zamýšľa sa v nej nad tým, čo nás hovoria naše domáce knižnice. Číta Ivana Kováčová.
2: Jana Iru, koľko kníh človek potrebuje? Stojím v kníhkupectve. Beriem do rúk jednu knihu za druhou. Toľko rôznych svetov, hlasov a zaujímavých situácií. Najradšej by som si domov odniesla všetky. No v hlave sa mi objaví moja vlastná knižnica. Knihy naukladané na bielých poličkách po celej stene. Natlačené v dvoch radoch, tie zadné si už len zľahka pamätám. Ďalšie ležia na iných, niektoré sú vtlačené do medzier, ktoré pôvodne ani neboli určené na knihy. Dekoračné predmety z políc už dávno zmizli. Nemala by som kúpiť nič ďalšie, kým niečo doma nedočítam. Rozhodnem sa rozumne. Žiadne hrubé romány. Žiadne trilógie. Siahnem po najútlejšej knihe, ktorá mi padla do oka. Toni Morrison, Najmodrejšie oči. Vďaka jej veľkosti sa mi ju v kabelke podarí zatajiť aj doma, kde sa ju ešte obutá snažím tajne natlačiť do knižnice. Nejde to. Žiadna skulinka neexistuje. A tak urobím to, čo sa s knihami má robiť. Začnem ju čítať. Morrison píše o černošskom dievčati, ktoré túži po modrých očiach, lebo verí, že potom bude krásne a milované. Drsný príbeh o rasizme, chudobe a násilí ma úplne dostane svojim jazykom. Obdivne klžem po stránkach a v zápäti objednávam ďalšie tri knihy od Morrisonovej. Milovanú, Jazz a Lásku. Úplne logická reakcia človeka, ktorý už doma nemá miesto. A tak rozmýšľam, koľko kníh človek potrebuje. Rozumná odpoveď by bola toľko, koľko stihne prečítať, prípadne toľko, koľko sa mu zmestí do knižnice. V mojom prípade už neplatí ani jedno. Mohla by som ich začať čítať programovo, jednu za druhou, a tie dočítané posúvať ďalej. Poličky by sa konečne trochu nadýchli, lenže knihy nekupujem iba preto, aby som ich čo najskôr prečítala. Nechcem ich len odškrtávať zo zoznamu. Chcem si pamätať, čo ma ku ktorej priviedlo a prečo som po nej siahla práve vtedy. Nie len to, o čom je. Možno preto ich potrebujem mať chvíľu okolo seba, aj keď na ne ešte neprišiel rad. Kupujem si aj možnosť, že ich nájdem, keď budem na ne presne naladená. Z praktického hľadiska to veľký zmysel nedáva. Zaberajú miesto, práši sa na ne a väčšina sa dá požičať. Napriek tomu ich nevnímam ako výčitku, ale ako zásobu možností. Dobrá kniha navyše problém s miestom málo kedy vyrieši. Väčšinou ho zhorší. Objavím autora a chcem vedieť, čo napísal ďalej. V knihe sa spomenie iná a okamžite ma začne zaujímať. A tak je to aj teraz. Kým čakám na Morrisonovej knihy, zostávam ešte chvíľu pri dievčatách, ktoré dospievajú pod tlakom sveta okolo seba. Otváram neortodoxnú od Deborah Feldmanovej, ktorá opisuje život v prísnej chasidskej komunite v Brooklyne. Feldman v nej spomína dve knihy, ktoré jej pomáhali v ťažkých časoch. V Brooklyne rastie strom a Vyvolených. Obe mám našťastie doma. Človek má roky knihy, ktoré nečíta, a potom príde jedna veta a zrazu vie, že nastal ich čas. Najprv vyberiem Betty Smithovú a zostávam v Brooklyne. Potom siaham po Chaimovi Potokovi. New Yorku stále nemám dosť. Po Vyvolených si objednávam Volajú ma Asher Lev. A pri čítaní o Potokovi natrafím na knihu, ktorá ho vraj priviedla k rozhodnutiu stať sa spisovateľom. Samozrejme, objednám si aj tú Návrat na Brideshead od Evelina Vougha. Vtedy mi dochádza, že knihy sú zvláštny druh hladu. Pri normálnom hlade sa človek naje a je sýty. Pri knihách prečítate jednu a chcete ďalších 5. Jedna vás pošle k druhej, tá k tretej a zrazu máte pocit, že bez knihy, ktorá vyšla v roku 1947, nemôžete ďalej existovať. Možno preto knižnica nie je len zbierkou toho, čo sme už prečítali. Je aj zásobou toho, čo ešte môže prísť. Autorov, ktorých nepoznám, tém, o ktorých nič neviem, miest, na ktorých sa budem chcieť zdržať celé týždne. Čím viac čítam, tým viac zisťujem, čo všetko by som ešte chcela prečítať. Samozrejme, nie každá kniha na polici je dôkazom zvedavosti. Niektoré len dokazujú, že som vošla do knihkupectva bez dozoru. Práve dorazili 3 knihy od Toni Morrisonovej, lenže New Yorku stále nemám dosť a tak namiesto nich siahám po meste osamelosti Olivie Langovej, citlivej knihe o samote a newyorských umelcoch. A tak sa moja knižnica opäť rozrastá. Pritom sa to celé začalo tým, že som sa rozhodla správať rozumne a siahla po najútlejšej knihe. Bohužiaľ, bola dobrá. Nedávno som dostala darček. Preukaz do knižnice. Do tej verejnej. Musím ho niekedy vyskúšať.
1: Počúvali ste esej Jany Íru pod názvom Koľko kníh človek potrebuje? Redakčne pripravila Ľubica Pliešovská.

0: piatkovom rannom ladení Rádia Devín budeme teraz hovoriť o príprave operety Čardášová princezná, ktorá otvára novú sezónu v opere Slovenského národného divadla. Premiéra je tento víkend a na javisko prvej opernej scény sa vracia po 90 rokoch. Rozhovory pripravila Jarmila Vitovičová.
1: Čardášovú princeznú hudobne naštudoval Konstantín Ilievský. V čom spočíva životaschopnosť tejto hudby?
2: Životaschopnosť tejto hudby spočíva vo veľkých dynamických kontrastoch. Myslím si, že mladšia generácia ju málo pozná, dovolím si to dokonca tvrdiť. A myslím si, že ak by si ju vypočula, by sa jej veľmi páčila. Je to žanrovo niečo medzi tou naozaj takou veľmi tradičnou klasickou hudbou a možno muzikálom. V podstate niektoré muzikály vznikli len pár desiatok rokov po vzniku tejto operete. Zároveň si musíme uvedomiť, že počas toho, ako sa táto opereta hrala, už skladatelia ako Schönberg a Webern a tí najväčší avantgardisti vlastne už existovali. Teraz si dovolím ale jedno veľmi odvážne tvrdenie a dokonca skladateľ, ktorého si nesmierne vážim, patrí k môjim absolútne najsrdcovejším umelcom, Gustav Mahler, v svojich dielach, spomeniem napríklad štvrtú symfóniu, odkazuje často na tento elegantný viedenský štýl. Čiže aj tá téma tej operety je stále aktuálna. Takéto veci sa diali možno, alebo sa dejú v tejto operete medzi aristokrátmi a teda inou vrstou spoločnosti, ale v dnešnej dobe máme takéto ľubosné zápletky v podstate veľmi často, alebo stále častejšie.
1: Si už spomenali Schönberga, Weberna, Berga, vieme, že to je druhá viedenská škola, to bola atonálna hudba.
2: Áno.
1: Ovplyvnila aj hudbu Emericha Kalmana?
2: Určite nie, skôr to spomínam z toho pohľadu, aby sme si dokázali predstaviť, že čo vlastne simultánne existovalo. Obrovská rôznorodosť rôznych žánrov, tak ako aj v dnešnej dobe. Čiže myslím si, že pred 100 rokmi tá doba úplne esteticky ináč, ale bola podobná ako dnešná doba, že bol veľký výber. Preto som spomenul neskoro romantickú hudbu, túto nazvem ju skôr žánrovú hudbu, ale aj tú už avantgardnú, tú atonálnu hudbu, čo vlastne zároveň na poslucháča vplyval.
1: Kostýmovou výtvarničkou v prípade operety Čardášová princezná je Ľudmila Várošová. Čoho a kde sa chytiť pri operete a kostýmoch? Aj humor, aj ironia, aj šifra, aj skratkovitosť.
3: Ešte by som povedala možno na prvom mieste, že reflexia súčasnosti do istej miery. Preto sme túto inscenáciu situovali do dnešného dňa, lebo však vieme, ako to s operetou je. Už ťaha za chvost, dokonca aj v operetných domoch, kde sa narodila a inscenuje sa už celkom inak. Takže ten oporný bod sme museli nejaký nájsť. Našli sme ho v súčasnosti. Nemenili sme libreto, čiže odohráva sa to v dvoch typických žurovacích stánkoch, a síce vo VIP priestore a druhý priestor je športový. To je možno trošku netradičné, na bohatom šalete v Alpách. Tá mondenosť, ktorá sa v tejto operete odohráva aj v hudbe, aj v tom samotnom librete, tá sa nemôže celkom obísť. Preto si myslím, že ten vizuál má byť aj estetický, možno potlačený tam, kde vyznieva hovorené slovo, možno tam trošku sa sústrediť až tak činoherne po charakterotvorbe kostýmov ísť a postav, možno individualizovať jednotlivých interpretov, ktorí každý tú postavu stvárňuje inak. Dnes hľadať kľúč k operete nie je jednoduché, a myslím si, že najmä v tom, že nechceme v žiadnom prípade oprášiť starý typ operety, ale hľadáme nový slovník. Je to žáner, ktorý na jednej strane presne rešpektuje taký operný kánon v tom hudobnom prevedení, ale v tom vizuálnom a inscenačnom určite nie. Ale my zároveň chceme natiahnuť na tento druh inscenácie aj strednú mladú generáciu, lebo o operete takmer nič nevedia. Je to veľká škoda, pretože špeciálne Čardášová princezná je hudobne nesmierne skvelo vystavaná. Okrem toho je tam rovnocene zastúpená činohra a najmä je to komédia. Komédiu inscenovať vôbec nie je jednoduché. Toto nájsť aj v tom výtvarnom riešení, ktoré musí mať samozrejme tú hudobnú opulentnosť, ktorú tá hudba v sebe má, tak to mi, ja si myslím, že nemala by sa inscenovať asketicky.
1: Režisérom Čardášovej princeznej je v opere Slovenského národného divadla Jan Ďurovčík. Ako zabezpečiť operetu, aby sa z nej nestal gíč?
4: Asi tak, ako z každého diela. Asi tak, že sa na ňu nebudete pozerať vôbec ako na operetu, ale budete vnímať jedno krásne hudobné dielo Kalmána. Prečítate si ho a keď zistíte, že je tak dobré, že má čo povedať dnešnému divákovi a nejdete ho robiť len preto, že chcete vrátiť operetu na dosky Národného divadla, ale idete ho robiť preto, aspoň ja som preto robil, že keď mi to ponúkli, tak chvíľu som váhal, neviem, nemám čas, bla bla bla, a potom som si to pozrel v niektorých verziách, niektorých krásnych, niektorých zlých, a cítil som, že to je nádherný titul a zaľúbite sa do toho titulu, idete to takto uvádzať. A vôbec neriešite to, že by opereta bola opereta, toto, to proste, ten Kalman nebol proste hlupák. A nemyslím si, že keď tvoril tú operetu, že išiel podľa toho, že musí tvoriť operetu, proste niečo chcel proste napísať a vypovedať a napísal a dosiahnete to tým, že k tomu pristupujete normálne, tak ako, že pozrite sa, či tie konania tých postav, tá hudba, jak je napísaná všetko, či znesie to, že to idete inscenovať, že či vám to za to stojí, že či si myslíte, že to niečo ľuďom povie. A keď áno, tak ste do toho diela zaľúbení a potom ho už len normálne krásne inscenujete.
1: Rozumiem tomu tak, že ste mali rešpekt pred opernými spevákmi v Slovenskom národnom divadle, tak povedzte mi, koľko úsilia vás stala táto inscenácia v divadle?
4: Ja mám rešpekt celkovo pred dielom. Ja som povedal, že to sú tri druhy rešpektu, jednak pred dielom Kalmána, potom pred budovou, ktorej pracujete, a potom pred materiálom, s ktorým robíte. A to je rešpekt a úcta, to je zároveň a pokora hlavne slovíčko. Nemôžem povedať krivé slovko, oni robili jak čeličky, bez pauz, bez oného. Proste splňali všetko, čo som im povedal. Tvorili, pracovali, potili sa, bolelo ich to. Čiže ja mám za sebou jeden krásny študijný proces.
1: Prvýkrát v operete spieva Jolana Fogašová?
5: Prvýkrát operetu na scéne. Ja som sa samozrejme s operetou už stretla, veľakrát najmä v Nemecku, v Níchove, v Gastajku som veľakrát spievala operety, ale koncertne. Javiskové prevedenie ako celého operetného titulu naozaj pre mňa teraz premiéra. Ja som sa na tú postavu nesmierne tešila, jednak to bola taká výzva pre mňa v tom zmysle, že teda aj spev, aj tanec a hovorené dialógy, próza, čo teda my bežne operní speváci naozaj na javisku nerozprávame. A tým, že ja sama som dosť temperamentný človek a tým, že som roky spievala Carmen a tancovala, tak sa priznám, že aj z tohto titulu som sa tešila na tú Silviu Varesku, že ja mám rada také tie postavy, ktoré zároveň sú také nadčasové v niečom, tie ženské postavy, hej? Že tie ženy sú sami sebou, majú svoju jasnú predstavu o tom, ako chcú žiť, prečo tak chcú žiť, majú svoju životnú filozofiu a popri tom sú tam krásne melódie, rytmy, tance. Áno, tá Silvia Varesku to spĺňa, samozrejme ona charakterovo je celkom iná v konečnom dôsledku, ako je Bizetová Carmen. Silvia Varesku je taký nespútaný živel, temperamentný, ale na druhú stranu je nesmierne empatická. Ide takou tou čistou cestou v živote. Ona chce, aby tá nesmierna láska, ktorú pocití k tomu Edwinovi, aby teda mala to svoje dôstojné miesto v živote obi dvoch. Áno? Čiže nechce ju skrývať, nechce robiť v kompromisy v tom, že či mu to rodina dovolí alebo nedovolí, tak buď áno, alebo nie. Čiže ona je veľmi sympatická aj v tom, že je nesmierne priama, je veľmi úprimná a naozaj bojuje za tú čistú lásku. Ja si myslím, že toto je aktuálne vždy.
0: V októbri môžete operetu Čardášová princezná vidieť v opere SND 5-krát. Dodajme aj to, že ďalšia premiéra bude v opere až v máji. Prvá scéna pripravuje Bojtovho Mefistofela.

0: kostech je tráva, v kostech je tma, to v kostech všechno začíná. Když voní tabák a na tvé kůži měsíc, to sněží mýma očima. V kostech je tráva, v kostech je tma.
1: Reklama.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
1: Reklama.
3: Z programu Rádia Devín. Ars Litera s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery prinesie druhú časť pásma o knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha. Etnologička a historička Katarína Nádaská vám porozpráva o úlohe gazdinky na začiatku 20. storočia, o cenách potravín a prečo v knihe nie je recept na brinzové halušky. Ukážky vám bude čítať herečka Judita Hansmann. Dnes od 17. v Rádiu Devín. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčský zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
4: Vtáci lietajú, roky lecia, forpasi sen compate. Forpasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
3: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Aj po 8. počúvate piatkové ladenie z Banskej Bystrice. Pozdravujú vás Peter Mikloš od techniky a Martin Uram od mikrofónu. Druhá hodina prinesie dvoch hostí a dve témy. Najprv sa porozprávame s režisérom a umeleckým šéfom divadla Jozefa Gregora Tajovského Petrom Palikom o prvej premiére novej sezóny čiernej komédii Artur a Claire. Druhým hosťom bude výtvarník a hudobník David Javorský, ktorý priblíži svoju tvorbu a povie o svojich najbližších vystúpeniach. No a pred 9. v Rádiu Devín dostane priestor dnešný jubilant Ľubomír Feldek. Želáme nerušené počúvanie.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Pokračujú bratislavské hudobné slávnosti. Dnes je na programe organový recitál Karola Mosakovského, zajtra sa predstaví The Cleveland Orchestra a posledný festivalový víkend uzavrie orchester Slovenská filharmónia so Slovenským filharmonickým zborom záverečným koncertom 61. ročníka slávností. V Malokarpatskej knižnici v Pezinku bude festival poézie Feliber Poetry, ktorým si pripomenú nedožité 90. narodeniny spisovateľa Vincenta Šikulu. O 9. je na programe workshop Smart Lab, až do 13. budú súčasťou festivalu besedy pre školy a o 17. vernisáž

0: Oltári začne dobrý ročník divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v hlavných úlohách so Štefanom Šafárikom a Vladimírom Rohoňom. V priestoroch historickej Lučeneckej radnice vystúpi divadelný súbor Stužka Skokavy s inscenáciou Ak chceš vedieť, čo je drina, kúp bicykel Ukrajina. V artklube Tatranskej galérie v Poprade bude vernisáž výstavy Prach blízkosti. Výstava je súčasťou projektu Akroným – vizuálno-sociálna sonda a predstaví fotografie študentov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Vernisáž bude o 17. a výstava potrvá do 29. novembra. V Bratislave budú dve vernisáže. V dočasnom kultúrnom priestore svoju tvorbu predstaví Juraj Púchovský. Výber diel z posledných dvoch rokov nazval Nový začiatok, skrytá kontinuita. Vernisáž bude o 18. a výstava potrvá do 1. novembra. V rovnakom čase v Staromestskej galérii Ziči sprístupnia komornú prezentáciu maliarky Radostiny Doganovej, ktorá je zamyslením sa zrelej autorky nad vlastnou telesnosťou. Výstava potrvá do 29. novembra. Zajtra si v Španej doline pripomenú 275. výročie od stavby barokového organa a 255. výročie smrti jeho výrobcu, majstra Martina Podkonického. Podujatie sa začne o 14:30 popoludní.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Hosť naladený na Devín.
1: V piatkovom ladení Rádia Devín budeme v najbližších minútach hovoriť o najnovšej inscenácii divadla Jozefa Gregora Tajovského Vo zvolene. Je ňou čierna komédia Artur a Claire súčasného rakúskeho dramatika Štefana Fögela v režii umeleckého šéfa divadla Petra Palika. Rozprával som sa s ním po verejnej generálke, ale keďže je to prvá premiéra novej sezóny, začali sme rozprávaním o hesle na najbližších 9 mesiacov. Viera, nádej, láska.
2: Tak my sme po sezóne, ktorá sa volala, že Red Flags alebo Červené vlajky, sme si hovorili, že by sme mohli ísť do nejakej témy, ktorá spája, ktorá prináša nejakú nádej, vieru, lásku. Tak aj tú sezónu sme sa snažili vyskladať z inscenácií, ktoré odkazujú vlastne k tomuto motu, a lebo cítime, že aj spoločnosť je dosť rozdelená, tak vlastne v rámci tej dramaturgie hľadáme možno nejaké takéto mosty.
1: Artur a Claire je teda pôvodný text súčasného rakúskeho dramatika Štefana Fögela. Vy ho uvádzate vlastne akoby vo svojej úprave, vo svojom preklade. Mňa by zaujímalo, z čoho všetkého vlastne ste vychádzali.
2: Tak ja som vychádzal z toho Fögelovho podkladu, akože nie je to úplne najnovšia hra. Na Slovensku ešte nebola uvádzaná, myslím, že v Čechách možno len jedenkrát. A tak ja som si zohnal samozrejme nemecký preklad, anglický, a skôr tým, ten preklad bol takou ako keby kompiláciou, a hľadal som a veľa som tam vkladal ako keby aj svojich súčasných vecí, lebo bolo to treba ten jazyk troška osviežiť. Takže s týmto som ako keby pracoval a upravoval som, skracoval, lebo hra je o niečo dlhšia, je tam ešte aj o jednu postavu viac, takže ja som to prispôsobil našim podmienkam pre dvoch interpretov.
1: Mňa príjemne prekvapil jazyk, akým hovoríte, v tom zmysle, že bolo tam veľa príležitostí zabiť to nejakým vulgarizmom a napriek tomu ste to nevyužili, že nešli tie najtvrdšie slova.
2: Tak to sme sa snažili, lebo to aj vychádzalo troška akoby z charakteru tých postav, lebo sú tam dve postavy podľa názvu Artur a Claire. Artur je stredoškolský profesor v rokoch a Claire je troška taká drzá mladá žena, ktorá je v podstate možno moja rovesnička alebo taká tridsiatnička, štyriciatnička.
1: No ale k nej by to pasovalo, že by mohla používať taký hrubý jazyk, či?
2: Tak má tam také, ale je to predsa len v niečom akoby oklieštené, ale ako nepovažovali sme to za dôležité a vlastne tá expresivita sa tam dostáva iným spôsobom.
1: Poďme hovoriť o témach, ktoré prináša ten text.
2: Tak je to čierna komédia, je tam niekoľko vrstiev. Samozrejme, hovorí tam o vzťahoch, generačné rozpory sa tam riešia na istej úrovni tých dialogov. Sú tam, rozoberajú sa tam rodinné vzťahy a začína to dosť dramaticky, by som povedal, pre obe postavy. Nechcem to veľmi spoilerovať, ale vlastne oni sa stretávajú v hotelových izbách, ktoré sú spojené len jednou priečkou vlastne vedľa seba, a Claire je v zúfalom stave a chce spáchať samovraždu, a Artur sa tiež dostal do štádia, kedy sa rozhodol, že skončí so životom, lebo je chorý na rakovinu. Tak ale nejakým spôsobom sa dostanú do kontaktu a začnú spolu komunikovať a vytvárať si medzi sebou vzťah. A dozvedáme sa veľa o ich životoch, o tom, ako žijú, ako cítia, a vlastne je to taký veľmi ľudský pohľad do ich životov.
1: Je to síce čierna komédia, ale presne ako hovoríte, ona otvára vlastne vážne témy, okrem iných, napríklad aj tú tému, povedzme, nejakých etických otázok v prípade samovraždy, v prípade eutanázie. Je toto niečo, čo vás takisto pri výbere tej hry oslovilo?
2: Áno, tak tam asi najvýraznejšia téma, ktorá súvisí aj s tou sezónou, bola tá nádej. Že keď sa dostávame v živote úplne niekedy na kraj, na hranu, že už nevidíme východisko, tak vždy môže prísť čosi, čo nás ako keby udrží pri živote, ponúkne nám nejakú nádej, a to pre nás bolo akoby zaujímavé, dramaturgicky, a bola to jedna z tém, ktorú sme sa tak snažili akoby akcentovať.
1: Povedali ste, že ste museli ten text trochu aktualizovať. Vieme vlastne aspoň zhruba povedať, z akého je obdobia, najmä v súvislosti s tým, aké témy otvára, aby ma to zaujímalo. Aspoň 10 ročie.
2: Myslím, že to je 10 alebo 15 rokov starý text. Teraz naozaj vám nepoviem úplne presne, ale v podstate my sme sa snažili to troška aktualizovať a pracujeme tam aj s nejakými takými prvkami, ako je ChatGPT, AI, čo je nejakým spôsobom téma súčasnosti, a komunikácia medzi ľuďmi cez takéto fenomény, tak to tiež bol akoby taký prvok zo súčasnenia.
1: Pracujete nielen v textovej rovine, ale zrejme aj tie fotografie, ktoré sa premietajú v závere, tak asi bola použitá umelá inteligencia?
2: Áno. Tam to je taký akoby drobný také žmurknutie na diváka v závere. Nechcem veľmi o tom rozprávať, aby sme tiež potenciálnych divákov ako im neprezradili veľa, ale tam sme sa troška pohrali a myslím si, že celkom to bolo vtipné, dosť sme sa na tom zabávali.
1: Poďme na obsadenie. Lucia Letková a Michal Ďuriš, to bola jasná voľba vybrať práve túto dvojicu?
2: Myslím si, že keď som sa zamýšľal nad tým aj v súbore, aj v tým rozložení ľudí a obsadení do sezóny, tak Michal tam bol akoby jednoznačný. Hľadali sme aj partnerku, teda v tomto veku podobnom Lucii máme aj viaceré interpretky, ale keďže Lucia teraz bude mať troška voľnejšie, nebude obsadená v ďalšej inscenácii, tak sme ju obsadili teraz a ostatné kolegy nebudú zase v ďalších inscenáciách obsadené, tak sme ju využili. A myslím si, že má v sebe aj takú presne tú drzosť, čo tá postava má mať aj prirodzene. Je to taká baba, ktorá žije život naplno.
1: Ak nepočítame postavu Chyžnej, tak je to teda o týchto dvoch postavách najmä. Spomenuli ste teda ešte syna Davida, ktorého ste akoby vyškrtli, možno aj skrz nejaký časový aspekt a možno aj nejaké napätie. Súvisí to potom aj s tým priestorom, že to hráte v štúdiu, že v podstate hrať takúto z hľadiska obsadenia komornú vec v sále by asi bolo kontraproduktívne?
2: Áno, je to dôležité, ten kontakt s divákom je blízky, lebo je to naozaj položené na herectve, je to konverzačka a potrebujeme ako keby toho diváka cítiť tým, že to je veľmi taká človečina z celej tej hry cítiť, tak ja som sa rozhodol, že napriek tomu, že tá scéna je celkom výpravná, alebo tak naplňa to naše štúdio Hany Gregorovej, tak chcel som, aby to bolo naozaj kontaktné a ten divák je veľmi blízko tomu všetkým tým emóciám, ktoré herci prinášajú na javisko.
1: Keď už spomínate tú výtvarnú stránku, tak vy ste, myslím, takisto autorom aj tej scény?
2: Áno. Tak tam sa to odohráva v Amsterdame. Autor vlastne to predpísal kvôli tomu, že tam v Amsterdame je liberálnejšie prostredie na eutanáziu a napríklad aj ľahké drogy, ktoré tam troška hrajú úlohu v tejto hre. Takže ja som sa tam snažil vytvoriť taký priestor dvoch izieb, takou nejakou neviditeľnou stenou predelenou, ktorý nám troška odkazuje na to Holandsko a na taký nejaký hotel v Amsterdame.
1: To je výtvarná stránka. Mňa zaujala rovnako tá hudobná. Vy ste vlastne významnú časť tej inscenácie postavili na Kurtovi Cobainovi na Nirváne. A vlastne kde si v závere, a teraz prepáčte, toto musím prezradiť, pretože ja som ako po chvíli počúvania si uvedomil, že ale veď toto je funky verzia Nirvány. To je neskutočné. To je všetko idea, ktorá vznikla tu, alebo je nejaká časť toho predpísaná autorom?
2: Autor tam predpisuje tiež dve ako keby skladby, ktoré sa ako venujú každá má svoju. Ten Artur má Ravelovú symfóniu pre mŕtvú princeznu, teda tanec pre mŕtvú princeznu, to som ponechal. A Claire mala počúvať Doors. A tiež to bola akoby zaujímavá skladba, ale bola troška taká pomalšia, taká dúmová na môj vkus, hoď mám veľmi rád Doors, ale tá Nirvana sa mi tak zdala akože taká údernejšia aj z toho dôvodu, že teraz bolo nejaké 35. výročie uvedenia, teda vydania tohto albumu. A aj textovo mi to veľmi sedelo k tomu, samozrejme aj v súvislosti podobne ako Doors, tak aj Kurt Cobain vlastne spáchal samovraždu, takže že to tam ako keby dramaturgicky veľmi dobre zapasovalo a vlastne Jasma Roučková a Monika Stachová, ktorí nám robili hudbu, tak urobili variácie tejto skladby a týchto skladieb, ktoré sú tam a úpravy a naozaj to prekvapí v závere, že zrazu sa dozvieme, že Nirvana môže byť ako funky verzia a je to celkom veselé.
1: Pokiaľ ide o to, že je to čierna komédia, zároveň konverzačka, zároveň otvára povedzme dôležité a trošku aj náročné témy, kto je vlastne ten cieľový divák? Je to niekto, kto si, ak použijem tú obľúbenú frázu, ide do divadla oddychnúť?
2: Myslím si, že je to taký dobrý koktejl. Nechcem povedať, že smrtiací koktejl, čiernokomediálny, a ktorý mieša akoby humor, iróniu, takú ako keby životnú nadsázku, ktorú tam prináša aj ten Artur, ale aj takú ako keby drzosť, zvedavosť, neviem, živoľnú energiu tej Claire. A vlastne vidíme tam viacej momentov, tá hra, a myslím, že aj naša inscenácia má také sínusy, kedy vlastne sa aj smejeme a vlastne druhým okom trocha plačeme, lebo naozaj tie osudy tých postav sú zložité a mnohí si tam môžu nájsť možno aj paralely so svojimi osudmi a vlastne ťažkými obdobiami, ktoré prežívali, ale zároveň to myslím si, že ponúka troška takú katarziu v závere, že všetko zlé je na niečo dobré a dajú sa prekonať aj ťažké chvíle v živote.
1: Hovorili sme o výtvarnej stránke, ale bavili sme sa vlastne len o samotnej scenografii, nebavili sme sa o kostýmoch, s kým ste spolupracovali na nich.
2: Tak celkom sa mi osvedčila spolupráca so Silviou Zubajovou, takže sme zase spolupracovali a ona pripravila také veľmi súčasné kostýmy. Sú síce len 2 alebo 3, 4, ktoré tam majú herci na sebe, ale tá spolupráca sa mi veľmi páčila. Oslovil som aj do ďalšieho projektu, takže táto chémia ako keby výtvarná, tvorivá funguje a tu sa mi to tiež potvrdilo, že stačí veľmi málo a tie kostýmy dávajú aj charakter tým postavám, že už na prvý pohľad sa dá troška určiť, že kam patria, a z toho vzniká aj tam také zaujímavé napätie medzi nimi.
1: Hovorili sme o tom, že je to prvý titul aktuálnej sezóny. Vieme ešte naznačiť, čo vás vlastne čaká?
2: No ja vlastne už budúci týždeň začínam vlastne 5. oktobra otváracou skúškou novej takej väčšej rodinnej inscenácie, ktorá sa volá Ronia, dcera lúpežníka. Je to hra, ktorú som vlastne zdramatizoval podľa predlohy Astrid Lindgrenovej. Možno ju poznajú aj deti, lebo je to samozrejme detský príbeh, taký Romeo a Julia, vlastne švédsky. Moje deti to poznajú. Stretávam sa, že na Slovensku menej ľudia poznajú tento veľmi krásny príbeh poetický. Viacej ako keby v Čechách. Moja generácia ho pozná možno aj z filmu rovnomenného Ronia, dcera lúpežníka. Takže ja sa na to teším, je to naozaj výpravná vec, je tam široká paleta tvorcov, ktorí a tvorkyň, ktorí na tom so mnou spolupracujú, takže to odpremierujeme na konci novembra a vlastne vstúpime tak ako keby do toho Mikulášského týždňa takouto veľkou inscenáciou rodinného typu.
1: Rozprával som sa s umeleckým šéfom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolenie Petrom Palikom, zároveň režisérom najnovšej inscenácie Artur a Claire, ako sme počuli aj tej ďalšej. Tak držím palce, želám všetko dobre.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A ešte doplním, že čiernu komédiu Artur a Claire nájdete v programe už dnes večer, najbližšie potom v novembri. Po pesničke budeme v Rádiu Devín hovoriť s výtvarníkom a hudobníkom Davidom Javorským.

0: Pred necelým týždňom, v sobotu 3. októbra, bolo Rádio Devín v dotyku s kultúrou. Vysielali sme pre vás z festivalu Bábkarská Bystrica. Hudobným hosťom vysielania bol David Javorský, ktorý s Bábkovým divadlom na Rascestí spolupracuje na pripravovanej inscenácii Havran. Tá vzniká na námet kultovej básne Edgara Allana Poa. Po priamom prenose som ho pozval k mikrofónu a vznikol nasledujúci rozhovor.
1: Hosť naladený na Devín.
0: S Davidom Javorským sa budem rozprávať. Ja som vás uvádzal tu na Bábkarskej Bystrici ako hudobníka, ale ako vizuálneho umelca, tak povedzte mi možno niečo o vašom vzdelaní.
2: Tak ja som primárne vlastne výtvarník, študoval som na Akadémii štúk pieknych v Krakove, takže malbu, odbor malba. A hudba ma tak nejak sprevádza akože celý život. Chodil som 5 rokov na trúbku, ale potom bolo to pre mňa nejak príliš také ohraničené a chcel som väčšiu slobodu. A to výtvarné umenie mi teda ponúkalo to, ale na druhej strane vlastne zároveň pociťujem veľkú potrebu to robiť. Takže tento projekt môj solový prvýkrát akoby je úplne taký, že robím si čo chcem a robím si to tak, ako chcem.
0: Solový projekt, to znamená, že existujú aj nejaké iné, kde nie ste sám za seba?
2: No, akože to sa tak vyvíjalo, áno, boli Myši na poli, to som bol s Jakubom Mudrákom, neskôr sa tam pridal Lukáš Kubičina, potom to tak vlastne Jakub odišiel do Bratislavy, tak to utichlo, s Lukášom som tak akože spolupracoval viac, potom vznikol projekt taký, že The Miserly Night, a to bolo s Jakubom Utrakom, to bolo také viac akoby elektronické, možno trošku také tanečnejšie nazvime, že prerábali sme ešte hudbu pre Idiota Dostojevského, tiež sme robili. No a tak vlastne, že tých akože parťákov hudobných mám veľa, ale mám 3 deti a potreboval som vlastne aj tak akoby trošku, že keď ich uspím, tak v kľude si doma pracovať. A toto, tento projekt mi vyhovuje.
0: Tie texty sú autorské?
2: Áno, áno. Ja som akoby dlho sa tak hanbil niečo také spraviť, že píšem tie texty už od strednej školy. Mám ich strašne veľa v šuplíku, ale nikdy som ich nikomu neukázal. A vlastne minulý rok som si povedal, že idem to skúsiť. Lebo vždy vlastne texty písal Jakub Mudrák.
0: Postrhol som v nich a teraz opravte ma, ale v jednom spomínate osamelých bežcov? Je tam také spojenie? A je to nejaká referencia na osamelých bežcov?
2: Je. Je to osamelý bežec. Ale mne sa vždy páčilo to slovné spojenie. A inak som vyrastal na Dežovi Ursinim. A mám teda štrbkové knihy doma, básne. Takže hej, mňa zatvarovalo vo veľkej miere, si myslím.
0: Sú to len texty pre piesne, alebo píšete aj poéziu len tak? Akože poéziu, ktorá nebude súčasťou hudby, nebude súčasťou vašich vystúpení?
2: No, pre mňa je toto vlastne také strašne zaujímavé, až fascinujúce, že ono častokrát buď to vychádza z obrazu vizuálneho, lebo ja mám vlastne veľký problém rozprávať o svojich obrazoch a zistil som, že ja viem o nich napísať ako keby báseň. A tá báseň je vlastne taktiež ako ten obraz, trošku nie je celkom zrozumiteľná, ale možno zrozumiteľnejšia pre niekoho, kto vizuálne ako keby nerozmýšľa až tak. A možno je to nejakou istou formou ako keby dopovedanie. Že vnímam to ako také dva brehy, ktoré sú veľmi blízko, ale seba.
0: Čiže poďme to zhrnúť, lebo to vlastne sú jednak to výtvarné umenie, tá maľba, jednak hudba, jednak povedzme poézia. A ešte prezradím to, čo sme vlastne dnes v rámci Bábkarskej Bystrice videli, takže vlastne je to do istej miery nejaká performancia, že vy na tom stage máte aj proste nejakú personu, s ktorou sú spojené určité pohyby. Takže aj s týmto nejakým spôsobom koketujete?
2: Áno, akože už to bolo už na základnej škole, že ja som cítil veľké pnutie také k scenickému tancu a presne k štúdiu tanca. Vtedy to bolo také, trošku to štúdio tanca bolo tu v Bystrici, keď som bol na základnej škole, no také veľmi akože underground. A ja som tam občas chodil na tie predstavenia, ale proste sa mi z nejakého dôvodu nepodarilo tam chodiť, ako že by som sa tam prihlásil. Ani som nemal na to odvahu. Ale vždy na každých koncertoch, ktoré som chodil, tak to telo sa samo ako keby začalo triasť. A vlastne ja to neviem ovládať úplne. Že je to spontánne. A je to pre mňa veľmi dôležitou súčasťou. Vnímam to. Ja som si toho vedomý. Áno, akoby ja to spájam vlastne celkom všetko do jedného, že nedokážem to oddeliť, tú malbu ani tú hudbu, aj keď nie som hudobník, aj keď nie som básnik, hej, ne, vôbec sa za to nejak nepovažujem, ani tanečník, ale je to tak silné pnutie, že to potrebujem vlastne sa takto vyjadriť.
0: A používate teda pri svojich vystúpeniach aj tú malbu v zmysle, že povedzme nejaký VJing alebo nejaká projekcia, aj také niečo existuje?
2: Áno, vlastne v tomto projekte tieto tri piesne, ktoré som tu zahral, sú z prvého albumu Prevádzač tmy a vlastne mám spravený VJing ku svojmu koncertu, ktorý budem aj používať vlastne v tom novom projekte Havrana v Babkovom divadle na Rastcesti. A áno, je to vlastne, tá animácia ma veľmi fascinuje, fascinovala tiež, už na základnej škole som si nejakom skicári vytváral také veľmi akože zlé animácie, ale bolo to vlastne také podľa mňa sa dialo presne to isté, ako keď teraz opisujem v odzovkách opisujem ten obraz tou básňou, že vlastne ja ten obraz ešte skúsim rozpohybovať nejakým spôsobom, že tam len kráča v lúpe nejaký človek, ale už vtedy som zrušený z toho, že ja to mi stačí.
0: Spomenuli ste divadlo Havrana v Babkovom divadle na Rastcesti. Ja som vám hovoril, že som vlastne tento týždeň videl inscenáciu Mikrokosmos, kde ste tiež robili hudbu. K tomu ste kedy a v akej fáze vlastne pričuchli?
2: To bolo vlastne už veľmi skoro. Podľa mňa na strednej škole bolo prvé. Ja som študoval vlastne hračky na Šupke v Kremnici a vytvoril som si taký autoportrét bábky s odrezaným uchom, akože Van Gogh, ale použil som tam moje vlasy, že som sa ostrihal vtedy, hej. A bola to marioneta a vlastne spravili sme také predstavenie, ktoré ako keby zrežíroval Jakub Mudrák a k tomu sme hrali. A bol to vlastne taká monodráma, nazvime to. To bol taký ako keby prvý projekt a s tým Jakubom vlastne sme taký spätý celý život. A nejak sme si vlastne celý ten čas spolu tvorili, hrali sa nejak. A potom sme vytvorili druhé predstavenie, to malo premiéru tu vlastne v záhrade, tiež to bolo s marionetou. No a potom už keď sme sa rozišli všetci na vysoké školy, tak už to tak utíchlo a začali sa také nejaké spolupráce s takými akoby divadlami väčšími, že ma niekto oslovil alebo nás niekto oslovil.
0: Ako to prebieha? Lebo v prípade toho Mikrokosmu tam výtvarná zložka je veľmi dôležitá. Oni využívajú live cinema, je to bábková inscenácia a tak ďalej. Ale toto bolo neskutočné počiarknutie práve pomocou tej hudby. Ako funguje tá vaša spolupráca s divadelníkmi? V akom momente vstupujete vlastne do tvorby inscenácie?
2: No, neviem, či to môžem povedať, ale keď ma Matej Truban vlastne oslovil, a tak ja som povedal, že v žiadnom prípade, lebo ja som v procese Babkové divadlo na Rastcesti a nevedel som si predstaviť, ja vlastne som dosť akože taký stres človek, že musím neustále robiť na jedné veci a hrozné. Ale ako keby snažím sa s tým pracovať, čiže som si povedal, že dobre, idem do toho A vlastne som sám strašne prekvapený, ako to tak akože vyšlo zo mňa bez nejakých veľkých problémov. Akože jasné, boli tam prerábačky a veci, ale ja som to vlastne nevidel, lebo som trošku ohorel a včera som tam nemohol ísť. Takže neviem, ako to dopadlo, ale teším sa na to.
0: Teda. Čiže dostanete scenár alebo dostanete námet? V akej podobe vlastne je pre vás nejaký vstup, na základe ktorého začnete tvoriť?
2: Áno, dostal som scenár. Ja potrebujem nejak nacítiť tú atmosféru toho tej mise-en-scény, hej, konkrétnej. Ako to bude vyzerať. A samozrejme režisér ma potom nejakým spôsobom diriguje a hovorí, že toto je príliš smutné, alebo áno, to sú ako keby najčastejšie také k mojej osobe poznámky, že to je príliš smutné, depresívne a teda akože to sa snažím tak očisťovať a že aj vlastne pri tom zo predstavení to bolo, že mal som vytvoriť nejaké mystické sídlisko a ja som vytvoril depresívne sídlisko.
0: Kde teda s výnimkou Bábkového divadla na Rastcestí a inscenácie Havran vás môžu posluchači, posluchačky najbližšie vidieť, počuť, ideálne vo forme nejakého koncertu, ktorý všetko toto bude spájať?
2: No, som rád, že vlastne môžem pozvať poslucháčov na koncert 27. novembra v piatok vo Výklade v Banskej Bystrici aj s Ninou Kohout. Vlastne ja budem taký ako keby jej predskokan a strašne sa na to teším, pretože Nina Kohout je pre mňa vlastne mám niekoľko žien ako keby tých takých hudobníčok, ktoré strašne mám rád a ona vlastne tam určite patrí a je super, že to je vlastne aj zo slovenskej scény, hej? Lebo inak sú to potom už Portishead, Bad Gibbons, takže ja sa veľmi na to teším, dúfam, že to nepokazím.
0: Hovorí David Javorský, vizuálny umelec a hudobník, ktorý bol hosťom vysielania Rádia Devín v Dotyku s kultúrou minulý týždeň a takto nepriamo aj hosťom dnešného Ladenia.

0: Práve dnes si Rádio Devín a spolu s ním aj kultúrna verejnosť pripomína významné životné jubileum. 90. narodeniny univerzálnej umeleckej osobnosti, básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa a autora kníh pre deti Ľubomíra Feldeka. My v súvislosti s jeho rozsiahlou a výnimočnou tvorbou budeme hovoriť o jeho staronovej knižke pre najmenších. Ide o hravé Leporello, ale zároveň o podstatné dielo pre kultúrnu históriu. Leporello, dnes legendárnych tvorcov, ilustrátora Miroslava Cipára a básnika Ľubomíra Feldeka, Vyletela guľa z dela, malo byť publikované v roku 1968, ale nestalo sa tak. Vyšlo až o 57 rokov neskôr. Redaktorka Ivica Rutkajová mala vzácnu príležitosť porozprávať sa o tomto dielku s jubilujúcim Ľubomírom Feldekom, s ktorým sa stretli v jeho obľúbenej bratislavskej kaviarni. A rovnako sa porozprávala aj s vnukom Miroslava Cipára, Štefanom Cipárom.
1: To je také Leporello deravé, vznikla v roku 67, aj sme ju teda odovzdali.
2: Kniha má v sebe dieru pre tých a tie, ktorí ešte nevideli túto knižku.
1: Je to taká deravá kniha, lebo jej témou je, že keď vyjde mesiac, mesačný spln, tak vznikne diera vo vode, v mori a kdekade. No tak taká pásnička pre deti to je. A to, že v roku 67 vznikla, svedčí aj o tom, že vtedy ju ešte tlačiarne nevedeli dieravú knihu vyhotoviť. Miro Cipár jeden exemplár urobil aj s tou dierou, maketu na ukážku pre tlačiarne. Tá mu ostala. No, Miro Cipár už nie je medzi nami, ale má veľmi šikovného vnuka, Štefana, ktorý to našiel, tú maketu v Mirovej pozostalosti, a našiel vydavateľstvo, ktoré vedelo nájsť tlačiareň, ktorá tú knihu urobila.
2: Básnička Ľubomíra Feldeka v tejto knihe je veľmi vtipná, rímuje sa, čo je pre deti dôležité, a prináša mnohé také poetické posolstvá. Napríklad, čo všetko je okolo nás a čo znamená diera do sveta.
1: V knižke sa používa aj diera v pamäti, samozrejme. Takže to bola svojím spôsobom aj diera v pamäti, kým sa našiel spôsob, ako tú knižku vydať.
2: Vaše priateľstvo zo študentských čias s Miroslavom Cipárom a vznik tejto knihy Vyletela guľa z diela?
1: No, keby sme išli na začiatok môjho priateľstva s Miroslavom Cipárom, obidvaja sme absolventi Žilinského gymnázia. On ako ročník 35, ja ako ročník 36. Na to priateľstvo sme potom nadviazali v Bratislave, keď sme sa stretávali ako vysokoškoláci, a tam vznikli aj naše tie prvé spolupráce. On ilustroval moju prvú knižku pre deti, Hra pre tvoje modré oči, celý rad ďalších kníh.
2: Mám možnosť hovoriť so Štefanom Cipárom, ktorý je vlastne autorom myšlienky, aby bolo Leporello vydané v roku 2025. Tá cesta ponad 10 ročia bola možno komplikovaná, na druhej strane možno jednoduchá.
3: Tá práca bola vlastne roky hotová. Na mne bolo iba to zmanéžovať ľudí okolo, aby sa dielo podarilo a aby nadobudlo fyzickú podobu.
2: Táto kniha je zaujímavá aj dnes. Hovorí o tom, čo je, hovorí o tom, čo nie je, a hovorí obrazom aj slovom veľmi vtipne o tých podstatných veciach.
3: To kniha z roku 68, nič sa z nej nestratilo ani v roku 2025. Môj dedo a Ľubo Feldek boli v tomto fantastický tandem. Je pravda, že vytvorili množstvo kníh a som rád teda, že aj táto doplnila tú ich zbierku.
2: Aké boli okolnosti v roku 1968, že práve toto Leporello nevyšlo? Ľubomír Feldek hovorí o tom, že to boli predovšetkým technické problémy vtedajšej poligrafie.
3: Oficiálna verzia je taká, akú spomínate. Vydavateľstvo knižku odmietlo s tým, že nie je v technických možnostiach žiadnej tlačiarne v Československu knihu vytlačiť. Čo samozrejme môže byť pravda, respektíve mohlo to byť náročné, ale po prelistovaní knihy dnes som nadobudol ja, aj teda ľudia v mojom okolí, isté pochybnosti, či to nemohlo byť aj z politických dôvodov, pretože je rok 1968 a keď knižkou listujete, tak vidíte väzňa, ktorý má gulu na nohe.
2: Môžete zacitovať text, ktorý sprevádza ilustráciu Miroslava Cipára.
3: Vo väzenskom zákutí sedí šudier prikutý k ťažkej guli. Do života dierou plota škúli. Ach, preňho to žiadna spása nebola. Volá šudier, sláva splnú, nevolá. Ide o to, že ten plot, pri ktorom sedí ten väzeň s guľou na nohe, je rudý, je červený. Tá farba pripomína farbu, ktorá je na sovietskej zástave a na tom plote je nápis Československo. Čiže toto mohol byť naozaj politický odkaz.
2: Pýtam sa vnuka, ilustrátora, výtvarníka a legendy slovenského výtvarníctva Miroslava Cipára. Ako ste vnímali po celé detstvo a predpokladám aj zvyšok života priateľstvo Miroslava Cipára a Ľubomíra Feldeka?
3: Priateľstvo mojich starých rodičov a Feldekovcov som vnímal od detstva ako nejakú prirodzenú súčasť ich života alebo aj našich životov, pretože sa vyskytovali či už jedni u druhých alebo naopak veľmi často a je to naozaj celoživotné priateľstvo. Dedovým dielom som bol obklopený od malička takisto textami Ľuba Feldeka. Ja mám na toto obdobie veľmi dobré spomienky. Na obdobie detstva, ale teda aj čas pokračuje, čiže znova sa stretávam s Ľubom Feldekom. Dedo už bohužiaľ nežije, ale ako povedal Ľubo Feldek, Cipár vydáva knihy aj po smrti, takže dedo tu už s nami nie je, ale knižka vyšla.
2: Ako by ste charakterizovali osobnosť Ľubomíra Feldeka?
3: Nemyslím si, že je človek, ktorý by jeho meno nepoznal. V našej literatúre zastáva naozaj jedno z najvýznamnejších miest a stále je naozaj veľmi aktívny a verím, že ešte spolu niektoré z ich spoločných diel znovu vydáme.
0: My ešte pridávame informáciu, že pri príležitosti životného jubilea 90. Ľubomíra Feldeka Slovenské národné divadlo organizuje na jeho počesť večer, ktorý bude oslavou celoživotnej tvorby a jeho prínosu pre československú kultúru. Koná sa zajtra o 17. v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Program ponúkne hudobné vystúpenia cigánskych diablov a jazzových majstrov, vystúpenia hercov budú zahrňať čítanie jeho básní, úryvkov z hier a spomienky na spoluprácu s Ľubomírom Feldekom. A v Rádiu Devín teraz jedna spomienka v podaní Richarda Müllera z albumu Nočná optika.

0: Rádio Devín. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
10: Á, debuše.
11: Už sa to nesie, už to letí.
9: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
12: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
9: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
13: Haló, či tak kde ste?
14: No, ja upratujem, ako vidíš.
15: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
16: Som slovenská dochodkina.
17: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
18: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
19: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
20: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.
21: Nobelovú cenu za literatúru získala kanadská autorka Anne Carsonová. Na prestížnom festivale klasických filmov v Lyone sa premietne digitálne zreštaurovaný film Juraja Jakubiska. Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek sa dnes dožíva 90 rokov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Tohtoročnú Nobelovú cenu za literatúru získala 76-ročná kanadská poetka, esejistka a profesorka klasických štúdií Anne Carsonová, oznámila Švédska akadémia. Ocenenie získala za svoje smelé a invenčné dielo, ktoré v hravom dialógu s klasickou tradíciou vytvorilo nové formy pre súčasnú literatúru, uviedla akadémia. Ocenila aj performatívny charakter jej diela, keďže pravidelne spolupracuje s výtvarnými umelcami alebo divadelnými režisérmi. Rodáčka z Toronta čerpá pri svojej tvorbe z motívov a príbehov starovekej gréckej a rímskej literatúry. Jej diela často spájajú prvky poézie, eseje a beletrie. Autorka 20 kníh podľa akadémie predviedla spomínanú syntézu napríklad v diele z roku 1998 Autobiografia červenej, ktoré vychádza z úryvkov gréckej antickej básne zo 6. storočia pred Kristom. Festival klasických filmov Lumière v Lyone patrí k najdôležitejším podujatiam v oblasti prezentácie filmových diel zo Zlatého fondu svetovej kinematografie. Najlepšie reštaurované filmy 20. storočia, z nich niektoré aj menej známe alebo zabudnuté v archívoch, predstavuje v sekcii Poklady a kuriozity. V nej bude tento rok našu krajinu medzi takmer 40 filmami reprezentovať snímka Juraja Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni z roku 1969, ktorá bola zároveň vybraná medzi 5 snímok, ktoré sa predstavia na medzinárodnom trhu klasického filmu. Ten sa koná počas festivalu v dňoch od 13. do 16. októbra. Na festivale Lumière v Lyone už v minulosti premietli viacero digitálne reštaurovaných slovenských filmov, napríklad Krvavú pani od Viktora Kubala či Ľalie poľné, ktoré režíroval Elo Haveta. Slovenská komora architektov včera počas slávnostného gala večera v Starej tržnici v Bratislave vyhlásila výsledky jubilejného 25. ročníka ceny Slovenskej komory architektov za architektúru Cézar, do ktorej bolo prihlásených 83 diel. Medzinárodná odborná porota hodnotila diela v šiestich kategóriách: rodinné domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, interiér, exteriér a fenomény architektúry, a v dvoch špeciálnych kategóriách cena verejnosti a ocenenia patrón architektúry. Cenu verejnosti získala Zmrzlináreň, velice z dielne architekta Martina Skočeka. Cenu patrón architektúry 2026 udelili Olge Mihálikovej, ktorá sa významne podielala aj na rozvoji ocenenia Cézar. Čachtický hrad pri Novom meste nad Váhom prechádza ďalším dielom obnovy. Počas najbližších mesiacov v areáli vznikne infocentrum. Rozsiahly archeologický prieskum čaká dolné nádvorie, a to na ploche vyše 2000 štvorcových metrov. S prvými prácami už začali pri skúmaní vnútra jednej zo stredovekých veží. Archeológ Adam Igaz vysvetlil, že sa v nej výkopmi dostali takmer do štvormetrovej hĺbky.
1: Niekedy v období 16. 17. storočia vežu vyplnili odpadom, aby ju pravdepodobne spevnili proti delostrelectvu. Každopádne objavili sme múry, ktorý je mladšou prístavbou k tej veži, ktorá bola pôvodne otvorená.
21: Obec získala na úpravu hradu vyše 3,25 milióna eur, najmä z eurofondov. Záujemcovia si ho zase budú môcť prezrieť na jar budúceho roka. Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek sa dnes dožíva 90 rokov. Jubilejný večer Feldek 90 sa uskutoční zajtra v sále činohry novej budovy SND. Program spojí diskusiu, recitáciu, dramatické čítanie a hudobné vystúpenia. Streamovacie služby majú ponovom prispievať na slovenskú tvorbu. Počíta s tým novela audiovizuálneho fondu, ktorú tento týždeň schválili poslanci. Producenti sú však skeptickí, keďže náš trh je pre globálne filmové štúdia príliš malý. 13 divadelných produkcií hlavného programu a dve sprievodné podujatia prináša do Trenčína 32. ročník Medzinárodného festivalu jedného herca Sám na javisku. Program sa tento rok rozšíri do viacerých častí mesta a diváci ho budú môcť navštíviť tiež po prvý raz aj v zreštaurovanej synagóge Trenčín. Festival potrvá do nedele. Festival Jána Roháča opäť pripomenie významného režiséra a rodáka z nitrianskeho Pravna v okrese Prievidza. Podujatie, ktoré začalo včera, bude trvať do soboty v Prievidzi a nitrianskom Pravne. Súčasťou festivalu budú podľa organizátorov pohybovo-pantonimické scénky, hudobno-tanečné komédie, slam poetry, koncert filmovej hudby či workshopy pod vedením profesionálov z oblasti súčasného zábavného divadla. Martinskí poslanci schválili udelenie čestného občianstva mesta in memoriam výtvarníčke Jitke Petríkovičovej a literárnemu kritikovi Milanovi Šútovcovi. Obaja laureáti podľa magistrátu zanechali svojou tvorbou výraznú stopu v kultúrnom živote a dlhodobo reprezentovali mesto Martin doma aj vo svete.
10: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Po kultúrnych správach vás aj naďalej pozdravujeme z Banskej Bystrice v zostave Peter Mikloš od techniky a Martin Uram od mikrofónu. V poslednej hodine si opäť pripomenieme 90. Ľubomíra Feldeka jeho veršami pred 10. hodinou. Priestor dostane aj výtvarné umenie, a to hneď dvakrát. Už o chvíľu si vypočujeme rozhovor s kurátorom výstavy Ivanom Jančárom a vystavujúcou výtvarníčkou Patriciou Kojšovou o výstave v galerii Danubiana, kde sú diela z jej novej tvorby. Neskôr to bude rozhovor s dlhoročným kurátorom galérie Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach a tentoraz výstavujúcim autorom Miroslavom Bartošom. Pridáme aj recenziu na inscenáciu Reu, Vresk a Brut v režijnej poetike Jana Luterána a teraz výber hudobnej dramaturgičky Rádia Devín Karin Kováčovej. Na tento týždeň vybrala štvrtý sólový piesňový album americkej hudobníčky, skladateľky, herečky a spisovateľky Rhiannon Giddens s názvom Hope is the Thing with Feathers. Ako poslednú v tomto týždni si z neho vypočujete skladbu Going Home, teda Idem domov. Práve rodina, komunita, domov a korene sú v tvorbe Rhiannon Giddens kľúčové témy. Komunitu si vytvorila aj v procese nahrávania. Na albume spolupracovali jej dlhodobí bývalí i súčasní spoluhráči a členovia rodiny. Spomeňme aspoň talianske

0: Počúvate piatkové ladenie Rádia Devín. Maliarka Patrícia Kojšová doteraz tvorila najmä využívaním airbrushu a kompresora. Na plátne vznikali abstraktné farebné plochy a obrazce a na aktuálnej výstave Bratislavskej galérii Danubiana si môžete pozrieť diela z jej najnovšej tvorby. Výstavu nazvala Voľný pád a aj diela môžeme v jej prípade brať ako pád do seba. Vznikali totiž ako akčná maľba lanom. Redaktor Rastislav Šimášek najskôr oslovil kurátora Ivana Jančára.
1: Ona je známa tým, vlastne ako experimentuje na tom plátne s rôznymi zásahmi, expresívnou maľbou, používa rôzne lana, kompresor. Ako ste zostavovali túto výstavu, v akej polohe sa teraz nachádza?
2: Tieto diela sú absolútne nové a takisto aj spôsob maľby, ktorý používa, je u nej zásadne nový. Predtým používala kompresory, airbrush a podobne. No a teraz začala maľovať lana. A vyplynulo to z toho, že sa ocitla v nejakej inej životnej situácii a potrebovala to zo sebou dostať. A je to také veľké napätie a s tými lanami pracuje rôznorodo, či ich mláti na plátna alebo pohybuje s nimi a vytvára mnohé také zaujímavé obrazce. Jednak tie lana sa samotné otlačajú na to plátno, ale je tam evidentný aj ten pohyb, s ktorým pracuje. Hoci by sa zdalo, že tie možnosti sú malé, sú naopak veľmi veľké, lebo niekde v niektorých obrazoch sú len také ľahké dotyky týchto lán a niekde je doslova celá tá plocha popísaná.
1: Taký úder.
2: Áno, veľa úderov. Je doslova takto pomalovaná úplne celá.

0: plocha tých obrazov.
1: Aby sme to približili poslucháčom, ono to niekedy vytvára aj vlastne takú zvláštnu krajinu, pretože využíva aj farebné napätie, čierno-bielo, napríklad monochromatické farby.
0: Samozrejme, môže to evokovať aj viaceré také figurálne motívy, napríklad veľmi ľahko sa tam dajú hľadať také štíhle postavy, ako robil napríklad Giacometti, môžeme tam nájsť aj rôzne prírodné prvky alebo motívy kvetov.
1: Vystavujúca výtvarníčka Patricia Košová, tá výstava v galérii Danubiana sa volá Voľný pád, stojíme tu pred tým obrazom, veľkorozmerné plátno, podobne ako aj ostatné. Niektoré tu máte však aj na textile. Taký akčný záznam malby lanom. Prečo tento posun pred tým kompresor?
2: Po 15 rokoch opúšťam malbu vzduchom, keď som začala uvažovať nad tým, že teda ako sa postaviť ku autorskej výstave v Danubiane, tak mi bolo jasné, že to nebudú diela zozbierané z predošlých sérií, ale že to bude niečo nové. Hľadala som nejakú cestu ku autenticite, k tomu, aby tie diela neboli vymyslené, ale aby boli pravdivým záznamom, a môjim tradičným laborovaním a experimentovaním som sa dostala k lanu.
1: Niekedy vytvárate napätie na tom obraze aj tým, že využívate pozadie, plochu, niekedy ju domalujete, niekedy však využívate, sú tu aj viaceré farby využité na tej ploche obrazu.
2: Pracujem s čiernou, bielou, dostala sa do toho aj červená ako akcent, áno. Som autorkou, ktorá rada pracuje s monochromom a snaží sa zúžiť tú farebnosť na zopár farieb, pretože verím, že ten účinok na diváka môže byť silnejší.
1: Vznikajú tieto diela väčšinou spontánne, alebo máte vopred premyslenú aspoň približnú nejakú záverečnú kompozíciu, ako kam by ste sa chceli dostať?
2: Vždy na začiatku je ten aha moment, ten taký ako keby údiv z toho, čo ten nástroj prináša, a je to perfektný zážitok, milujem tento pocit, ktorý sa dostaví, až taký katarzný, kedy s tým novým nástrojom pristúpim a skutočne neviem, čo sa odohrá. Keď to vyjde, tak tému alebo motív rozvíjam. Jednoducho tá náhoda sa zmení na cielenú prácu s nástrojom, pričom nemám potrebu ten nástroj definitívne ovládnuť, ale prichádzam na to, čo si už ako keby rokmi aj ako maliarka formulujem, čo je pre mňa malba samotná, a je to pre mňa schopnosť reagovať na danú situáciu, ktorá vzniká na plátne, schopnosť reagovať na ten moment, ktorý sa deje, až taký istý súboj na plátne, battle, či to dám ako autorka, alebo nie, či to dokážem ukončiť v tom správnom momente, alebo celé dielo skazím.
1: Niektoré tieto malby dá sa tam pozorovať vlastne aj ako výsledok toho, ako vznikajú, ako záznam toho udierania lana na tú plochu obrazu, ale niektoré tu sa dostávajú do takej skôr abstraktnej polohy, pretože sú tu vytvárané samostatné potom línie, je tam vidieť aj tie prskance, záznamy, stopy farby, a máte tu aj takú zaujímavú sériu obrazov, kde sú tieto záznamy vytvorené na textíli, na textilnom podklade, a vychádzate z toho rámu.
2: Pravdepodobne máte na mysli to bavlnené plátno, surové, nenašepsované plátno, taktiež určené na malbu, len nie je ošetrené tým šepsom, transparentným alebo bielým. Tieto diela vznikli ako také, ako keby skúšobné skice, ako také záznamy, a veľmi ma baví sledovať. V angličtine má na to skvelé slovo effortless, takú tú, ano, vzdanie sa snahy. Keď chceme opustiť snahu o ten výsledok, ale necháme sa riadiť procesom, vstúpime do tej rieky a...
1: Odovzdanosť.
2: Presne, taká odovzdanosť, kedy nie je čo pokaziť, lebo je to predsa skúška. A je to taká hra samej so sebou, kedy som sa potom rozhodla tie skúšky zobrať z tej zeme a nakaširovať ich na plátno a povýšiť ich, zavesiť v galérii.
1: Čo vám ponúka táto súčasná poloha malby, tento proces oproti predchádzajúcej, kde ste vlastne tie tvary ako keby nafúkovali, dosahovali ste ten konečný tvar rozptylom tej farby pomocou vzduchu?
2: Tým zámerom alebo pocitom na začiatku tvorby tej autorskej výstavy bol práve ten pocit autentickosti. Nemyslím si, že som doteraz autentická nebola, ale je to aj isté hľadanie pravdy alebo vystúpenie možno zo zabehnutých paternov a nahliadnutie na to, či dokážem zareflektovať napríklad aj to vnútorné prežívanie. Nevravím, že predtým mi to malba vzduchom nepovolovala, ale mám pocit, že tie laná a opäť aj ten prvotný moment mal by s tými lanami, kedy skutočne to nemám v rukách, kedy neviem predvídať ten ďalší ťah alebo úder, tak práve tento proces, myslím si, že ma vrátil k takej autenticite a pravdivosti.
3: Výstavu Patricie Kojšovej s názvom Voľný pád si v Bratislavskej galérii Danubiana môžete pozrieť do 1. novembra. Na webe Rádia Devín nájdete aj rozhovor Jána Tkáča s Patriciou Kojšovou, ktorý vznikol ešte pred otvorením výstavy.

0: Rádiu Devín sa teraz vyberieme do turčianskych Teplíc. Dlhoročným kurátorom tamojšej galérie Mikuláša Galandu je Miroslav Bartoš. On sám je výtvarníkom a básnikom. Oba druhy umenia prepojil na minulotýždňovej vernisáži výstavy Návraty, na ktorej uviedol svoje sonety pod názvom Sme prachom hviezd. Po vernisáži som sa s ním rozprával a zdôveril som sa aj s tým, že som ho roky vnímal ako výtvarníka a netušil som o jeho literárnom talente.
1: V podstate od malička som si kreslil a aj písal, takže som tak prirodzene zamieril na filozofickú fakultu do Prešova v roku 69 a našťastie táto kombinácia mi celkom dobre sadla a tam som sa aj viac začal už potom venovať vlastnej tvorbe. Mal som tam aj dobrých vyučujúcich, už nebohý Albin Bagin, Imro Vaško, vtedajší ešte takí tridsiatnici, asistenti, posudzovali moje prvé verše a písali mi na margo svoje názory. Takže výborná atmosféra, hoci boli tie 70. roky, my sme si žili v podstate na tej fakulte dobre mimo tejto politiky a boli sme tvoriví. A to sa netýka len mňa, ale vôbec tej atmosféry. Myslím si, že bola lepšia ako v Bratislave.
0: Tak je to možné, že to bol nejaký ostrov pozitívnej deviácie, myslím sa to povie. Čiže pokiaľ ide o tú literatúru, tak hovoríme vyslovene o poézii.
1: No, poézia prevláda, ale som vydal aj dve knižky krátkych próz, esejí. A v podstate tiež to nazvali, že poézia v próze, takže ja som sa veľmi neodklonil. No a sem tam napíšem aj nejakú recenziu o niekom inom, o inom diele, o inom autorovi, takže aj tá publicistika je tu.
0: Dnes ste uvádzali do života knihu práve veršov, konkrétne teda Peter Sabadaj povedal, že sú to sonety a zároveň povedal, že kto už dnes píše a kto už dnes číta sonety. Nejaký váš komentár?
1: No, pre mňa to bolo... Viete, čo mi bola inšpirácia? Táto doba, táto hrozba tej vojny, to hlupnutie ľudí a ako nekriticky to prijímajú a nebrania sa tomu. A ja som si zobral do rúk vydanie krvavých sonetov. A presne to, čo ten Hviezdoslav už vtedy pomenoval, to sedí a platí na dnešnú dobu, že ako sa to vracia späť po 100, vyše 100 rokoch. A sonet, predsa keď on sonet, skúsim aj ja sonet, predtým som sonet ale nenapísal. On ich tam mal, myslím, 36 alebo koľko, ja som to potiahol na 49 a potom ešte aj ten 50., ktorý tam čítala tá pani, mi tak sadol, že knižka je číslovaná na sonetmi, nie stranami. Takže myslím si, že som sa zhostil tohto útvaru básnického.
0: Nepochybujem, že po toľkých rokoch tvorby tá remeselná zručnosť už je v človeku určite vycibrená, ale chce to predsa možno nejakú odvahu pustiť sa do sonetu?
1: A ja som to zobral tak prirodzene. Niečo sa so mňa chcelo dostať von. Ja som to napísal v podstate za 2 mesiace v roku 2025, február, marec. Ponúkal som to v apríli na vydanie. Boli problémy, či získam nejaký grant. Nezískal som, tak sa to trošku ťahalo a až tento rok sa mi podarilo nájsť vydavateľa a sponzorov, že som to mohol vydať. Ale hovorím, ten tlak zrejme môjho aj veku, aj poznania, ale toto ja odídem a ja toto chcem povedať. Veď tu sa nezmysly rozprávajú. Veď ja poznám ten život od roku 1950, som 49. ročník, takže ja od tých prvých krôčkov poznám ten klasický, dedinský, liptovský život pri Ružomberku. Ľudí, čo rozprávali, si dobre pamätám. Ja som starých ľudí rád počúval, som visel na ich ústach a aj tie reakcie na vtedajšiu politickú situáciu, to všetko mám zapamätané nejako, mám to v podvedomí aj 68. rok, aj 70., aj 80., aj 90. rok a cítil som, že mám čo k tomu povedať, mal by som to vyjadriť nejako. Takže som podstate každý deň, tak som sa dostal do toho stavu tvorivosti, že som každý deň napísal takmer každý deň sonet. Ja som za 2 mesiace mal tých 50 sonetov hotových.
0: Poďme hovoriť o vašej výtvarnej tvorbe, ktorú prezentujete tu na výstave. Je to prierezová výstava, alebo hovoríme o novšej tvorbe?
1: Je to prierezová, je to výber z tvorby asi takých posledných 35 rokov. Sú tam diela, ktoré som nevystavoval, mal som ich len doma. Sú diela, ktoré som príležitostne niektoré vystavil. Vystavoval som aj na kolektívnych výstavách, takže je to záber širší. A podobne ako v poézii, ja hovorím, že to, čo vidíte na stenách, to je zavesené v obrazoch, tak to je aj v mojej poézii. Len je tam iný jazyk. Takže figúra, spoločenskosť, spoločenské udalosti, ľudia, láska, určite tie symboly životné, ktoré nás držia ako v tej ideálnej nejakej aspoň rovine, keď už nie v praktickom živote, ale istý ten estetický ideál a mravný ideál, ten je, myslím si, načatý alebo naznačený aj v tej tvorbe výtvarnej, aj v tej literárnej.
0: V uplynulých minútach ste v Rádiu Devín počúvali rozhovor s výtvarníkom a básnikom Miroslavom Bartošom o jeho zbierke sonetov a o výstave v galérii Mikuláša Galandu. Pozrieť si ju môžete do 27. novembra.

0: až kútikoch pena.
1: Kútikoch pena.
0: Na predposlednom kopci moja milovaná žena. Ešte zahrám popod fúzie.

vzduch, aj slanosť do očí sa tlačí. V každom jednom sídli duch, že vraj by to malo stačiť.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: V nasledujúcich minútach piatkového ladenia vám ponúkame recenziu na inscenáciu Rev, vresk a brud v režijnej poetike Jána Luterána. Pre Rádio Devín recenzuje divadelný kritik Marek Godovič, číta Stanislava Matejovičová.
2: Keď sa balada môže stať skutočnosťou. S temnými príbehmi plnými dramatických a tragických udalostí, skutočnými, odpozorovanými, ale aj domyslenými sa stretávame v každej generácii. Balady ako literárny útvar majú v slovenskom kontexte nezastupiteľné miesto. Vidieť to aj na recitačných súťažiach, ako je Hviezdoslavov Kubín, kde sa hlavne v triednych alebo školských kolách mnohokrát objavujú dramatické a tragické zveršované diela, ktoré nepodávajú správu o harmonickej krajine, ale o hrôzostrašných činoch, konfliktoch a situáciách. Vychádzajú z mytológie, povier, osobných skúseností, hyperbolizovaných do mysterióznych podôb. Práve z nášho postoja k minulým traumám a ich premenám do súčasných reálií vychádza inscenácia Rev, vresk a brud, ktorú v divadle Andreja Bagara v Nitre režíroval Ján Luterán. Režisér sa spolu s dramaturgom Danielom Eilingom dal inšpirovať baladami básnikov Jána Botu, Jána Kalinčiaka, Pavla Orsaga Hviezdoslava, Jakuba Grajchmana, Martina Braxatorisa Sládkoviča a Izidora Žiaka Somolického. Niektoré ako Žltá lalia, Zuzanka Hraškovie, Anča či Margita Abesná sú notoricky známe. Niektoré ako Bojovník alebo Dolinka Strašník či Kár už menej. No všetky na malej ploche reflektujú vyhrotené vzťahové, generačné či celospoločenské situácie, do ktorých sa dostávame aj my, ľudia súčasnosti. Jazykom dnešnej doby ich môžeme nazvať horormi, thrillermi či fantasy. V úvode inscenácie sa ocitneme v kultúrnom dome na recitačnej súťaži. Na stene visí portrét Pavla Orsaga Hviezdoslava a obraz Martina Benku s prírodným výjavom rieky, za stolom porodcovia. Pred nimi na pódiu sa striedajú recitátori a recitátorky. Prichádzajú po jednom na malé javisko a prednesú básne. Medzi jednotlivými prednesmi hudobník za keyboardom flegmaticky spustí hudobný predel. Niekto recituje strojovo naučene, niekto nezúčastnene či civilne. Až do chvíle, kým sa jedna z recitátoriek pri prvých veršoch balady Zuzanky Hraškovie nerozplače od trémy a od intervencie prísnej porodkyne deklamujúcej text svojím zaužívaným patetickým spôsobom. V tom sa spustí kolotoč prúdu slov, pohybu a hudby, ktorá ovládne celú štruktúru inscenácie. Ocitneme sa v dramatickom prúde emotívne radených scén, ktoré za rytmicky presnej dikcie jednotlivých veršov nadobúdajú nástojčivý až rituálny charakter niečoho magického a tragického. Režijno-dramaturgická koncepcia necháva znieť vybrané balady v pôvodnom rozsahu, len náznakovo ich nevklada do konkrétnych reálnych situácií, skôr sa stávajú rytmizovaným pohybovo-hudobným prúdom, takmer koncertom. Balady delia inscenáciu na jednotlivé časti, z ktorých každá má svojbytný charakter. Programovo pracujú s prvkami hororu, s načasovaním akcie či svetelnými zmenami. Tvorcom ale nejde o vizualizáciu počutého, ale o nachádzanie detailov a symbolov, ktorých pointa vyústi až v závere inscenácie. V niektorých akcentujú bolesť a tragiku, inde zasa iróniu a aj nadsázku. A to všetko v kontraste. V Dolinke Strašník stačí na vyjadrenie strachu detail. Dieťa ukryté v chladničke, nad ktorou visia jelenie parohy. V balade Anča poslúži ako problém sociálne vylúčenie, a to cez scénu neutíchajúcej a nezastaviteľnej tancovačky, počas ktorej sa hrdinka snaží zapadnúť. Ako diváci môžeme podvedome spájať videné akcie s dnešnými témami domáceho násilia, zvýšenej agresivity, vojen. Niečo, s čím sa stretávali a museli sa cez rozprávanie príbehov vysporiadať aj minulé generácie. My ľudia súčasnosti sme toto odovzdávanie skúseností vymenili za sledovanie správ a statusov na internete. Téma bezprostredného ohrozenia tak prítomná v súčasnom svete sa objaví v závere, v balade Bojovník, kde herci točia nástrojmi podobné konským kantárom, ktoré vydávajú obdobný zvuk ako vrtule dronov. V priestore zostávajú dve čierne vrecia s telami, do ktorých sa herci sami zabalili. Nad nimi deklamuje verše balady jedna z porodkýň recitačnej súťaže, kde sa opäť v závere ocitneme. Videná a zažitá skúsenosť však už nerobí z recitácie formálnu súťaž, ale trpkú pravdu o nás samých. Herci a herečky Jan Cibula, Martin Nahálka, Ivana Kubáčková, Sára Poliaková, Vladena Škorvagová, Kristýna Spáčová a Zuzana Moravcová si v jednotlivých baladách budujú svoj charakter, ktorý postupne rozvíjajú a gradujú. Napríklad z prísnej porodkyne sa stane macocha, z porodcu plného flosku sa stáva muž s manipulatívnymi praktikami, z plačúcej recitátorky zase emočne zlomená žena. Hlasovo a pohybovo mimoriadne sústredene vytvárajú svet plný dramatických udalostí, ktorých rytmus a rôznorodosť dokážu hlavne kolektívnym fyzickým prejavom udržať a stupňovať. Režisér Ján Luterán už viackrát vo svojich inscenáciách účinne prepojil hudobnú zložku s činohernou, ako napríklad v inscenácii Ježiš z Montrealu v činohre Slovenského národného divadla. V nitrianskej inscenácii necháva hudbu Martina Štefánika vytvárať samotné významy. Je založená na prepojení folklórnych prvkov s elektronickými polohami a spolu s pohybom a tancom tvoria najvýraznejší interpretačný rámec celej inscenácie. Choreografia Radoslava Pivovarčiho a Lucie Bielik, ktorú naplňajú nielen herci, ale aj skupina performerov a performeriek, sa stala integrálnou súčasťou hereckého výrazu a prepojila jednotlivé časti do pevnejšieho celku. Cítiť v nej vplyvy rôznych druhov tanca, od folklóru až po street dance, ktoré sú dramaturgicky vypointované a rytmicky vo fyzickej podobe sa prepájajú s kadenciou veršovaného textu. Funkčne a dômyselne pracuje so scénou Katarína Holková. Natočni vytvorila možnosti pre zmeny priestorov, v ktorých sa striedajú jednotlivé prostredia balád, čím kulminuje obraz o nezvratnosti osudu. Na malej ploche prepojila niekoľko priestorov a medzipriestor, v ktorých sa môžu odohrávať kolektívne či komorné výjavy. Kostýmy rovnako od Kataríny Holkovej vo svojej farbnosti a kontraste využívajú hlavne súčasné prvky a svojim štýlom zaručujú možnosti rýchlej premeny či doplnenia kostýmového detailu. Inscenácia Rev, Vresk a Brud z divadla Andreja Bagara v Nitre špecifickým jazykom nachádza pod hladinou našich namemorovaných básničiek z povinného školského čítania či preskrolovaných denných správ z obrazoviek akéhokoľvek druhu priestor pre snahu o osobný dotyk či hlbšie prežívanie toho, čím v súčasnosti žijeme. Nielen hovoriť a vedieť, ale aj precítiť. Lebo zastaviť točiaci sa kruh neodovzdaných a neprecítených skúseností sa potom zastavuje len veľmi ťažko.
1: Vypočuli ste si recenziu na inscenáciu divadla Andreja Bagara v Nitre Rev, Vresk a Brud. Pre Rádio Devín recenziu napísal divadelný kritik Marek Godovič, čítala Stanislava Matejovičová. Inscenácia mala premiéru 20. marca a najbližšie si ju môžete pozrieť vo Veľkej sále divadla v Nitre 23. oktobra.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas ako súčasť Rozhlasu a televízie Slovenska uvádza verše Ľubomíra Feldeka Ráno na dedine. Účinkuje Peter Rufus.
2: Ráno na dedine. Na dlani rána čerstvé vajce okna. V červenom hrnci vzduchu zovrel dážď. Vyšiel som z domu, ako slza z oka. Vylievam teplo. Začínam sa triasť. Ako by pílil tulipán. To kohút. Ako by vetru zabehlo. To pes. Myšlienkou, ako rukou skúšam pohnúť, prisunúť jednu k druhej, ako vec. Valaská škola. Sedia valasy pri ohni, ako by spomínali. Sedia valasy pri ohni a spomínajú. Pod nimi dolina zýva. Ako by ovečka zaplakala. Oheň dohorí, ako by valasy dospomínali. Oheň dohorí, valasy dospomínajú. Dolina zmizne v tme, ako ovečka v košiari. A už je také ticho, ako by mesiac povedal cé. Murári. Ujo Ballek spadol z lešenia. Ako by vyšiel na priedomie. Čo si zlomil. Ako by čo si zahundral. Smrť ho minula. Ako by ho prepila. Murovali sme ďalej. Ako by nič. Nedeľné klobúky. Na obed chlapi, ako húby po daždi, pod vyzváňajúcim stromom, si nasadzujú klobúky. Námestíčko sa kolembá, hromadne chlapov kamsi zosýpa. Na večer idú ženy, ako húbárky, na dobre známe miesta pozbierať huby po daždi. Námestíčko sa kolembá. Po jednom chlapov kam si odsýpa.

Prezbár. V Medvedzí žil človek menom Beňo, ktorý rezal Kristov. Koľkokrát Kristus z kríža volal jeho meno, keď ho niesli krížom cez dvor z vrát. Volal: Beňo, Beňo, prečo si ma opustil? A roztrhla sa v tom opona na chráme úst, keď syna vyprevádzal rezbár úsmevom. On vedel, že smolovaté telo na tretí deň k sebe povolá. Až červotoč skončí svoje dielo, stretnú sa na sláve popola. To nebo, kde sedíš na lavici, si vyplnil ako nevedza. Toľko Kristov sedí na pravici tvojej. Rezbár Beňo z Medvedzia. Nevesta. Van a vôňa sena. Ako keby stráňou prešla krásna žena a závoj vial za ňou. Vidíš? I tá stráň je nevesta, kráčajúca z chrámu do mesta. Zimná jeden. Zasnežuje sa zem. To vdova v spálni siaha po téglik a len krém ucíti, že je nahá. Spln v hĺbke jazera. Ľad zbíja nad ním klepec. To oknom nazerá do spálne vdovy slepec. Zimná dva. Sneh na vetvách. Takto prichodia básnikom na jazyk pekné témy z Vlaňajška. Sneh ako príhoda, o ktorej sa zhovárajú nemí. Oravské motívy. O všetky horské hrebene sa v sieňach luny hrá. Celú noc plieskajú studené a modré karty septembra. Vidíte vtedy na Prahy dreveníc horských céry. Z každej sa stane kráľovná v holandskom rame dverí. Vietor sa týči v teréne ako dom, keď v ňom spia. September preklal kto si na sene. Príšerne mu, jak ruka, visí hmla. Ó, hmla, keď všetko urobí krok späť. Len rieka zastane a modul veže vzlietne. Ten kraj je vtedy aj tým, čo ho niet. Slovu je nevýslovne. Kvetu kvetne. Hory sa kníšu, ako by mal ruky ten kraj, čo vykročil už nahor popri rieke. Ako by v noci ležal niekde inde. A ako by to tajil. Tak je pekne. Zelená hmla je more toho kraja, čo ako prsteň sem vždy ráno klesne. Ako by hrali divé divadielko. Také sú ženy mladé, keď sú v lese nad riekou, čo je celá aplauzom ich lítkam. Ako by boli dva ba trikrát horúce. Brehy im hľadia pod sukne jak chlapci, ktorých jak za ucho to chytá za srdce. Vytrhneš kus dreva spod sekery. Svetá, z ťa by podojila priam. Zvonárovi zdvihneš rohož spred o dverí. Obraz, ktorý chýba v Notre Dame. Tam je vietor, ako by ho ťahal zo dna rieky v ľalijovej sieti a preberal dúškom ženskej vône. Letí, svrbí,
svieti. Tam je stále jeseň, samota a večer. Tam je stále pod vtákmi a na záhumní. Mesiac leží zelenší než hviezdy. Jastrab letí, ako by bol smutný.

0: Uviedli sme verše Ľubomíra Feldeka Ráno na dedine. Účinkoval Peter Rufus. Hudobná a zvuková spolupráca Lída Hodulíková. Zvukový majster Milan Greguš. Produkcia Silvia Lukáčová. Réžia Milena Lukáčová. Redakčne pripravila Daniela Kapitáňová. V roku 2014 vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska.
1: Vládení zneli verše Ľubomíra Feldeka, ktorý má dnes 90 rokov. Z Rádia Devín blahoželáme a pripomínam, že zajtra o 13. hodine uvedieme jeho veselú rozhlasovú hru pre deti Prípad Botafogo. O pár minút už relácia Ars Musica a napríklad o 14. si môžete vypočuť reprízu cyklu 10 dekád divadla SK. Dnešná časť sa venuje baletu SND. Z Banskej Bystrice vás pozdravujú od techniky Peter Mikloža, od mikrofónu Martin Uram.

0: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Reklama.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival Three Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
2: Reklama.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Nasledujúce dve hodiny vysielania Rádia Devín nás zavedú do hudobnej Európy 17. storočia. Sprevádzať nimi vás bude Adrian Reiter. Dotkneme sa okrúhlych výročí narodenia významných skladateľov. Pred 400 rokmi sa narodil Giovanni Legrenzi a približne do toho istého roku sa kladie narodenie Louis Couperina. O polstoročie neskôr, roku 1676, prišli na svet Johann Bernhard Bach a Louis-Nicolas Clérambault. V priebehu týchto 50 rokov sa Európa zásadne zmenila. Pripomenieme si niekoľkých jubilantov a ich hudba nám poslúži ako orientačný bod pri pohľade na storočie zmietané vojnou a náboženskými konfliktmi, na jeho nebývalý prepich a okázalé dvorské reprezentácie. V samotnej hudbe sa v Seicento popri starom kontrapunktickom umení rozvíjali nové formy instrumentálnej hudby i hudobného divadla. Giovanni Legrenzi, La Cetra, zbierka opus 10. Sonáta prima a quattro violini, prvá sonáta pre štvorohúslí. Interpretuje súbor Clematis.

Na úvod relácie Ars Musica zaznela v podaní súboru Clematis prvá sonáta pre štvorohuslí zo zbierky La Cetra v preklade lutna, líra alebo citara talianského skladateľa Giovanniho Legrenciho. Giovanni Legrenci sa narodil roku 1626 v Cluzone, nedaleko mesta Bergamo. Ten istý rok sa s istou rezervou uvádza aj pri Louis Couperinovi. Francúzska národná knižnica eviduje jeho dátum narodenia s otáznikom. Obaja, Legrenci i Couperin, teda vstúpili do sveta uprostred 30-ročnej vojny, ktorá sa začala v roku 1618. Jej najťažšie dôsledky postihli predovšetkým krajiny Svätej ríše rímskej. Pôvodne náboženský a dynastický konflikt sa postupne zmenil na zápas európskych veľmocí.

Mimoriadne dôležité boli Benátky. V roku 1637 otvorené Teatro San Cassiano bolo prvým operným divadlom prístupným platiacemu publiku. Opera sa tak prestala viazať výlučne na kniežacie a aristokratické dvory. Vo Francúzsku bol vývoj iný. Hudba ostávala silne spojená s aristokraciou a cirkevným prostredím. Louis Couperin, narodený približne v roku 1626, nepatril ešte do sveta veľkolepého Versailles v jeho neskoršej podobe. Jeho čembalová hudba pôsobí často intímne. Veľkú úlohu v nej má voľnosť času, ornament, harmónia a spôsob rozkladania akordov spätý s lutnovou tradíciou. Osobitné miesto zaujímajú prelude non mesuré. Rytmus tu nie je presne fixovaný bežnou taktovou notáciou. Interpret dostáva oveľa väčší priestor pre agogiku a vnútorné členenie hudobného toku. V nasledujúcej Passacaille C-dur opakovaný rytmický základ vytvára rámec, v ktorom sa môže rozvíjať ozdobovanie, variácie a jemná premena hudobných sadzieb. Louis Couperin, Passacaille C-dur, číslo 27 zo zbierky Pièce de Clavecin. Na kópii čembala z roku 1638 s tónom A1 naladeným nezvyčajne nízko na 398 Hz hrá Richard Egarr.

To bola Passacaï C-dur číslo 27 zo zbierky Pièce de clavecin francúzskeho skladateľa Louis Couperina. Na čembale hral Richard Egar. Talianska hudba 17. storočia prešla za niekoľko desaťročí mimoriadne rýchlym vývojom. Na jeho začiatku stála generácia Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho či Biagia Mariniho. V centre pozornosti bola schopnosť hudby vyjadriť afekt, zvýrazniť význam slova a pôsobiť na poslucháča bezprostrednejšie než staršia renesančná polyfónia. Postupne však nadobúdala čoraz väčšiu samostatnosť aj čisto instrumentálna tvorba. Sonáta ešte nemala podobu, akú poznáme z neskoršieho 18. storočia. Samotný názov označoval predovšetkým skladbu určenú nie na spev, ale na hranie na hudobných nástrojoch. Jej vnútorná forma mohla pozostávať z viacerých krátkých úsekov, striedali sa tempa, metrum, imitácia, homofónne plochy, aj kontrastné skupiny nástrojov. Giovanni Legrenzi, skladateľ narodený roku 1626, patril ku generácii, ktorá tento jazyk ďalej stabilizovala. Legrenzi pôsobil najprv v severotalianskom prostredí, neskôr v Benátkach a približne ako 60-ročný dosiahol jednu z najprestížnejších hudobných funkcií mesta. Stal sa kapelníkom baziliky San Marco a v nej nástupcom Adriana Villarta, Giovanniho a Andreu Gabrieliho i Claudia Monteverdiho. Legrenciho tvorba stojí na zaujímavom mieste hudobnej histórie. Je v nej ešte prítomná benátska tradícia prvej polovice storočia, pred ňou sa však už otvára svet Corelliho a Vivaldiho. A meniť sa začína aj harmonické myslenie. Stále ide o hudbu vyrastajúcu z kontrapunktu, no tonálne ukotvenie je pevnejšie. To je dosahované prostredníctvom kadencií, ktoré tak získavajú výraznejšiu formotvornú úlohu. Part basso continuo čoraz viac vytvára harmonickú kostru hudby. Tento posun dobre počuť nielen v Legrenciho sonátach, ale aj v jeho duchovnej tvorbe. Po čisto instrumentálnom Legrencim z úvodu relácie preto teraz zaznie hudba spojená so slovom. Duchovný koncert Omnes Gentes nám zároveň pripomenie, že hranica medzi vokálnym a instrumentálnym myslením nebola v baroku nepriepustná. Hlas pracuje s gestom, aké poznáme z nástrojovej hudby. Nástroje zasa preberajú rétorickú úlohu hlasu. Giovanni Legrenzi, Omnes Gentes. Súbor Muzika Antiqua Praha vedie Pavel Klikar.

Omnes Gentes, duchovný koncert Giovanniho Legrenciho, skladateľa, ktorý sa narodil v roku 1626, zaznel v podaní súboru Musica Antiqua Praha, ktorý viedol Pavel Klikar. Monódia, recitatív, opera, koncert, kantáta. Taliansko bolo nepochybne jedným z hlavných laboratórií hudobného baroka. Situácia vo Francúzsku bola odlišná. Základom bol kráľovský dvor. Po smrti kardinála Mazaréna roku 1661 prevzal osobnú vládu v krajine Ľudovít XIV. Kultúra sa stala súčasťou reprezentácie monarchie v dovtedy nebývalom rozsahu. Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umenie aj architektúra vytvárali spoločný obraz panovníckej moci. A Versailles bolo jeho najviditeľnejším symbolom. Francúzsky hudobný štýl sa však nedá redukovať na okázalosť. Jeho podstatou bola predovšetkým disciplína gesta. Dôležitá bola artikulácia, ornamentika, tanečný rytmus, aj presné odstupňovanie tempa a výrazu. Kľúčovou osobnosťou sa stal Jean-Baptiste Lully. Skladateľ, narodený v Toskánsku, vo Florencii, svoj profesionálny život spojil s Francúzskom. Na dvore kráľa Ľudovíta XIV. Získal mimoriadne silné postavenie a v roku 1661 sa stal riaditeľom kráľovskej komornej hudby. Neskôr ovládol aj oblasť francúzskeho hudobného divadla. Lully bol významným tvorcom opier, jeho prínos však siaha ďalej. Francúzska uvertúra, dvorský balet a tanečné formy, ktoré Lully tak povediac systematizoval, sa počas nasledujúcich 10 ročí rozšírili po veľkej časti Európy. Typická francúzska uvertúra pracuje s kontrastom dvoch základných charakterov. Úvodný je majestátny, často bodkovaný a ceremoniálny. Po ňom nasleduje živšia, viac kontrapunkticky vedená časť. Tento model nájdeme neskôr v Nemecku, Anglicku a samozrejme aj v dielach Johanna Sebastiana Bacha. Lullyho hudba k Moliérovmu Meštiakovi šľachticom vznikla roku 1670. Ide o comédie ballet, teda o žáner, kde sa hovorené slovo prepája s hudbou a tancom. Jean-Baptiste Lully, suita z hudby k hre Le Bourgeois Gentilhomme, Meštiak šľachticom. Orchester Les Concerts des Nations diriguje Jordi Savall.

relácii Ars Musica zaznela suita z hudby k Molierovej hre Meštiak šľachticom, ktorej autorom je Jean-Baptiste Lully. Orchester Les Concerts des Nations dirigoval Jordi Savall. Vestfálsky mier z roku 1648 ukončil 30-ročnú vojnu, no pokoj v Európe nenastal. Mocenské zápasy pokračovali a politická mapa sa menila. Francúzsko za Ľudovíta XIV. Získavalo čoraz väčšiu prestíž. Jeho dvorský model napodobňovali aristokratické sídla v mnohých krajinách. Francúzska móda sa šírila spolu s tancom, jazykom a hudbou. Súčasne však rástol aj vplyv Talianska. Práve v druhej polovici 17. storočia sa talianská instrumentálna hudba začala stávať medzinárodným jazykom. Tlačené zbierky putovali cez hranice. Hudobníci cestovali za štúdiom aj za zamestnaním. Talianske sonáty a koncerty prenikali do knižníc nemeckých dvorov, francúzskych aristokratov i stredo- a severoeurópskych miest. Jednou z rozhodujúcich osobností bol Arcangelo Corelli. Je zaujímavé, že jeho zachované dielo nie je rozsiahle. O to väčší bol a je jeho vplyv. Corelli dokázal vytvoriť model husľovej sonáty a koncerta Grossa, ku ktorému sa obracali celé generácie skladateľov. Jeho hudba je vyvážená, jasne členená a harmonicky sústredená. Virtuozita slúži forme, nie naopak. Je zreteľné, kam sa taliansky instrumentálny jazyk posunul od čias Legrenciho. To, čo bolo u staršej generácie často sledom krátkych kontrastných úsekov, sa stáva rozsiahlejšou a pevnejšie organizovanou formou. Corelli zároveň rozvíja husľovú techniku spôsobom, ktorý zásadne ovplyvnil celé 18. storočie. Jedným z najznámejších príkladov je záverečná sonáta zo zbierky Opus 5, séria variácií na starobilú tanečnú schému La Folia. Jednoduchý harmonický model sa tu stáva východiskom pre čoraz rozmanitejšie figúry, rytmické premeny a virtuózne rozvinutie husľového partu. Arcangelo Corelli, sonáta pre husle a basso continuo D-moll, opus 5, číslo 12, La Folia, vo verzii pre husle a violone. Interpretmi sú John Holloway a David Watkin.

John Holloway a David Watkin interpretovali sonátu D-moll opus 5 číslo 12 La Folia vo verzii pre husle a violone Arcangela Corelliho. Rok 1676 nás privádza k druhej generácii skladateľov, ktorých tvorba znie v dnešnom vydaní relácie Ars Musica na vlnách Rádia Devín. V roku 1676 sa narodil Johann Bernhard Bach. Patril do rozvetveného hudobníckeho rodu Bachovcov a bol starším bratrancom Johanna Sebastiana Bacha. Hudobná situácia nemeckých krajín bola v jeho generácii odlišná od sveta roku 1626. Dôsledky 30-ročnej vojny síce nezmizli zo dňa na deň, no kultúrny život sa postupne obnovoval. Mnohé dvory budovali vlastné kapely, mestá si udržiavali kantorské a organistické tradície a hudobníci zároveň čoraz intenzívnejšie sledovali dianie vo Francúzsku a v Taliansku. Práve tu, v Nemecku, vznikol mimoriadne plodný priestor na syntézu. Nemecký skladateľ konca 17. a začiatku 18. storočia mohol vyrastať z domácej kontrapunktickej tradície, obdivovať francúzsku uvertúru a tanečnú suitu a súčasne študovať taliansku sonátu či koncerto. Johann Bernhard Bach je z tohto pohľadu zaujímavým a zároveň typickým príkladom. Jeho orchestrálne suity sú postavené na francúzskom modeli. Na začiatku stojí uvertúra, po nej nasledujú tanečné alebo charakterové časti. Nejde však o jednoduché napodobňovanie Lullyho. Francúzsky vzor prešiel do iného prostredia a získal inú zvukovú i kompozičnú podobu. To je pre dejiny umenia podstatné. Štýly sa nešíria ako hotové výrobky. S každým presunom v geografickom priestore, v kontakte s miestnymi tradíciami, sa menia. Johann Sebastian Bach si diela svojho príbuzného cenil natoľko, že sa podieľal na ich uchovávaní a uvádzaní. Z tvorby Johanna Bernharda Bacha zaznie orchestrálna suita G-dur. Je pomerne kompaktná. Po úvodnej uvertúre nasleduje Gavotte en Rondo, Sarabande, Bourée, Air a Gigue. V nahrávke Freiburger Barockorchester pod vedením Thomasa Hengelbrocka trvá približne 14 minút.

Vypočuli sme si orchestrálnu suitu číslo 2 G-dur Johanna Bernharda Bacha. Freiburský barokový orchester dirigoval Thomas Hengelbrock. V roku 1676 sa narodil aj Louis-Nicolas Clérambault. Hudba Johanna Bernharda Bacha i Clérambaultová tvorba vznikali v čase, keď sa debata o národných štýloch stávala čoraz živšou. Francúzsky a taliansky vkus predstavovali dva výrazné póly. Francúzsky štýl sa spájal s tancom, ornamentom, jemnou artikuláciou, noblesou a dôrazom na deklamáciu. Taliansky zdôrazňoval spevnú melodiku, virtuozitu, kontrast a dramatickejšie harmonické gesto. Rozdiely boli reálne, no hranica medzi oboma svetmi sa postupne stenčovala. Hudobníci cestovali, tlače sa šírili, talianska hudba sa vo Francúzsku stala predmetom obdivu aj odporu. Francúzsky štýl bol zasa mimoriadne príťažlivý pre nemecké dvory. Na začiatku 18. storočia preto čoraz častejšie nachádzame snahu oba princípy spájať. Clérambault patrí k skladateľom, na ktorých sa tento proces dá dobre sledovať. Centre de musique baroque vo Versailles Clérambaulta priamo charakterizuje ako tvorcu podieľajúceho sa na spojení francúzskeho a talianského vkusu. Osobitnú úlohu v tom zohrala francúzska kantáta. Bol to komorný žáner, no často mal výrazne dramatický obsah. Malý počet interpretov dokázal vytvoriť akúsi operu v zmenšenom formáte. Recitatív prinášal príbeh, ária zastavila dej a sústredila sa na afekt, výraz a instrumentálne medzihry vytvárali kontrast. Clérambaultovú schopnosť pracovať s výrazom a deklamáciou však dobre ukazuje aj jeho duchovná tvorba. Teraz zaznie De profundis clamavi, z hlbín volám k tebe, zhudobnenie biblického žalmu číslo 129 v podaní súboru Les Demoiselles de Saint-Cyr diriguje Emmanuel Mandrin.

To bolo moteto De profundis clamavi, ktorého autorom je francúzsky skladateľ Nicolas Clérambault. Na prelome 17. a 18. storočia už hudobná Európa fungovala ako hustá sieť. Skladateľ nemusel osobne navštíviť každé významné centrum, aby poznal tamojšiu hudbu. Partitúry a tlačené zbierky sa šírili rýchlo. Putovali aj rukopisné odpisy. Hudobníci menili pôsobiská a prinášali so sebou repertoár, interpretačné návyky aj nástrojové techniky. Corelliho sonáty poznali ďaleko za hranicami Talianska. Francúzske uvertúry a tance sa udomácnili v nemeckých krajinách. Vivaldiho koncerty študoval Johann Sebastian Bach a niektoré z nich upravil pre klávesové nástroje. Pri Bachovi oblúk dnešnej relácie klenúci sa ponad 17. storočie uzavrieme. Johann Sebastian Bach je mimoriadnym príkladom skladateľa schopného absorbovať a pretaviť veľmi rozdielne tradície. Poznal francúzsky tanečný štýl, pracoval s talianským koncertantným princípom a pritom vyrastal z nemeckej organovej a kontrapunktickej tradície. K tomu treba pripočítať skúsenosť s protestantským chorálom a s vokálnymi formami nemeckej cirkevnej hudby. Tieto prvky v Bachovej tvorbe pritom nezostávajú vedľa seba. Bach ich transformuje na svoj vlastný jazyk. Práve to je jedna z najzaujímavejších charakteristík 17. storočia. Baroková Európa nevytvorila jednotný štýl tak, že by odstránila regionálne rozdiely. Vytvorila priestor, v ktorom sa tieto rozdiely mohli stretávať, z ktorých potom skladatelia mohli čerpať a rozvíjať svoj kompozičný jazyk. Aj preto môže byť Bachova hudba súčasne francúzska, talianská, nemecká a pritom nezameniteľne bachovská. Johann Sebastian Bach, orchestrálna suita číslo 1 C-dur, zoznam Bachových diel číslo 1066, časti Ouverture, Courant, Gavotte 1, Gavotte 2, Forlán, Menuet 1, Menuet 2, Bure 1, Bure 2, Paspie 1, Paspie 2. Súbor New London Consort diriguje Philip Pickett.

0: podaní súboru The New London Consort pod vedením Filipa Piketa zaznela orchestrálna suita číslo 1 D-dur, zoznam Bachových diel číslo 1066 Johanna Sebastiana Bacha. Dnešné vydanie relácie Ars Musica, ktorá bola venovaná hudbe 17. storočia, pre Rádio Devín pripravili vo zvukovej réžii Peter Čaty a pri mikrofóne bol Adrian Reiter. Prajeme vám ešte príjemné počúvanie popoludnejšieho vysielania Rádia Devín.
1: Reklama.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Na javisko opery SND sa vracia jedna z najpopulárnejších opier Giuseppe Verdiho, Rigoletto. Temná vášeň, otcovská láska, kliatba, pomsta i súboj morálky a zhýralosti. Nesmrteľné árie, veľké emócie a príbeh, ktorý smeruje k neodvratnej tragédii. Rigoletto 22. a 27. októbra v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na SND.sk.
1: Reklama.
4: Ľubomír Feldek oslavuje 90. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
5: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
4: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín.
6: Krásne poludne, vážení poslucháči. Pri počúvaní poludnejšieho koncertu Rádia Devín vás víta Ľuboš Kovačech. Pred 98 rokmi, 9. októbra 1928, sa narodil fínsky skladateľ Eino Juhani Rautavaara, jeden z najvýznamnejších fínskych skladateľov po Jeanovi Sibeliovi, autor 8 symfónií, 9 opier, 15 koncertov a mnohých vokálnych a komorných skladieb. V raných dielach využíval Rautavaara 12-tónovú seriálnu techniku, jeho neskoršiu tvorbu možno charakterizovať ako neoromantickú a mystickú. K jeho najvýznamnejším dielam patria prvý klavírny koncert z roku 1969, Cantus Arcticus z roku 1972 a 7. symfónia s názvom Aniel svetla z roku 1994. Narodil sa v Helsinkách. Jeho otec bol operný spevák a kantor, matka lekárka. Už ako dieťa sa začal venovať hre na klavíry. Otec mu zomrel, keď mal 10 rokov a 6 rokov na to zomrela aj jeho matka. Potom sa presťahoval k tete do Turku, kde ako 17-ročný začal navštevovať pravidelné hodiny hry na klavíry. Na Helsinskej univerzite študoval hru na klavíry a muzikológiu a napokon pokračoval v štúdiu kompozície na Sibeliovej akadémii. V roku 1954 získal cenu v súťaži Thor Johnson za skladbu Requiem v našom čase. Toto dielo zaujalo Jeana Sibelia, ktorý Rautavaaru odporúčil na štipendium na Juilliard School v New Yorku, kde študoval aj u Aarona Copelanda. Po návrate do Helsing absolvoval v roku 1957 štúdium na Sibeliovej akadémii, kde potom 2 roky učil a od roku 1976 do roku 1990 bol profesorom kompozície. V roku 1985 mu udelili fínsku štátnu cenu za hudbu. 87-ročný Rautavaara zomrel v roku 2016 v Helsinkách. Z jeho tvorby som do dnešného poludnejšieho koncertu vybral spomínanú 7. symfóniu Aniel svetla. Helsinský filharmonický orchester diriguje Leif Segerstam.

0: Koncert Eino Juhániho Rautaváru pre violončelo a orchester zahral z Radion Symfónia Orchestri Erkki Rautio. Dirigoval Paavo Berglund. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia v zajtrajšom ranom prelúdiu.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín. Ars Litera s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery prinesie druhú časť pásma o knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha. Etnologička a historička Katarína Nádaská vám porozpráva o úlohe gazdinky na začiatku 20. storočia, o cenách potravín a prečo v knihe nie je recept na brinzové halušky. Ukážky vám bude čítať herečka Judita Hansmann. Dnes od 17. v Rádiu Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Ja som videl vlastne len jeden z osiedných divov sveta, lebo len jeden zostal, to sú tie egyptské pyramídy. Ale tie ostatní tie zmizli, od tých zostal len Chýr. Tedy až na ten posledný maják na ostrove Fáros, tedy pri Alexandrii, na tom mieste stojí pevnosť Kajtbaj. Tam som našiel krásnu mramorovú mozaiku. Tak to sú zvyšky toho majáku z ostrova Fáros, tak ako ich popísali antickí autori.
1: Vojtech Zamarovský Za siedmimi divmi sveta. Číta Peter Sklár. Div prvý. Egyptské pyramídy. Druhá časť.
2: Jedna z kníh týchto cestovateľov a bádateľov mala pozoruhodný osud. Nýburov opis Arábie z roku 1772. Dostala sa do rúk mladého a práve nezamestnaného generála Francúzskej republiky, ktorý vedel naspamäť Plutarchov životopis Alexandra Veľkého. Krtenec je vaša Európa. Iba na východe, kde žije 600 miliónov ľudí, možno zakladať veľké ríše a robiť veľké revolúcie. Takéto ambície sa výborne hodili vtedajším direktorom republiky. Veď podporou mohli zabiť tri muchy naraz. Zmocniť sa niekdajšej obilnice Ríma, zahátať Angličanom cestu do Indie a zbaviť sa toho Bonaparta, ktorý sa im o to väčšmi nepozdával, že bol úspešný vojvodca a v duchu sa videl ako budúci Cézar. A republika, ktorá sa slávnostne zaviazala, že nepovedie útočné vojny, dala generálovi Bonapartovi 38 tisíc vojakov. Presne toľko, koľko ich mal Alexander Veľký, keď sa vypravil dobiť starý svet. A 70 krát viac, ako ich mal Hernando Cortés, keď dobil nový svet. A 328 lodí s príslušným počtom kanónov, mulov a učencov. Tých posledných si však vybral sám Bonaparte. Vedel, že nejde len dobíjať, ale i objavovať veľkú ríšu na Níle. 19. mája 1798 vyplával z Toulonu. 2. júla vstúpil v Alexandrii na egyptskú pôdu. Bola to rýchla plavba, iba 44 dní. Dnes túto trať absolvujú lietadlá za necelé 4 hodiny. A hlavne, bola to šťastná plavba, lebo sa mu podarilo uniknúť anglickému admirálovi Nelsonovi, ktorý vyše mesiaca križoval Stredozemné more a raz sa mu dostal takmer na dohľad. Ráno dňa 21. júla uvideli predné hliadky francúzskej armády po úmornom pochode púšťou pyramídy. Strmeli do neba v ťažkopádnej monumentalite pri lese štíhlych minaretov Káhyry. Ale medzi týmito dvoma kontrastnými vidinami z rozprávky a francúzskymi armádami stáli Mameluci. Skvelo zoradená armáda. 10 tisíc pešiakov, 3 tisíc jazdcov, mocné delostrelectvo, ktoré používalo pri polných cvičeniach za terč hlavu sfingy pri veľkej pyramíde. Diery sú tam dodnes. A vpredu sám Murad Bey, egyptský miestokráľ, s jagavým jatagánom a briliantmi posiatým turbanom. Zavalitý mladý generál s čiernym dvojrohým klobúkom na bielom koni sformoval svoje divízie do štvorca a pred šíkom s trikolórami ukončil svoju reč. Vojaci, 40 storočí hľadí na vás. Zaznela Marsejeza. Nikto neveril, že ju spieva naposledy. A jej tóny zanikli v búrlivom Allah, Allah. Generál de Sé sa vrhol do protiútoku a po krvavej bitke, ktorá prešla do dejín ako bitka pri pyramídach, otvorili sa pred francúzskymi bodákmi brány Káhyry. Nie je našou úlohou opisovať vojenskú časť tejto expedície. Dlhý rad, víťazstie francúzskej pechoty na suchej zemi a zničenie francúzskeho lodstva jediným úderom rozúraného Nelsona pri Abu Kire, ani nesmierne útrapy egyptských felahov a francúzskych vojakov z ktorých tisíce oslepli a tisíce zahynuli na infekciu, prenášanú miliardami múch. Na tie sa ešte v roku 1942 sťažoval britský maršál Montgomery pri Al-Alameyne. Nemienime sa zaoberať ani s babelým útekom Bonaparta od svojej armády dňa 19. augusta 1799. Tento čin, za ktorý by bol hociktorého vojaka postavil k stene, mal ešte raz v živote zopakovať. Pre zmenu v Rusku. Rámec našej knihy presahuje aj politické hodnotenie tejto výpravy. Podrobnosti nájde čitateľ trebárs v Tarlovovom alebo Manfredovom Napoleonovi. Na tomto mieste chcem len konštatovať ďalekosiahle vedecké dôsledky tohto vojnového dobrodružstva. Prechodné obsadenie Egypta francúzskymi armádami malo totiž za následok jeho trvalé objavenie prevedu. Medzi učenými civilistami, ktorí vtiahli s francúzskymi armádami do Egypta, boli historici, filológovia, architekti, geometri, botanici, maliari a archeológovia. Bonaparte sa o nich svedomito staral, prinajmenšom ako o svoje vozatajstvo, a pred bitkou nezabudol nikdy vydať rozkaz somáre a učenci doprostred. A títo muži, ktorých potom vojaci volali somármi a učencami, sa vrhali na egyptské pamiatky. Čo sa dalo, balili do debien, a čo sa do debien nevmestilo, tak merali, kopírovali, odlievali po častiach do sadry, maľovali a kreslili. Vtedy ešte neboli fotoaparáty. Zozbierali úžasnú korisť. Ale do Francúzska sa z nej nakoniec dostali len nepatrné zlomky. Angličania totiž tvrdili, že tieto veci sú nezákonne ulúpené, a aby sa učinilo spravodlivosti zadosť, po kapitulácii Francúzov ich zabavili pre seba. V decembri 1801 ich dal generál Hutchinson zo svojej známej lásky k vede naložiť na lode a odviesť do Portsmouthu. Kráľ Juraj III. Ich potom venoval britskému múzeu, kde sú dodnes. Ak teda chceme študovať egyptské dejiny z originálnych dokladov, musíme sa za mnohými z nich vybrať najprv do Londýna, odtiaľ do Paríža a až potom do Egypta. Znie to čudne, ale je to tak.

Jednu časť svojej trofeje Francúzi však nevydali. Boli to kresby francúzskych umelcov, ktoré, ako francúzski diplomati pri rokovaniach s Angličanmi dokázali, sa nedali považovať z hľadiska medzinárodného práva za vojnovú korisť. A hlavne sa dali ľahko schovať a odniesť. Vo francúzskych rukách tak zostali aj kresby Vivanta Denona, najväčšieho kresliča tých čias. Svoju obratnosť dokázal už za starého režimu obrazom Klanenie sa troch kráľov, čo mu vynieslo členstvo v akadémii, za revolúcie zasa návrhmi kostýmov republikánskej módy, čo mu vynieslo uznanie Robespierrovo, a po kontrarevolúcii potom seriálom pornografických kresieb, čo mu vynieslo priazeň Josefíny Boarnéovej, ktorá ho odporučila svojmu budúcemu cisárskému manželovi, aby ho vzal so sebou do Egypta. Denon však nebol len kreslič. Ako bývalý diplomat ovládal umenie zaobchádzať s ľuďmi. Ako niekdajší správca kráľovských umeleckých zbierok mal cit pre starožitnosti. Práve tak, ako si ho kedysi obľúbila markíza de Pompadour a cárovna Katarína, obľúbil si ho generál de Sceaux. S jeho výpravou sa dostal pri prenasledovaní mamelukov až k nilským kataraktom na samom juhu Egypta. A čo je najdôležitejšie, kreslil všetko, čo videl. A kreslil to majstrovsky. Pyramídy a mešity, kolosálne sochy faraónov a nilské bárky,

Bonapartovi učení civilisti, z ktorých sa ustanovila egyptská komisia, snažili sa pred vydaním svojej koristi Angličanom čo najviac zachrániť aspoň v odpisoch a kópiach. Aký úspech mala táto ich snaha, ukázalo 21 ťažkých foliantov, vydaných v rokoch 1809 až 1822 pod názvom Opis Egypta. Nebolo do tých čias knihy o pamiatkach zašlých svetov, ktorá by vzbudila väčší rozruch. Subskripčná cena tejto zbierky sa rovnala celoročnému vydržiavaniu ekvipáže s livrejovaným kočišom, ale každý jej zväzok bol ihneď po vydaní rozobraný. Bolo tu s nesmiernou dôkladnosťou a dokonalým vkusom sústredené všetko, čo oči videli a uši počuli. Egypt na dlani. Reprodukcie obrazov, archeologických pamiatok, krajiniek, rastlín a živočíchov, dlhých hieroglyfických nápisov, ktoré i dnes vzbudzujú nadšenie grafikov a typografov, vyvolali v celej Európe trvalý záujem o čarovnú krajinu na Níle. Záujem, ktorý už nikdy nezhasol. Lenže veľkolepý opis Egypta, Denonova cesta a iné knihy, pamäti a prednášky účastníkov egyptskej expedície nič nehovorili o dejinách tejto krajiny. Ukazovali Egypt, nič však nevysvetľovali. Nemohli sa ich autori dozvedieť dačo o egyptských dejinách od obyvateľov Egypta. Od ľudí, čo bývali v mestách a pracovali na poliach medzi kanálmi, ktoré tu zavlažovali pôdu už v časoch výstavby pyramíd. Na zvedavú otázku Európana odpovedal Egypťan, ak vôbec odpovedal, Allah je veľký a Mohamed je jeho prorok. Mnohé veci sú na zemi a múdrosť je vo svätej knihe Koránu. Ale Korán poskytoval európskemu vzdelancovi len umelecký pôžitok a prekvapujúci podnet k morálnym úvahám. O dejinách Egypta hovoril oveľa menej ako Biblia, ktorá sa už dávno nepovažovala za autoritatívny prameň historických informácií. Znovu sa začali čítať Herodotos a Diodoros, podrobnejšie ako prv sa študovali zmienky o starom Egypte u rímskych historikov Tacita a Amiana Marcelína. V roku 1805 vyšiel prvý francúzsky preklad Strabóna. Kritického ducha Európana zo začiatku 19. storočia však správy antických spisovateľov neuspokojovali. Nemohli nám teda starý Egypt vysvetliť starí Egypťania? Zanechali predsa po sebe toľko písomných pamiatok ako málo ktorý staroveký národ. Kto by chcel napríklad odpísať nápisy na stenách a stĺpoch chrámu v Edfu, jedného z mnohých, potreboval by na to podľa egyptskej komisie 25 rokov. Bol tu však háčik. Toto písmo nevedel nikto prečítať. Ba tvrdilo sa, že to ani nie je písmo, ale ornamenty. Bolo to tajomné ako sám Egypt.

Takmer neprehľadné množstvo staroegyptských nápisov sa dostalo do Londýna, v kópiach do Paríža a v opise Egypta do celého sveta. Učenci však stáli nad nimi bezradne. Pritom kľúč k rozlúšteniu písma, ktoré mohlo byť zasa kľúčom k vysvetleniu celých egyptských dejín i záhad okolo pyramíd, mali všetci v ruke. Dokonca to vedeli. Neznámy vojak narazil totiž 2. Fruktidora 7. roku republiky, 2. augusta 1799, pri odhadzovaní piesku pod hradbami bývalej pevnosti Ar-Rashid, asi 7 kilometrov severozápadne od Rosetty na Níle, na plochý čierny čadičový kameň, veľký ako doska písacieho stola. Na tomto kameni bol trojjazyčný nápis. Hore v egyptských hieroglyfoch, uprostred v inom písme či jazyku a dole v gréčtine. Dopul a Bušár, dvaja dôstojníci,

Ci, ktorí sa striedavo a neprávom uvádzajú v literatúre ako nálezcovia roseckej dosky, sa postarali o jej dopravu do Káhyry. Tam jeden francúzsky generál, ktorý mal na rozdiel od svojich kolegov klasické vzdelanie, ihneď prečítal grécky text. Pochádzal z roku 196 pred našim letopočtom a obsahoval poďakovanie kňazov kráľovi Ptolemajovi Epifanovi za preukázané dobrodenia. Končil sa: tento nápis je vytesaný do dosky z tvrdého kameňa posvetným ľudovým a gréckym písmom a postavený pri soche kráľa žijúceho večne. Nápis teda potvrdzoval, že horné dva texty majú rovnaký obsah ako dolný a že sú v dvojakom egyptskom písme, ktoré spomínal už Herodotos. V posvetnom, čiže hieroglyfickom, a ľudovom, čiže demotickom. Stačilo nájsť egyptské ekvivalenty ku gréckym slovám a rosecká doska sa dala prečítať. A podľa nej všetky egyptské nápisy. Túto možnosť si uvedomil už anonymný autor článku vo francúzskom armádnom časopise Egyptský kuriér, ktorý priniesol prvú správu o náleze roseckej dosky. Záujemcovia o Egypt na celom svete jasali. Európsky vestník, vydávaný ruským historikom Karamzinom, napríklad napísal: nový objav vzbudzuje nádej, že pomocou gréckeho nápisu sa vypátra zmysel hieroglyfických kresieb. Všimnime si posledné slovo – kresieb, čiže obrázkov. Všetci učenci považovali totiž hieroglyfy za obrázkové písmo. To však bol, ako sa ukázalo, osudný omyl, ktorý znemožňoval rozlúštiť hieroglyfy aj po náleze roseckej dosky. Ba i po objavení Pilatského obelisku, druhej roseckej dosky, ku ktorému došlo roku 1815.

História tohto omylu je poučným príkladom, kam dospeje veda, keď nemá dosť odvahy či sily na tvorivú iniciatívu a namiesto toho zotrváva na citátoch z uznávaných autorít. Európski učenci, ktorí boli so svojou latinčinou v koncoch, obracali sa spravidla na svojich gréckych učiteľov. V tomto prípade ich čiastočne ospravedlňovalo to, že starí Gréci mali k hieroglyfom asi o 20 až 25 storočí bližšie. Egyptské písmo má symbolický charakter. Každý znak vyjadruje slovo alebo vetu. Napísal grécky spisovateľ Plutarchos začiatkom 2. storočia nášho letopočtu. Hieroglyfy sú magické znaky. Písali iní, menej známi, a prv. V hieroglyfoch je ukrytá múdrosť egyptských kňazov pred nezasvetenými, napísal rímsky spisovateľ Apuleius koncom 2. storočia nášho letopočtu. Ale to všetko boli len náhodné poznámky. Antika nám však zanechala aj špeciálne vedecké dielo o egyptskom písme. A nebolo učenca, ktorý sa zaoberal záhadami starého Egypta, aby ho nechal ležať v šere kláštorných knižníc. Bola to dvojzväzková kniha Hieroglyfika od Horapolóna, pravdepodobne alexandrijského Gréka zo 4. storočia nášho letopočtu. V tejto knihe stálo čierne na bielom, že hieroglyfy sú obrázkové písmo. Ba čo viac, autorova znalosť koptčiny, ktorá sa vyvinula zo starej egyptčiny, mu umožnila veľmi vierohodne vysvetliť niektoré znaky. Napríklad obrázok zajaca znamená v niektorých prípadoch otvorený. Prečo? Lebo zajac má vždy oči otvorené, odpovedá Horapolón. Toto vysvetlenie je však nesprávne. Obrázok včely znamená vraj ľud. Lebo Horapolón, a nie len on, dobre vedel, že ľud je usilovný a pracovitý. Toto vysvetlenie je správne, lenže tento znak znamená kráľ Dolného Egypta. To sme sa však dozvedeli až o 1500 rokov neskôr.

Horapolonom sa dali zviesť celé generácie lúštiteľov egyptských hieroglyfov. Boli medzi nimi nepochybne aj šarlatáni. Napríklad pápežský komorník Bolzánio vydal roku 1556 objemné dielo hieroglyfika, čiže vysvetlenie posvetných znakov Egypťanov, kde vysvetlil všetky hieroglyfy, len tak, ako mu zišlo na um, a bez toho, aby sa obťažoval ich rozborom. Francúz Langlois našiel zas roku 1584 v hieroglyfoch pravzory erbov vtedajších šľachtických rodov, samozrejme len významnejších. Ale nemecký jezuita Athanasius Kircher bol nesporne seriózny vedec a znalec Egypta. Po 10 rokoch štúdií vydal roku 1643 veľké dielo Obnovenie egyptskej reči, ktorému vynieslo prinajmenej rovnakú slávu ako vynález laterny magiky. Horapolónovou metódou prečítal napríklad jedno slovo takto. Tvorcom plodnosti a celého rastlinstva je Osiris, ktorého životodarnú silu čerpá božský Mofta z nebies do ríše svojej. Toto slovo znamená v skutočnosti autokrator, teda grécky titul rímskeho cisára.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský za siedmými divmi sveta. Vydanie z roku 2003. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Zrkadlenie z roku 2006. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Réžia autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2020.

0: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný. Program Ensemble Richard Kata, nazvaný Episodes, v podaní Ivana Schillera a Tomáša Boroša, prinesie zaujímavý hudobný večer. Zaznejú diela Paula Hindemitha, Claude Debussyho, Bélu Bartóka, Meredith Monk a Daniela Mateja, ako aj svetová premiéra dvoch nových skladieb Tomáša Boroša. Dnes o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Spoluorganizátorom koncertu je Rádio Devín.
1: Dnes sa naladíme v prvej polovici relaxačne a v druhej vplávame do melanchólie. Vitajte, začína sa Hudba.sk. Vybrala som uspávanky, inštrumentálne verzie ľudových piesní, ktoré nahrali Jozef Lupták, Boris Lenko, Štefan Bugala, Marcel Komendant a Branislav Dugovič. Názov síce evokuje zaspávanie, ale pre nás to môže byť príležitosť na malé spomalenie, krátky oddych.

Hudbu.sk sme otvorili v príjemnej, pomalej nálade. To bol výber z albumu Uspávanky. Nahrali ho violončelista Jozef Lupták, akordeonista Boris Lenko, perkusionista Štefan Bugala, cymbalista Marcel Komendant a klarinetista Branislav Dugovič. Zmeníme interpretov, ale náladu veľmi nie. Naopak, pridá sa k tomu clivota. Pressburger Klezmer Band nahral v roku 2018 album nazvaný Baladen. Ako napovedá názov, budeme počúvať jemne smutný, ale o to krajší žáner. Zvyčajne sme zvyknutí, že táto kapela prináša tanečnejšiu hudbu, niečo živelnejšie. Tento album nie je len o pomalosti, pretože aj v baladách, v ich podaní je často rytmika a naozaj tá intenzita emócií je pretavená inde. Naliehavosť patrí k židovským baladám. Projekt vznikol na podnet znovu objavenia hudobnej tvorby Ari Ben Eres Abrahamsona. Rodák z Topolčian pôsobil pred emigráciou najmä v medzivojnovej Bratislave a vo svojich kompozíciách zhudobňoval básne najznámejších jidiš básnikov, takže obsahuje aj takýto pekný historický rozmer. Nech sa páči Pressburger Klezmer Band a piesne s typickou melanchóliou i smútkom a zvláštnou naliehavosťou.

0: Židovské balady v podaní Pressburger Klezmer Band zneli v druhej časti hudbieska. Tá sa končí. Za pozornosť vám ďakujú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.
1: Reklama.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Matia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Na javisko opery SND sa vracia jedna z najpopulárnejších opier Giuseppe Verdiho, Rigoletto. Temná vášeň, otcovská láska, kliatba, pomsta i súboj morálky a zhýralosti. Nesmrteľné árie, veľké emócie a príbeh, ktorý smeruje k neodvratnej tragédii. Rigoletto 22. a 27. októbra v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na SND.sk.
4: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
1: Reklama.
5: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMA Festu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomela, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Dobrý deň, začína sa ďalšia časť cyklu 10 dekád divadla. Na jej počúvanie vás pozýva Zuzana Golianová. Nasledujúca polhodina bude patriť baletu Slovenského národného divadla v období rokov 1945 až 1968. O divadle sa nedá rozprávať striktne s hranicami danými časom. Vývoj mal svoje vlastné tempo a časové presahy aj v súvislosti s politickou, spoločenskou situáciou, ktorá ho ovplyvňovala. A preto začníme akýmsi prológom. Sme v roku 1945, je po vojne. V akom vývojovom štádiu sa nachádzal balet Slovenského národného divadla? V tomto bode sme začali rozprávanie s tanečnou publicistkou a dramaturgičkou baletu SND Evou Gajdošovou.
2: Od mája 1920, kedy balet Slovenského národného divadla začal oficiálne svoju činnosť premiérou Delibovej kopelie v choreografii Václava Kalinu, čakal tento súbor veľmi dlhá a strastiplná cesta, na ktorej sa snažil o svoju samostatnosť, o profesionalizáciu. Tieto snahy najvýraznejšie presadzoval choreograf Achille Viscusi, ktorý prišiel po pôsobení v Prahe, Ostrave a v Brne ako šéf baletu na pozvanie vtedajšieho riaditeľa Oskara Nedbala, a ktorý vlastne prvý uviedol Nedbalové balety z rozprávky do rozprávky, princezna Hyacinta, Andersen. Zaslúžil sa o prvý baletný súbor, ktorý ešte vždy bol operný. Vypomáhali mu ochotníci alebo operný zbor. V každom prípade sa snažil tento súbor posunúť do úrovne a vnímať ho, aby ho bol vnímaný aspoň v stredoeurópskom kontexte. Po tragickej smrti Oskara Nedbala odišiel Viscusi a jeho miesto nahradila ho Ella Fixová, jeho žiačka. A jej meno sa mi spája najmä s súkromnými školami, keďže ona vo svojej súkromnej škole vychovala prvú generáciu tanečníkov a vlastne v tomto období ešte nefigurujú, keďže nebolo tanečné školstvo, nefigurujú tam ešte slovenskí tanečníci a vlastne nebola žiadna domáca štátna škola a preto Slovenské národné divadlo bolo prvé 10 ročia odkázané na spoluprácu s českými tanečníkmi a choreografmi.
1: Dá sa povedať, že pre toto obdobie bola príznačná snaha o samostatnosť a profesionalizáciu?
2: Áno, táto snaha o samostatnosť a profesionalizáciu sa odvíjala od úplného začiatku a trvalo možno polstoročie, kým sa to podarilo a kým sa balet stal samostatným telesom v rámci Slovenského národného divadla, rovnocenným s činohrou a s operou.
1: Prejdime k osobnosti Maximiliana Fromana, ktorý viedol tento súbor, v ktorom období, s akou dramaturgiou prišiel a čo mal za sebou, čím sa nechal inšpirovať v tejto pozícii.
2: V postave Maximiliana Fromana cítime vlastne vplyv ruskej baletnej školy a tým, že Maximilian Froman pôsobil v svetovom súbore v Diagilevovom Balerus, snažil sa diela z tohto obdobia, ktoré znamenali obrovský boom v rámci svetového baletu, priniesť aj do baletu Slovenského národného divadla. Inscenoval balety Šeherezáda, Polovecké tance od Borodina, Víly od Frederika Chopina, Spiacu krásavicu Piotra Iliče Čajkovského. Zmenami a s érou Maximiliana Fromana sa spájajú mená solistov, ktorí už sa neskôr presadili ako choreografi. Bol to Bedřich Fuseger, solistky Mária Vasilevová, Izabela Černochová a ďalší. Po Bedřichovi Fusegerovi a Tamare Korpone sa ujíma vedenia Rudolf Macharovský, ktorý upevnil postavenie baletného telesa a uviedol už aj tituly zo svetového repertoáru Labutie jazero Piotra Iliče Čajkovského a opäť tituly z repertoáru Balerus, Karneval a Šeherezádu. V tomto období prichádza do baletu Slovenského národného divadla Miroslav Kúra a ako solista bol to vynikajúci tanečník, ktorý sa v Slovenskom národnom divadle presadil aj ako choreograf. Uviedol veľmi progresívny titul, trojačku Rapsódia v modrom Georgea Gershwina, Bolero Morisa Ravela a Petrušku Igora Stravinského. V tejto trojačke už tancovala nová, mladučká solistka absolventka súkromnej školy Eli Fuchsovej Lahockej, Augusta Starostová. Spolu s ňou boli tam už ďalšie významné solistky, tiež absolventky súkromnej školy, Trúda Taška-Boudová, Jarmila Mášigrová, Katarína Gracerová. Pri mene Augusty Starostovej by som sa zastavila, lebo jej kariéra trvala neuveriteľne dlho a bola veľmi úspešná. Nastúpila v 40. rokoch do divadla, do baletu Slovenského národného divadla a stvárnila snáď všetky titulné postavy klasického aj neoklasického repertoáru. Bola Odetou a Odiliou v Labuťom jazere, Žizel, hlavnú postavu v balete Žizel, Kopelia, Fadeta, ale okrem toho sa presadzovala aj v súčasných pôvodných dielach Orfeusa Euridika, Rytierska balada, Šatôčka. Jej kariéra trvala naozaj veľmi dlho, keď si predstavíme, že ešte v roku 2010 účinkovala v balete SND v titule Jamesa Kudelku Made in Canada. A ešte o pár rokov neskôr sa predstavil ako babka z Rozprávky do rozprávky v choreografii Jozefa Dolinského. Pani Gustu Hereniovú vnímam ako solistku, prima balerínu, ktorá zanechala naozaj veľmi výraznú stopu v balete SND.
3: Je úžasné, že s pani Gustou Starostovou Hereniovou sa dá ešte stále porozprávať a že má v živých spomienkach práve toto obdobie a rovnako tak má aj živý záujem o súčasné dianie v balete. Ty si mala možnosť rozprávať sa nielen s ňou, ale dokonca aj so Stanislavom Remarom, ďalšou osobnosťou, ktorá sprevádza prelom 40. a 50. rokov vo vývoji baletu Slovenského národného divadla. Povedzme si o ňom niečo viac.
2: Stanislav Remar je spojený s obdobím od 48. roku a je to obdobie, ktoré môžeme zadefinovať aj ako érou prvých pôvodných baletov. Je to obdobie, kde sa objavujú už aj hostujúci choreografi, samozrejme iba z východného, zatiaľ iba z východného bloku. Je to obdobie, kde prichádza na scénu prvý slovenský solista Jozef Zajko. A takisto je to obdobie, kde vlastne už začínajú prichádzať do divadla aj prví absolventi prvej štátnej baletnej školy konzervatória. Na začiatku tohto obdobia je Stanislav Remar, tanečník, choreograf, šéf baletu, ktorý vďaka svojej odvážnej dramaturgii výrazne posunul repertoár tohto telesa. Uviedol prvé baletné dielo na hudbu slovenského skladateľa Tibora Andrašovana, Orfeusa Euridika, neskôr Pieseň mieru. Orfeusa Euridika, inscenovaný v roku 1949, mnohí zaraďujú v histórii ako prvý slovenský balet. Hoci jeho téma ešte nebola čisto slovenská, ale hudobne môžeme sa prikloniť k tomu, že to bol naozaj prvý inscenovaný slovenský balet. Neskôr Stanislav Remar uvádza diela svetového repertoáru Bachčisarajskú fontánu. V slovenských premiérach uviedol balety Sergeja Prokofieva Popoluška a Romeo a Julia, čo v tom čase naozaj bol veľmi veľký krok v repertoári smerom k svetovému repertoáru. V tomto období prichádzajú do baletu prví hostia, samozrejme zo socialistických krajín. Príkladom ideológie v balete v tomto období bol výpravný balet Červený mak na hudbu Gliera a v choreografii predstaviteľa ruskej školy Alexandra Tomského. Tento ideologický balet, zobrazujúci, priam oslavujúci celú mašinériu totality, revolúciu, víťazstvo proletariatu, bol na druhej strane paradoxne umeleckým počinom v podobe veľkolepej scény Ladislava Vychodila a sugestívneho výkonu Jozefa Zajka v úlohe Li Shanfu, ale aj náročná na tú dobu progresívna choreografia významného ruského choreografa Alexandra Tomského. Tento balet je aj sfilmovaný, takže je to taký obraz doby, kde nedá sa jednoznačne povedať, či to bol ideologický balet, ktorý by nemal na scéne svoje miesto, alebo či to bol v nejakom spôsobe aj vlastne počinom. Maďarský choreograf Gyula Harangozo uviedol v tom čase o Šatôčku, balet Šatôčka od skladateľa Genesiho, a v ktorom sa predstavili s úspechom práve Augusta Hereniová a Jozef Zajko. Český choreograf Jiří Blažek

0: úspech baletu nielen v tom období, ale vlastne neskôr pôsobil v divadle aj ako choreograf.
1: Môžeme prejsť k otázke prvého slovenského baletu. Podľa čoho sa vlastne prikladá takýto pojem istému titulu? Čo všetko zvažujete, čo všetko beriete ako baletní alebo taneční publicisti, historici do úvahy, keď pridávate takýto pojem prvý slovenský balet?
0: V materiáloch, ktoré napísal môj hlavný pedagóg na Vysokej škole muzických umení Emil Bartko, uvádza ako prvý slovenský balet Rytierskú baladu, ktorú inscenoval Jozef Zajko v roku 1960 na námet povesti Margity Figuli a na hudbu Šimona Jurovského. Emil Bartko práve prikladá veľký význam téme, a pretože tento balet je so slovenskou témou, tak jeho názor je, že toto by sme mali považovať za prvý slovenský balet. Myslím si, že to nie je také jednoznačné a že z pohľadu hudobného by mohol byť za prvý slovenský balet považovaný aj balet Orfeusa Euridika od Andrašovana. Ale keď pôjdeme ešte ďalej, tak mladúčky Eugen Suchoň napísal vo svojich 16 rokoch baletnú partitúru Angelika. Ten balet sme inscenovali pred pár rokmi práve v snahe dať mu život, javiskový život, zviditeľniť ho a naozaj predstaviť akoby aj možno také neznáme fakty z histórie, že ten skutočne prvý balet, ktorý zložil významný slovenský skladateľ Eugen Suchoň, pôvodne pre svoj komorný salónny orchester, vznikol v 20. rokoch. Ale keďže nebol inscenovaný, tak nemožno jemu práve pripísať to prvenstvo.
1: Keď sme hovorili o začiatku tohto obdobia, o polovici 40. rokov, hovorili sme o tom, že do baletu prichádzali absolventky a absolventi súkromných tanečných škôl. V tomto období sa situácia mení a prichádza na scénu prvé štátne tanečné konzervatórium.
0: Prvá štátna škola na konzervatóriu, ktorá vychovávala profesionálnych tanečníkov, vlastne vznikla až po druhej svetovej vojne. Bolo to v roku 1949 a vznikla vlastne len ako tanečné oddelenie konzervatória v Bratislave so štvoročnou, neskôr 5-ročnou výučbou. Počas svojej existencie vychovala však množstvo vynikajúcich tanečných umelcov a vychovala najmä prvú generáciu slovenských profesionálnych solistov a tanečníkov. V roku 1979 vznikla hudobná a tanečná škola. To bola vlastne prvá inštitúcia, ktorej bola výučba adeptov tanca 8-ročná. A zakladateľkou a významnou osobnosťou, čo sa týka baletnej pedagogiky, bola Eva Jacová. Bola hlavnou iniciátorkou pri založení školy. Vypracovala návrh, štruktúry, učebné plány. K Eve Jacovej sa neskôr pridali ďalší významní pedagógovia, akými boli Zlatica Vincentová, Peter Rapoš, Mikloš Vojtek, Alica Pastorová, Jozef Dolinský, starší a mnohí ďalší. Pri mene Eva Jacová by som sa ešte zastavila. Výrazným spôsobom sa zaslúžila o rozvoj baletného školstva, ale taktiež je autorkou publikácií o tanci, o balete. Škola sa v roku 1991 premenovala na tanečné konzervatórium Evy Jacovej a dodnes vychováva úspešných baletných interpretov. Eva Jacová taktiež pôsobila v Slovenskom národnom divadle aj ako prvá dramaturgička. Bolo to v 50. rokoch, kedy balet ešte vždy podliehal administratívne opere. V súvislosti s uvádzaním veľkých sovietských celovečerných a dejových baletov Eva Jacová ako dramaturgička uplatňovala Stanislavského metódu, ktorá v tom čase bola v divadle v balete novinkou. Ako pomocku si vlastne vytvorila dramaturgický rozbor diela a všetky historické údaje, literárne fakty, ktoré sa týkali obsahu, predložila baletnému súboru a každý člen mal možnosť preštudovať si vlastne tento materiál, svoju postavu a pripraviť sa na tú choreografiu naozaj takto odborne. Píše o tom aj Mikloš Vojtek, ktorý bol v tom čase solistom a zažil vlastne prácu s pani Jacovou.
1: Vypočujme si časť z Labutieho jazera opus 20 Piotra Iliča Čajkovského v interpretácii Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava z roku 1990.

0: Posúďme sa k 60. rokom, čo bolo také príznačné pre toto obdobie. A kto vystriedal Jozefa Zajka na pozícii šéfa baletu?
1: Začiatkom 60. rokov prichádza na post šéfa baletu významný choreograf, významná osobnosť slovenského baletu Karol Todt. Bol absolventom choreografického učilišťa v Moskve, bol bývalým solistom baletu a prichádza ako človek, ktorého snahou bolo naozaj konečne balet osamostatniť a posunúť ho, jeho tvorbu a jeho repertoár tak, aby bol naozaj vnímaný v nejakom európskom baletnom kontexte. Toto obdobie by som zadefinovala aj snahou o pôvodnú tvorbu a zároveň tituly svetového repertoáru. Do repertoáru prispievali okrem Karola Totta ďalší slovenskí choreografi, predovšetkým Marilena Tótová a ešte vždy vlastne veľmi výrazne prispieval aj Jozef Zajko. Taktiež prichádza na scénu choreografickú aj Jozef Dolinský.
0: To už hovoríme o prvých absolventoch štátneho konzervatória?
1: Áno, v tomto období pôsobili ako na solistických postoch vlastne prví absolventi konzervatória, veľmi výrazní interpreti, spomeniem mená ako Florentína Lojeková, Titus Pomšár, Andrej Halás, Jan Halama, neskôr Jozef Dolinský, Zoltán Naď. Títo solisti naozaj nielen, že mali veľmi úspešnú kariéru na pôde baletu SND, ale mnohí z nich sa uplatňovali aj v zahraničí a neskôr si vlastne vybudovali veľmi úspešnú kariéru aj vo svete a reprezentovali slovenský balet vo svete. Napríklad pani Florentína Lojeková, ktorá sa predstavila alebo preslávila na Slovensku v úlohe Giselle, za ktorú dostala aj vyznamenanie Zaslúžila umelkyňa, emigrovala v 60. rokoch do Kanady. Tam pôsobila ako profesorka na univerzite, mala tam svoju baletnú školu a napísala knihu, ktorú sme pokustili v balete SND, kde spomína na svoje časy nielen v SND, ale aj v Kanade. Ďalší tanečník výrazný, Titus Pomšár, emigroval taktiež na konci 60. rokov do Francúzska a stal sa nielen vynikujúcim solistom v Marseille, v balete Marseille, ale založil si tam školu, ktorá fungovala veľmi dlho a ešte vždy je aktívny a za svoju činnosť bol ocenený tým najvyšším vyznamenaním, ktoré môžu vo Francúzsku umelci dostať, rytierským rádom druhého stupňa. Takisto Andrej Halás sa stal jedným z najvýznamnejších pedagógov, spolu s manželkou Marilenou Halásovou kladli základy tanečného školstva v Košiciach, vychovali desiatky vynikajúcich baletných solistov. Jan Halama je solista, ktorý vlastne v tom období tancoval tiež všetky významné hlavné postavy a spolu s Augustou Hereniovou sa taktiež ešte v roku 2010 predstavil v Kudelkovej inscenácii Made in Canada. Jozef Dolinský sa vtedy takisto preslavil ako tanečník. Charakterne stvárnil množstvo postáv a vlastne začína sa pomaly rozbiehať aj jeho choreografická kariéra. Pán Zoltán Naď bol významným solistom, neskôr pôsobil aj na scéne košického baletu. Tiež má za sebou niekoľko choreografií a chcem len povedať, že v tomto roku si pripomíname jeho 80. narodeniny.
0: Sú to všetko slovenské mená. Dnes má balet SND v prvom rade medzinárodné zastúpenie. Vtedy to tak zrejme nebolo.
1: Ja myslím, že v tom období práve môžeme povedať o naozaj možno najslovenskejšom súbore, keďže už sme mali absolventov, vyškolených profesionálov a naozaj balet vtedy ako keby sa dostával do povedomia. Nielen bol záujem oň ako študovať na konzervatóriu, ale takisto aj verejnosť akoby viacej reflektovala vlastne a zaujímala sa o balet. Svedčí o tom množstvo recenzií v odbornej tlači. Je to paradoxné, že vtedy balet nemal také možnosti propagácie, ako má dnes. Naozaj sa propagoval iba v printových médiách a iba vďaka plagátom a vitrínam v divadelným. A napriek tomu každá premiéra bola reflektovaná v denníkoch a z niektorých premiér v choreografii Jozefa Zajka existuje niekoľko, viac ako jedna, možno dve, tri recenzie, čo dnes je len nesplniteľným snom.
0: Spomeňme si aj choreografický prínos v prvom období šéfovania Karola Tóta.
1: Karol Tóth sa v jeho prvom období od roku 1960 do roku 1972 zaslúžil najmä o rovnocenné postavenie baletu v rámci súborov Slovenského národného divadla. Ako choreograf sa predstavil už počas štúdia na Gitise baletom Fadeta Lea Deliba. Medzi jeho najvýznamnejšie inscenácie patrili pôvodné diela Ikaros Tibora Andrašovaná, Deviata vlna Karla Odstrčila, pôvodný slovenský balet Rozkaz, originálny názov bol Hirošima, na hudbu Williama Bukového. A potom ďalej to boli inscenácie zo svetovej baletnej tvorby Puť v burke Karajeva, potom zo svetového repertoáru Svetenie jary Igora Stravinského, kde bolo cítiť poetiku a štýl Morisa Béjarta. Bol zrejme inšpirovaný vlastne takýmito významnými choreografmi, ako bol Maurice Béjart, Čarodejná láska od Manuela de Falu, Američan v Paríži Georgea Gershwina a Petera Vlk Sergeja Prokofieva. V tomto období pôsobila v divadle ako choreografka Marilena Toltová, ktorá sa uviedla československými premiérami baletov Doktor Jajboli, Igora Morozova, Dievča a chuligán a Tanečnú suitu od Dmitrija Šostakoviča. Potom to boli slovenské premiéry inscenácií Leningradská symfónia od Šostakoviča, Štrausiana, Johana Štrausa, Paganini Sergeja Rachmaninova a Walpurgina noc Charlesa Gunolda, rovnako aj Skrinka hračiek Claude Debussyho a ďalšie.
0: Aké bolo postavenie členov súboru vôbec v spoločnosti? Aký status mali choreografi, solistky, solisti a kto boli divákmi baletu Slovenského národného divadla?
1: Myslím si, že každá baletná premiéra bola akousi udalosťou. Tieto informácie mám samozrejme iba sprostredkovane, ale keďže som robila diplomovú prácu na tému Jozef Zajko, tak veľmi, veľmi veľa som sa stretávala s manželkou pána Zajka. Stretávali sme sa v priestore, kde pán Zajko žil a tam som si vlastne uvedomila, že v dome, v svojom byte si vytvorila akési baletné múzeum a poopravila som si názor na ňo, keďže on v povedomí mi tanečníkov, jeho rovesníkov skôr sfiguroval ako veľmi excentrický, veľmi teatrálny, veľmi možno až egocentrický človek, alebo teda veľmi taký akoby zábavný a excentrický, ale v tom priestore, kde zrazu som videla, že tu žil a tu tvoril a tu pripravoval svoje veci, som si uvedomila, že bol veľmi hlbavý a až intelektuálny a vďaka tomu, že jednak cestoval v rámci možnosti, kde sa dalo a mal znalosť, vedel po maďarsky, po rusky, po anglicky, po nemecky, takže vlastne si zohnal veľmi veľa baletnej literatúry, vedel čítať partitúry a vďaka tomu mohol inscenovať veľmi verne niektoré diela, napríklad jeho Márna opatrnosť veľmi išla v duchu poetiky významného svetového choreografa Eštna. Jeho Žizel bola takisto veľmi precízne naštudovaná a všetky jeho diela mali akúsi pečať originality a zároveň aj tej autenticity a vernosti doby.
0: Dnes sme sa venovali baletu Slovenského národného divadla v období rokov 1945 až 1968. S tanečnou publicistkou a dramaturgičkou baletu SND Evou Gajdošovou sa ešte budeme počuť, aby sme sa zamerali na ďalšiu etapu 1968 až 1989. To všetko v rámci audiodejín profesionálneho divadla na Slovensku 10 dekád divadla. Pri ďalšej zastávke v jeho storočnici sa na vás teší Zuzana Golianová. Dnešný diel vznikol v zvukovej réžii Rudolfa Fritzmana. Do počutia.

0: Hudobná klasika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. V najbližšej polhodinke si priblížime osobnosť klaviristu, skladateľa a pedagóga Dušana Martinčeka. To, že sa vydal umeleckou cestou, vzhľadom na jeho rodinné zázemie neprekvapuje. Jeho strýko Martin Martinček bol známy umelecký fotograf. Teta Ester Šimerová Martinčeková je zas označovaná za prvú dámu slovenského maliarstva. Otec Dušana Martinčeka bol architekt a podieľal sa na obnove viacerých pamiatok. Kvôli práci na Bratislavskom hrade sa rodina presťahovala do Bratislavy. Dušana Martinčeka matka viedla k hudbe už od detstva. Ako 8-ročný hral nielen na klavíri, ale začal aj komponovať. Súkromne študoval hru na klavíri u Rudolfa Matuzinského, kompozíciu u Alexandra Albrechta a Jana Cimera. Na štátnom konzervatóriu študoval hru na klavíri u Anny Kafendovej. V spomienkach sa však hlási aj k odkazu Jana Albrechta. Ako 10-ročný som začal študovať kompozíciu a hru na klavíri u profesora Alexandra Albrechta, spomína Dušan Martinček. V dome na Kapitulskej som stretával aj Hanziho a pomaly sme sa skamarátili. Hanzi mal fenomenálnu pamäť. Vedel mi odpovedať na čokoľvek, nielen z oblasti umenia, ale aj z matematiky a fyziky. Neskôr sme chodievali do kaviárne hotela Devín a Hanzi ma zoznamoval s výtvarným umením. Pre mňa vtedy náročné veci mi vedel podať primeraným spôsobom. V širokej oblasti umenia som vlastne žiakom Jana Albrechta.

Na Vysokej škole muzických umení študoval Dušan Martinček hru na klavíri v triede Rudolfa Macuzinského a kompozíciu u Jána Cikera. Štúdium skladby u profesora Cikera bolo podľa Dušana Martinčeka zamerané hlavne na zvládnutie problematiky v oblasti inštrumentácie, v ktorej som ako skladateľ, píšuci v tom čase skoro výlučne pre klavír, pociťoval isté nedostatky. Vo všetkom ostatnom mi profesor Ciker ponechával voľnú ruku a ničím neobmedzoval môj ďalší tvorivý rozlet. Štúdium inštrumentácie prinieslo síce svoje plody, avšak pretaviť tieto práve nadobudnuté vedomosti do jediného a podobne originálneho diela, akými sa vtedy už vyznačovala moja klavírna tvorba, sa mi nepodarilo. Bol som totiž doslova väzňom pianistického myslenia, ktorého som sa postupne, ale s veľkou námahou zbavoval. A tak som počas štúdia na VŠMU napísal, okrem niekoľkých drobných komorných skladieb, len jednu symfóniu, ktorá bola biedným odvarom neoklasicizmu, v ktorom som si v tom čase na orchestrálnej pôde trochu zaplával, bojujúc o záchranu vlastného ja. Avšak vtedy ešte úplne beznádejne, uzatvára Dušan Martinček. Štúdia na VŠMU ukončil Dušan Martinček v roku 1961 dialógmi vo forme variácií pre klavír a orchester. Jeho pedagóg Ján Ciker vo svojom posudku uviedol: Dušan Martinček, opierajúca o bohaté tradície hudobnej literatúry svetovej a domácej, dospel v osobnosť nevšedného významu pre slovenské hudobné umenie. Myslím predovšetkým jeho klavírnu sadzbu, a to špeciálne dialógov pre klavír a orchester, ktorá práve v spomenutej skladbe dosiahla zatiaľ u neho najväčší vrchol. Človek má dojem, že spája v sebe Skriabina, Bartóka a tiež prvky listovské a šopenovské, ktoré ale veľmi zaujímavým spôsobom pretavil vo svoj zvláštny a miestami až nevšedne osobitý štýl. Úryvok z dialógov vo forme variácií pre klavír a orchester Dušana Martinčeka vás teraz pozývame počúvať. Zaznie archívna nahrávka z roku 1960, na ktorej sa autor Dušan Martinček predstaví aj ako klavirista. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu diriguje Ladislav Slovák.

0: Dušan Martinček dohral úryvok zo svojich dialógov vo forme variácií pre klavír a orchester, ktorými završil štúdia hry na klavíri a kompozície na Vysokej škole múzických umení. Sprevádzal ho symfonický orchester Bratislavského rozhlasu pod taktovkou Ladislava Slováka. Archívna nahrávka pochádza z roku 1960. Po skončení VŠMU začal Dušan Martinček pôsobiť na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave, na Vysokej škole múzických umení, venoval sa kompozičnej činnosti a vystupoval ako klavirista. V 80. rokoch sa začal Dušan Martinček odpútavať od klavíra, pretože, ako hovorí, cítil som, že mi zväzuje ruky a bráni v ďalšom rozlete. Začal som teda novú éru svojej činnosti bez tohto nástroja, rozvíjajúc svoju fantáziu v pokročilejších nočných hodinách pri stole, upadajúc do polotranzu, blúdiac nekonečnými priestormi vesmíru, ktorý mi poskytol nepreberné množstvo impulzov. V roku 1986 Dušan Martinček odchádza z VŠMU po tom, ako bol napadnutý, že nenavštevuje žiadne politické podujatia a neurobil si večernú školu marxizmu-leninizmu. 4 roky, kedy pôsobil ako slobodný umelec, boli pre rodinu, ktorú si Dušan Martinček založil s opernou speváčkou a pedagogičkou Magdalénou, a ktorej súčasťou bol ich syn, Peter Martinček, takisto skladateľ, náročným obdobím. Na VŠMU sa Dušan Martinček vrátil v roku 1990. Na katedre skladby a dirigovania pôsobil do roku 2002. Medzi jeho študentov patrili Anton Steinecker, Ľubica Čekovská, Jana Kmiťová, Jaroslav Konečný či Marian Krajčovič. Dušan Martinček v rozhovore s Teréziou Ursíniovou z roku 1979 svoju tvorbu reflektoval takto.
1: Moja náklonosť k hudbe sa už od malička prejavovala tým, že som si za sprostredkovateľa svojich hudobných myšlienok vybral klavír, ktorému som sa s láskou venoval. Neustálým cvičením a prehrávaním diel majstrov, ktorí pre tento nástroj tvorili a tvoria, získal som takmer dokonalý prehľad o celej dostupnej svetovej literatúre, ktorá klavíru bola alebo jemu doposiaľ venovaná. Na druhej strane sa však musím zmieniť aj o tom, že v priebehu mnohých rokov som sa zaoberal v nie menšej miere ako tvorbou komornou a symfonickou, tak aj opernou a piesňovou. Príležitosti sa mi naskytlo k tomu viac než dosť, lebo popri štúdiu na konzervatóriu i na VŠMU som neustále korepetoval množstvo spevákov, huslistov, violistov, klarinetistov a podobne, pričom som sa venoval ešte s priateľmi každý týždeň, ak nie skoro každý druhý deň v týždni, prehrávaniu svetovej komornej literatúry. Zároveň som navštevoval všetky dostupné koncerty a operné predstavenia, ako i rozličné vernisáže. Zaoberal som sa taktiež všetkými vzdialenejšími obormi, pokiaľ mi na to vystačili sily a čas. Svetová literatúra bola takisto mojim ďalším obľúbeným koníčkom. Ustavične som skúmal určitú problematiku, pozoroval som, triedil, porovnával a takto získané skúsenosti a vedomosti som potom uplatňoval vo svojej ďalšej práci. Avšak, a to považujem za jeden z najdôležitejších faktorov pri rozvíjaní hudobného obzoru každého mladého adepta skladby, neustále som počúval a študoval hudbu majstrov všetkých stáročí, sprístupnených ako na gramodoskách, tak aj v notovom zázname. Tento hore uvedený spôsob štúdia uprednostňujem až dodnes. Len tak si možno vysvetliť istý neodškriepiteľný fakt, že už ako 10-13 ročný som sa pokúsil napísať prvú operu. Nuža v priebehu ďalších rokov vznikli skladby rozličného žánru, z ktorých vymenujem aspoň niektoré. Sonáta pre violu a klavír, sláčikové trio, piesne pre bas a klavír, Passionato pre violu a klavír, Sláčikové kvarteto, sample uvertúra, symfonické básne, inšpirované jednak našimi, tak aj svetovými básnikmi, tri symfónie, pasakália pre Sláčikový orchester, tri mikromodely pre komorný orchester, ako aj ďalšie skladby, ktoré vznikali či už zároveň alebo popri tvorbe klavírnych diel. Napriek tomu, že niektoré z práve spomenutých diel boli nahrané na platne alebo odmenené v súťažiach prvými cenami, nevenoval som ich propagácii nikdy väčšiu pozornosť a tak sa vlastne stalo, že som počas rokov dostal prívlastok tvorcu, píšuceho výlučne iba pre jeden nástroj, pre klavír.
0: A ako Dušan Martinček vnímal svoj kompozičný proces?
1: Sám za seba môžem odpovedať len toľko, že už od mladosti tvorím veľmi ťažko a každá moja skladba je priam doslovne poznačená krvopotnou prácou. Množstvo naskicovaného a neustále prerábaného hudobného materiálu, ktorý zostáva po každej už dohotovenej skladbe, je toho najlepším dôkazom. V každom diele si pred seba kladiem určité problémy, ktoré sa snažím rozriešiť a nové ciele, ktoré sa snažím dosiahnuť, aby som dospel k jednote celku v tej, ktorej skladbe. Nuž a čo sa tzv. Inšpirácie týka, osobne nerád používam tento ošemetný výraz. Niekedy napríklad úplne stačí, aby som položil ruku na jediný tón klaviatúry a stlačil ho. Jeho farba navodí v mojom vnútri predstavu istej atmosféry a tým postupne aj rad ďalších tónov, ktoré popred počujem a ktoré potom už len usporiadam do určitých vzájomných vzťahov. Tieto impulzy prispievajú v ďalšom priebehu práce aj k určitej predstave hudobnej formy, ktorá sa začína až postupom času vlastne rysovať. V iných prípadoch sa inšpirujem dielami z klavírnej literatúry alebo výtvarným umením, ako aj literárnymi predlohami.
0: V závere relácie dostane priestor ukážka z Martinčekových koexistencií pre Sláčikové kvinteto z rokov 1993 až 1994. V autorskom texte k dielu skladateľ uvádza: Skladba patrí do môjho tretieho kompozičného obdobia, započatého v roku 1983 kompozíciami Animácie, Contradictions, Prerušené ticho a ďalšie. Hudobný proces týchto diel vyrástá zo zvláštnych mikrointervalových, prevažne polyfonických plôch. V zásade symbolicky chápaný názov skladby nie je náhodný. Nie je to iba pokus o zmierenie súčasných medziľudských vzťahov, ale aj o riešenie spolužitia rozmanitých nástrojov, ktoré si vyžaduje prekonanie množstva prekážok v záujme pozitívneho výsledku. Interpretačne mimoriadne náročná kompozícia vznikla na objednávku ansámblu Wiener Collage, ktorému je aj venovaná. Koexistencie pre Sláčikové kvinteto Dušana Martinčeka majú časti Sny a nádeje a Vyrovnanie. V interpretácii Quasars ansámblu si vypočujeme prvú časť. Nahrávka pochádza z koncertu v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2016.

0: Milí poslucháči, doznela prvá časť koexistencií pre sláčikové kvinteto Dušana Martinčeka. Hral Quasars Ensemble, ktorého umeleckým vedúcim je Ivan Bufa. V relácii tiež odzneli úvodné takty z tanca pre violu a klavír, úryvok zo skladateľovej diplomovej práce, dialógy vo forme variácií pre klavír a orchester a tiež výňatky z rozhovoru, ktorý v roku 1979 so skladateľom pripravila Terézia Ursíniová. Citáty som čerpala z knihy Zuzany Martinákovej-Rendekovej Dušan Martinček, Osobnosť a tvorba. Dnešnú reláciu pre vás pripravili Ľuboš Veselý a Adela Orémusová. Dušan Martinček zomrel v roku 2006. Aký odkaz nám zanechal?
1: Je rozhodne potrebné, aby každý tvorčí duch preberal všetky skúsenosti, ktoré nám zanechali generácie predchádzajúce, stával na odkaze veľkých majstrov minulosti, vážil si ich dedičstvo, avšak aby pritom nezabúdal predovšetkým na skutočný súčasný život. Tak ako to robievali klasici, ktorí tiež vychádzali zo svojich predchodcov, pretože podľa zákonov dialektiky veci sa hýbu, vyvíjajú, veci majú svoj rub i líce. Inými slovami, je potrebné pýtať sa minulosti a vypočúvať ju preto, aby nám objasnila našu prítomnosť a napovedala ďalšiu budúcnosť.
2: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
3: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na Divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
2: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Pani Klára Hajtášová má dnes 94 rokov. Žije na bratislavskej Kolibe. V čase vojny bola mladá, vydatá žena a s manželom Gejzom Hajtášom žili v Bratislave. On pracoval ako výpravca na hlavnej železničnej stanici a ona ako úradníčka na ministerstve financií. Dnešný 27. príbeh v cykle Encyklopédia spravodlivých som nazvala Navždy rodinou. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: Bolo to jeden taký novembrový deň, strašne pršalo, veľmi, veľmi sichravý, špatný čas. A v noci, asi o druhej, nám niekto búcha na okno, lebo v Bratislave sme bývali na prízemí. Manžel otvorí a je to jeho bývalá spolužiačka. Ma budia, hovorí, vieš, kto je tu? Tá Olga, ona je židovka. Presne viem si ich predstaviť, ako prišli do bytu. Držala dievčatko na rukách, to bola Eva, to bola dcérka tej Olge. A strašne to dieťa kašľalo, ono malo čierny kašeľ. A ona cez zahrady polia z Nitry prišla do Bratislavy nás vyhľadať. Manžel vtedy robil výpravcu na hlavnom nádraží a ona to vedela. Tak išla na to hlavné nádražie v Bratislave a pýtala sa na manžela. A hovorí, áno, ale mal dennú službu, teraz je doma, spí. Že prosím vás, ale ja neviem, kde býva. Nebol by niekto, čo by ma tam odprevodil. Ale že áno, tu je náš telegrafista, on mu nosí obedy. Tak skutočne ten telegrafista ju k nám odprevodil. No a čo teraz? Tak najprv som čaj varila. To bolo prvé, že to dieťa opatrí, lebo dusilo sa strašne, strašný kašeľ malo.
1: A ona odišla?
0: Nie, zostala. Obidve zostali u nás. V centre mesta pri univerzite sme bývali. Strach úžasný. No ale nič, treba zachrániť človeka.
1: Prečo ste mali strach?
0: No z gestapa, však vtedy už brali Židov. Kto už niečo urobil pre Židov, toho tiež brali.
1: A vy ste videli, ako ich brali, tých Židov?
0: Samozrejme, že sme videli. Najviac manžel to videl, lebo on ako výpravca všetky tie vlaky vypravoval, čo išli do tých koncentrákov. A hovorí, že keby som ja bola videla tie tváre, boľavé, ustrachané, hladné. Nemali tam WC, nemali tam vodu, nemali tam nič. A oni boli tak strážení tými gestapákmi, že nemohli im ani podať kúsok vody do toho vagóna.
1: A vy ste čo videli?
0: Jak sme išli takou prechádzkou starým mestom pri kartóne, tak vidíme veľa ľudí pri jednom dome a napísané, že dražba. Hovorím, čo to tam je, prosím ťa, za dražbu? Pôjdeme sa pozrieť, že čo to tam je. Prídeme tam, ja sa takto cez okno pozriem, tiež taký prízemný domček, vtedy tie malé domčeky boli tam okolo divadla. A ja sa takto pozriem, a vidím stôl prestretý, šálky takto nedopité do polí. A ja som si vtedy predstavila, ty počuj, však to je židovský dom, veď tí gestapáci sem vtrhli vtedy, keď oni ešte nemali dopité ani tie raňajky a oni ich zobrali. Ja som si predstavila tú matku, jak aj tie deti tam sedeli okolo toho stola a tie šálky len dopoli a vtedy ich zobrali bez ohľadu, že by si aspoň tie raňajky dopili. Tak toto bol jeden strašný zážitok.
1: Mladí manželia Hajtášovci pomohli 16 ľuďom.
0: Niekomu len toľko, že sme našli nejaký byt pre nich, alebo že sme ho odprevodili niekde z Bratislavy. No ale jeden kuriózny prípad bol. Mali sme jednu priateľka bola, Židia to boli, on bol učiteľ, tá Lenka bola jeho manželka. Tá chodila k susedom našim, tak sme sa tak pokamarátili. Veľmi roztomilé žienia to bolo, usmievavé. A raz prišla za mnou a hovorí, pán manžel, či by nemohol tak nám pomôcť? On je železničiar a moja mama je v Ružomberku a dostala som telefonát, že budúcu noc všetkých Židov v Ružomberku bez ohľadu na toto bude totál. Či by sa nedalo ju nejak sem dostať? A on mal službu dennú, ja som išla za ním, hovorím, počuj, Lenka bola, toto potrebuje. A on hovorí, vieš čo, ja prídem domov sa trošku umyť a v uniforme pojdem do toho Ružomberka pre ňu najbližším nočným rýchlikom. Tak prosím vás, prišiel, dačo som mu zabalila nejaké jedlo, zakývala som mu a už ho nebolo. Tak aj stihol ten rýchlik, ale on necestoval ako nejaký cestujúci, ale do služobného vozňa išiel, lebo jeho poznali všetci tí vlakvedúci. Však výpravca na hlavnom nádraží vtedy niečo znamenal. Prišiel do toho Ružomberka, našiel tú paňu a hneď hovorí, okamžite si zbalte najdôležitejšie veci, ja vás odnesiem do Bratislavy k Lenke. Ona nevedela, kto je môj muž, ale išla s ním. Išla s ním, hovorí, vidím, pane, že máte so mnou dobré úmysly, tak ačkoľvek bol v uniforme a tí Židia, keď ho videli v uniforme, vždy sa zľakli. Tak ju zobral. Ja som medzi časom išla za ňou a som jej povedala, Lenka, mamu manžel dovezie ráno o 7. o 8. ten rýchlik. To bol ten druhý nočný rýchlik, ktorý išiel z Košíc do Bratislavy. Lenka bola celá šťastná a niekde v Horskom parku boli v nejakej takej búdke schovaní. Vydržali až do konca. A už keď bolo po vojne, tak ona chudiatko sa cítila tak vďačná. A už vtedy sme mali malú Katku. A ona každé Vianoce prišla s jednou bábikou a s jednou bombonierou.

0: ktorým ste ešte pomohli ľuďom?
1: Rodina Abrahamoviča, to boli z Michaloviec, bratia, prišli, že treba ich odniesť dakde na takú samotu. No tak hovorí manžel, no dobre, zase sa obliekol do uniformy a ich poobliekal tiež do uniformy, čo tam v kancelárii mali také rôzne uniformy staré. No ale nakoniec jednému nebola dobrá, tak manžel sa vyzliekol a hovorí, vezmi si moju uniformu, ja pôjdem v civilu. Však ja mám legitimáciu, tak sa budem legitimovať. A teba legitimovať bude moja uniforma. V Trnave vystúpili a ohromná razia bola. No a jak išli, tak oni dvaja išli dopredu, manželík tak postrčil. Tak gestapáci salutovali obidvom a jak prišiel na rad môj manžel, tak ho legitimovali, lebo on bol v civilu. Uniformu dal tomu. Tak potom sa smiali, jim salutovali a mňa legitimovali. Takže viete, takéto aj humorné veci boli.
0: No ale mali strach vtedy tí ľudia, asi im to smiešne nepripadalo hneď.
1: To bolo také utrpenie, že tí jednu jedinú noc nespali kľudne. A teraz si predstavte aj táto Olga s tou malou Evou. Tak to tak bolo. Olgin otec mal v Humennom odstáreň. Tu potom ako židovskú presťahovali do Nitry. Potom išla aj celá rodina, aj Olga, aj jej muž, aj decko, aj jej rodičia. Všetci presťahovali sa do Nitry. Tam si dáky dom obstarali. To bola majiteľka toho domu, nejaká Nitranka. A tá sa k ním veľmi chovala milo. Tak Olga jej povedala, ja sa volám Ritterová Olga, ale ja mám rodný list na Rujaková. Nejaký pán farár na východnom Slovensku dal rodný list na iné meno.
0: Krstný list, či rodný?
1: Krstný list. Krstný list mala na Rujaková.
0: Mala falošný krst.
1: Falošný? No to len farár dal, aby sa zachránila. Prišla tiež tá noc ťažká, keď začali už všetko brať. No a vtedy jej muž hovorí, no nič sa nedá robiť, Olga, poď, cez zahrady ideme do poľa aj s deckom, lebo nedáme sa zobrať, však vidíš, z dom do domu chodia a všetko berú. Všetko berú, aj tých brali, čo zachraňovali Židov. Tak išli a v tej zahrade tam čakali, tá Eva sa triasla, kašlala, nezobrali sme deku. Ja idem zobrať tú deku, jej manžel hovorí. Išiel. Akurát prišlo gestapo a ho zobrali. Tak Olga zostala v tom poli, v tých záhradách, sama

No a môj muž samozrejme taký zdielný človek, on sa s každým rád porozprával. Hovorí, také mám trápenie, tá moja sesternica sa nevie, kde podieť. Muž jej bol odvelený na ruský front a hovorí, viete čo, však tá naša ambasáda má toľko prázdnych izieb. Ja poviem pánu veľvyslancovi, aby vám jednu izbu prepožičal. Aj sa stalo, prepožičal. A nakoľko Olga bola vzdelaná žena, krásne hovorila nemecky, veľmi dobre sa tam cítila, aj stravu jej dávali, aj o dieťa sa starali.

Medzi časom prišla jedna dievčina k nám a hovorí, ja som Olgina Švagrová, nemohli by ste aj mňa zachrániť. Bože, čo s vami robiť, však s Olgou máme trápenie. Nebojte sa, ja sa budem tak katolícky modliť, že nikto nezbadá. No tak sme si ju zobrali a hovorím, no tak tu je Olgina švagrina, tak čo s ňou? To je tvoj referát, ty si ju zobrala, tak sa staraj o ňu. Už potom bol najedovaný, lebo už príliš veľa toho bolo a už sa aj bal. Tak viete čo, Manci sa volala, budeme si týkať, lebo my sme ako kamarátky z východného Slovenska, nikdy som tam nebola. Všetkým susedom oznámim, že ako chudobnú príbuznú vás beriem za slúžku, lebo ja pracujem, tak ja vám budem platiť riadne a budete variť, budete upratovať. Neviem, či viete, viem všetko urobiť, či vám bude chutiť alebo nie, ale urobím. Tak začala robiť. No a jeden pekný deň ja prídem z roboty, vtedy sme o druhej chodili z roboty domov. Ja som vtedy pracovala na ministerstve financií ako mladá úradnička a hovorí, vieš čo, gestapo ťa hľadalo, íha Manci, a čo chceli? Ja neviem, čo chceli, ja som povedala, že ty prídeš o druhej z roboty, lebo som tak povedala, moja milosť pani príde o druhej z roboty, tak potom príďte, ja vám neviem nič povedať. Tak skutočne o tej druhej prišli. Prišla aj milosť pani z roboty. Viete, to bol cirkus, jak hrom. Tak reku, vieš čo, ty im pekne otvor a povedz, že ich ohlásiš. Ja som si sadla do fotela, zobrala som si ten Grenzbote, to boli také nemecké noviny, som začala čítať ako verná Nemka a... Ona mi zaklope a hovorí, že dvaja páni chcú s vami hovoriť, pošlite ich dnu. Tak prišli, no ale to boli v tých kožených kabátoch dlhých chlapí ako hory, silný, vysoký, tie klobúky a to všetko také nemecké. A čo si ráčite prijať, lebo vtedy za slovenského štátu sme mali tak, že každému sa hovorilo, ráčite vedieť, ráčte si sadnúť, ráčte si so mnou, nie že poďte so mnou. Tak hovoríme, ráčte si sadnúť, prosím. My sme prišli za vašim manželom. No hovorím, ale viete čo, môj manžel išiel k mojim rodičom, lebo napísali nám list, že bude zabíjačka a že aby si prišiel pre nejaké veci. Ale to bola pravda. Tak, kto je Olga Ritterová? To ja neviem. A Olga Rujaková kto je? Toto som ja nikdy v mojom živote nepočula. Ale akože nie, veď ju máte schovanú. Kde? Hľadajte, kde je schovaná. No ale váš manžel to bude vedieť. Čo vie môj manžel, to vie Maja. No ale my sme dostali z Nitry také echo, že ona sa schováva u vás. A potom mne už ťuklo, aha, Olga má u tej domácej všetky cennosti schované. Tak tá potvora ju oznámila. Hovorím, viete čo, hľadajte, čo chcete. Tu ani veci, ani Olgu, ani nikoho nenájdete. A viete, že tí ľudia mne uverili.

Manci, čo budeme robiť? Olga je v nebezpečenstve. Olga je u toho veľvyslanectva, ale je zapísaná na policii, že u ňoho býva. Lebo vtedy sa musel každý hlásiť. A Olga pod tým menom Rujaková bola na policii za

0: napísaná. Manžel nebol doma, ten ešte mal byť ďalší deň v Sušanohu mojich rodičov. Čo teraz my dve si počneme? Tak reku, viete čo, ja som to takto vymyslela. Vás nepozná nikto tam, mňa kuchárka pozná. Objednáme si taxík, vyvezieme sa hore na palisády taxíkom, vy zazvoníte a keď príde kuchárka otvoriť, iba povedzte, že s pani Žujakovou chcete hovoriť. Olga prišla otvoriť a jej šeptom hovorila: Olga, prosím ťa, okamžite poď, Klára je babče, musíme ťa voľa kde schovať.
1: Olge našli prenocovanie na jednu noc u jednej známej a malá Eva zostala u pani Hajtášovej. Na druhý deň sa manžel Gejza Hajtáš vrátil domov. Pani Klára mu porozprávala, čo sa stalo.
0: Vtedy hovorí: tak nič, ja toto vyložím, rob si s tým, čo chceš. Ja idem hľadať jej nejaké miesto. A tu stretol tú Bravnovú, čo u nej kedysi býval. No tak ona celá šťastná, on bol taký fešák a ona mala rada mladých fešných mužov. Tak sa robila taká hoch bratislavčanka. Čak din hozam, draga gezukam, čak hoz... Strašný kamaráti, div ho nevyboskal. Bolo.
1: Aj to preložte, čo ste povedali.
0: Jaj, že drahý gezuka, že ja sa tak teším, že som vás stretla. A hovorí: viete čo, ja by som veľmi potreboval jednu izbu. Ja tu mám sesternicu, ktorej muža odvelili na ruský front. A tá sesternica nemá kde bývať. Ubytovala ju tam. Potom sme jej aj Evu tam odniesli a už tam potom žila. Lenže to bola zima a ona jej dávala trošku uhlia a kúsok dreva na celý deň. A ešte za to musela zvlášť platiť. Manžel tam častejšie chodil, lebo on si zobral uniformu a v tej uniforme ho nejak tak rešpektovali tí ľudia. Predsa bol v tom vyššom postavení, mal zlaté hviezdy. On dostával vtedy lacné uhlie ako železničiar. Poď, do jedného vreca napcháme uhlie, brichety a ja to priviažem na kolo, mal bicykel a na kolibu jej to vyveziem. Tak týmto kopcom jej vozil uhlie na bicykli, aby si mala jak kúriť. No a ja už len tak sem tam som niečo uvarila, alebo si žiadala, že nejaké zákusky pre Evu a ona to do smrti nezabudla.

0: Vojna sa skončila. Pani Klára Hajtážová navrhla Olge Ritterovej, aby si išla od domácej vnitre zobrať to, čo tam zostalo.
1: Tú krásnu bielizeň, tú ručne vyšívanú, nech ti to vráti a dajú po prípade na súd. A ona mi hovorí, vieš čo, ja na tie veci kašlem. Keď jej to robí radosť, ale s tým šťastná nikdy nebude. Lebo toto, čo ona urobila, to bol strašný hriech. To bol hriech aj ako katolícky, aj ako židovský, aj ako akýkoľvek. Keď sa má tešiť s týma handrami, nech sa teší. Toto hlavné, čo mali valuty a nejaké drahé šperky, tak to bolo všetko u mňa. A vtedy boli tie nálety, stále krúžili tie lietadla a to keď zatrúbili nálet, tak už do krytov bolo treba utekať. A ja vždy s tou Olginou taškou som utekala do krytu. Verte mi, že tie moje chudobné veci som si nechala doma, ale jej veci som zachraňovala. Všetko sa zachránilo a potom po vojne sa vrátil jej manžel, no a potom sme im odovzdali všetko a on hovorí, tak s týmto sa budeme deliť. A môj muž ho skoro vyrazil. Čo si ty myslíš, že ja som to zachraňoval na to, aby som z toho mal prospech? Zostali sme rodina, no. To mi je viac hodnotné ako tej nitranskej, ktorá ich oznámila.

0: Do koncentračného tábora odviedli aj rodičov pani Olgy Ritterovej Rotovcov. Jej otec tam zahynul.
1: Mama sa vrátila. V Žiline vystúpila a v Žiline sa dozvedela, že sa u nás zachránila Olga s Evou. Tak z tej Žiliny prišla do Bratislavy v tých handrách z lágru, že nemôže ísť do Košic, kým sa nám nepríde poďakovať. A hovorí, nemám nič, len tieto cigarety, čo mi jeden americký vojak dal, tak vám ich dám. A nedávajte nám žiadne cigarety, veď my nefajčíme ani jeden, ani druhý. A to bolo také dojímavé, tá batka.

0: Po vojne pani Rotová, manželia Olga a Leopold Ritterovci a ich dcera Eva odišli do Ameriky. S Hajtašovcami boli v kontakte neustále. Dokonca ich tam dvakrát navštívili. A v roku 1986 im tam bol odovzdaný aj titul Spravodlivý medzi národmi.
1: Ten holokaust palác vo Washingtone, ja som tam bola. Tá tabuľa, tam bolo všetko vypísané, ale my sme nie ako Slovákia, ale Čechoslovákia, lebo vtedy ešte bolo Československo.
0: Prečo ste ich zachraňovali?
1: No však boli to naši priatelia, naši známi, boli v nešťastí. Nevidím prečo. Túto otázku my sme si nekládli. Bolo treba, tak sa to urobilo.

0: príbehu Navždy rodinou sú hlavnými hrdinami záchrancovia.
1: Gejza Hajtáš.
0: Narodil sa
1: 9. marca 1913.
0: Umrel.
1: Jak bola revolúcia tá 89., tak po nej ten rok.
0: A jeho manželka?
1: Klára Hajtášová.
0: Rodená?
1: Čelinská. Narodila som sa v Sušanoch.
0: V roku 1920. Zachránili Olgu Ritterovú, jej dceru Evu a Manči Rótovú, ďalej mamulenky Eksteinovej, bratov Abrahamovičovcov a pomohli mnohým

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti z obdobia druhej svetovej vojny, tak ako si ich pamätá, nám prerozprávala pani Klára Hajtášová, redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Dnes budeme hovoriť o deťoch z chalúpky, milí poslucháči. Vydáme sa na starú túru. Tu som sa stretla s pamätníkmi, ktorí si práve tieto deti z obdobia druhej svetovej vojny pamätajú. S Martou Göregovou, Jarmilou Slezáčkovou a 92-ročným Michalom Slavkom. Informáciami prispieje aj kurátor Múzea života a diela sestier Rojových Pavol Trúsik. V chalúpke časť detstva prežil aj Ján Valenta, ktorý dnes žije v Bratislave. Relácia je doplnená aj o citácie zo študentskej práce Zuzany Trúsikovej, ktorá ju napísala po rozhovore s vtedy ešte žijúcou diakonkou Barborou Pleskovou. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: Ak chceme dnes hovoriť najmä o chalúpke a o druhej svetovej vojne, musíme najprv spomenúť aj ďalšie sociálne zariadenia, ktoré sa na Starej Turej nachádzali. 26. novembra 1911 bola slávnostne otvorená nemocnica. Postavená bola z milodarov a z honorárov za knihy, ktoré písala Kristýna Rojová. Diakoni si na Starej Turej slúžili nielen v nemocnici, ale aj v útulni pri deťoch a postupom času aj na bližšom či širšom okolí po domácnostiach ako ošetrovateľky a po vyškolení v kurzoch aj v nemocniciach. Ošetrovali napríklad Tereziu Vansovú na jej vlastnú žiadosť a určitý čas aj samotného prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. V roku 1926 bol do užívania odovzdaný projekt Chalúpka. Slúžil ako domov pre siroty a opustené deti. Neskôr vznikla potreba postaviť budovu, kde by mohli tráviť večer svojho života starci a starenky, a tak v roku 1933 bol do užívania odovzdaný Domov bielých hlav. V tom istom roku prichádza na Starú Turu Borka Plesková, diakonka, ktorá mala na starosti najmä chalúpku a starostlivosť o deti. Hovorí Marta Göregová.
1: Najviac si pamätám na sestru Borku. Spomínam si aj mená druhých, ale len krstné mená. Sestra Erka, sestra Marta, sestra Marienka. Oni boli všetky veľmi príjemné.
0: Keď spomínate na sestru Borku, aká to bola žena?
1: Fantastická, krásna, taká malá, drobná, čierna. Oči mala ako taká kukučka, no.
2: Veľmi milá, taká malá.
1: Veľmi dobrá, veľmi milá žena.
0: Čo všetko robili tie diakonisy?
1: Starali sa o tie deti, všetko. Tam mali aj malinké deti, čo bolo treba ako pri deťoch.
0: Kristýna Rojová, ktorej knihy dostanete kúpiť takmer v každom kníhkupectve vo Francúzsku i vo Švajčiarsku, ktorej literárne dielo bolo preložené do 36 jazykov sveta a ktorú tu na Starej Turej volali Mamička, 27. decembra 1936 umiera. Na jej miesto prichádza Mária Rafajová.
1: Mala všetko na starosti.
0: Ako vtedy vyzerala, viete ju popísať?
1: No viem, vysoká, statná žena, veľmi príjemná.
0: Jarmila Slezáčková spomína.
3: Chodívala k nám obyčajne v nedeľu, to bola pozvaná na obed a vtedy obyčajne rozprávala rozprávky môjmu bratovi o medveďovi a vlkovi.
0: Pavol Trúsik.
4: Keď vznikol slovenský štát a český protektorát, Maria Rafajová na Vianoce dostala príkaz opustiť Slovenskú republiku. Pochádzala z Moravy, z Brna a ako Češka sa mala navrátiť do protektorátu. Marii Rafajovej sa zastal aj spisovateľ Emil Boleslav Lukáč. Pôsobila tu od roku 1937 až po zánik diakonie, teda keď prišli komunisti k moci v roku 1948.

0: Keď bola Mária Rafajová riaditeľkou diakonického diela na Starej Turej a mala na starosti teda nielen chalúbku, ale aj domov bielých hlav a nemocnicu, o deti sa starala Barbora Plesková. A poďme do chalúbky.
1: Tam sa to odohrávalo.
2: Chalúbku si pamätám, to bola taká podlhovastá budova.
0: Rok 1938, v chalúbke žije 23 detí. Rok 1940, 34 detí. Rok 1941, v chalúbke sa starajú o 25 detí. V roku 1942 tu bolo 9 detí. V 43. 13. Roky 1944 a 45. V chalúbke bolo 15 detí.
2: Väčšinou deti siroty a potom deti tzv. Hausierov. To boli ľudia, ktorí chodili za prácou do Rakúska a podomový obchod pestovali. No a oni sa o nich 10 mesiacov starali a potom na prázdniny ich dávali tým rodičom. Potom sa zase vracali v septembri do chalúbky.
0: Jan Valenta, vy ste sa narodili v ktorom roku?
3: V 39.
0: A v chalúbke ste čo robili?
3: Naši dali, keď nemal kto s nami byť, tak ja som tam potom bol aj so sestrou. Nebolo nás tam tak až veľa. Ja som bol medzi tými najmladšími.
4: My ako deti, my sme bývali v susedoch, tak sme sa tam chodili hrávať. Ich von nepúšťali a samozrejme nemohli, ale teda nás tam pustili a hrávali sme sa s nimi.
0: A nezakazovali vám ísť tam sa s nimi hrať?
4: Nie, nie.
0: Ktoré to boli roky?
4: Asi tak 43.
0: Koľko ste vy mali vtedy rokov?
4: Ja som sa 39. narodila, to som mohla mať tých 4-5.
0: Ako ste sa hrávali, si pamätáte?
4: Ako deti, my sme si doniesli svoje hračky, niektorí, oni mali svoje. No a potom sme to povymieniali a sestričky nám sem tam dali aj chlebíček, nejaký natretý.
0: Boli tam aj židovské deti v chalúbke?
2: Boli tam aj židovské deti, ale ja sa na ne nepamätám.
3: Ja som mal dve kamarátky, Eva a Hana. My si veľmi dobre rozumeli. No. Boli sme tak približne asi v rovnakom veku, no a my sa veľmi kamarátili. Čo jeden, to druhý.
0: Čo ste spolu robili?
3: Sadili cukríky.
0: Sadili cukríky?
3: Cukríky, no.
0: Kde, do záhradky?
3: Do záhradky, tam bola taká záhradka. Potom sme kúkali, že nerastú. Keď jeden niečo vyviedol, tak aj druhý sa k tomu hneď pridal. Potom sme klačali v kútoch, každý v jednom.
0: Dávali vás klačať do kútov?
3: No.

0: 92-ročný Michal Slavka.
1: Poviem vám to, ako sa tie deti dostali tam. Bola noc a všetky okná vo všetkých domoch museli byť zatemnené. Židia vedeli o tom, čo sa tu robí, pretože predom sa oni informovali, kam a ako dostať tie deti na bezpečné miesto. Preto to nebola štátna ustanovizeň, ale ľudská. Tak, bola noc, niekto klope na okne. Vedeli už aj okná, ktoré to sú, kde sestrička Blesková býva, ona tam spala. No, tak, klope na okná, sestra Bolka zhasla lampu vnútri a vyšla von.
0: Deň pred štedrým dňom v roku 1942 o polednej v noci, kto si zaklopal na okno od ulice. Stal tam profesor Rudáš a priviedol 4 deti. Boli to traja súrodenci a ich bratranec, ktorí sa skrývali na Hodulovom vrchu u pani učiteľky Kaleckej. 15 minút cesty od jej domu bola tzv. Štúrová skala, kde sa deti ukrývali v noci. Tam nocovali. Cez deň si ich porozoberali po chalupách, jedno sem, druhé tam. Keď ich profesor Rudáš priviedol, boli zúbožené, pretože nemali ani dňa, ani noci a žili vo veľkom strachu. V chalúbke boli pod cudzými menami. Evička, Hanka, Jurko, Daňovci a Tomáš Považan.
1: Deti sa zaradili medzi ostatné, čo tam bolo tých 30, áno. Ako sa voláš? Samozrejme, mali už slovenské mena. Tak ty budeš spať tuto a ty budeš spať tam. Boli dve veľké spálne. Deti boli rozdelené úmyselne, aby nemohli medzi sebou spomínať, plakať, nariekať, ale aby s ostatnými deťmi splínuli a boli jedna rodina. To ich zachránilo.
0: Pamätáte si, že by aj plakali tieto deti, keď nemali rodičov pri sebe?
2: To nie.

0: V Múzeu života a diela sestier Rojových na Starej Turej je okrem iných fotografia, kde práve Mária Rafajová je odfotená s deťmi. Napísané je tam, že na jej kolenách a vľavo od nej sú 4 židovské deti.
1: Tieto deti sú deti z chalúpky. Siroty, ktoré tam prebývali, taktiež to boli deti partizánov a deti židovských obyvateľov. V strede vidíme Marie Rafajovú, ako drží dve sestričky, ktoré mali židovský pôvod. Ďalej sú tam dvaja chlapci a úplne v pravo hore je Barbora Plesková, diakonka, ktorá sa o tieto deti starala.
0: Bolo to veľmi nebezpečné, pretože hneď vo vedľajšom dvore bol nemecký štáb a oproti chalúpke mali Nemci bunker, pri ktorom stál vždy nemecký vojak na stráži.
2: Nebolo to podľa mňa jedno. My sme o tom nevedeli, my sme boli malí.

0: Nemci chodievali tam vzadu, bol taký potvorčík, tam chodili na ryby. Tam bývali v Mešťanke, to bolo blízko.
1: Počas vojny prišli napríklad Nemci alebo gardisti na prehliadku?
0: Prišli, to si pamätám.
2: Fašistickí Nemci boli tu, gardisti, Hlinkovci. Sa nejakým spôsobom, deťom asi povedali, dozvedeli, tak poslali tam SS a gestapo tam poslali. No a tak to bolo takto. Prišli SS, prišlo gestapo v priebehu dňa, nie v noci, s prekladom. Boli Nemci, tí sa nenaučili slovensky, ale si vzali niekoho, kto to prekladal.
0: Teraz nás zahnali do takej miestnosti, aby sme neboli na očiach. A počul som, jak tam oni robili krik, ale aj Borka, aj Avira vedeli perfektne nemecky, takže oni to vybavili.
2: Otázka, pochopiteľne. Pani, pre nich nebola sestrička nejaká. Pani, vy tu máte všetko slovenské deti. No, slovenské, no.
1: Hneď na druhý deň prišiel do chalúpky na kontrolu nemecký vojak. Pretože to bola partizánska oblasť, Nemci robili časté kontroly. Nemec sa pýta, mali ste v noci návštevu, boli tu partizáni? Odvetila som mu, že neboli, my nemáme s partizánmi nič spoločné. Vojak sa pýta ďalej, aké máte deti? Hovorím, siroty z okolia. A vtedy pribehla malá Evička. Nemec sa pýta, čie sú to deti? Odpovedala som, že moje. Čia si opýtal sa Nemec malej Evičky? Tetičkina, odpovedalo dievčatko. Nemec odvetil sudeckou hatlaninou, to podobá tebe. Ja som mala vtedy ešte čierne vlasy, ona bola čierna, tak povedal, že sa podobáme. Ostatné deti pribehli zo zadného dvora a modlili sa, pretože vedeli, že Nemci vyšetrujú sestru Borku.

0: Po dvoch týždňoch bola veľká razia. Deti museli ísť na týždeň z domova preč. Prišli gardisti aj s vojakmi a hľadali židovské deti. Poprevrácali celý domov, ale deti nenašli. Boli ukryté nad starou turou v osade Jazviny, kde mala Mária Rafajová chatu. Ľudia z okolitých domov na Jazvinách si ich tiež pobrali po jednom po dvoch. Nemci sa pýtali sestier, či boli v chalúbke židovské deti. Sestry odpovedali, že majú len evanjelické deti. Raz robil osobnú kontrolu v chalúbke vyšší nemecký dôstojník v prítomnosti Márie Rafajovej.
1: Ona vedela nemecky, SS-ák Nemec sa obzerá. Ó, tu máte veľa kníh. No a vy máte aj nemecké knihy. No mám. Prečo by som nemala? Mám. Za vysokú cenu, hohen preis.
2: Knihu Kristiny Rojovej.
1: Áno, hohen preis. Áno, viete čo? Moja mamička tú knihu čítavala, hovorí, dovidenia, majte sa dobre.
0: Pritom za dverami nasledujúcej miestnosti bola židovská matka s dieťaťom.

Kontroly Nemcova gardistov boli časté. Väčšie 10 až 12 ročné deti vedeli, že ich kamaráti sú Židia, ktorí sa tam schovávajú. Sestra Borka sa to dozvedela až po páde totality od bývalého chovanca Pavla Šoltýsa z Trenčína, ktorý jej povedal: "Tetičko, my sme všetko vedeli." Taktiež viac ľudí z okolia vedelo, že v chalúbke sa ukrývajú židovské deti, ale ani nikto z detí, ani zo susedstva ich neprezradil. Barbora Plesková si spomínala na situáciu, keď dve ženy pôvodom z Novej Bane, zamestnané u Micheru, na prechádzke v skupinke hrajúcich sa detí v sade chalúbky spoznali deti ich spoluobčana židovského pôvodu, doktora Diamanta. Vystrašené deti hľadali tetičku Borku. Ešte v ten večer ich odsunuli na kopanice do jazvín. Na druhý deň ráno nemecký veliteľ s gardistami prehádzali celú chalúbku a každé dieťa muselo povedať o svojom pôvode. Sestru Borku postavili k múru. Z dvoch strán vedľa nej stáli ozbrojení vojaci a mierili na ňu. Deti na dvore plakali, aby im nezabíjali tetičku, veď kto sa bude potom o nich starať. Vtedy pri múre ošedivela.

0: Obyvatelia chalúbky sa dívali z okna a videli, ako Nemci utekajú zo starej Turej na Myjavu.
1: Vedľa našich okien bola hlavná cesta, tak po tej išli.
0: Videli, ako do nich partizáni strieľali a Nemci padali dolu násypom pri železničnej trati.
1: Tedy nám povedali, že skovajte sa. Tam skovali pod stôl, ako Nemci. Potom nás odtiaľ rozhnali, že to je blízko okna. No, dobre spravili, lebo ten potom rozstrieľali aj okno. Ale nám sa nestalo nič iné.
0: Bolo po vojne. S príchodom slobody začali prichádzať i rodičia alebo iní príbuzní deti z chalúbky. V roku 1945 prišiel pre svojho dvojročného syna Štefanka Kavického, ktorý sa vlastným menom volal Švárc, otec. Keď vchádzal do chodby, deti sa hrali na dvore. Sestra Borka si zavolala Štefanka a hovorí mu, že mu prišla veľká návšteva. Poď sa pozrieť na tohto uja. Pozri sa, aký je to pekný pán Štefanko, to je tvoj otecko. Chlapec sa pozeral na muža, ktorý sa celý triasol. Pýtal sa Borky, a ty si moja teta? Borka odpovedala, áno, ja som tvoja teta. A toto je môj otecko? Pýta sa chlapec. Muž padol na kolená, vzal si svojho syna a hovorí, Štefanko môj zlatý, ja som tvoj tatínek. Malý chytil jeho tvár do svojich malých ručičiek a povedal, ja mám len tetu. Po chvíli ho však chytil okolo krku a hovorí, tak ty si môj tatínek a ja som tvoj Štefanko. Hlásili sa i ďalší rodičia. Daňovci pre svoje deti prišli tiež. Neskôr emigrovali do Švédska.
2: Možno pod vplyvom aj Marie Rafajovej, ktorá vedela veľmi dobre po švédsky a prekladala aj švédske knižky. No a nejakí ľudia potom ešte odišli do Ameriky.
0: V roku 1948 si prišla rodina pre posledné židovské deti. V chalúbke ostali už len deti evanjelické z okolia Starej Turej, siroty. Nastali politické zmeny v našom štáte. Tým sa činnosť diakonís na Starej Turej skončila. Aj sa ozvali po vojne? Sú nejaké správy od nich?
2: Sú správy. Tieto deti posielali fotky svojich rodín diakonke Barbore Pleskovej. Ja som sa asi pred 2 rokmi kontaktoval práve s Tomášom Diamantom, takže ten žil pred 2 rokmi určite, býval v Prahe.
0: Barbora Plesková teda prijímala tie židovské deti do chalúbky, ale zrejme sa to dialo s dovolením pani Márie Rafajovej.
2: Presne tak. Tie deti prichádzali v noci, takže to povolenie prišlo tiež dodatočne, ale bolo samozrejme, pretože boli to veľmi duchovne zorientované ženy, kresťanky, ktoré si veľmi vážili židovský národ a vlastne každého človeka, ktorý potreboval pomoc.
3: Oni tam nemali židovské deti, oni tam mali potrebné deti na opateru. A keby boli Číňanky, aj Číňanky by mali, alebo Korejky, alebo Angličanky, alebo Talianky. Nepozerali na to. Tak.
0: Keď myslíte na tieto diakonisy, ktoré tu boli na Starej Turej, čo vám dali ako človeku?
4: Takú milosť. Oni boli také dobré, také milé.
0: Je nejaká situácia, na ktorú nikdy nezabudnete, keď si spomínate na pani Rafajovu?
4: Ja som ju veľmi obdivovala. Keď som chodila do nedelnej školy, tak sme nacvičovali piesne. Najprv sme to nacvičovali po skupinkách, soprán, alt a ďalšie hlasy. A potom ona prišla a začala dirigovať. A nikdy nezabudnem na to, s akou úžasnou verou, akou úžasnou chuťou a láskou k tomu nacvičovaniu pristupovala. To mi utkvelo tak najviacej v pamäti.
1: Viem, že keď mala 85, tak hovorila, že ona má 12 rokov, či 13.
0: Prečo?
1: Lebo 8 a 5 je.
0: Čo vám ona dala do života?
4: Vedela úžasne dodávať takého optimizmu človeku a taká energia z nej vyžarovala. Bola veľmi živej povahy. Jej pevný charakter som obdivovala a jej lásku, hlavne lásku k Bohu.

Dnešná relácia bola venovaná pamiatke Márie Rafajovej, ktorá sa narodila v roku 1896 a zomrela v roku 1978. Počas druhej svetovej vojny bola riaditeľkou diakonického diela na Starej Turej, ku ktorému patrila aj chalúbka. In memoriam jej v roku 1992 bol udelený titul Spravodlivý medzi národmi. Musíme spomenúť však aj druhú ženu, ktorá sa o deti priamo starala, Barboru Pleskovú. Narodila sa v roku 1914 a umrela 5. januára 2005 na Starej Turej. Zachránili tieto židovské deti Elenku z Bratislavy, Štefanka Kavického z Bratislavy, ďalšie dve deti z Bratislavy, Editku Švarcovú z Nového Mesta nad Váhom, ďalšie dve deti z Nového Mesta nad Váhom, deti z Novej Bane a zo Starej Turej, troch súrodencov Daňovcov a ich bratranca Tomáša Považana.

Počúvali ste encyklopédiu spravodlivých. Udalosti z druhej svetovej vojny tak, ako si ich pamätajú a ako im boli prerozprávané, nám sprostredkovali Marta Görögová, Jarmila Slezáčková, Ján Valenta, Michal Slavka a Pavol Trúsik. V relácii sme čerpali zo študentskej práce Zuzany Trúsikovej, v ktorej zapísala spomienky diakonky Barbory Pleskovej. Redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Ars Litera s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery prinesie druhú časť pásma o knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha. Etnologička a historička Katarína Nádaská vám porozpráva o úlohe gazdinky na začiatku 20. storočia, o cenách potravín a prečo v knihe nie je recept na brinzové halušky. Ukážky vám bude čítať herečka Judita Hansmann. Dnes od 17. v Rádiu Devín.
2: Reklama. Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
3: Reklama.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio Devín, hudobná mozaika.
12: Vážení a milí hudobní priatelia, srdečne vás pri počúvaní víta hudobná mozaika. Naša téma dnes bude Dámy nad partitúrou. Pod jej zastrešením spojíme v širokej časovej aj štýlovej panoráme od stredoveku po súčasnosť diela európskych skladateliek Amandy Röntgenmeier, Hildegardy von Bingen, Augusty Reed Thomas, Elizabeth Jacquet de Laquer, Mel Bonny, Almy Mahler a Ruth Gibbs. S ich kompozíciami sa naše spoločné chvíle rozoznejú krehkosťou, energiou, espritom aj vášňou v ženskej tvorivej invencii. Príjemné započúvanie sa vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začíname švédskou huslevou virtuózkou a skladateľkou Amandou Röntgenmeier a vypočujeme si výber z jej 6 kusov pre husle a klavír. Vnútorná blízkosť so svetom Brahmsa a Schumana sa v nich snúbi s hlbokou osobnou iskrou. Číslo 3 Lento a číslo 1 Allegro vivace kräftig hrajú huslistka Cecilia Ziliakus a klaverista Bengt Forsberg.

Dravo a inšpiratívne hrali Cecília Ziliakus a Bengt Forsberg, Lento a Allegro Vivace zo 6 kusov pre husle a klavír Amandy Röntgenmeier. Po vrúcnej romantičke slovo patrí stredovekej mystičke, vzdelankyni, medičke, filozofke a skladateľke svätej Hildegarde z Bingenu. Alma Redemptoris Mater a O Virga Mediatrix interpretuje súbor pre stredovekú hudbu Sekvencia.

Počúvali sme éterické Alma Redemptoris Mater a O Virga Mediatrix Hildegardy z Bingenu. Autentickú podobu im dal súbor pre stredovekú hudbu Sekvencia. Duchovnú meditáciu vystriedá v istom zmysle svetská kontemplácia. Harmonický a symbiotický dialog dvoch rotujúcich špirál. Double Helix, predvojo huslí súčasnej americkej autorky Augusty Reed Thomas, uvádzajú Yuan Ching Yu a Janet Sung.

diele Double Helix Augusty Reed Thomas konverzovali dve husľové motivické špirály v podaní Yuang Ching Yu a Janet Sung. Na dvor Ľudovíta 14. sa galantne a elegantne prenášame atmosférou rukopisu francúzskej barokovej skladateľky a čembalistky Elisabeth Jacquet de la Guerre. Jej sonátu číslo 3 F-dur rozohrávajú Blondine Hanou, čembalo, Jonathan Rubin, teorba, Guido Balestracci, viola da gamba a Florence Malgoire, husle. Long, presto adagio, presto, aria a adagio.

Blandine Ranou, Jonathan Rubin, Guido Balestracci a Florence Malgoire interpretovali sonátu číslo 3 F-dur Elisabeth Jacquet de la Guerre. Hravé kroky z neho éterickej výly aj liricky roztúženú clivotu teraz odhalia dve časti zo sonáty pre flautu a klavír cismol Melanie Hélène Bonny, študentky Franka a končkoláčky Debussyho. Scherzo vivace a Andantino con motto hrajú pre vás Kaspar Zehnder a Patricio Mazzola.

podaní Kaspara Zendera a Patrícia Macollu sme počúvali nápadidosť i jemnocit skladateľky Melanie Ellen Boni. A to v častiach Scherzo Vivace a Andantino con moto z autorkinej flautovej sonáty Cismol. Medzi dámami nad partitúrou nemôže chýbať veľká múza, neodolateľná i zdrvujúca femme fatale umeleckej Viedne svojej doby Alma Schindler, vydatá Mahler, Gropius, Werfel. Živelným pôvabom oplývajú jej piesne Die Stille Stadt a Erntelied. Z pôvodiny pre soprán a klavír ich pre obsadenie soprán a sláčikové sexteto upravil Tom Poster. Spieva Francesca Cigina, hrá komorný súbor Kaleidoskop.

magnetizujúce piesne Die Stille Stadt a Erntelied Almi Mahler Gropius Werfel vložili do našej hudobnej mozaiky nigerijsko-americká sopranistka Francesca Chigina a komorný súbor Kaleidoskop. Finále patrí britskej skladateľke a pozoruhodnej symfoničke Ruth Gibbs. Jej orchester je vytríbenou farebnou paletou aj atraktívnym dejovým mediátorom. Ale v prvom rade je skvelým rozprávačom úprimnej a pritom sebavedomej osobnosti autorky. Záverečnú časť, finále Andante Allegro Molto, 4. symfónie Ruth Gibbs, uvádza Welšský národný orchester BBC. Diriguje Rumon Gamba.

doznela štvrtá časť štvrtej symfónie Ruth Gibbs. Welshský národný orchester BBC viedol Rumon Gamba. V hudobnej mozaike dnes témou boli dámy nad partitúrou. Hudby plné dni vám želajú a lúčia sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xénia Jarová.

0: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
1: A debuše.
2: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
5: Program Ensemble Richard Kata, nazvaný Epizódes, v podaní Ivana Schillera a Tomáša Boroša, prinesie zaujímavý hudobný večer. Zaznejú diela Paula Hindemitha, Claude Debussyho, Bélu Bartóka, Meredith Monk a Daniela Mateja, ako aj svetová premiéra dvoch nových skladieb Tomáša Boroša. Dnes o 19:00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Spoluorganizátorom koncertu je Rádio Devín.
6: Rádio Devín, Ars Litera.
7: Kuchárske knihy dnes patria medzi obľúbené čítanie a z pozície odborných príručiek sa postupne prebojovali až medzi literatúru, formujúcu súčasný životný štýl. Na Slovensku je najznámejšou a dá sa povedať zakladajúcou nová kuchárska kniha Terezie Vansovej. Dnes budeme pokračovať v rozprávaní o jej vzniku a obsahu a dočkáte sa nielen prekvapujúcich informácií z čias, keď ju Terezia Vansová napísala, ale aj neuveriteľných kuchárskych receptov. Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litery, zameranej na zabudnuté knižné bestsellery. Nová kuchárska kniha Terezie Vansovej prvýkrát vyšla v roku 1914, mala 416 strán a obsahuje 911 kuchárskych receptov, rozdelených do 26 kapitol. Tie sa začínajú polievkami, pokračujú závarkami, omáčkami, predkrmami, mesom, divinou, rybami a tak ďalej a končia sa sladkosťami, nakladaním zeleniny na zimu a pečením chleba. Našou hostkou, ktorá bude o nej zasvetene rozprávať, je etnologička Katarína Nádaská. V prvej časti nám približila, ako táto legendárna kniha vznikla. Pripomeniem, že jej základom boli recepty čitateliek, ktoré vychádzali v prvom slovenskom ženskom časopise nazvanom Denica v rokoch 1900 až 1911. Terezia Vansová bola jej redaktorkou. Ona sama kuchárske recepty zbierala a keď k ním pridala tie od čitateliek a zredigovala ich, nová kuchárska kniha bola na svete. Bestsellerom sa stalo až jej druhé vydanie v roku 1925. Vznikla Československá republika, Slováci sa zbavili maďarizačného útlaku a odrazu začalo byť dôležité, aby sa mladé gazdinky aj gazdovia učili variť a stolovať po slovensky. Moja prvá otázka Kataríne Nádaskej bola, aké ďalšie kuchárske knihy boli v tom čase dostupné záujemcom o kuchárske umenie?
8: No my sme spomínali, že pred ňou teda to bola kniha Jana Babilona a potom česká kuchyňa, ktorá takisto značne ovplyvňovala tú Slovensku, ale to až hlavne po vzniku prvej Československej republiky, tak Češi mali pred Vansovou takú asi v tých našich končinách stredoeurópskych jednu z tých prvých kuchárskych kníh, to bola kuchárska kniha Márie Rettigovej, ktorá bola veľmi nesmierne populárna v Čechách. Potom vyšla Slovenská kuchárka z roku 1920, ktorú napísal Augustín Pavlovič, a teda muž, ktorý miloval várenie. Tam ten rozdiel bol v tom, že zatiaľ, čo Zatiaľ, čo tá Vansovej kniha je, je nielen kuchárska kniha, je to taký, je to také pôžitok z čítania, proste to si naozaj môžete čítať ako knižný bestseller, tak tá kniha, ktorá vyšla v 1920, je už písaná v takom úspornejšom duchu. To musíme chápať, že je po veľkej vojne, recesia, hospodárska kríza, vlny vysťahovalectva a tak ďalej. Čiže je trošku taká, nie je to už taká pôžitkárska kniha, ale je troška taká úsporná, ale zase veľmi praktická takisto, takže si našla to svoje uplatnenie. No a potom prichádzajú samozrejme knihy po druhej svetovej vojne, ktoré sú ešte v úspornejšom režime. Hej. Čiže tam to už máme potom povedzme tie 60. roky, kedy sa aj zmenil systém. Je to už taká socialistická gastronomia, ktorá má svoje špecifika. Vansová vyzdvihovala napríklad také veci, ako som hovorila, pekný obrus, kvalitný porcelán, alebo aspoň pekný porcelán, spoločné obedy celej rodiny, spoločné večere a podobne. A ten socializmus potom priniesol stolovanie treska v papieri alebo v novinovom papieri, alebo proste jednoducho. Proste tá elegancia prípravy jedla, ale aj samotného stolovania bola dosť taká nivelizovaná. Aj prišli nové riady, servírovalo sa v nejakých plastových miskách, plastové poháriky, lebo sa to dalo provizovane používať. Tá kultúra stolovania v porovnaní, keď si čítame tú Vansovej knižku, tak vidíme, že je taká socialistická, no ale to sa už skončilo a dnes sme zase v ére, keď si môžeme hľadať a nachádzať vlastne cestu k takej možno naozaj jednoduchej elegancii aj pri tej príprave tých jedál.
7: Nová kuchárska kniha Terezie Vansovej vychádza dodnes. Čitateľov, ktorí ju otvoria prvýkrát, možno prekvapí, že v nej nie sú žiadne obrázky hotových jedál. Moderné kuchárske knihy si ani nevieme predstaviť bez dokonalých, lákavých, farebných fotografií, navarených a napečených pochúťok. V čase Terezie Vansovej neboli obrázky potrebné, dôležitý bol postup pri varení. Okrem receptov Vansová zaradila do knihy aj náučné časti, ktoré mali gazdinkám a domácim paniam pomôcť pri vedení domácnosti. Mnohé jej rady sú nadčasové a iné z dnešného pohľadu úsmevné. Hovoria o časoch dávno minulých a životnom štýle, na ktorý sa už žiaľ zabudlo. Herečka Judita Hansmann vám teraz z knihy prečíta o tom, čo robiť, keď k vám príde nečakaná návšteva. Pripomínam, že ide o rady z čias, keď neboli chladničky, mrazničky ani mikrovlnky a domáca pani si musela vystačiť s tým, čo mala doma.
1: Keď prídu hostia. Do minulosti uniká romantika spojená s príchodom veľkého rodinného koča alebožto korábu, z ktorého na dvor vysypalo sa početné družstvo veselých a hladných hostí. Len kde tu ešte zjavujú sa nečakaní, ale vítaní hostia. Nečakaní hostia. Obyčajne prídu vtedy, keď domáca pani má najviac práce a v kuchyni nič pripravené. A tu pribehne slúžka. Hostia idú, len čo im dáme? Len vtedy vidí gazdina, ako je dobre, keď má nejaké zásoby. Rýchle preletí jej hlavou, čo všetko ona za krátky čas jednej hodinky, ba často má ešte menej času, môže pripraviť. Aby dlho nerozmýšľala, nájde v nasledujúcich odsekoch zoznam tých pokrmov, ktoré možno rýchle pripraviť. Patria sem tieto polievky. Paradajková s ryžou, šťavová, kyslá s vajíčkami alebo guľkami, polievka z mesových výťažkov, zeleninová polievka, falošný guláš a hrybová polievka. Rýchlo pripravíme aj tieto pečienky. Kuracina vyprážaná, paprikáš, sekaná pečienka, telacie úrezky či údená klobása s chrenom alebo s praženicou. Okrem uvedených nájde sa ešte mnoho takých pokrmov, ktoré sa dajú rýchle pripraviť. Čo je ale hlavné, aby domáca pani a jej čeliatka nestratili hlavu a neukázali hosťom, že sú nepripravení a nedali im to znať nechuťou, nevrlosťou, vyratujúc, koľko práce je v dome. Radšej nech bude obec skromnejší, ale dobrá vôľa nech je nie narušená. Veď odjak živa my Slovania sme bývali pohostinní. A čo hneď Slovan dal hosťovi, len chlieb so soľou, ale vždy to bolo aj s dobrou vôľou. Zásoby potravín. V každej domácnosti majú byť vždy nejaké zásoby potravín. Zle je už tam, kde je komora úplne prázdna. I samé gazdovské domácnosti chystajú si na zimu zásoby najpotrebnejších vecí, aby nemuseli v zime a na jar draho za ne platiť. Rozumie sa, že na dedine musia byť zásoby vždy väčšie, komora lepšie opatrená ako v meste. Okrem múky, zemiakov, kapusty, rozličných zelenín, strukovín, masti, zaváraných a sušených ovocín a zelených vecí má byť i primeraná zásoba koloniálnych článkov, hlavne cukru, kávy, rýže a rozličného korenia, aby sa usporilo na čase a na peniazoch. Lebo je pozde až vtedy posielať do obchodu, keď je poludnie blízko alebo keď prídu hostia. Preto rozumná domáca pani má vždy tlčený cukor v zásobe, múky, vajíčok, masti i masla toľko, aby v prípade nečakaného hostia mohla chytro ešte niečo bez veľkého namáhania pripraviť. Za to ale nesmie sa zhromažďovať toľko, aby sa kazilo. Istý rozpočet si musí utvoriť sama domáca pani a podľa toho i konať. Skúsenosť naučí každú, lebo dnes viac ako inokedy platí zásada čas sú peniaze. Moderná žena zjednoduší si prácu i v kuchyni. Neukladá doma toľké zásoby, ako to konala napríklad jej maminka. Teraz dostať už mnohé prípravy k pokrmom hotové v obchodoch, a to v dobrej jakosti a pri slušných cenách.
7: Na začiatku minulého storočia boli aj úlohy mužov a žien v rodinách presne rozdelené a neprekrývali sa. Ako fungovali alebo mali fungovať domáce panie, vám teraz prospráva Katarína Nádaská. Pozorne počúvajte, pretože sa dozviete aj o kurióznej polievke zo salónnych psíkov, ktorú hostiteľky podávali návštevám.
8: Úloha tej ženy gazdinky bola naozaj veľmi vážna, pretože ona manažovala chod celého toho domu. Čiže od toho, že, a to aj Vansová napríklad, ona to aj v tej denníci viackrát spomína, ako odporúča to tým gazdinkám, aby si robili taký rozpis na jednotlivé dni, že čo budú variť. Keď napríklad sa vydala mladá mešťanka, mala muža úradníka, on chodil do toho úradu, alebo bol bankový úradník, to je jedno, ona bola doma. Kedy si sa chodievalo na obedy domov, že ten muž mal pauzu, kde sa prišiel domov na jesť a musel byť všetko tip-top, už ako presne, ako hodinky, aby mal navarené, aby sa najedol a potom išiel samozrejme druhú polovicu pracovnej doby ešte odslúžiť. Vansová zdôrazňuje, že je umením a dobrým umením, aby si to tie mladé ženy postupne osvojili, naváriť nesmierne ako až tak rafinovano, zdravo, chutne a za čo najmenej peňazí. A to sa týkalo toho obdobia, povedzme, potom tej veľkej vojny, kedy tak bol nedostatok.

0: suché čajové pečivo, to sa nazývalo, že tebrik, to je taká zaujímavosť. Bolo treba mať pripravený domáci likér alebo kávu, pravú kávu. No a samozrejme to, že očakávali hostia, alebo sa ten host ohlásil, že to obyčajne sa robívalo tak, že keď chcela prísť nejaká dáma s pánom takto na návštevu, tak poslali služku na začiatku týždňa, aby ohlásili, že kedy prídu a kedy môžu prísť, pretože všetko muselo byť tip-top. Tak boli dané tie návštevné dni a hodiny, kedy bolo možné prísť. No a tak ako sme hovorili, že tá žena v tej domácnosti, tá gazdina, to nebolo len, že ona sa nudila. Ona proste jednoducho musela mať absolútnu kontrolu nad kuchyňou, ale zase otázka financie. Ten muž zarábal tie peniaze, ale Vásová dáva napríklad takú fantastickú radu, ktorú zase si môžeme zobrať, a je to aktuálne aj dnes, aby si gazdinky viedli účtovný denník. To je veľmi dobrá rada, že teda presne si zapisovali tie výdavky na potraviny, na domácnosť, ako také, aby mali prehľad. Nemôže minúť na kuchyňu gazdinka viac, než muž zarobí, samozrejme, no to by niekde chýbalo. A zmienila by som sa o pre mňa veľmi takých kurióznych receptoch, ktoré sú naozaj veľmi nezvyčajné. Napríklad je tam krásny recept na polievku zo salónnych psíkov. Tak keď si zoberieme salónneho psíka, tak predstavíme si nejakého malého pudlíka, špica alebo nejakú takúto tú rasu. No ale ono v podstate ide o čokoládovú polievočku. Znie to tak bizarne, ale je to návod na takú sladkú polievku zo strúhanej čokolády a mlieka, cukru, škorice, ktorá tu polievka sa podávala horúca, s piškotkami, s opečenou žemlou a údajne, ako Vansová hovorí, sme v tom roku 1914, to bola hitovica, akože pri tie dámska spoločnosť, keď prišla na návštevu alebo dokonca na čaj. Ten čaj, to nebolo len bežné, idem na čaj, ale tam od čaju cez likéry sladké, slané, a medzi tým sladkým bola práve táto polievka zo salónnych psíkov. Proste tak volalo, podávalo sa čaj a vlastne návštevy sa prijímali v salóne. Hej. Čiže to si predstavme niečo také ako dnešná obývačka, ale salón bol väčší, bol tam klavír, bola tam knižnica, a v tých bohatších rodinách bol ešte, to bol dámsky salón alebo taký spoločný, a potom páni mali ešte svoj taký salón, kde oni hrávali karty alebo proste fajčili, hej, že taký fajčiarsky salón, áno, samozrejme nie je bežné cigarety, ale boli to fajky, alebo teda také, povedala by som, že cigária veľmi kvalitné a hrubé, a po dobrom obede a dobrom vínku sa utiahli, aby ešte pokračovali v tých svojich rozhovoroch, čiže mali svoj. No ale dámy si to vychutnávali, čokoládovú polievočku zo salónnych psíkov v tom dámskom salóne.
1: Toľko etnologička Katarína Nádaská o úlohe gazdinky v domácnosti. Ako ste určite pochopili, polievka zo salónnych psíkov sa nerobila zo psov, ale bola to vlastne horúca ochutená čokoláda. Dôležité rady poskytla Terézia Vansová vo svojej knihe aj ohľadom spoločenskej etikety. Teraz si vypočujte, ako sa máte správať, keď prídete k niekomu na návštevu a ste poctení pozvaním k slávnostnému stolu.
2: O chovaní pri stole. Chceme li sa naučiť slušne jesť, dbajme na pravidlá o jedení už doma. Bolo by chybou namýšľať si, že slušne jesť a správne pri stole sa držať je potrebné len pri banketoch a hostinách, a že v rodine alebo v hostinci máme v tomto smere úplnú slobodu. Dodržiavať obyčaje a spôsoby pri stole je najprednejšou požiadavkou slušného držania sa, takzvaného bontonu. Človeku neskúsenému, prostému, možno všeličo odpustiť, ale inteligentovi musia sa oni stať druhou prirodzenosťou. Pri tom všetkom je treba istej obratnosti, aby sme sa nestali nepríjemnými a seba nezosmiešnili. Tu sú tie základné pravidlá. Polievku jeme lyžicou, ktorú držíme v pravej ruke palcom a ukazováčkom a prostredným prstom podopierame. Lyžicu nesieme k ústam širokou stranou blízko špica. Nenaplňujeme ju prílišne, aby nám polievka netiekla naspäť do taniera. Keď sú v polievke

0: Tie knedličky alebo haluštičky prekrojíme ich na tanieri lyžicou a tak ich nesieme k ústam. Na hostinách nenahýbame tanier, aby sme dojedli polievku do poslednej kvapky. V rodine a v dôvernom krúhu sa nám to odpustí. Tanier nakloníme mierne od seba a polievku naberieme lyžicou smerom ku sebe. Zvyšok polievky zlievať z taniera na lyžicu neslobodno. Ryby jedia sa na hostinách zvláštnym príborom, pozostávajúcim z vidličky a noža podobného lopatke. V rodine môžeme jesť vidličkou v pravej ruke a kúskom chleba v ľavej ruke rybacie meso pridržujeme. Mesový nôž k rybám nepatrí. Meso pečené jeme vidličkou v ľavej a nožom v pravej ruke. Odkrojíme vždy len malý kúsok mesa alebo príkrmu, knedlík, zemiak a tak ďalej, nožom. Potreme omáčkou a vidličkou nesieme do úst. Nôž a vidličku držíme ľahko pri konci črenky palcom a ukazováčkom a prostredným prstom pridržame. Všetky naše pohyby majú byť pokojné, ľahké, bez všetkého namáhania. Nôž za žiadnych okolností sa nesmie dávať do úst. Jesť nožom je považované v lepšej spoločnosti za neprípustné. Ani omáčku nesmieme vyjedať nožom. Kosti v spoločnosti neoberáme. Obkrájame ich, nakoľko sa dá, nožom a vidličkou na tanieri. V rodine a dôvernom kruhu môžeme poprosiť domácu paniu, aby odpustila, keď vezmeme kosti do úst. Múčniky ako dolky, palacinky, buchty, všetko, čo je mastné a čím si možno pomastiť prsty, jeme nožom a vidličkou. K tortám a nákypom má sa dať lyžička alebo dezertný nôž a vidlička. Nikdy samostatný nôž, lebo nožom niesť k ústam nesmieme ani múčnik. Šalát jeme nožom a vidličkou. Kompót sa je malou lyžičkou. Keď sú v ovocí kôstky, oddelíme kôstku od ovocia v ústach a kôstku položíme naspäť do lyžičky a touto zase na tanierik. Chlieb sa z okružka alebo smitky neodkrajuje, ale láme. Ak prichádza chlieb na stôl už obložený, je sa nožom a vidličkou. Keď sa predkladá ku chlebu studený nárez, jeme nárez nožom a vidličkou, chlieb nesieme k ústam rukou a odhrízame z neho. Vajíčka miešané, praženicu, jeme lyžičkou alebo vidličkou. Vajíčka sádzané jeme nožom a vidličkou. Vajcie natvrdo rozkrojíme nožom i so škrupinou. Polovice zo škrupiny vyberieme, prekrojíme na štvrtiny, posolíme, postrčíme na chlieb a s chlebom jeme. Vajcia nameko dáme do kališteka, nožom odkrojíme vršok i so škrupinou, ostatok jeme lyžičkou a so striedkou chleba. K slimákom a ústriciam dáva sa zvláštna úzka, dlhá, dvojzubá vidlička, ktorou sa miešanina zo škrupiny vyberie a je. Kde takej niet, stačí aj obyčajná vidlička. Nápoje sa nalievajú do 3/4 pohára. Pred napitím utreme si ústa servítkom, aby neboli mastné. Pijeme malými dúškami, nie mnoho naraz. Teplé nápoje sa osladia a po zamiešaní položí sa lyžička na tanieri prv, ako sa pije.
1: Takže ešte raz pripomeniem, buchty a palacinky na návšteve máte jesť vidličkou a nožom. Doma vám na tento účel postačia aj vlastné prsty. A samozrejme, že umyté. Veľa ľudí sa nazdáva, že autorka prvého slovenského ženského románu Sirota Podhradských, Terézia Lansová, zaplnila svoju kuchársku knihu typickými slovenskými jedlami. Určite ich tam nájdete, ale pod inými názvami. Niektoré najznámejšie slovenské ľudové jedlá tam však nenájdete. Napríklad ani recept na brinzové halušky. Katarína Nádaská vám teraz vysvetlí prečo.
2: milovníci brinzových halušiek budú sklamaní, lebo takýto recept tam nie je. A čo je aj zaujímavé, pretože tie brinzové halušky si tak ľudia obyčajne myslia, že to je také naše, že slovenské národné jedlo. No nie je to vôbec tak. Je to znárodnené jedlo. Brinzu priniesli Valasi ako z ovčí syr. To je druhá vec, že Slováci vlastne urobili jeden luxusný produkt, pretože vymysleli brinziarne, kde ju pekne pomleli a kde ju potom konzervovali solou, tlačila sa do geletiek a práve počas tej prvej Československej republiky to bol jeden z významných vývozných artiklov, sa do Spojených štátov amerických lietadlom vyvážala. No ale teda brinza potom a samozrejme k brinzovým haluškám potrebujeme zemiaky, no a tiež nie sú našou domácou plodinou, ale je to teda plodina, ktorú nariadila pestovať Maria Terezia. Ako sa hovorilo, že z núdze cnosť po tých zámorských objavoch sa zemiaky pestovali najprv v na dvore španielskej kráľovnej v skleníkoch ako ozdobná rastlinka, pekné zelené teda rastlinky a kvety, ale konzumuje sa tá hľuza. Zaujímavosťou je, že na Slovensku sa ľudia zubami nechtami bránili vlastne tomu, aby mohli tie zemiaky sadiť. A prečo úplne taká zaujímavosť, že tým, že sa konzumovala tá hľuza, tak ľudia si vlastne hovorili, že celé stáročia sa vlastne konzumuje obilie, ktoré sa pomelie, samozrejme vymlátie a tak ďalej, že z čoho sa piekol teda múka, hej, z ktorej sa potom pečie chlebík. A teda tie obilné klásky rastú smerom hore k nebu, k slnku, k Bohu. A naraz sa má jesť niečo, čo malo nahradiť chlieb, ako to bolo v tých veľmi zaujímavých úvahách Márie Terezie, ale bola to hľuza, ktorá rastie pod zemou. Čiže niečo, čo je tak považované, červy sú tam pod tou zemou a smeruje to niekde do pekla, kde tak ľudia mali také stereotypné predstavy. Takže to bola taká zaujímavosť, že ešte ani začiat Ľudovita Štúra, ani ten sa až tak veľa tých zemiakov nenajedol, no ale potom sa to teda rozbehlo. Ale teda, aby som sa vrátila k tejto nádhernej knihe, tak ten recept na tie brinzové halušky tam nenájdeme, ale nájdeme tam recept na brinzové rezance, čo je taká zaujímavosť, pretože pre halušky potrebujeme samozrejme zemiaky a teda múku a to sa zmieša a vypracuje sa cesto, ale samozrejme, že na Slovensku my sme poznali, naši predkovia poznali halušky, ale nie zo zemiakového cesta, ale z toho klasického. No a toto je normálne také cesto, ktoré sa vlastne vypracovalo na rezanky, keď sa doma sa niekedy robili také odtichtenuli linky rezankov do nedelnej polievočky vynikajúcej voňavej až potom po také širšie rezanky, ktoré takisto v minulosti boli v tých hodových vrstvách ako také hlavné jedlo a mohli sa konzumovať s lekvárom, makom, orechami, dokonca aj na slano. A toto, tieto brinzové rezanky, alebo rezance, ktoré tu Terezia Vansová o nich hovorí, tak sú presne také široké rezanky, ktoré ona teda hovorí, že dobre je na ne dať tú brinzu, rozpustiť maslo, môže byť slaninka, nemusí byť slaninka a kôpor. No tak to jedlo, ktoré dodnes v mnohých rodinách ľudia majú veľmi radi. Aj keď to brinzové je to také zriedkavejšie, ale klasika je tvaroch a naozaj opečená slaninka a kôpor, vynikajúce jedlo.
1: Brinzové halušky ako jedlo chudobných slovenských rodín sa v bohatých slovenských mešťanských rodinách nepodávali. Za to sa organizovali čajové posedenia o 5. A Judita Hansmann vám teraz prečíta, ako má také posedenie podľa Terezie Vansovej vyzerať.
0: Prestieranie k čaju. Voľakedajšie kávové a čokoládové spoločnosti, ktoré sa tešili tak veľkej obľúbe u našich matiek a starých matiek, vychádzajú už z módy a tam, kde sú ešte v obyčaji, nadobudli dnes celkom dôverného, starosvetsky rodinného, ale tým teplejšieho rázu. Keď chceme pohostiť blízkych priateľov a známych, pozveme ich na čaj, obyčajne na 5. hodinu. Keď je to čaj dôverný, prestiera sa podobne ako k raňajkám a svačine. Lenže k čaju sa popri sladkých zákuskách dávajú často i zákusky slané, sandviče, slané štangočky a tak ďalej. Ak zveme mnoho hostí, zvlášť keď sa má zaplniť viac miestností, upraví sa v jednej z nich na veľkom stole alebo kredenci bufet. Stôl sa pestro ozdobí, misy so sladkými i slanými zákuskami sa po ňom vkusne rozostavia, na menší stôl sa položia dezertné tanieriky a príbory, šálky a tak ďalej. Čaj pripravuje buď to hostiteľka sama, keď je nie mnoho hostí, alebo sa nosí už hotový, naliatý v šálkach z kuchyne. Služobné podávajú čaj na tácni, na ktorej je i cukrovnička, tanierik s citronom, ba i nádoba so šľahanou smotanou. Zákusky berú si hostia sami. Na tanierik, pripravený na menšom stole, vyberú si z nich, čo sa im páči a jedia po stojačky. Keď sú salóny priestrannejšie a je ich viac, rozostavia sa do nich menšie stolíčky, na ktoré sa postavia misy so zákuskami, obložené chlebičky, studené mesá a tak ďalej. Čaj je roznášaný služobníctvom alebo členami rodiny, ale príručný bufet predsa musí byť v niektorej miestnosti. K čaju podávame na kolieska pokrájaný citrón, šľahanú alebo varenú smotanu, jemné zaváranie alebo džems, obložené žemle natreté sardelovým maslom alebo obložené paštikou, slané koláčiky. Potom lososa s majonézou, studené omáčky alebo obloženú rybu. Nakoniec podávame zákusky, drobné cukrovinky, oblátkovú tortu, studený krém alebo zmrzlinu, ovocie a jemné víno. Záleží na hostiteľke, v akom rozsahu sa vypravenie odpoludňajšieho čaju má previesť. Schôdzky tieto usporadujú sa v zimnom čase rodinami, ktoré reprezentácii svojho mena chcú dodať väčšieho lesku a zvuku.
1: Ars Litera. Poďme už konečne variť a piecť. Katarína Nádaská má novú kuchársku knihu Terezie Vansovej poriadne preštudovanú a porozpráva vám, z čoho vynaliezavý chudobný slovenský ľud varil náhradu drahej korytnačej polievky, ktorú si nemohol dovoliť.
2: No a ešte by som spomenula možno korytnačia polievka. Jasné, že sa bol dostať aj ako práva korytnačia polievka. To bola, viete, je tam napríklad pri tej korytnačej polievke je normálne taký návod, ako tú živú korytnačku chytiť, zabiť, vyvariť, pancier použiť do luxusného vývaru s koreňovou zeleninou a vínom. A toto sa ale bavíme o riečných korytnačkách, ktoré mimochodom aj v Prešporku teda sme mohli nájsť v tých jazerách, čiže sa to konzumovalo. No ale potom, čo mňa uchvátilo, bola aj falošná korytnačka, lebo iste, že tá pravá korytnačia polievka, aj keď sa bavíme len o riečnej korytnačke, bola predsa len trošku aj drahšia, aj ťažšie sa zháňala, ale falošná korytnačina, vám sa to prenádherne, aj ona to tak naozaj tak veľmi krásne aj popisuje, že ponúka teda recept z teliacej hlavy. Tá teliacia hlava bola relatívne lacná záležitosť, nebolo to až také drahé. No a teda ona to tam popisuje, koľko to treba variť, musí sa tam dať muškatový kvet, nové korenie, aby sa tam podobnila čo najvernejšie tá chuť toho korytnačieho mesa. Teliacia hlava a nožičky, to sa normálne dalo kúpiť. Existoval mesový trh, hej. To bolo bežné, že sa teda kúpili nožičky teliacie alebo tá teliacia hlava. Ono sa to kúpilo celé, dokonca neočistené. A presne kvôli z tých hygienických dôvodov, že vlastne sa to odporúčalo, aby si to tá gazdinka s tou služkou povedzme očistili doma. Čiže keď si zoberiete tie nožičky alebo aj tá teliacia hlava, ona sa musela doma opalovať nad ohňom. No. Musela sa holiť, hej, tie nožičky, aby tam nebola tá srsť. A prečo? No, slúžilo to ako základ pre glejové polievočky, pre húspeniny a tá teracia hlava na tú falošnú korytnačinu. Samozrejme, bolo možné si kúpiť len časť tej teracej hlavy, no ale aby tá polievočka, falošná korytnačia bola čím luxusnejšia, tak sa kupovali obyčajne tie celé telacie hlavy. No ako hovorím, on ten mesiar bol ochotný, mohol sa rozpoliť a tak pre nás je to naozaj bizarné, lebo my už väčšina z tých mladých gaziniek už ani sliepku proste, keď beha po dvore, tak radšej ju nezie, ako by ju mala sama, viete, chytiť a tak ďalej. No ale v časoch, o ktorom sa bavíme, to bolo úplne bežné, však tie mladé dámy boli k tomu vychovávané. Korytnačné bolo dostať kúpiť v prešporku, v Košiciach, samozrejme na trhu, vo Viedni, v Pešti, bežne. Stála, zoberme si, že od veľkosti tá korytnačka od 6 do 10 korún. Kopa rakov, za kopu rakov sa to zapovažovalo 60 kusov, čo je teda dosť a to stalo okolo 4 korúny. Ale tá jedna korytnačka na taký nedelný obed vlastne pre toho robotníka to bol celotýždňový zárobok. Koľko on zarobil za týždeň. Preto Vásová, a to bol jej výmysel, možno je to nejaká z kamarátok alebo tých čitateliek poradila, ale v každom prípade tá falošná korytnačka a polievka z tej teracej hlavy, ktorá bola fakt, že podstatne lacnejšia, alebo tá celá hlava stála korunu aj 50 halierov, tak bolo to oveľa priateľnejšie ako 10 korún za korytnačku. Aby si mohol, preto tam ona potom podrobne popisuje, ako treba dopilovať tie chute, aby to čo najviac pripomínalo tú korytnačku.
1: Dnes by ste teľaciu hlavu márne zháňali v nákupných centrách, o korytnačkách ani nehovoriac. Z knihy Terezie Vásovej som preto vybral dva tradičné recepty na obľúbené pokrmy, ktoré sa varia dodnes. Ide o segedínsky guláš a pstruha. Segedínsky guláš sa však nevolal segedínsky, ale sedmohradský. Vy si teraz môžete porovnať svoj postup varenia s receptom zo začiatku 20. storočia.
0: Sedmohradský sejkej guláš. Bravčové meso môže byť i dvojaké, napríklad telacina a bravčovina. Pokrája sa na kúsky a dá sa do rajnice, v ktorej na masti upražila sa drobno pokrájaná cibuľa. Cibule treba hodne dať. Tiež pridá sa ružovej papriky a kto chce i rastce. Meso sa posolí a nechá udusiť. Keď treba, má sa podliať. Za tanier dobrej kapusty v málo vode uvarenej pridať k mesu. Spolu ešte nechať chvíľu dusiť. Potom podliať dvoma lyžicami paradajok a asi toľko smotany. Podobne sa môže pripraviť kapusta, keď sa smotana a paradajky vynechajú, ale pridá sa tlčeného korenia a tým, že posype sa i povrchu, keď sa na misu vyleje. Pstruh. Najlepšia ryba zo sladkých vôd pochodiaca je pstruh. Nachodí sa ale len v bystrinách húrnych potokov a menších riek. Pstruh je najlepší v lete, od mája do konca augusta. Od októbra do januára je čas trenia a má sa šetriť. Tak ako chuť, je i farba mesa u pstruhov rozdielna. Mnohí učení ľudia hádali sa o tom, že čo to podmieniuje. Často sa stáva, že v tom istom potoku sú pstruhy nerovné. Jeden má do ružova prichodiace meso, iný celé biele. Farbistý nádych mesa závisí vraj najviac na potrave, akú pstruh dostane a ktorou sa živí. Potom i od miesta, kde sa zdržuje. V tichej a hlbokej vode s hlinistým dnom sú pstruhy s naružovelým mesom. V bystrej vode s kamenistým dnom ale nachodia sa pstruhy s bielým mesom. Svetlejší s málo bodkami po bokoch má rúžové meso, tmavý pstruh a s hustejšími bodkami biele. Na chuť a dobrotu mesa farba pstruha veľkého vlivu nemá. Dôležité je, aby bol pstruh čerstvý, lebo ryba, ak je nie čerstvá, nestojí za nič. Ba rybacie meso, keď prechodí do pokazenia, je zdraviu veľmi škodlivé. Kto má spôsob k tomu a blízko tekutú bystrú vodu, ten si môže pstruhov i doma vytučiť. K tomu sa používa nízka truhlica, opatrená malými otvormi na dvoch priečných stranách. Truhlica postaví sa do tekúcej vody tak, aby cez otvory jedným bokom voda dnu vtekala, iným von. Do tej vložia sa pstruhy, ktoré chceme prechovať k istému času. Vrch truhlice má byť zatvorený, aby slnce dnu nesvietilo a aby nevyskočili. Pstruhy chovajú sa mesom, červíkami, zvláště ale čiernou pečienkou z hoveda. Keď dostaneme takého živého pstruha, buď takto chovaného, alebo chytáme ho na udicu, musí byť usmrtený jedným úderom po hlave, ťažkým nožom. Hneď musí sa i vypitvať, lebo od vnútorností kazí sa najskorej. Keď pstruha v ten istý deň nemožno uvariť, je treba, aby bol aspoň očistený, ale nie namočený. Aby dostal tmavomodrú hmlu, blaugezotn, musí sa začerstva do tuhého octu zmočiť. Ináče by nevyzeral pekne. Obležaný pstruh túto farbu alebo hmlu už nedostane.
1: Je až neuveriteľné, aké množstvo znalostí a detailných informácií Terezia Vansová do svojej knihy dostala. Pripomínam, že obsahuje 911 receptov a každý z nich prešiel jej rukami. Katarína Nadaská medzi nimi našla aj ďalšie kuriozity a teraz vám o nich niečo povie.
2: No a potom rak, ktorý dneska aj kortnačka riečná, močiarna, sú všetko zákonom chránené zvieratka, o rakovi ani nehovorím, tak ona tam popisuje, ako možno urobiť jedlo z raka, je tam myslím, že okolo 10 alebo 15 receptov. Čiže v minulosti to bola bežná, luxusná surovina, ten rak žil v tých čistých slovenských potokoch, no takže je tam, sú tam návody na viaceré alternatívy, radšej polievky a podobne, no tak to je, a potom ešte je taká zaujímavosť, sladké mozgové palacinky. Zaujímavosť, aj sa to tak volá, myslím, sladké mozgové palacinky. Je to kombinácia sladkého a slaného. To slané boli vnútornosti, to bol ten mozog, čiže to je, z môjho pohľadu je to kuriozita. Urobil sa na mene klasické palacinkové cesto, ale namiesto lekváru sa to cesto naplnilo teliacím mozgom. Teliací mozog sa pekne podusil na cibulke, na petržlenovej vňate, ako mozoček. No a pekne sa to naplnilo a tie palacinky sa potom dali zapiecť do trúby so smotanou. Výborné jedlo. Sladké mozgové palacinky. Lastovičie hniezda. Evokuje nám to samozrejme tradičnú čínsku kuchyňu. Tam sa lastovičie hniezda varia, pečú, vyprážajú. Ale ako vidíme, Vansová pozná ten recept tiež. Čiže je to, ona aj hovorí, je to azijská špecialita. Dovážala sa na tých jarmokoch na trhov ako sušené lastovičie hniezda. Ono potom popisuje, keď si takéto hniezdo kúpite, ako ho treba umyť najprv v tej horúcej vode, vyčistiť a povariť. A hovorí, že oni teda zmeknú až na takú želatínu, ktorá sa používa na polievku z lastovičích hniezd. No a zlé jazyky potom hovorili, že boli ľudia, ktorí tie lastovičie hniezda, lebo však lastovičky sú ako aj u nás, mi rozprávali staručký pán, ktorý v čase toho môjho výskumu mal cez 80 rokov, ale on spomínal presne na časy mladosti, keď po tomto recepte počul o tých lastovičných hniezdach, ale ako k ním prísť, tak sa rozhodol a doma mali samozrejme tieto hniezda, no zobral taký druh a postlkal. No ale viete, to v ľudovom prostredí to bolo zakorenené veľmi hlboko takou neúctou a verilo sa, že keď človek dobrovoľne zničí lastovičie hniezdo ešte s malými lastovičkami, tak privolá nejakú pohromu alebo niečo zlé. No a on mi teda popisoval ako snahe ochutnať lastovičie hniezda. Aj tam boli lastovičky, tak to, celé to vzalo skazu. Prišla obrovská búrka, krupobytie. Nejaká suseda, ktorá ho videla, tak nad tým chlapcom kričala, to ty si tu privolal, lebo si takto ako zmárnil tie lastovičky. No, takže vidíme, že aj takýto recept, ktorý bol dobre myslený, v snahe toho chlapca ochutnať niečo také ako lastovičie hniezdo, mohol teda priniesť možno aj také poučenie, že radšej teda si ho kúpiť, na ako proste zhodiť vlastné lastovičie hniezda spred domu.
1: V interpretácii Judity Hansman si teraz môžete vypočuť recept Terezie Vansovej na polievku z rakov a na lastovičie hniezda. Samozrejme, že s tými ázijskými majú spoločný len názov.
0: Raková polievka. Raky sú dobré od mája do konca augusta, v mesiacoch, v ktorých niet písmena R. Raková polievka je pre mnohých pravou pochúťkou. Príprava požaduje mnoho práce a pozornosti. Raky, náležite očistené a vypitvané, hodia sa ešte živé do vrelej vody, kde v tom okamihu prestanú žiť. Do vody sa dá rasce, soli a zeleného petržľanu. Za štvrť hodiny sú uvarené. Potom sa vyberú, zalejú studenou vodou a čistia. Klepetá a chvostíky sa tak obieľa, aby meso ostalo v celosti. To odloží sa na stranu, lebo pozdejšie pridá sa ku polievke. S chrbtou treba pozorne vybrať vnútornosti, aby sa škrupina nepolámala. I tie sa odložia, aby sa mohli naplniť a tiež pridať ku polievke. Ostatné škrupiny sa usušia a potlčú. Potlčené dajú sa do rozpraženého masla, ktoré sa niečo pripraží. Pri hore nesmie, lebo ostane tmavé a práca je marná. Maslo sa precedí cez čistú šatku do studenej vody, kde na vrchu sadne. To sa odloží k ďalšej potrebe. Polievka pripraví sa nasledovne. Na rajničku dá sa kúsok masla. Hneď pridá sa múka. Nechá sa troška pražiť, potom zaleje vrelou polievkou. Pred nastolením pridá sa sladkej smotany, nechá sa ešte raz zovrieť. Polievka sa precedí, do misy sa dá kúštik rakového masla, tiež očistené klepetá a chvostíky, prípadne i plnené chrbty. Do tejto polievky sa môžu i drobné maslové halušky zavariť. Tiež môžu sa naplniť škrupiny z rakov parenou ryžou. Rovnako aj žiarená žemľa môže sa pridať k tejto polievke a taktiež halušky zo surového teľacieho mesa, keď je to po ruke. Lastovičie hniezda. Olúpe sa 6 natvrdo uvarených vajíčok, 6 tenkých lístkov šunky a 6 tenkých teľacích úrezkov sa prichystá. Celé vajíčka zakrúcajú sa najprv do šunky, potom do teľacích úrezkov, zaviažu sa hrubšou niťou a kladú sa na masť, v ktorej sa rýchlo zapečú. Potom sa podlejú polievkou alebo vodou, posolia a nechajú dopiecť, kým je meso nie mäkké. Keď sa má dať na stôl, odstránia sa pozorne niti, každý kúsok sa cez poli prereže a ukladá na misu. Na vrch naleje sa pozostalá omáčka.
1: Každé varenie má aj svoju menej obľúbenú stránku a to nie je len prácnosť pri príprave surovín, ich čistenie a spracúvanie. Za všetkými receptami sa skrýva aj ekonomická stránka varenia. Terezia Vansová si bola toho vedomá a preto k opulentným a drahým pokrmom vždy ponúkala aj lacnejšie alternatívy. Katarína Nádaská vám teraz porozpráva o cenách potravín na začiatku 20. storočia.
2: Bavíme sa o tom, že rok 1914, tá kniha bola úžasná, ale ona nebola celkom smerovaná pre tie vidiecké ženy. Jednoducho tie ceny tých surovín a vtedajších plátov nám veľmi jasne dávajú na to odpoveď. Platobnou jednotkou bola rakúsko-uhorská koruna. V tom roku 1914 služka v domácnosti zarobila zhruba tých 10-15 korún mesačne. Mala bezplatné ubytovanie a stravu. No potom robotník mal 40 až 60 korún mesačne. Keď bol nejaký kvalifikovaný, napríklad už robotník v továrni, tak ten mal 80-100 korún mesačne. Učiteľ mal 150 korún mesačne, lekár alebo advokát 300 korún mesačne. Tak také boli zhruba tie mzdy, viac menej. A teraz, aké boli tie bežné potraviny? Tak liter mlieka stál povedzme 20 halierov, kilogram chleba 30 halierov, sliepka korunu 60 halierov a hovädzie mäso kilo korunu 20. Zoberme si to tak, že taká priemerná mestská mešťanská rodina mohla mať ten príjem, dajme tomu tých 150 korún mesačne. Keby sme išli presne podľa tých receptov, tam je to aj uvedené, že tie recepty nie všetky boli do každodennej kuchyne, ale teda bavíme sa teraz o tých luxusných položkách. Hovorili sme o tom rybom glej z toho jesetera, alebo tú košenilu, čiže to hmyzie farbivo. No tak to sa kupovalo v lekárni, v gramoch, na gramy. A také balenie stalo od 2 do 5 korún. V rámci 150 celého mesačného rozpočtu to bolo ako veľa. Čiže pre služku takýto nákup predstavoval polovicu týždennej mzdy len za jedno farbivo alebo za želatinu do torty. Káva, čokoláda, exotické korenie. Zoberme si, že pravá pražená zrnková káva stala 4 koruny 80 a tak isto zhruba stala aj tabuľka kvalitnej čokolády, ktorá sa mala použiť na tú spomínanú čokoládovú polievku z tých salónnych psíčkov. Hej. A takisto v týchto cenových reláciách sa pohybujeme pri tom muškatovom kvete alebo pri tej pravej ružovej vode. Čiže zase, keď si tá rodina kúpila kilogram pravej kávy, tak to bolo 10% mesačného platu povedzme robotníka. Je preto si tí bežné chudobnejšie rodiny pili žalúďovú kávu napríklad, alebo meltu, pretože tá pravá zrnková sa pila v tých bohatších salónoch a to nie je každý deň. Tie sardelky alebo tie ančovičky, oni sa zase dali dostať kúpiť v tých koloniáloch, lebo sa dovážali v sklenených pohároch, tak maličký pohárik stal povedzme 3 koruny. No a to, takéto za 3 koruny, tak chudobná rodina za to kúpila 10 kg chleba. Hej? Tak ako to bol veľký rozdiel. No. Takže tá stredná mešťanská vrstva si mohla, keď mala dobrý príjem, dovoliť testovať aj tú svetovú gastronómiu, povedzme. No ale pre drvú väčšinu vtedajšieho slovenského obyvateľstva tie recepty Terezie Vansovej boli skôr takou vedeckou až fantáziou. Lebo keď si zoberieme, že keď sa v nedeľu upiekla gazdinka sacherovú tortu, uvarila račiu polievku, no tak minula len na tieto dve jedlá sumu, z ktorej by tá rodina toho robotníka vyžila 2 týždne. Áno, máme tu na jednej strane tie luxusné suroviny, ale na druhej strane plýtvanie, a to aj v tej top mešťanskej spoločnosti, bolo považované za veľký hriech a prejav zlých mravov. Čiže niečo, čo by sa dnes mohli moderne nazvať nulový odpad, či taká tá prísna šetrnosť, recyklácia potravín, to bol základný pilier vedenia každej úspešnej domácnosti. A toto takisto Vansová učí tie gazdinky, ako využiť každú jednu omrvinku, každú kosť, každý zvyšok jedla, aby sa na to recyklovalo.
1: Každá hostina či obed raz skončí a nám neostane nič iné, len pekne vstať a rozlúčiť sa s hostiteľmi. Ako to však prebieha? Môžeme odísť len čo dojeme zákusok a máme sa za jedlo poďakovať? A komu? Aj túto problematiku Terezia Vansová vo svojej knihe spomína a preto pozorne počúvajte, aby ste to na budúce zvládli podľa etikety.
0: Pri stole sedia všetci stolovníci tak dlho, dokiaľ nevstane domáca pani. Tá vstáva, keď všetci dojedli. Ako náhle ona vstane, vstávajú od stola i ostatní členovia spoločnosti. Podávali sa vo vedľajšej miestnosti čierna káva, nesmú si páni sadnúť skorej, kým sa dámy neusadia. Pred odchodom je našou povinnosťou odporúčať sa hostiteľom. Veľmi neslušným by bolo zmiznúť bez toho, že by to niekto spozoroval. Len výnimočne a pri veľkých hostinách môžeme odísť bez odporúčania sa alebo omluvenia. Za obed alebo hostinu sa neďakuje. Odchodiac vyslovíme svoju vďaku za milostrávené hodiny a príjemnú zábavu. Odvďačiť sa môžeme hostiteľom tým, že ich počase pozveme k sebe na obed alebo na večeru. Domáce a rodinné hostiny, tedy hostiny dôverné, môžu sa od veľkých obradných hostín a banketov líšiť svojou prostotou, skromnejšou výzdobou, menej bohatým jedlopisom i obsluhou, ale nikdy nesmie sa tak stať na úkor čistoty alebo úpravnosti, primeranej pomerom, a musí sa i pri nich dbať na hodnotu pokrmov a úpravu stolu.

0: Nová kuchárska kniha Terezie Vansovej sa stala najpredávanejšou kuchárskou knihou na Slovensku. Len pred druhou svetovou vojnou vyšla 4-krát. Jej vydávania sa ujalo vydavateľstvo Františka Klimeša v Liptovskom Mikuláši. Potom nastalo obdobie, keď sa táto kniha považovala za nemodernú a zastaralú. Ledva skončili autorské práva na text, koncom 90. rokov ju rôzne vydavateľstva opäť začali vydávať. Jedno z nich chytrácky zmenilo jej názov a z novej kuchárskej knihy sa stali Recepty prastarej matere. Terezia Vansová sa mohla obracať v hrobe, pretože v čase, keď svoju knihu písala, mala len 55 rokov. Pre dnešných čitateľov zrejme najhodnotnejšie vydanie bolo z roku 2022 vo vydavateľstve Tatran, keď kniha dostala fundovaný predslov aj doslov a plno vysvetliviek k dobovým kuchárskym pojmom. To, že Vansovej kuchárska kniha je aktuálna aj dnes, vám vo svojom záverečnom príspevku potvrdí aj Katarína Nádaská.
1: Zakončila by som toto možno takým Vansovej tvrdením, s ktorým sa vlastne môžeme stotožniť, pretože ona aj hovorí, že alebo odporúča tým svojim čitateľkám, aby sa varilo to, čo prináša ročné obdobie. A to je základ napríklad pre tradičnú ľudovú kuchyňu, že sa varí sezónne vždy a lokálne. Aj. Tá mešťanská kuchyňa mala tie možnosti väčšie na tom trhu. Naozaj ste si mohli kúpiť aj ten pomaranč, aj tie datle, aj tie figy, ale aj Vansová upozorňuje, že treba uprednostňovať variť z produktov, ktoré podľa ročného obdobia, podľa sezóny, lebo ona hovorí, že zháňanie sa po novinkách obyčajne veľmi drahých a nepraktických mnohým domácnostiam len poškodilo. Tak pekne to povedala.
0: Naša dnešná Ars Litera je na konci. V pásme Zabudnuté bestsellery ste počúvali druhú časť rozprávania a čítania o knihe Terezie Vansovej Nová kuchárska kniha z roku 1914. Rozprávala etnologička, religionistka a historička Katarína Nádaská. Ukážky čítala Judita Hansmann, hudobná dramaturgička Katarína Bielčiková, produkcia Ján Tomandl, zvuk Boris Štofaňák. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Ars Litera. Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Pekný večer, Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým je dnes newyorská návšteva Michela Legranda z roku 1985. Teda nie tá povestná z roku 1958, kedy 25. júna nahral Michel Legrand svoj najslavnejší album s celou elitou newyorského jazzu zo stajne Columbia na čele s Milesom Davisom. Ten album, ktorý mu otvoril dvere do celého jazzového sveta, sa volal Le Grand Jazz. Nie, dnes pôjde o komorný koncert po 33 rokoch, kedy sa Michel Legrand predstavil v newyorskom klube Fat Tuesday so svojím kvintetom a odohral dojemný komorný koncert, na ktorom aj veľa spieval po francúzsky, ale aj po anglicky. Kto je vlastne Michel Legrand? V prvom rade je to akýsi francúzsky boh filmovej hudby. Ja som ich napočítal 142, teda filmov, ku ktorým skomponoval hudbu. To už je výkon. Ako 86-ročný zomrel v Paríži v roku 2019. A z roku 1982 je film Best Friends, pre ktorý napísal aj pesničku How do you keep the music playing? Má dojemný, milostný text z pera Elena a Marilyn Bergamovcov. Tu je iba úvod v mojom úbohom preklade do slovenčiny. Ako to robíš, že hudba pretrvá bez toho, aby zvetrala? Ako sa dokážeš stratiť v niekom druhom a pritom nikdy nestratiť smer svojej cesty? A ako, povedz, dokážeš, že po všetkých tých rokoch si istá, že ti srdce neroztrhne, keď budeš počuť jeho meno?

This is a wind, this is a mill. To budú prvé slová, ktorými vtipne komentuje svoje hravé, brnkané uvedenie slávneho hitu The Windmills of My Heart. Les moulins de mon cœur. Mlyny môjho srdca. Táto pieseň preznačovala dlhé 10-ročia americký film Aféra Thomasa Crowna. Michel Legrand bude spievať po francúzsky, potom si dá sketové solo, aj keď nie so 100% dokonalou intonáciou, ale bude unisono s vlastným klavírom a solo si zahrá aj trombonista Denis Leloup.

0: Koncert Michela Legranda v klube Fat Tuesday v januári 1985 bol o mnoho dlhší, ale ešte jedna skladba z neho sa nám vojde do programu jazzového milníka. Bude v nej aj akési umelecké vyvrcholenie s ukážkou Legrandovej bezhraničnej melodickej invencie a hravosti. V druhej polovici skladby si dopraje sketové solo, či presnejšie dialog s trubkárom Jean-Louis Lognonom. Opäť to nebude čistá intonácia, ale pri tej invencii kto by sa trápil nejakými detailami presného ladenia, že áno. Prosto absolútne spontánne muzikantstvo a pohoda. Michel Legrand a Valčík Lali, ako sa aj v úvode pochváli, zaspieva tento raz vo francúzštine, keďže iný text ani neovláda. Veľkí majstri si vedia robiť žarty aj sami zo seba.
1: Now I'd like to do something a little faster. Not too much, just a tiny bit faster. Now I would love to, right now, to do, yes. Jean-Loup, on va faire la valse des lilas. Here is a song that I'm going to sing in French. It's Once Upon a Summer Time. But I'd like to try it in French. Because these are the only lyrics I know. Here it is. La valse des lilas.

Dnešným jazzovým milníkom bola newyorská návšteva francúzskeho hudobného génia Michela Legranda z januára 1985. Jeho výnimočný talent korunuje aj typický francúzsky šarm a zmysel pre humor, čo ukázal aj v záverečnej ďakovačke, keď okrem hudobníkov menovite vyzdvihol aj značku klavíra. Veď klaviristi to majú ťažké, málo ktorý si môže nosiť so sebou svoj nástroj a sú odkázaní na to, čo organizátori zabezpečia. V tomto prípade to evidentne klaplo k vysokej miere spokojnosti. Zvuk Miloš Krmíček. Gabriel Bianchi vám praje pekný jazzový večer.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z diela Tomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Číta Štefan Martinovič.

Hneď na ďalšie popoludne podnikol tvrdohlavý Aschenbach ďalší krok k pozorovaniu vonkajšieho sveta. Tentoraz slávil mimoriadny úspech. Z námestia svätého Marka zamieril do anglickej cestovnej kancelárie a keď si zamenil peniaze, s výrazom nedôverčivého cudzinca položil obsluhujúcemu úradníkovi osudnú otázku. Úradník bol Angličan vo vlnenom obleku, ešte mladý, s cestičkou vo vlasoch, s očami blízko pri sebe. Choval sa veľmi úctivo, čo na zlomyselnom a temperamentnom juhu pôsobilo dosť cudzo a zvláštne. Povedal: Nerobte si starosti, pane, ide o bežné opatrenie. Prijíma sa pomerne často, aby sa predišlo škodlivým účinkom horúčavy a široka, ktoré ohrozujú zdravie obyvateľov. Pozrel sa na ňo modrými očami a stretol sa s unaveným a trochu smutným pohľadom cudzinca, ktorý mu zľahka pohrdavo hľadel na pery. Angličan sa začervenal. Pokračoval polohlasne a s istým pohnutím. Je to úradné vyhlásenie, na ktorom je vhodné trvať, ale poviem vám, čo je ešte za tým. A potom mu jednoducho a odhodlane vyjavil pravdu. Už niekoľko rokov sa šírila indická cholera. Jej ohniskom boli teplé močiare delty Gangy, vystúpila zo smradlavých pachov bujnej, prapôvodnej ostrovnej divočiny, ktoré sa ľudia vyhýbajú a kde v bambusových húštinách číha tiger. Vytrvalo a s obrovskou silou zúrila po celom Hindustane, dostala sa na východ do Číny, na západ do Afganistanu a Perzie a po cestách karaván preniesla svoju hrôzu až do Astrachane, dokonca aj do Moskvy. Zatiaľ, čo sa Európa triasla, že strašiak príde po pevnine, sýrskí obchodníci ho priviezli po mori. Takmer súčasne sa mor objavil v niekoľkých stredomorských prístavoch. V Tulone a Malage sa porozhliadal, opakovane ukázal svoju masku v Palerme a Neapole a zdalo sa, že nechce opustiť Kalábriu ani Apúliu. Sever polostrova zostal uchránený. Lenže v polovici mája toho istého roku sa v Benátkach našli tieto strašné mikróby vo vyziabnutých, ščernetých mŕtvolách lodníka a zeleninárky. Tento prípad zatajili. Po týždni sa ich však objavilo 10, potom 20, 30, a to v rôznych mestských štvrtiach. Istý muž z rakúskej provincie, ktorý strávil niekoľko dní v Benátkach, zomrel po návrate do rodného mesta, pričom mal jednoznačné príznaky. Tak sa prvé zvesti o morovej nákaze v Lagúnovom meste dostali do nemeckých novín. Benátska vrchnosť sa vyjadrila, že miestna situácia nikdy nebola lepšia a podnikli potrebné opatrenia. Pravdepodobne sa infikovali potraviny, zelenina, mäso alebo mlieko, pretože hoci smrť popierali a tajili, prehrízala sa úzkými uličkami a predčasná horúčava, ktorá zohrievala vodu v kanáloch, mimoriadne prispela k jej šíreniu. Zdalo sa, že mor naberá na sile, že sa znásobila odolnosť a plodnosť jeho pôvodcov. Prípady vyliečenia sa objavovali iba zriedka. 80 zo 100 nakazených zomrelo strašnou smrťou, pretože choroba zúrila ako besná a často sa prejavovala v najnebezpečnejšej forme, ktorej sa hovorí suchý mor.

Námestie sa ponáralo do bezslnečnej spary. Nič netušiaci cudzinci sedeli pred kaviarňami alebo postávali pred kostolom, obklopení holubmi sledovali, ako vtáky pobehujú, trepocú krídlami, odstrkujú sa a z otvorných dlaní zobú kukuričné zrná. V horúčkovitom rozrušení s pocitom triumfu, že pozná pravdu, s hnusnou pachuťou na jazyku a neopísateľnou hrôzou v srdci, sa osamelý Aschenbach prechádzal po nádhernom vydláždenom nádvorí. Premýšľal nad očistným a poctivým činom. Dnes večer môže prísť za ženou s perlami a povedať jej: Madam, dovolte cudzincovi, aby vám poslúžil radou, varovaním, ktoré pred vami taja zo zištných dôvodov. S Tadžom aj dcérami čo najskôr odcestujte. Benátky sú zamorené. Potom bude môcť na rozlúčku položiť nástroju posmešného božstva ruku na hlavu, otočiť sa a utiec z tohto močiara. Zároveň však cítil, že je nekonečne ďaleko od toho, aby sa odhodlal urobiť tento krok. Odviedol by ho späť, vrátil by ho k jeho podstate. Avšak tomu, kto sa stratil sebe samému, sa nič nebridí viac, než opätovne nájsť cestu k sebe. Spomenul si na bielu osvetlenú budovu vyzdobenú nápismi, v ktorých priezračnej mystike sa strácalo oko jeho duše. Spomenul si na zvláštnu postavu pútnika, ktorá v starnúcom mužovi prebudila mladickú túžbu túlať sa po vzdialených a cudzích krajinách. Myšlienka týkajúca sa návratu domov, rozvážnosti, triezvosti, námahy a majstrovstva sa mu tak protivila, až sa mu tvár skrivila od fyzickej nevoľnosti. Treba mlčať. Rýchlo zašepkal. Budem mlčať. Opájalo ho vedomie, že o tom vie a je spoluvinníkom, tak ako unavený mozog opája slabé víno. V mysli mal obraz zamoreného a opusteného mesta a vzbudzoval v ňom nevýslovnú, obludne sladkú nádej, vymykajúcu sa zdravému rozumu. Čo pre ňo znamená tá trocha šťastia, o ktorej pred chvíľou sníval v porovnaní s týmto očakávaním? Akú hodnotu pre ňo majú umenie a cnosť v porovnaní s výhodami chaosu? Mlčal. A zostal.

0: Zdalo sa, že pravda ukazuje svoju tvár. A napriek vytrvalej snahe zainteresovaných sa už nedalo zabrániť panike. Žena s perlovým náhrdelníkom však zostala aj s rodinou. Buď sa k nej fámy nedostali, alebo bola príliš hrdá a odvážna, aby ustúpila. Tadžo neodišiel a Aschenbach mal občas pocit, že útek a smrť možno odstránia okolitý rušivý život a na ostrove zostane iba on s krásnym mladíkom. Keď sa ťažkým, nezodpovedným a neochvejným pohľadom zadíval na objekt svojej túžby pri mori, keď ho na sklonku dňa nedôstojne prenasledoval v uličkách, ktoré tajne obchádzala odporná smrť, zdalo sa mu, že tie najstrašnejšie veci majú perspektívu udiať sa a mravný zákon už neplatí. Chcel sa páčiť ako každý zamilovaný, ale trpko sa obával, že to nebude možné. Oblek doplnil mladíckymi detailmi, začal nosiť šperky a používal parfum. Dlhý čas strávil pred zrkadlom a do jedálne prichádzal upravený, vzrušený a napätý. Pri pohľade na sladkú mladosť, ktorá mu učarovala, sa mu hnusilo vlastné starnúce telo. Pohľad na šedivé vlasy a ostré črty ho zahamboval a prehlboval beznádej. Cítil, že potrebuje osviežiť svoje telo a omladnúť. Často chodil ku kaderníkovi. Opretý v kresle pod starostlivými rukami utáraného muža, utrápene pozoroval svoj odraz v zrkadle. Šedivé, skonštatoval Aschenbach a skrivil ústa. Trochu, prikývol kaderník. Je to dôsledok zanedbávania zovnejšku, akási ľahostajnosť u výnimočných ľudí pochopiteľná. No, nemôžem vás za to pochváliť a síce o to viac, že práve takéto osoby nemajú adekvátne predsudky voči prirodzenosti alebo umelosti. Keby sa mravná prísnosť istých ľudí týkajúca sa kozmetického umenia vzťahovala aj na ich zuby, vzbudzovali by dosť veľké pohoršenie. Koniec koncov sme takí starí ako náš duch, naše srdce. A šediny môžu byť za istých okolností nepravdivejšie než odmietaná úprava. Vo vašom prípade, pane, máte právo na prirodzenú farbu vlasov. Môžem vám ju prinavrátiť?
1: Ako to myslíte?
0: Spýtal sa Aschenbach. Zhovorčivý kaderník umýl hosťovi vlasy dvomi druhmi vody, jednou čírou a druhou tmavou. A zrazu ich mal čierne ako zamlada. Nahriatou kúmou mu vytvaroval jemné vlny, odstúpil a prezeral si svoj výtvor. Ešte vám musím trochu osviežiť pleť, povedal. A ako niekto, kto nechce skončiť a stále nemá dosť, energicky prechádzal od jedného úkonu k druhému. Aschenbach pohodlne odpočíval, neschopný brániť sa, plný nádeje a vzrušenia z toho, čo sa deje. Pozoroval v zrkadle, ako sa mu výraznejšie a rovnomernejšie vynie obočie, ako sa mu predlžujú oči a väčšmi sa lesknú vďaka jemnému podmaľovaniu viečok. Pozrel sa nižšie na zvráskavenú hnedastú pleť, ktorá sa prebúdzala pod jemne nanesenou červenou. Ako mu pery ešte pred chvíľou bez krvi napúčali ako maliny, ako mu pod krémom a nádychom mladosti zmizli vrásky na tvári okolo úst a očí a s rozbúchaným srdcom sa pozeral na prekvitajúceho mladíka. Kozmetik bol konečne spokojný a podlízavo sa poďakoval zákazníkovi, ktorého obslúžil. Stačila drobná úprava. Zanútil a poslednými hmatmi dokončil svoju prácu. Teraz sa pán môže pokojne zamilovať. Aschenbach odišiel s pocitom nevýslovného šťastia, zmetenosti a zároveň obavy. Mal červenú kravatu a slamený klobúk so širokým okrajom a farebnou stuhou.

Zdvihol sa prudký vlažný vietor, pod chvíľou zľahka sprchlo a vzduch bol vlhký, ťažký a plný hnilobného zápachu. Ozývalo sa trepotanie, pleskot a šum, až sa nalíčenému, rozpálenému Aschenbachovi zdalo, že vo vetre vyčíňajú zlí duchovia, obludné morské vtáky, že pustošia, ohlodávajú odsúdencovú potravu a znesvecujú ju. Pretože dusno potláčalo chuť do jedla a vnúcovalo predstavu, že potrava môže byť infikovaná. Aschenbach sa v jedno popoludnie po stopách krásneho mladíka ponoril do spleti uličiek chorého mesta. Strácal orientačný zmysel, pretože uličky, vodné cesty, mosty a námestia tohto labyrintu sa na seba veľmi podobali. Nebol si istý ani svetovými stranami a tak si dával veľký pozor, aby nestratil z dohľadu túžobne prenasledovaný obraz. Prinútený k zahambujúcej opatrnosti sa tlačil k stenám, aby ho nezbadali ľudia kráčajúci pred ním, a dlho si neuvedomoval únavu a vyčerpanosť, ktorú jeho telu spôsoboval cit a neustále napätie. Tadžo kráčal za rodinou úzkými uličkami, zvyčajne nechal ísť najprv vychovávateľku so sestrami, pripomínajúcimi mníšky, vliekol sa za nimi a občas sa obzrel, aby sa zvláštnymi súmračne sivými očami ubezpečil, že obdivovateľ ho nasleduje. Zbadal ho, ale nechal si to pre seba. Opojený poznaním a vábený mladíkovými očami, poháňaný vášňou ako blázon, sa zamilovaný Aschenbach zakrádal za svojou neprístojnou nádejou. Nakoniec sa mu však stratila z dohľadu. Poľská rodina prešla po krátkom oblúkovom moste, jeho výška ukryla súrodencov pred prenasledovateľom a keď sa Aschenbach dostal hore, už ich nevidel. Rozliedal sa po nich tromi smermi aj po oboch stranách úzkeho špinavého nábrežia, ale márne. Nervové vyčerpanie a slabosť ho nakoniec prinútili vzdať sa hľadania. Hlava mu horela, telo pokrýval lepkavý pot, chvela sa mu šia. Zožieral ho mučivý smet, obzeral sa, čím by sa narýchlo mohol osviežiť. Pred malým zeleninárstvom si kúpil ovocie, prezreté mäkké jahody a za chôdze ich jedol. Otvorilo sa pred ním malé opustené námestie, pôsobilo zakliato. Spoznal ho. Práve tu pred niekoľkými týždňami snoval plán zmareného úteku. Klesol na schody nádrže a oprel si hlavu o kamenný kruh. Vôkol vládlo ticho, spomedzi dlažbových kameňov vyrastala tráva, všade sa povaľovali odpadky. Uprostred spustnutých, nepravidelne vysokých domov stál jeden podobný palácu. Mal lomené oblúkovité okná, za ktorými bývala prázdnota, a balkóny s levmi. Na prízemí ďalšieho domu bola lekáreň. Teplý vietor občas privial karbolový zápach. Sedel tam majster, dôstojný umelec, autor úbožiaka, ktorý sa príkladne čisto zriekol neviazaného života a temných hlbín. Zriekol sa sympatizovanie so skazou a zavrhol zavrhnutie hodné. Ten, ktorý vystúpil tak vysoko, prekonal túžbu poznať a prerástol iróniu. Ten, ktorý si zvykol na záväzok voči dôvere más. Ten, ktorý je úradne slávny. Ten, ktorému udelili šľachtický titul. Ten, ktorého štýl podnecoval chlapcov k vzdelávaniu. Práve ten tam sedel so zavretými očami. Len občas spod nich vyklzol posmešný a rozpačitý postranný pohľad. Z jeho ochabnutých, kozmeticky zvýraznených pier vychádzali slová zvláštnej snovej logiky, ktorú vytváral jeho driemajúci mozog. Zapamätaj si, Phaidros, že iba krása je božská a zároveň viditeľná, je zmyslovou cestou, milý môj, cestou umelca k duchu. Myslíš si však, drahý priateľu, že múdrosť a pravú mužnú dôstojnosť môže nadobudnúť iba ten, ktorého cesta k duchovnosti vedie cez mysli? Alebo si skôr myslíš, rozhodnutie nechávam na teba, že je to nebezpečne čarovná cesta, cesta omylov a hriechov, ktorá nevyhnutne vedie k cestiu? Mal by si vedieť, že my básnici sa nemôžeme vydať cestou krásy bez toho, aby sa k nám nepridal Eros a sám sa nevyhlásil za vodcu. Áno, aj keď sme svojím spôsobom hrdinovia schopní boja, sme ako ženy, lebo vášeň je našou vznešenosťou a našou túžbou zostáva láska. To je naša slasť i hanba. Už chápeš, že my básnici nikdy nebudeme múdri ani dôstojní? Že neustále blúdime, musíme byť zhýralcami a večnými citovými dobrodruhmi? Majstrovstvo nášho štýlu je lož a bláznovstvo. Naša sláva a čestný stav sú fraška.
Dôvera davu je nám nasmiech, výchova ľudu a mládeže prostredníctvom umenia je príliš trúfalý zámer, ktorý by sa mal zakázať. Veď ako môže vychovávať ten, kto od prírody nenapraviteľne a úplne prirodzene smeruje k priepasti? Môžeme sa ho snažiť poprieť a získať dôstojnosť, ale len čo sa obrátime, znova nás pritiahne. Tak sa zriekame rozkladného poznania, pretože poznanie, drahý Fajdros, nie je dôstojnosť ani prísnosť. Poznanie vie, chápe, odpúšťa, nemá postoj ani formu. Sympatizuje s priepasťou, samo je priepasť. Preto ho odhodlane zavrhujeme. Naše úsilie smerujeme iba ku kráse, respektíve k jednoduchosti, veľkosti a novej strohosti, inej bezprostrednosti a tvaru. Avšak tvár a bezprostrednosť, drahý Fajdros, vedú k opojeniu a k túžbe. Ušlachtilého človeka môžu doviesť k strašnému citovému zhrešeniu, ktoré jeho vlastná prísnosť zavrhuje, vedú k priepasti. Aj oni vedú k priepasti. Vedú tam aj nás, básnikov, pretože sa nedokážeme povzniesť. Dokážeme iba vybočiť. Teraz idem, milý Fajdros. Ale ty tu zostaň. Odíď, až keď sa ti stratím z dohľadu.

O niekoľko dní vyšiel Gustav von Aschenbach z kúpeľného hotela o niečo neskôr než zvyčajne, pretože sa necítil dobre. Bojoval so závratmi, iba čiastočne fyzickými, sprevádzanými prudko stúpajúcou úzkosťou, pocitom bezradnosti a bezvýchodiskovosti, pri ktorom nevedel, či sa týka vonkajšieho sveta alebo jeho vlastnej existencie. Všimol si, že v hale stojí veľa batožiny pripravené na odvoz. Spýtal sa vrátnika, kto odchádza, a odpoveďou bolo poľské šlachtické meno, ktoré tajne očakával. Prijal túto informáciu bez zmeny v prepadnutej tvári, krátko zdvihol hlavu, ako keď sa človek náhodou dozvie niečo, čo nepotrebuje vedieť, a spýtal sa: kedy? A odpoveď znela: po obede. Aschenbach prikývol a zamieril k moru. Počasie bolo nevľúdne. Vodnou hladinou, ktorá oddeľovala pláž od prvej širokej pličiny, sa valili vlny. Miesto radovánok, ešte prednedávnom plné farieb a života, bolo teraz opustené, ako by tam zavítala jeseň. Ani piesok už nikto neudržiaval. Fotografický prístroj, ktorý zjavne nemal majiteľa, stál na trojnohom statíve na kraji mora, cez neho prehodená čierna látka viala a plieskala v studenom vetre. Tadžo s tromi štyrmi kamarátmi, ktorí ešte zostali, postával napravo pred búdkou svojej rodiny a Aschenbach s prikrývkou na kolenách odpočíval na ležadle medzi morom a radom plážových búdok a ešte raz sa na neho pozeral. Chlapci vystrájali bez dozoru, pretože ženy mali zrejme plné ruky práce s prípravami na cestu. Hrali sa však bez pravidiel a hra sa zvrhla. Urasteného chlapca v prepásanom oblečení s čiernymi napomádovanými vlasmi, na ktorého volali Jašu, podráždil a oslepil piesok, čo mu niekto hodil do tváre. Prinútil Tadža k zápasu, ktorý sa skončil rýchlým pádom slabšieho, krásneho mladíka. Pocit chlapca, ktorý musel slúžiť, ako by sa v hodine rozlúčky zmenil na krutú surovosť, a on sa snažil pomstiť za dlhotrvajúce otroctvo. Víťaz nepustil porazeného, kľačal mu na chrbte a zabáral mu tvár do piesku tak dlho, až sa Tadžo skoro udusil. Jeho krčovité pokusy striať zo seba bremeno pomaly ustávali a nasledovali už iba zášklby. Šokovaný Aschenbach mu chcel pribehnúť na pomoc, keď násilník svoju obeť konečne pustil. Tadžo, biely ako stena, sa narovnal, opretý o jednu ruku niekoľko minút nehybne sedel s roztrapatenými vlasmi a zamračeným pohľadom. Potom vstal a pomalým krokom odišiel. Volali na ňo, najprv veselo, potom úzkostlivo a prosebne, ale Tadžo ich nepočúval. Čiernovlasý chlapec, ktorého okamžite začal hrísť svedomie, ho dobehol a chcel sa udobriť. Myknutie plecom ho zahnalo späť. Tadžo zamieril krížom k vode. Bol bosý, mal na sebe pásikavý plátený odev s červenou stuhou. Tesne pri vode zostal stáť, sklonil hlavu, špičkami prstov kreslil do vlhkého piesku obrazce a potom vošiel do plitkej vody, ktorá mu na najhlbšom mieste nebola ani pokolená. Prekračoval ju a pomaly sa dostal na pličinu. Chvíľu tam stála s pohľadom upretým do diaľky, pomaly sa pustil kráčať po dlhom úzkom úseku odkrytého morského dna. Od pevniny ho oddeľovala šíra voda, od kamarátov hrdosť. S vejúcimi vlasmi kráčal po mori a vo vetre pred hmlistou nekonečnosťou bol to zvláštny a s ničím nesúvisiaci zjav. Znova zastal a rozhliadol sa. A zrazu, ako keby to spôsobila nejaká spomienka alebo podnet, jednu ruku si dal v bok, krásne vytočil hornú polovicu tela a cez plece sa zahľadil na breh. Aschenbach tam sedel tak, ako keď sa kedysi mladíkov súmračný pohľad vysílaný z pieščiny stretol s jeho pohľadom. Hlavou opretou o ležadlo pomaly sledoval pohyby kráčajúceho mladíka. V tej chvíli akoby ju zdvihol k mladíkovmu pohľadu a zrazu mu klesla na prsia. Očami sa díval zo spodu, kým jeho tvár nenadobudla ochabnutý výraz hlbokého vnútorného spánku. No zdalo sa mu, že bledý a krásny psychagóg sa na ňo usmieva a máva mu. Ako keby mu dvíhajúcou sa rukou ukazoval cestu a vznášal sa pred ním do zasľúbenej nekonečnosti. A rovnako ako vždy, aj teraz sa za ním vydal. Uplynuli dlhé minúty, kým mužovi, čo sa zošmykol z ležadla, niekto prišiel na pomoc. Odniesli ho do izby.
Ešte v ten istý deň svet z úctou prijal správu o jeho smrti.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z diela Thomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Účinkoval Štefan Martinovič. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
1: Vtáci lietajú, roky lecia, forpasi sen compate, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
10: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
0: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín.

0: Koncertné rádio Devín.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú ešte v plnom prúde. V nedeľu nás čaká záverečný koncert. My si dnes vypočujeme aj diela zo záznamu z minuloročných BHS jubilejného 60. ročníka. Začína sa koncertné rádio Devín. Dobrý večer z vysielacieho štúdia vám želá Silvia Zvarová. Bratislavské hudobné slávnosti patria k našim tradičným partnerom. Napokon otvárací koncert aktuálneho ročníka znel v éteri Rádia Devín naživo. Do našej relácie som vybrala diela z večera L'Orchestre National de France, národného francúzskeho orchestra so skvelým dirigentom a ich hudobným riaditeľom Christianom Machelaru. Koncert sa konal 21. septembra 2025. A začneme in medias res. Pri Rapsódii a mol Antonína Dvořáka sa často píše, že vznikla pravdepodobne pod vplyvom listových uhorských rapsódií, avšak s tým rozdielom, že namiesto maďarských národných piesní mala vychádzať z ľudovej hudby slovanských národov. Dvořák plánoval celý cyklus podobne zameraných skladieb, ale zostalo len pri pokuse. Skladba sa autorovi nepodarila podľa jeho predstav, najmä po stránke architektonickej, takže v zamýšľanom cykle ďalej nepokračoval. Rapsódia a mol, ktorú Dvořák neskôr označil aj ako symfonická báseň, je vystavaná z dvoch základných kontrastných tém. Prechádzajú rôznymi náladovými premenami a skladba nevychádza zo žiadnej všeobecne používanej formy. Je tvorená niekoľkými nadväzujúcimi úsekmi s postupnou tendenciou prejasňovania výrazu až k triumfálnemu záveru. Pôvodný zámer autora napísať cyklus rapsódií nahradili mimoriadne úspešné slovanské tance, a tak toto dielo ostalo tak trochu zabudnuté a zaznelo až po Dvořákovej smrti. Autor však ani v tomto diele nezaprel invenciu a počujeme tu krásne dvořákovské motívy. Národný francúzsky orchester diriguje Christian Machelaru, Antonín Dvořák, Rapsódia a mol, symfonická báseň, opus 14.

Efektná kóda patrila Rapsódii a mol Antonína Dvořáka. Účinkoval Národný francúzsky orchester pod vedením Christiana Macholaru. V koncertnom rádiu Devín sme na festivale Bratislavské hudobné slávnosti 2025, jeho jubilejnom 60. ročníku. Nasleduje la vals Maurice Ravela. Dielo veľmi dobre preverí výrazové schopnosti orchestra. Tým naším je v zázname Le Orchestre National de France, teda Národný francúzsky orchester. Teleso, založené v roku 1934, je jedným z najvýznamnejších v krajine galského kohúta a zároveň je rozhlasovým orchestrom. Koncerty sa pravidelne konajú v Théâtre des Champs-Élysées a v koncertnej sieni Maison de la Radio. Ravelov la vals je akousi apoteózou viedenského valčíka a tak budeme cítiť atmosféru tohto mesta okolo roku 1850, kedy si valčík podmanil celý svet. Je to vlastne Ravelové ohliadnutie sa do tanečnej sály starej Viedne. Ale on k tomu pridal svoj výnimočný zmysel pre farbu a tak sa pred nami postupne stremola violončiel, začne vynárať téma, ktorá nás vo vlnách a kulmináciách strhne do svojich hlbín. Maurice Ravel, La Valse. Christian Macholaru diriguje Národný francúzsky orchester.

To bol strhujúci vír skladby La Valse Maurisa Ravela v podaní dirigenta Christiana Macheláru a Národného francúzskeho orchestra, tak ako ho hrali na bratislavských hudobných slávnostiach 2025. V poslednom diele týchto interpretov rovnako ostaneme v efektnom víre orchestrálnych farieb a rytmov. Často samostatne hrané bakchanále z tretieho dejstva opery Samson a Dalila Camilla Saint-Saënsa zobrazuje oslavu víťazstva švilištíncov nad Hebrejcami. Ide o extatický tanec, ktorý bol zasvetený Bachovi. Skladba vychádza z organického prepojenia blízkovýchodnej a európskej estetiky. Po úvodnej exotickej pasáži v podaní solového hoboja hudba nadobúda mimoriadnu energiu a dravosť. Jej rytmický charakter umocňuje intenzívne využitie bicích nástrojov, ktoré hrajú známy rytmický motív. Ten sa objavuje napríklad aj v Rossiniho predohre k opere William Tell, kde má evokovať cval koňa. V strednej časti sa hudba upokojí a naberie celkom iný smer. Zaznie valčík v duchu tej najčistejšej romantickej tradície. Napokon sa opäť vrátia exotické a rytmické pasáže z úvodu a skladba vrcholí veľkým triumfálnym vírom spojením týchto dvoch motívov. Pod taktovkou svojho umeleckého riaditeľa Christiana Macheláru hrá Národný francúzsky orchester bakchanále z opery Samson a Dalila Camilla Saint-Saënsa.

Tanečná extáza, bakchanále, Kamiasen Sansa z opery Samson a Dalila. Zaslúžený potlesk patril Národnému francúzskému orchestru a dirigentovi Christianovi Machelaru. Druhá časť koncertného Rádia Devín bude patriť už len Antonínovi Dvořákovi. Cyklus legendy býva považovaný za protipol slovanských tancov, oproti ktorým má intimnejšiu a lirickejšiu náladu. Typický pre nej je epický charakter, napriek tomu, že jednotlivé časti nemajú žiadny konkrétny dej, Dvořákovi sa dokonale podarilo vzbudiť dojem rozprávania. O to zaujímavejšia je úvaha, že je možné, že prvotným impulzom Dvořákovi k napísaniu cyklu bola poézia Karla Jaromíra Erbena. Zodpovedala by tomu baladická nálada niektorých častí cyklu. Podľa anglického muzikologa Geralda Abrahama tu Dvořák využil princíp, ktorý počujeme neskôr v jeho symfonických básniach. Odvodenie motivického materiálu priamo z rytmiky veršov. Napríklad hlavná téma prvej legendy sa dá presne podložiť úvodnými veršami Erbenovej básne Ceřina kletba zo zbierky Kytice. Dvořák cyklus venoval poprednému a mimoriadne vplyvnému hudobnému kritikovi Eduardovi Hanslikovi ako poďakovanie za jeho dlhodobý záujem o jeho tvorbu. Ten o nich napísal: Názov legendy odôvodňuje zvláštny rozprávačský a epicky zdržanlivý tón, ktorý sa príznačne vynie celým cyklom, niekedy stlmený do tajomného šepotu, niekde ožívajúc vo farebnom rozprávaní. Aký príbeh sa rozpráva, nemôže nikto presne povedať, ale aj tak cítime, že hlavnú úlohu hrá niečo zázračné, rozprávkové. Antonín Dvořák, Legendy, opus 59. Zaznel v legendárnej nahrávke, účinkuje Česká filharmónia pod taktovkou Václava Neumanna.

Legendy opus 59 Antonína Dvořáka zneli v podaní dirigenta Václava Neumana a Českej filharmónie teda ideálnymi interpretmi. Veľký cyklus zároveň uzatvoril dnešné koncertné rádio Devín. Pripravili ho a za pozornosť vám spolu so zvukovým majstrom Tobiasom Turiničom ďakuje redaktorka Silvia Zvarová. A úplný záver bude patriť klavírnej miniatúre Stromy opus 75 Jeana Sibelia.

Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Letický hodváb z cyklu Ukrytý medzi vlnami, autorka Scarlett Čanakijová.

0: Poďme, poďme, ženy. Striedáme sa. Irma.
1: Veď už idem.
0: Pohyb, pohyb. Takto ten záväzok na počas narodením súdruha prezidenta nesplníme.
2: Aký záväzok zas?
1: Skrátiť čas prania jednej várky o 10 minút. Ty si to nepodpísala?
2: No, asi som tu vtedy nebola.
0: Zavolajte mi tam ďalšie.
2: Niečo pre vás mám, pani doktorová, ale musíte so mnou do kotolne.
0: Teraz?
3: Nevidel vás nik?
2: Nie. Poďte, bývate si.
4: Ste sa zbláznili? Mám dosť svojich starostí.
2: To aj ja. Môj muž ten vstup do družstva stále nepodpísal. Tak občas urobí zabíjačku. Čo máme robiť? Potom to sem s Ferom prepašuje a predávame.
3: Časť z toho ide rovno hore doktorom. Však si to ešte pamätáte, nie?
2: Fero, prestaň. Vyberte si, čo chcete, pani doktorová.
4: Ja nechcem nič.
2: Je to dar. Váš muž zachránil tomu môjmu život. Nechceme od vás ani korunu. Kedy na posledy ste jedli normálne meso?
4: Ako to sem nosíte?
2: Zadným dvorom. Čistý materiál z práčovne označíme ako infekčný. A každý nás radšej rýchlo pustí.
4: Nechcem.
2: Robíme to tak stále. Nemôžem mužovi povedať, že som vám to nedala. No tak, pani doktor.
4: Kocina, nehovor mi tak.
5: Bože, Irma.
1: Jurajov bývalý pacient. Nechce vstúpiť do družstva a kontingenty sú likvidačné.
2: Keby vás chytili, tak...
1: Ja viem. Ale keď už je to tu, zober si z toho, čo chceš.
2: Radšej nie. Dosť čo schovávam vajíčka a maslo za šitie.
1: Mala by si vziať tú robotu v komunále.
2: Aby som sa zodrala pri normách.
1: A teraz robíš to isté, Mária.
2: Ale pre seba. A na stroji z môjho salónu.
1: Čím rýchlejšie zabudneš, že si nejaký malá, tým lepšie pre teba. Ver mi.
2: To mám tie ženy nechať v štychu. V komunále im dobré spoločenské šaty neušijú. Salón mi vzali, ale oni chodia. A kým je pre koho šiť?
1: Po nociach. A s bečvom za chrbtom.
2: Á. Po polnoci už dávno spí.
1: Zničíš sa.
2: A vy? Paríte sa v tej hnusnej práčovni pri 100 stupňoch a vdychujete chlór.
1: Ja nemám na výber. O teba sa postará Tóno.
2: Je mi vášho muža ľúto, Irma.
1: Niekedy si myslím, že to mu išiel v ústrety. Keď ti zavrú ordináciu a šupnú ťa do štátnej nemocnice, máš držať jazyk za zubami a nie nadávať. A práve na tú posratú menu.
2: Všetkých nás okradli. Mne neustalo ani na látky. Keby si ženy nenosili svoje, tak...
1: Ale neskonfiškovali vám celý majetok. A Helenka vám stále študuje.
2: Ako to zvláda Paľko?
1: Čistí smradľavé kade a zvyká si. Ako ja na cigóriu. Dávaj si pozor, Mária, čo pred kým povieš. Chodí k tebe ešte tá Pleštincová?
2: Áno, prečo?
1: Toto sa naozaj nedá piť. Nemáš trochu cukru?
2: A pozrite, Bečva už zas prehľadáva smetiaky.
1: To je strašné. Nestačí, že nás šmíruje. Ešte sa nám hrabe aj v odpadkoch. Ako taký potkan. Dobre, že tie ústrižky z látok vyhadzuješ o dve ulice ďalej.
2: Vraj udal aj Boronkajovcov.
6: Menovaný Boronkaj pochádza z rodiny buržoáznych živlov. Odmieta odoberať stranícku tlač, že vraj nemá čas. V rodine má mešťacký luxus, drahý nábytok a klavír. Do knihy návštev zásadne nikoho nezapisuje. Je politicky nespoľahlivý a má nepriateľský postoj k ľudovo-demokratickému zriadeniu. 14. júla 1953 Imrich Bečva, domový dôverník.
1: Ale keď potrebovali lieky pre ženu, tak k nám chodil po kolenách. To som bola milostivá pani. A odkedy Juraja zavreli, tak mi nevie prísť na meno. Dúfam, že si tie paprče zababreš až po lakte. Tak ti treba.
5: Pozera sa hore. Videl nás?
1: Nie.
5: Máva nám. Kriste, pane, on sem príde, uvidíte.
1: Schovaj to meso, rýchle.
5: Ale kam?
1: To je jedno. Tie klobasy tu bude aj tak cítiť.
5: Je šialené. Čo teraz?
1: Daj to sem.
5: Čo chcete urobiť?
1: Podeliť sa.
5: S ním? To nemyslíte vážne.
1: Tak, tomu stačí. Nedáme mu zase všetko. Toto odnies do špajze a donies to nové cigarety. Rýchlo si zapáli.
5: Áno, už idem. Kto je?
7: Domovník.
5: Dobrý deň, súdruh Bečva.
7: Dobrý. Čo? Zasa večierok za bielého dňa?
5: A veď viete, že Irma sa vždy po smene zastaví na kávu.
1: Vlastne som sa chystala za vami.
7: Niečo nové s nájomným?
1: Nie. Ale keď syn dostane prvú výplatu, tak to vyrovnáme.
7: Palinko konečne zistil, čo je to poctivá robota, čo? To nie je ako škrapkať sa po večeroch v medicínskych knižtičkách. Ale čo to tu máte? Nebodaj zabíjačku?
1: To, našla som to pred dverami. Neviem od koho, nebol tam ani lístok. Možno nejaký z manželových bývalých pacientov, inak si to neviem vysvetliť. Vysledujete, kto chodí do domu, možno by ste vedeli.
7: No, neviem. Dnes sa mi do knihy návštev nikto nezapísal.
1: Tak si to zoberte, vy máte klobásy rád.
7: A to mám, ale čo ak sú otrávené?
5: Ale prečo by jej niekto dával otrávené meso k dverám?
7: No, ako to mám vedieť? Svet je plný záškodníckych živlov. A po tej mene dvojnásobne. A dajte to sem. Dám z toho zjesť vychlopenovej psovi. Možno konečne prestane tak štekať. Ale vonia to dobré. No nič, preverím to. Sabotáž na každom kroku toto.
5: Dáte si s nami kávu?
7: Len si poklebete, devčance. A nezabudnite prísť večer na schôdzu. Hlavne ty, Irma. Dnes je tvoj deň.
5: Nebojte sa, budeme tam.
1: Som unavená, idem domov.
5: A čo s tým mesom?
1: Nechaj si ho.
8: Zatiaľ, čo naši hrdinskí baníci v potu tváre budujú mier, orgány štátnej bezpečnosti odhalili v uplynulých dňoch ďalšiu skupinu rozvratníkov, záškodníckych intelektuálov, ktorí sa pokúsili sabotovať naše hospodárstvo a šíriť živé špionážne správy. Títo zapredanci americkému imperializmu spravodlivému trestu neujdu.
1: To určite.
5: Otočte sa, súdružka učiteľka. Ešte túto vám to zúžim. Mm-hmm. Helenka, podaj mi špendlíky.
9: Kde sú? Jaj, páči.
5: Pozor, nech to nezamastíš. Sadni si s tým jedlom ďalej.
10: Napísala najlepšiu esej v triede.
5: A bude jej to na niečo?
10: Je šikovná, veľa číta, takých žiakov je ako šafranu.
5: A vy? Ako vám dopadla tá previerka?
10: No, snáď dobre. Chceli vedieť, čo si myslím o reforme a ako riešim svoju náboženskú otázku. Nič, čo by som nečakala.
5: Takže vás nechajú učiť?
10: No, pevne dúfam. Pani Mária, mám na vás obrovskú prosbu. Ušili by ste mi svadobné šaty?
9: Budete sa vydávať, súdružka učiteľka?
5: Pane Bože, tak ste sa rozhodli, že do toho idete aj tak?
10: No, tak úspory na bývanie sú fúč, ale to podstatné nám hádam zostalo.
5: Veľmi vám to prajem. A viete, z čoho tie šaty chcete?
10: No, mala som odložené na taft a čipku, ale...
11: Zdravím vás, súdružka učiteľka.
10: Dobrý deň.
5: Kým sa naješ, budeme hotové.
11: To už nestíham. Helenka, poď.
12: Ja na tú schôdzu nejdem.
11: Nebudeme sa tu dohadovať.
12: Nikto z detiek okrem mňa tam nechodí.
11: Ale ty pôjdeš. Dovidenia, súdružka učiteľka.
12: Dovi.
10: Vy ju naozaj brávate na tie schôdze?
5: Je to kvôli mne. Trošku sa angažovane popretrčame, aby sme zatajili, že v noci parazitujem na socialistickom hospodárstve.
10: Bojím sa o vás, Mária. Naozaj by vám nebolo lepšie v tom komunále?
5: Keby som celé dni prišívala zipsy a goliere, kto by vám ušiel svadobné šaty? Radšej si rozmyslite, kde zoženiete látku, lebo u šmelináru sa nedoplatíte.
10: Ja už niečo mám.
5: A to ste kedy stihli?
10: Teta má synovca vo zväzarme a dostala sa k starému padáku.
5: Pane Bože, letecký hodváb?
10: Zložili sme sa na ne dve.
5: Tak tomu v tejto dobe hovorím šťastie.

0: Ticho, prosím! Súdružky a súdruhovia, upokojme sa, posadíme sa. Vítame medzi nami zástupcov uličného výboru a prejdeme rovno k veci. Pozrite sa, čo sa dnes našlo na chodbe nášho domu. Vidíte? Bôčik, klobásy, slanina. No, len sa pozrite. A ja sa pýtam, kto to bol? Kto sabotuje náš nový systém? Kto z vás tu nakupuje na čierno a podporuje kulakov? Našlo sa to na poschodí, na chodbe pred bytom Pichlerovcov a Hatavovcov. Je tak, súdružka?
1: Áno, Irma to tam našla dnes po smene.
0: Vidíte?
2: A čo to tu ide?
1: Potom.
0: No, keby to bol niekto z bývalých pacientov, toho záškodníka Pichlera, nechal by tam predsa lístok, je tak?
1: Nie, lístok tam nebol.
0: Mimochodom, kde je súdružka Pichlerov?

0: Mami, vstávaj, mami. To frasa, prečo mi to robíš?
1: Nechaj ma.
0: Sľúbila si, že tam pôjdeš. Vôbec mi to neuľahčuješ.
1: Ani oni mne.
0: Vieš, čo ma to stálo naklepať to na stroji u tej sekretárky?
1: To mi je jedno.
0: Ale mne nie. Stačí to len prečítať. Sľúbila si mi to.
1: Ja už nevládzem takto žiť. Mali sme všetko. Mali sme sa dobre.
0: Ty si sa mala dobre. Otec v tej nemocnici trpel.
1: A preto nás nechal v tomto? Prečo nám to urobil?
0: Nič neurobil. Mal akurát smolu. Proste ho pri tom nadávaní počuli. Mama, prosím ťa, spamätaj sa. Daj si kávu a choď to na tú schôdzu prečítať.
1: To sa radšej zabijem.
0: Áno?
2: To som ja, Helenka. Bečva ma poslal po tetu Irmu.
0: Prídeme! Mama, prosím. Aspoň sa podpíš.
1: Nie.
3: Ja, dolu podpísaná Irma Pichlerová, sa hlboko ospravedlňujem za hanebné činy môjho muža. Jeho sťažnosti na menovú reformu boli útokom na náš socialistický štát a pracujúci ľud.

0: Ak chcete, môžete si to ísť hore skontrolovať.
1: Zaujímavé, že sa jej tak priťažilo, keď ešte popoludní kávičkovala u Hatalovcov.
0: O tom nič neviem, bol som v práci.
1: No čo? Keď jej bude lepšie, príde si to sem zopakovať. Daj to do zápisu, súdružka.
2: Podlož si po to ešte jeden koberec.
3: Bože, ako som sa ťa zľakla. Koľko je hodín?
2: Sú dve. O chvíľu vstávam. Ten stroj strašne klepe.
3: Nemám už olej.
2: Zajtra ti donesem zo železnice.
3: Nemôžeš spať?
2: Nie, stále myslím na tú Irmu. To je tak ponižujúce.
3: Je statočná, že tam poslala syna.
2: Ale ty si dávaj pozor. Aj pred ňou. Dnes nevieš, kedy, kto, čo na teba vytiahne.
3: Dobre, choď si už ľahnúť.
2: Dobre, už stačí, Maruš. Keď ti zavreli salón a museli sme si po šraufíkoch kradnúť vlastné stroje, súhlasil som, že budeš šiť doma. Ale hrdosť bokom. Basa nám za tých pár vajec a masla nestojí. Chcem, aby si sa zamestnala.
3: Ale ja...
2: Počula si, čo som povedal?
3: Áno. Ušijem ešte jedny svadobné šaty a pôjdem. Už som to sľúbila. A popri komunále by som to nestihla.
2: Jedny šaty. Sľúb mi to.
3: Prisahám.

0: Nechajte nás samých, sestra. Ďakujem. Ako si to predstavuješ? Kontrolujú nás na každom kroku. Nemôžem ti v kuse dávať nemocenku.
1: Ešte tentokrát. Prosím.
0: Už si bola doma na chrípku. Aj na zápal slepého čreva. Nemôžem kvôli tebe toľko riskovať. Revízni lekári nám prechádzajú zdravotné karty. Ak zistia, že som ťa znova vypísal, je možné, že pôjdeš pred posudkovú komisiu.
1: Prosím. Nevládzem sa v tej práčovni naťahovať a čeliť tomu všetkému. Všetci sa odo mňa odvrátili. Aj vy. Keď ma videla tvoja žena, prešla na druhú stranu cesty.
0: A čuduješ sa. Skončí to s ním, Irma.
1: Myslíš, že je to také jednoduché?
0: Kto Juraj prežije, nikdy ti to neodpustí.
1: To robím kvôli nemu. Najľahšie je súdiť, Ivan. To nám tu ide dokonale. Prepáč, že som ťa otravovala.
0: Počkaj. Napíšem ti to. Urobím to kvôli Jurajovi. Ale je to posledný raz. Viac už za mnou nechoď.
2: Priniesol som ti pančuchy a čokoládu.
1: To si nemusel.
2: Dnes môžem zostať dlhšie.
1: Nie, dnes nie, Kamil, som chorá.
2: Kedykoľvek sem prídem, tak si buď chorá, alebo unavená.
1: Sľúbil si mi, že zistíš, čo je s Jurajom.
2: To by si sa musela viac snažiť. Už ma to nebaví.
1: Tak príď večer, keď bude mať parkonočnú.
2: Nehodlám sa tu zapisovať do bečvovej knihy návštev. Alebo začneš fungovať, ako sme sa dohodli, alebo si to zariadím inak. A niečo so sebou rob. Vyzeráš príšerne.
3: Vy ste poklad, Mária. Na vás je radosť šiť, pani Pleštincová. A tie látky, čo nosíte, krepdežín som nevidela, už ani nepamätám.
4: Áno, bez známosti sa človek nepohne, ale potrebujem rozšíriť tieto sukne. Zasa som pribrala. Už naozaj neviem, čo s tým.
3: Ste krásna žena, pani Pleštincová. Nejaké to kilo navyše nič neznamená. A máte malé dieťa. Mne to po Helenke tiež trvalo, kým som sa dala do poriadku.
4: Vy ste láskava, Mária. Nebojte sa, to je môj muž, ja otvorím. No konečne. Sako máš?
2: Mám. Dobrý deň.
3: Dobrý. Mária Hatalová.
2: Viem. Už som o vás počul.

0: navštívil byt bývalej majiteľky krajčírskeho salónu Hatalovej neznámy muž s kufrom. Mám podozrenie, že menovaná tajne predáva zvyšky skladových látok a galantérneho tovaru. Žiadam o domovú prehliadku. Podozrenie zo šmeliny a nelegálneho obohacovania. Imrich Bečva, domový dôverník.
1: Čo je vám? Celá ste ozeleneli.
2: Ja...
1: Upokojte sa. Nie ste jediná, čo šije na čierno. Nikto vás neudá. Môj muž sa o to postará. Neprídem predsa o najlepšiu krajčírku široko ďaleko. A teraz to hlavné. Potrebuje opraviť sako.
2: Smiem?
1: Tuto trochu zúžiť a tu olemovať odratý rukav.
2: Uh-huh. Môžete si to obliecť, prosím?
1: Máte tu tak útulne. Vôbec toto je dobrá štvrť. Keby ste vedeli o nejakom voľnom byte...
3: Prestaň.
1: Za spýtanie predsa nič nedáme, nie?
0: Súdruhovia, ako domovník domu na ulici Červenej armády 15 vám oznamujem, že vo veci nadmerného bytu rodiny uväzneného Juraja Pichlera nastal posun. Zistený nadbytok dvoch izieb si na základe služobného postupu osobne odchytil referent štátnej bezpečnosti súdruh Pleštinec a prejavil okamžitý záujem o...
4: Nevieš ju utíšiť.
1: Idú jej zuby.
2: No tak, moja.
1: No. Odkedy sme sa nasťahovali, vôbec mi s ňou nepomáhaš.
4: Chcela si decko, tak ho máš. Čo odo mňa ešte chceš, Klára?
1: Skoro vôbec nie si doma.
4: Ako keby si nevedela, koho si si vzala.
1: Kam ideš?
4: Potrebujem sa vyspať.

0: Spíš?
1: Nie. Bol som dnes u dvoch levov.
0: A?
1: Ako vždy. Vyhodili ma.
0: A čo si čakal?
1: Musia nám predsa povedať, kde je.
0: Nič nemusia. Keď to nevie ani on.
1: Ty tomu Pleštincovi veríš?
0: Správa sa k nám slušne.
1: K nám? Počula si, ako sa správa k svojej žene? Je jeden z nich. Nasadili ho sem. Sme tu, zavretí ako potkaní. Dávame si pozor na každé slovo, lebo nevieme, či to otcovi nepriťaží.
0: Ale aspoň sme vo svojom.
1: Vo svojom? Na kúpeľňu je poradovník. V kuchyni sme spolu nesedeli o samote, ani nepamätám. Hrabú sa nám v knižnici, v šuflíkoch. Klára nosí tvoje šperky. Už si ani nepamätám, kedy som sa naposledy vyspal. Mám toho plné zuby.
0: Čo tu chceš?
2: Teba.
0: Pusti ma.
2: Neviem to bez teba vydržať. No tak.
0: Každú chvíľu sa môžem niekto zobúčiť. Pusti ma. Nechcem.
2: Bude to rýchlo.

0: Mami? Čo sa stalo?
1: Spí, lebo ráno nevstaneš.
0: Mami? Prepáč. Nechcel som byť k tebe zlý. Strašne sa bojím o otca, to je celé. To zvládneme, mami.
1: Prosím, nechoď ku mne. Teraz nie. Potrebujem sa len vyplakať.

0: opatrne, súdružka učiteľka. Tuto to ešte nie je zošité.
1: Mária, to je taká nádhera.
0: Helenka, stíš ten rozhlas a poďme pomôcť s gombíkmi. Máte ich tam 23.
1: Pán inžinier sa ponamáha, kým to porozopína. Vy ste čarodejnica. Spali ste vôbec?
2: Mama teraz šije už aj cez deň.
1: No, ale čo?
0: Pleštinec nakázal Bečvovi, aby prižmúril oko. Že im šijem závesy a posteľnú bielizeň.
1: Helenka, necháš nás?
0: Choď prežehli tú spodnicu, ale daj pozor.
1: Čo sa tam deje? Keď som k vám minule išla, videla som pani Pichlerovú plakať.
0: Neviem. Irma ku mne prestala chodiť na kávu. Dopoludnia má smenu v práčovni a popoludní sa im stará o dieťa. Je vychudnutá na kosť.
1: Neviem si to predstaviť. Cudzí ľudia v byte.
0: Neprejde deň, aby tam nebol krik. On je taký divný. Dosť sa ho tu bojíme. Je na každej domovej schôdzi. Bečva sa mu vtiera do zadku ako osina.
1: A tá jeho žena?
0: Klára? Tá sem chodí raz, dvakrát do týždňa. Predvčerom tu strašne plakala. Vraj im tá malá vôbec nespí. Čudujem sa, že to ten Paľko vydrží pri tej drine v Dimitrovke. Keď si spomeniem, aké to bolo, keď tu bol doktor Pichler. Taký láskavý a noblesný človek. Kto vie, kde mu je koniec?

0: Posaď sa.
1: Rozkaz, súdruh náčelník.
0: Bola za mnou tvoja žena.
1: Čo chcela?
0: Kurva, Kamil. Tak my ťa nasadíme do bytu triedného nepriateľa a ty namiesto toho, aby si robil, čo máš, vlezieš do postele s jeho ženou.
1: To sa nestalo.
0: A to ti mám veriť?
1: Áno.
0: Tak prečo si doma vždy len vtedy, keď má syn tej ženskej nočnú?
1: Som doma podľa rozpisu služieb, ktoré si sám schvaľoval.
0: Tvoja žena tvrdí, že nad tou buržoáznou krysou držíš ochrannú ruku.
1: Moja žena klame.
0: Vraj na tvoju intervenciu stále nepredniesla sebakritiku.
1: Ak by vykonala sebakritiku hneď, stiahla by sa do úzadia a nezistili by sme jej napojenie na ďalšie reakčné židly. Ako mám potom zistiť, s kým sa po zatknutí svojho muža kontaktuje? Postupujem striktne v záujme vyšetrovania. Moja žena tomu nerozumie.
0: Hlavne svojou hystériou ohrozuje prácu celého aparátu.
1: Dám to do poriadku, Jozef.
0: Pre teba súdruh, náčelník.
1: Spoľahni sa. Súdruh, náčelník. Poznáme sa roky, hádam si nemyslí, že by
0: som... To, že ťa poznám, nič neznamená. Strana vyžaduje absolútnu dôveru a tu si práve stratil. Dostaneš inštrukcie, ako postupovať. Ale rátaj s tým, že si ťa preveríme.
2: Au, čo robíš, to bolí.
3: Vieš vôbec, čo si spôsobila, ty krava?
4: Čo sa stalo?
2: Kamil, prestaňte.
3: Tá tvoja tupá žiarlivosť nás všetkých zničí.
2: Ale ja už takto nedokážem žiť. Kamil, prestaň.
3: A čo ti chýbalo? Dal som ti všetko, čo si chcela.
2: Myslíš, že neviem, ako si za ňou v noci tajne chodil do izby?
4: Mama, o čom to hovorí?
2: Ako ste sa kade tade stretali, keď ste si mysleli, že s malou spím?
3: Preto si ma udala.
2: Ja som ťa chcela len postrašiť.
3: Takže pôjdeš za môjim nadriadeným?
2: Nie! Nie, išla som za našim kamarátom, ktorému si pri Prašivej zachránil život, keď mu Nemci prevrtali koleno. Alebo aj v tom si ma klamal. Ja som myslela, že ti dohovorí.
3: Áno, dohovoril. Akurát teraz budú sledovať každý môj krok. Nasadia na mňa našich vlastných ľudí a budú čakať na každé jedno moje zlyhanie, aby ma mohli degradovať. A ak to neurobím, čo mám, pošlu ma niekde do sniny bez kariérneho postupu a tam uvidíš, čo je to život, ty chudera.
5: Vyhodia nás z bytu však.
3: A ty čo si si myslela?
5: Sľúbil si mi, že sa to nestane.
4: Takže toto je to tvoje nasadenie za byt?
5: Paľko.
4: Toto je tá tvoja obeta?
5: Paľko, ja ti to vysvetlím.
4: Je mi z teba zle, mama.
3: Poď sem a sadni si.
4: Nie. Nebudem tu s vami už ani minútu.
3: Povedal som, sadni si!
1: A teraz ma dobre počúvaj. Všetci ma počúvajte. Budete robiť presne to, čo vám poviem, lebo skončíte v Leopoldove ako ten váš povýšenecký buržoázny záškodník.
5: Juraj je v Leopoldove?
1: Klara, dones stroje, chodí k malej. A ty píš. Súdružky a súdruhovia. Ja, Irma Bichlerová.
6: Predstupujem pred náš domový kolektív s nezmazateľnou hanbou. Môj muž, Juraj Pichler, ten podlý, triedny nepriateľ, špekulant a rozvratník, sprostredkovane slúžil americkým imperialistom. Naša nová stabilná mena mu smrdela, lebo chcel sabotovať budovanie socializmu a hrabať pre seba na úkor pracujúceho ľudu. Je to zapredanec, reakcionár a zradca robotníckej triedy, na ktorého pľujem a ďakujem, že dostal ten najprísnejší trest našej ľudovo-demokratickej justície. Úpenlivo prosím uličný výbor a našu stranu, aby ma nespájali s týmto netvorom. Na znak toho, že to myslím pravdivo a úprimne, podávam žiadosť o rozvod. Sľubujem, že zvýšim svoju politickú bdelosť, že si budem vzorne plniť svoje záväzky v rámci 5-ročnice a pracovať aj v noci. Dajte mi prosím šancu dokázať prácou moju absolútnu vernosť a oddanosť komunistickej strane Československa.
7: No vidíš, Irma, ani to tak nebolalo. Súdruh Pleštinec má na teba dobrý vplyv. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Kto súhlasí s tým, že sebakritika občianky Pichlerovej bola dostatočným a úprimným prejavom jej oddanosti k ľudovo-demokratickému zriadeniu a k našej novej menovej reforme? Ďakujem. Bod rezolúcie je jednohlasne schválený. Zároveň navrhujem, aby bol zriadený súdružský dohľad nás všetkých nad tým, či je názorový rozchod Irmy Pichlerovej s jej manželom toho času vo výkone trestu trvalý.
1: S tým, myslím, súhlasíme všetci.
7: Výborne. Tak to teraz podpíšeme a pošleme vyššie ako dôkaz, že sa náš domový kolektív očistil.
6: Ďakujem vám.
1: Nie nám, Irma. Poďakuj sa strane.

0: Neplačte, Irma. Hlavne, že to máte celé za sebou. Už vám dajú pokoj.
1: Nedajú. Toto sa nikdy neskončí. A je to moja vina. Tak strašne som verila, že mi niekto dokáže pomôcť. A ten človek ma zradil. Som hlúpa.
0: Nie, nie ste hlúpa.
1: Ja svojho muža milujem. A nikdy neprestanem. Veríš mi?
0: Verím.
1: Môj syn so mnou odvtedy nehovorí.
0: Aj keď vie, že vás prinútili? To sa podá.
1: To sú šaty pre tú učiteľku?
0: Áno.
1: Letecký odváb.
0: Ako viete?
1: Po vojne sa v takých vydávala Jurajova sestra. Bola v povstaní, tak sa dostala k padáku. Bože, čo sme sa ho načistili od škvrn, aby sme z neho získali to najlepšie. To sme ešte boli šťastní. Juraj si vtedy znovu otvoril ordináciu. Pálko mal 10. Keby sa tak špina dala raz a navždy vystriehnúť, aby zasa vzniklo niečo pekné.
0: Vznikne. Len si na to treba počkať. Toto sú moje posledné šaty.
1: Posledné?
0: Mm. Budúci týždeň nastupujem do vkusu. Budem šiť fertuchy. Vraj uvidia, ako sa osvedčím.
1: Mária, ďakujem.
0: Za čo?
1: Že si stále moja priateľka.
0: Aj keď vám nedokážem týkať.
1: A nechceš to už konečne zmeniť?
2: Choď otvoriť, Irma! Varím! Dobre, veď už idem. By ti ruky odpadli, čo? Ty čo búchaš, Kamil? Nemáš kľúče?
3: Poďte, súdruhovia. Objekt je váš.
4: Ustúpte, súdružka.
2: Čo sa tu deje?
5: Dobrý deň, Klárika.
4: Hľadáme Irmu Pichlerovú.
5: To ste vy?
2: Áno.
4: Kde je váš syn?
2: Včera mal nočnú, spí.
5: Tam v tej izbe, to je ich.
6: Vstávajte, Pichler!
4: Na základe rozhodnutia Ústredného národného výboru v záujme očisty hlavného mesta od štátne nespoľahlivých živlov sa vaše užívacie právo na tento byt ruší.
2: Čo?
4: Váš pobyt v meste je v prísnom rozpore s verejným záujmom. Prikazuje sa vám náhradné ubytovanie v obci Liesek, okres Tvrdošín. Tu mi to podpíšte.
7: Nič nepodpisuj, mama.
4: Upokoj sa, mladý.
7: Na to nemajú právo, ten byt je náš.
4: Ty si nerozumel?
7: Kúpil ho otec. Po tom rozvode mu nemôžeš urobiť ešte aj toto.
6: Už ani krok.
2: Pustite ma. Nechajte ho, prosím. Kde to mám podpísať?
5: Tu. Máte 24 hodín, aby ste sa zbalili.
2: Koľko?
4: Všetko, čo si chcete vziať, nahádžete do týchto dvoch drevených debien a vriec. Osobné šatstvo Periny a najnutnejší kuchynský riad. Limit je 1500 kg na celú rodinu. A žiadny ťažký nábytok, skríne alebo postele. Súdruh referent tu predsa nebude bývať na holých parketách.
0: Zajtra vezmeš pani učiteľke šaty. Už sú hotové.
8: Dobre.
9: Prečo si po nej nepríde sama?
8: Lebo ochorela.
9: Tak nech po nej pošle toho svojho geodeta.
0: Ten je pri Bystrici. Vymeriavajú družstevné lány.
9: Nebudem vystavovať našu dceru nebezpečenstvu, že u nej niekto nájde drahé svadobné šaty.
0: Je to oveľa menej riskantné, ako keby som išla ja a obvinili ma zo šmeliny. Decko so školskou taškou nikto kontrolovať nebude.
9: A to ako vieš? Tu sa človek naozaj nemôže v pokoji navečerať. Irma? Irma?
2: Môžem hovoriť s Máriou?
0: Čo sa stalo?
2: Dostali sme dekrét na vysťahovanie. Na Oravu.
9: Pane Bože.
0: Poď, sadni si.
9: Nie, nie, toto nie je dobrý nápad. Budú nás kontrolovať, či si u nás niečo neschovala.
2: Ja si u vás nepotrebujem nič schovávať, Anton. Prišla som sa len rozlúčiť. A dať ti niečo. Aby si na mňa nezabudla,
1: Maria.
0: Ja na teba nezabudnem. Orava nie je koniec sveta. Pokojne za tebou prídeme, keď...
1: Táto reťazka je ešte po mojej mame.
0: Nie, toto nemôžem prijať.
1: Prosím. Šperky ani vkladné knižky si vziať nesmieme. Ak ju nás nájdu, vraj pôjdeme rovno do Ilavy.
9: To je strašné.
1: Mária, prosím. Veľa to pre mňa znamená. Nechcem, aby to skončilo u Kláry. Im ostalo všetko. Byt, koberce, obrazy, aj šperky, čo mi kúpili, Juraj. Tento od mami jej nedám. Prosím.
0: Dobre. Je krásna.
9: Helenka, prosím ťa, toto nesmieš nikomu povedať, rozumela si?
0: Nie som malá.
9: Je to nebezpečné.
0: Tonko, prosím ťa, už ju netráp.
9: Ja ju možno trápim, ale neohrozujem. Nestačí ti, čo sa tu naokolo deje? Tie šaty ostanú doma. Nech si po ne tá učiteľka príde aj v horúčke.
0: Svadba je pozajtra. Niekto jej ich doniesť musí.
1: Dajte mi tie šaty. No čo sa tak pozeráte? O 5 ráno nám prídu skontrolovať a zapečatiť veci. A auto má prísť napoludne. Ja už nemám čo stratiť.

0: prečo ste mi odtiaľ vyhodili periny?
1: Odstúp.
0: V súpise ste mi ich povolili.
2: Tak sme si to práve rozmysleli. Troje nepotrebuješ, alebo si myslíš, že tam budeš vylihovať?
0: Vráťte to tam, prosím, ideme do zimy. Súdruh referent, povedz niečo.
3: Nebudeme otvárať, čo je zapečatené.
0: Dúfam, že sa ti tu bude dobre bývať, súdruh referent. A že ti každý jeden deň bude pripomínať, ako správne si sa vo svojom živote rozhodol.
3: Nikto tu nebude mariť úradný výkon. Postarajte sa o ňa.
0: Čo robíte? Pustite! Pustite ma!
1: Keď sa nevieš správať, tak si to tu pekne odsedíš.
0: Pustite, Paľko! Paľko, mám niečo! Paľko!
3: Do príchodu sťahováka ani na krok. Obaja. Ručite mi za ní.
1: Spoľahni sa, súdruh referent.
2: No čo pozeráš, mladý? Dúfam, že si rozumel. Odpovedaj.
4: Rozumel.
2: Tak otvor okno a dones nám popolník.

0: Paľko? Paľko, si tam? Išli sa najesť však? Počula som, ako sa dohovárali. Paľko! Paľko, prosím, hovor so mnou!
1: Nie, to, čo sa nám stalo, je tvoja vina. Nikdy ti to neodpustím.
0: Stretla som ho, keď ťa vyhodili zo školy.
1: Nechcem to počúvať.
0: V ten deň som si spálila ruku v práčovni. Išla som k lekárovi. Bol tam aj on a pozval ma na kávu. Zistila som, kde pracuje. A tak som ho poprosila, či by nevedel zistiť niečo o otcovi.
1: Štvrť roka, mama. Ťahal ťa za nos štvrť roka.
0: Pomáhal mi.
1: Takže ti nosil víno, aby ťa ešte viac rozložil? Vieš, čo to bolo? Dívať sa na teba každý deň, ako sa ožieraš.
0: Ja viem. Chcela som len na chvíľu zabudnúť. Si tam?
1: Som.
0: Môžeš mi to odpustiť?
1: Mne nevadí, že si mu vliezla do postele, mama. Ale ty si zradila otca. Nerozumel som tomu, prečo sa tak meníš. Bola by si za neho položila život a zrazu si mu začala vyčítať, že ťa tu nechal, že to urobil zámerne.
0: Nikdy som tvojho otca neprestala milovať.
1: Pristúpila si na rozvod. A nehovor mi, že ťa prinútili. Vieš, ako mu teraz musí byť? Nie, mama, ja ti to neodpustím. Na tú Oravu s tebou musím, ale bývať s tebou nebudem.

0: To nie je divadlo.
1: Ohni si, mladý, takto tu budeme do rána.
2: Robím, čo môžem.
3: Zdvihne to viac vľavo.
4: Fajko, kde je mama?
1: Zaraďte sa k ostatným. S odvedenými nemáte čo komunikovať. Nepočuli ste? Odchod.
4: Veď už idem.
0: Začnite nakladať druhú rundu. Hej, mladý, ber kľúč a choď po mamu. Ešte ju tu nenechám.
4: Preboha, Irma, nie. Toto nemôže. Súdruh Pečva, urobte niečo. Tam.
5: Čo je?
4: Ona chce skočiť.
3: Kurva, daj sem ten kľúč.
2: Mama!
1: Irma, upokojte sa.
3: Čo to má na sebe?
5: Svadobné šaty?
2: Mami, nerob to. Mami.
6: Domový výbor s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 20. októbra zahynula naša susedka Irma Pichlerová. K úmrtiu došlo nešťastnou náhodou pri tragickom páde počas umývania okna. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v piatok o 14. hodine v obradnej sieni ústredného cintorína. Žiadame obyvateľov domu o zachovanie piety a prísne varujeme pred šírením akýchkoľvek lživých správ či provokatívnych chýrov o tejto rodinnej tragédii. Čest jej pamiatke.

Počúvali ste rozhlasovú hru Letecký hodváb z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Scarlett Čanakijová. Účinkovali Irma Pichlerová, Katarína Šafaříková, Mária Hatalová, Mária Šumerová, Pavol Kamil Kolárik, Anton Přemysl Boublík, Helenka Martina Kapráliková, Bečva Mironoga, učiteľka Zuzana Kizeková, Kamil Pleštinec, Jakub Rybárik, Klára Pleštincová, Renáta Riniková, Zuzka Zuzana Jurigová Kapráliková, Fero Dušan Vaňo, vedúca smeny Andrea Kvašňovská. A v ďalších postavách účinkovali Alfred Svan, Dušan Vaňo, Jozef Benedik a Laco Kerata. Produkcia Ján Tomando. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Majster zvuku Peter Pištek. Hudobný dramaturg Ludmila Hodulíková. Réžia Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
2: a debuše.
3: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: vín, hudobné Leporello.
1: Milí poslucháči, v pravidelnom čase vám ponúkame polhodinku slovenských piesní. Majú dve spoločné ingrediencie, pohodovú náladu a tiež jemnú arómu jazzu. Vypočujete si rôzne žánre. Pop jazz, šanzón, soul jazz i swing. Hrať a spievať vám budú Jana Gavačová s Ľubošom Brtáňom, trio Nina Rosa, Papermoon trio, Skiva, Tamara Kramár, Fanny Fellows a Leshen Gray. Želáme vám príjemné počúvanie.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali výber piesní rôznych žánrov so spoločnou jazzovou príchuťou. Priestor dostali Jana Gavačová s Ľubošom Brtáňom, trio Nina Rosa, Papermoon Trio, Skiva, Tamara Kramár, Fanny Fellows a Leshen Gray. Reláciu pre vás pripravila Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michael Schlosser.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Číta Peter Sklár.

0: Súdruh PHTR Boživoj Šindeláš CSC odišiel z učebne krútiec neveriacky hlavou a čosi si hundrajúc. Bolo celkom možné, že smeroval rovno na Karlov most skúmať sochu. Alebo do knižnice, aby študoval podrobnosti o soche, napríklad o tých piatich hviezdach alebo o pohyblivých listoch. Martin s Klárou čakali pred učebňou, kým výjdu aj Táňa a Tomáš. Obsah zlatej schránky ti stále nedá pokoj, usmiala sa Klára. Martin pokýval hlavou. Strašne by som chcel byť pri tom, keď ju otvoria. Nemyslíš si, že práve v tej chvíli nastane nejaký zlomový okamih? Namietal Tomáš. Vnútri bude pravdepodobne nejaký maličký, obschnutý kúsok organickej hmoty, ktorý bude viac pripomínať jazyk zo starej topánky, než z človeka. Netvrdí legenda, že jazyk má byť ako živý? Spýtal sa Martin. Legenda nie je kánon, mudroval Tomáš. Podstatné je, či sa uchoval jazyk, hoci aj vo forme plesnivých zvyškov. Vyšli na Kaprovú ulicu. Od rieky fúkal prudký oktobrový vietor a náhliacím sa chodcom roztváral baloniaky. Táni podvihol minisukňu. Cirkev urobila chybu, že súhlasila s exhumáciou, pokračoval Tomáš. Pokiaľ sa ich na to vôbec pýtali. Sarkofág zrejme vyzdvihli v rámci nejakej rekonštrukcie alebo renovácie, objasnil Martin. No, to je možné, pripustil Tomáš. Lenže teraz ani nezáleží na tom, čo zverejnie, lebo všetci tušíme, že nám aj tak nepovedia pravdu. Všetci to netušíme, prerušil ho Martin. Táňa má plnú dôveru k strane a vláde. Táňa sa ohradila. No, pripúšťam, že aj ja mám určité pochybnosti, či bude zverejnené všetko. Ó, to je pokrok, zatlieskal Tomáš. Kdeže by pokrok? To je presný opak. Krok vpred a dva kroky vzad. Na našu spolužiačku pôsobí revizionistický oportunizmus, vyvolaný reakčnými kontrarevolučnými pravicovými silami v skrytosti pôsobiacimi na našej univerzite. Zdvihol ukazovák Martin. Zasmiali sa. Ale nezdá sa mi, že by mohli úplne klamať. Veď na to by sa prišlo, doplnila Táňa. Obávam sa, že tu nejde iba o súčasnosť, pripomínal vážne Tomáš. Bez ohľadu na to, čo teraz zverejnia, je takmer isté, že skutočný obsah zničia a nahradia niečím iným. Takže už nikdy v budúcnosti nebude možné odhaliť pravdu. O akej budúcnosti hovoríš? Sarkasticky sa spýtal Martin. Budúcnosť sa skončila pred 4 rokmi vstupom nepriateľských spojeneckých vojsk. Tomáš sa chystal reagovať, ale nepovedal nič, pretože Klára upozornila, aby boli ticho.
1: Blíži sa súdruh Žija, šepla.
0: Študenti hlasno zaželali dobrý deň. Profesor Žíha, vedúci katedry všeobecných dejín a praveku, odpovedal miernym úklonom hlavy. No, tento nevyzerá nebezpečne, zhodnotil Tomáš, keď boli dostatočne ďaleko. Ani husák nevyzeral, lakonicky ho odbil Martin. Aj mňa obsah tej zlatej schránky zaujíma, nadviazala na predchádzajúcu debatu Táňa. Musím na to stále myslieť. Som celá napätá, až fyzicky nepokojná. Na ilustrovanie svojich slov sa Táňa celá zamrvila a Tomáš s Klárou sa na nej zasmiali. Vidíte, kolegynky a kolegovia? Doktor Šindeláš mal pravdu. Znepokojený je celý Vatikán, pražské arcibiskupstvo a ešte aj Táňa, skonštatoval Martin. Táňa pokračovala. Rozhodla som sa, že pôjdem do Národného múzea na antropologické oddelenie a urobím interviu s tým francúzskym vedcom. On predsa nebude nič tajiť. Ako to interviu? Chceš sa tváriť ako novinárka? Budú o teba pýtať preukaz, varovala Klára. Nie, poviem pravdu. Som študentka histórie, na seminári sme sa dozvedeli o exhumácii, robím rozhovor so zahraničným vedcom pre študentský časopis Univerzity Karlovej. Naozaj by som to potom chcela niekde uverejniť, takže vôbec nemusím kamuflovať. Okrem toho chceme predsa odhaliť pravdu. Tak nemôžeme používať lož ako metódu, vysvetlila Táňa. Tomáš uznanlivo pokýval hlavou. Vieš po francúzsky? Podpichol Martin. Viem po anglicky a po rusky, odvetila neochvejne Táňa. Pôjdem s tebou, navrhol Tomáš. Hovorím po nemecky. Lenže ja chcem ísť do Národného múzea hneď teraz, upozornila Táňa. Tomáš sa na ňu prekvapene pozrel, ale potom sa usmial. No pravda, že aj ja tam chcem ísť práve teraz. Už pol roka mám naplánované, že dnes pôjdem za francúzskym antropologom. No len či aj francúzsky antropolog má naplánované, že vás dnes príjme? Hlesla Klára. Táňa sa zastavila a dôrazne si premerala spolužiakov. Ale žiadam vás, aby ste a priori pripustili aj myšlienku, že vnútri tej schránky naozaj môže byť aj niečo iné než jazyk, zdôraznila. Ho, ja to veľmi rád pripúšťam, rozhodne vyhlásil Martin. O katolíckej cirkvi, obzvlášť v minulých storočiach, nemám oveľa lepšiu mienku než o našej strane a vláde. Je dosť možné, že do zlatej škatuľky papeženci slávnostne ukryli aj prasačí jazyk, len aby mali potrebnú relikviu. Klára nad spolužiakom znechutene hodila rukou. Ach, ty večný táborita, sirotek, bratrik a adamita. Hoci sa Tomáš veľmi obával, že stretnutie s francúzskym expertom bude jedno veľké fopa, prvá návšteva v Národnom múzeu bola neočakávane úspešná. Vrátnik pri služobnom vchode im ihneď zavolal francúzskeho experta z antropologického oddelenia. Tento francúzsky expert o minútu zišiel dolu, súhlasil s rozhovorom, dokonca ich hneď pozval na obed. Tomáš aj Táňa boli natoľko vzrušení zo stretnutia s Francúzom, že si vôbec neuvedomovali, ako nečakane hladko všetko prebieha. Napríklad, aký milý a pozorný je vrátnik. Hoci československí vrátnici bývali zväčša nepriateľskí, neochotní a zádrapčiví. To, čo ich však naozaj prekvapilo, bola skutočnosť, že francúzsky expert mal len 27 rokov. Iba pred 3 mesiacmi v Paríži promoval a pred 2 mesiacmi začal stážovať na antropologickom oddelení. Tomášovi, ale predovšetkým Táni, bol však nedostatok francúzových skúseností sympatický. Keďže Jean-Marc Durand, chvíľku trvalo, kým ich naučil bezchybnú výslovnosť, bol prakticky ich rovesníkom, mali k nemu väčšiu dôveru. Problémom bola komunikácia. Francúz nevedel veľmi dobre po anglicky a ako na potvoru, viaceré zo slovíčok, ktoré rád používal, zasa nepoznala Táňa. Z nich troch Tomáš ovládal angličtinu najhoršie, takže mu spolužiačka občas musela prekladať. Nemčina a ruština sa ukázali v kontakte s Jeanom Markom ako úplne zbytočné. Interviu napredovalo pomaly, ale bolo pri ňom veselo. Neskôr, keď sa po 3 hodinách lúčili, rozchádzali sa ako dobrí priatelia. Jean-Marc bol bezprostredný a optimistický. Sálala z neho radosť zo života, ktorú v Československej socialistickej republike väčšinou strácali už deti v 7. alebo 8. ročníku základnej školy. Aj miesto, kam Francúz hneď pozval Táňu s Tomášom na obed, svedčilo o jeho bezprostrednosti. Ako vysvetlil, v automate Koruna na Dolnom Václaváku sa cíti veľmi dobre. Rád pozoruje, ako na tom mieste bije srdce Prahy. Už keď tam od múzea išli, s teatrálnymi pohybmi a radostným úsmevom sa vyhýbal chodcom na úzkých lávkach a drevených mostíkoch, ktorými boli nahradené chodníky na rozkopanom Václavskom námestí. Francúz akoby tu bol doma. Vysvetľoval, že za nekonečným hliníkovým plotom sa stavia metro, čo Táňa samozrejme vedela, lebo tu bývala už vyše roka. A Tomáš bol v lete s otcom dokonca aj dolu v tuneloch, kým pánovi Dobrodkovi nevynadal bezpečnostný technik. No teraz nebola príležitosť, aby sa o tom zmieňoval, pretože nechcel prerušovať uvraveného cudzinca. Jean-Marc do automatu Koruna zjavne chodieval často. Predavačky ho už poznali a rozumeli jeho skomoleninám českých slov, ktoré používal pri objednávaní. Dokonca keď položil na pulte jednu ruku na druhú, hneď vedeli, že chce, aby mu 2 zemiakové placky zabalili. Vlastne až od neho sa Tomáš naučil, že po česky sa zemiaková placka povie bramborák. Na revanš sa zasa Jean-Marc dozvedel, že neexistuje česko-slovenčina, ale v krajine sa používajú 2 jazyky. A oba sú úradné. Francúz upozornil, že Táňa a Tomáš sú prví Slováci, s ktorými hovorí. Overil si, či je pravda, že Gustav Husák aj Alexander Dubček sú Slováci. A potom vyhlásil, že Slováci sú zrejme v krajine akási vládnuca elita, Dominantná skupina, z ktorej vždy pochádzajú najdôležitejší politici štátu. Táňa si spomenula, ako jej spolužiaci na gymnáziu nadávali na Slovákov, že rýchlo obsadzujú pozície v nových federálnych úradoch. Rýchlo kvašky. Aj Martin použil tú prezývku. Táňa a Tomáš si do jedného zošita na striedačku zapisovali poznámky, pretože o doslovnom prepise Francúzových odpovedí alebo ich prekladov nemohlo byť ani reči. Dohodli sa, že keď budú mať celé interview hotové, zájdu za ním znovu a preložia mu vetu za vetou otázky a odpovede tak, ako ich budú chcieť zverejniť. Aj tak bolo nutné stretnúť sa ešte najmenej jedenkrát a interview dokončiť až po otvorení zlatej schránky, aby bezprostredný účastník tohto aktu opísal, čo bolo vnútri. Jean-Marc prezradil, že to bude už o týždeň, v utorok 17. októbra. Ten dátum je síce naplánovaný už dlho, ale je zatiaľ tajný, pretože Big Boss oddelenia doktor Voček nechce byť vystavený zvedavosti verejnosti a tlaku. Jean-Marc ukázal oboma ukazovákmi nahor. Zjavne nepoznal slovné spojenie strana a vláda. Keď Francúz vedúceho antropologického oddelenia nazýval Big Boss, nebola v tom irónia, ale úprimný obdiv a úcta. Táňa chcela v prvej časti interviu Jean-Marca čitateľom predstaviť. Podľa toho, čo hovoril, by sa čitatelia dozvedeli, že pochádza z malého mesta asi 200 kilometrov od Paríža. Medicínu začal študovať v 65. O 2,5 roka neskôr bol účastníkom parížskych májových udalostí. Ako medik ošetroval ranených. Tomáš a Táňa o študentských nepokojoch veľa nevedeli. Jean-Marc im hrdo opisoval, ako sa všetko vlastne začalo celkom banálnou študentskou okupáciou univerzitných internátov s cieľom dosiahnuť možnosť pohybu chlapcov po dievčenských poschodiach. O pár dní sa však už protestovalo proti celému školskému systému a napokon proti existujúcemu politickému systému Francúzska. 3. mája Jean-Marc ošetroval prvých zranených počas zrážok s políciou na Parížskej univerzite. Pomliaždeniny mäkkých tkaní, zlomeniny, otrava slzotvorným plynom. Nasledujúci deň sa demonstrácie a bitky s políciou rozšírili do ulic mesta. Jean-Marc obvezoval už nielen študentov, ale aj odborárov. Dodal dôrazne, akoby zranenie odborára bolo nevyhnutne závažnejšie než zranenie študenta. Takže aj ošetrenie odborára je záslužnejší počin než ošetrenie obyčajného študenta. Tomáš sa spýtal, čo sa protestmi podarilo dosiahnuť. Jean-Marc nerozhodne pokrčil plecami. Prebehol generálny štrajk, takže pracujúci si uvedomili svoju silu. Lenže predčasné voľby v júni aj tak vyhral pravičiar de Gaulle. Vláda vyhovela požiadavkám študentov a zmenila vysokoškolský systém. Lenže napríklad rozdelením Parížskej univerzity na 13 malých univerzít sa narušila jednota študentov. Takže v budúcnosti bude oveľa komplikovanejšie zorganizovať spoločný štrajk alebo demonstráciu. Tomáš svojou lámanou angličtinou povedal, že ideály roku 1968 sa v málo ktorej krajine naplnili. Jean-Marc dodal, že to je pravda. Aj Rudy Duške sa musí po atentáte rehabilitovať. Táňa nevedela, kto to je. Ale Tomáš naznačil, že jej to potom vysvetlí. Táňa vrátila debatu späť k téme interview. Spýtala sa Francúza, ako sa dostal do Československa. Vysvetlil, že počas nepokojov v 68. spoznal priamo v parížskych uliciach mladého Čechoslováka. Odvtedy si občas vymenili listy. No a tento rok ho jeho pražský priateľ informoval, že ministerstvo školstva ponúka štipendium pre končiacich absolventov zahraničných univerzít. Jean-Marc podľa priateľovho odporúčania vyplnil prihlášku a vybrali ho. Spočiatku mu prekážalo, že sa nedostal do bežnej nemocnice, ale do antropologického oddelenia múzea. Ale teraz je veľmi rád. Už po 2 mesiacoch vidí, že od doktora Vlčka sa mnoho vecí naučí. Táňa sa ešte chcela vrátiť k štipendiu, ktoré Jean-Marc dostáva. Ale ukázalo sa, že ani samotný Francúz úplne nerozumie, ako to vlastne funguje. Dostáva však mesačne dosť veľa peňazí, aby mohol v Prahe komfortne žiť. Takže je spokojný. Len nevie, na čo mu budú československé koruny, keď pôjde v decembri domov. Tomáš mu poradil, aby si kúpil český kryštál a karlovarský porcelán. Jean-Marc začal vyrátavať na prstoch. Poprvé, nezmestilo by sa mu to do kufra. Po druhé, francúzski colníci by mohli chcieť clo. Po tretie, nevedel by, čo s tým doma robiť. Po štvrté, rovnako pekné veci môže nájsť aj v Paríži. Takže najdôležitejšie je to, čo si odvezie v hlave, povedal a poťukal si prstom po spánkoch. Jean-Marc si však v zápätí pohľadil brucho a vyhlásil, že peniaze je najlepšie investovať presne tam. Potom sa Táňa Tomáša opýtal, či si dajú tunajší vynikajúci jahodový koktejl. Keď sa Francúz vrátil s tromi pohármi, Táňa sa ho spýtala, či bol prítomný pri výskume pozostatkov Jána Nepomuckého. Zúčastnil sa len na záverečných vyhodnoteniach, lebo výskum sa robil už začiatkom leta, keď ešte nebol v Prahe. Niektoré zistenia vlastne už ani nie sú tajné, lebo ich už Big Boss predniesol pred morfologickou komisiou, ktorá sa zišla niekedy na začiatku leta. Veď preto aj Jean-Marc pristal na tento rozhovor. Nevynáša na verejnosť žiadne veľké tajomstvá. K výsledkom sa mohli dostať aj mnohí ľudia na univerzite. Veď väčšina analýz prebehla v laboratóriu Anatomického ústavu Lekárskej fakulty, pretože Národné múzeum nemá dostatočné technické vybavenie. Ale má dobrých expertov, zdôraznil Jean-Marc. Tomáš bol hneď zvedavý, ako Nepomucký zomrel. Francúz odvetil, že podľa doktora Vlčka je veľmi pravdepodobné, že nezahynul utopením. Tomáš sa sklamane spýtal, či to teda znamená, že išlo o prirodzenú smrť v dôsledku choroby. Jean-Marc pokrútil rozhodne hlavou. Odvetil, že platí to, čo Táňa a Tomáš ako historici vedia. Teda, že telo bolo vo vodách Vltavy a približne po 4 týždňoch vyplávalo na hladinu. Ale práve z toho vyplýva, že v pľúcach v čase smrti už nebol vzduch. Keď sa človek dostane do vody živý a potom sa utopí, pľúca sa nafúknú ako balón, čo sa Francúz aj pokúšal rukami ukazovať. Preto nadľahčované telo vypláva približne po 2 týždňoch. Ale ak sa človek dostane do vody už mŕtvy, takéto nadľahčovanie neprebehne a telo zostane vo vode dlhšie. Francúz dodal, že približne takto vysvetľujú doktori z týmu. Na lebke, a to aj v tvárovej časti, bolo viditeľné značné mechanické poškodenie, ktoré pravdepodobne spôsobili údery. Jean-Marc sa postavil a ukázal, ako Nepomuckému ruky zviazali za chrbtom a tak ho zavesili. Táňa sa obrátila na Tomáša a po slovensky mu vysvetlila, že zrejme bol natiahnutý na škripec. Potom slovo škripec povedala aj Francúzovi, ktorý sa ho niekoľkokrát pokúsil zopakovať. Tomáš sa domnieval, že škripec je iný mučiaci nástroj, ale nezdržoval sa tým. Radšej sa spýtal, či smrť spôsobili údery do hlavy. Francúz súhlasne pokýval hlavou. Pokiaľ sa dobre pamätal, na jednej strane bola prerazená os zygomaticum, ukázal si aj na to miesto na tvári. Tomáš s Táňou sa chvíľu nevedeli dohodnúť, či sa to volá jarmová alebo lícna kosť. Jean-Marc dodal, že aj rebrá boli na jednej strane, nespomínal si už na ktorej, značne spálené. Takže je pravdepodobné, že vnútornosti boli fatálne poškodené ohňom. Táňa sa spýtala, či fatálne poškodenie znamená smrteľné. A Francúz znovu na znak súhlasu pokýval hlavou. Tomáš si pritiahol bližšie zošit a zapísal, že komisia sa nedokázala zhodnúť, ktoré z vážnych zranení spôsobených mučením napokon spôsobilo smrť. Či poškodenie vnútornosti plameňom, alebo krvácanie do mozgu v dôsledku úderov do tváre a temena. Keď si Jean-Marc všimol, ako napäto ho mladá dvojica počúva, musel sa usmiať. Pripomenul, že to, čo hovorí, nie je jeho osobný výskum. On je iba posledným asistentom v rámci antropologického oddelenia. Ale Big Bossa si veľmi váži ako odborníka, takže jeho záverom dôveruje. Tomáš sa spýtal, či v dôsledku antropologickej analýzy nebola kostra veľmi poškodená. Jean-Marc sa usmiel a odvetil, že pri predchádzajúcej exhumácii boli ich kolegovia určite menej šetrní. Táňa a Tomáš sa prekvapene spýtali, či telo Jána Nepomuckého bolo už v minulosti exhumované. Francúz odvetil, že je predsa všeobecne známe, že už začiatkom 18. storočia rakvu otvorili a preskúmali. Veď predsa práve vtedy objavili v lebke hmotu, ktorá pripomínala jazyk. A na základe toho vznikla celá legenda. Potom si Jean-Marc dvojicu proti sebe kriticky premeral a vyhlásil, že ako študenti histórie by si určite mali o Janovi Nepomuckom viac prečítať. Táňa a Tomáš zahambene pokyvovali hlavami. Francúz pokračoval, že ich tým detailnejšie vyšetrenie kostry ani nerealizoval, pretože telo muselo zostať v rakve zachované v takej forme, ako tam bolo v 18. storočí vložené. Uškrnul sa však, že tá forma je dosť podivná, teda aspoň z moderného uhla pohľadu. Žanovi Markovi kostra pripomínala marionetu z bábkového divadla. Tomáš prestal písať poznámky a na Francúza znepokojene zazral. Táňa mu vzala z rúk zošit a vyzvala Žána Marka, aby im teda Nepomuckého telo opísal. Chcela v tej vete použiť slovo ostatky, ale nevedela ho povedať po anglicky. Francúz zasa nepoznal anglické názvy niektorých orgánov a kostí. Za to však suverénne používal latinčinu, predpokladajúc, že Táňa a Tomáš latinské medicínske názvoslovie ovládať musia. Začal z kolumna vertebralis. Jednotlivé vertebrá, Tomáš preložil Táni, že sú to stavce, sú navlečené na drevenej tyči, aby držali pohromade. Jean-Marc uznanlivo doplnil, že tyč je zrejme ebenová. Ostatné kosti sú k chrbtici priviazané špagátmi a stuhami, alebo sú pridrôtované. Tomáš Francúzov výklad prerušil, pretože sa ho musel spýtať, či nežartuje. Či je naozaj pravda, čo im hovorí. Jean-Marc znovu upozornil, že ako historici by mali vedieť, aké boli barokové spôsoby pochovávania v prípade takýchto výnimočných osobností. On sám to síce donedávna tiež nevedel, dozvedel sa to až pred pár týždňami, lenže ako lekár to ani ovládať nemusí. Táňa s Tomášom znovu zahambene sklopili zrak. Francúza trochu zamrzelo, čo mladým Čechoslovákom vyčítal, a tak radšej začal opisovať kostru. Sústredilo sa na kosti ruky, ktoré boli značne polámané. Tomáš sa spýtal, či to bol dôsledok mučenia, a Francúz povedal, že to je isté. Nespomínal si už, či to bola pravá alebo ľavá ruka. Ale kosti boli natoľko poškodené, že museli byť pri exhumácii v 18. storočí doplnené niekoľkými kostiami z iných kostier a dvoma malými zvieracími kostiami. Celkové sú na tej ruke kosti zostavené veľmi nepresne. Za to na druhej ruke má Nepomucký navlečené dva krásne prstene. Jean-Marc uznanlivo pokýval hlavou. Táňa sa pri predstave, že Francúz obdivuje prstene na kostre, musela pousmiať. Francúz pokračoval v opise. Na kostre je navlečené dnes už vyblednuté, ale inak dosť zachovalé barokové rúcho. Tomáš si nebol istý, či dobre rozumie. Ale podľa Žánových Markových slov zrejme boli kosti omotané nejakou pozlátenou niťou, alebo bol na nej aj zlatý drôt. Táňa videla spolužiakové rozpaky a vzala si znovu zošit. Napísala, že kosti sú chránené zlatou stuhou. Potom pridala za tú vetu veľký otáznik, pretože si uvedomila, že stuha predsa nemôže chrániť. Francúz medzitým niekoľkokrát zopakoval slovo gimpé. No ani Táni nebolo jasné, či to je stuha omotaná zlatým drôtom, alebo zlatý drôt omotaný stuhou. Tak do svojich poznámok dopísala tri otázniky. Jean-Marc potom vyhlásil, že takým spôsobom zmontovaná a odetá kostra sa v baroku nazývala manekín. Tomáš na neho prekvapene vyvalil oči. Ale potom si spomenul, ako ich pred chvíľou Francúz pokarhal, že nemajú dostatočné historické vedomosti. A tak radšej nič nepovedal. Bude si to predsa môcť overiť v odbornej literatúre. Tomáš nakúkol do Táňiných poznámok. Práve napísala tretie francúzske slovo za sebou. Takže teraz tam stálo gimpé, manekín, barok. A dohromady asi 10 otáznikov. Jean-Marc obrátil do seba zvyšok koktejlu a pozrel sa na hodinky. Zdalo sa, že sa chystá ich rozhovor ukončiť. Povedal, že Big Boss, doktor Vlček, v starých knihách vyčítal, že na mučení sa osobne podieľal aj král. Čo sa jemu, človeku, ovládajúcemu hlavne francúzsku históriu, zdalo veľmi barbarské a nekultivované. Spýtal sa Tomáša a Táne, či aj oni považujú za pravdepodobné, že by v 14. storočí v Čechách kráľ mučil spolu s katom. Táňa odvetila, že francúzskym kráľom bol predsa práve v tom čase Karol IV., ktorý zdedil duševnú chorobu Bourbonovcov. A Tomáš doplnil, že na konci 14. storočia nebol úplne normálny ani anglický kráľ Richard II. Jean-Marc povedal, že podľa doktora Vlčka zrejme Nepomuckého okrem profesionálneho kata mučil aj niekto iný. Kat by neudieral do tváre. Mal svoje metódy a nástroje. Postupoval dôkladne a pomaly. Chcel predsa mučiť. Avšak tú prerazenú os zygomatikum musel spôsobiť ktosi nepochybne veľmi rozúrený. Francúz ešte na záver dodal, že Nepomucký mal pomerne tenké a krehké kosti, ako to ukázala ich analýza. Takže zrejme podľahol následkom učenia skôr, než kad zo skúsenosti predpokladal. Jean-Marc vstal. Ale ešte sa rozhovoril o tom, že aj to zvrhnutie tela do rieky je, aspoň podľa jeho názoru, dosť záhadné. Oveľa rozumnejšie by predsa bolo mŕtvolu odviezť na nejaký kráľovský hrad a tam ju zakopať. Tak by sa k nej nikdy nikto nedostal. Istý čas, kým sa atmosféra trochu neupokojí, kráľ dokonca mohol tvrdiť, že Nepomucký žije a je uväznený. Lenže kráľ konal v afekte. Táňa tú vetu zapísala a tiež vstala. Keď sa pred korunou s Jeanom Markom rozlúčili, Táňa povedala, že Francúz mal úplnú pravdu. Je trápne, keď sa angažujú vo veci, o ktorej si predtým nič nenaštudovali. Musia čo najskôr zájsť do knižnice a všetko o Nepomuckom si požičať. Tomáš mohol len súhlasiť. Bolo veľké fopa prísť za ním bez prípravy. Lepší triedny nepriateľ, než angažovaný blbec. A teraz som sa pred ním cítila ako angažovaný blbec, zhodnotila Táňa. Ja som aj angažovaný blbec, aj triedny nepriateľ. Ty sa fakt nepovažuješ za triedneho nepriateľa? Provokoval Tomáš. Táňa radšej zmenila tému. V každom prípade súdruh PHDR Boživoj Šindeláš CSC nemal pravdu, keď nám hovoril, že legenda o zázračnom uchovaní jazyka sa zrodila v hlavách prostého ľudu na základe toho, že sa rozšírila nepravdivá zvesť, že Nepomucký nevyzradil spovedné tajomstvo, teda držal jazyk za zubami. Zachovaný jazyk nie je vôbec legenda, ale oficiálny verdikt tej prvej lekárskej komisie, ktorá urobila exhumáciu 300 rokov po kňazovej smrti. Pospolitý ľud si tú informáciu osvojil až vtedy.

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Čítal Peter Sklár. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majstri zvuku Stanislav Kaclík a Natália Jancová. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.
2: Extempore s Jurajom Ďurišom.

V dnešnom extempore sa zameriame na experimentálnu archeológiu. Budeme odkrývať staré vrstvy experimentálnej hudby na Slovensku. Formou minikoncertu si vypočujeme výber kompozícií inej hudby realizovanej u nás. Počiatky môžeme hľadať v 60. rokoch minulého storočia. Centrom tejto tvorby sa stáva experimentálne štúdio Bratislava. Miesto vzniku Bratislava, rok 1965, Československý rozhlas. Vtedajšia generácia skladateľov, hudobníkov, teoretikov potrebovala akési centrum na tvorbu a šírenie tejto inej hudby. Ide o hudbu, ktorá má veľa nálepiek, ako elektroakustická hudba, computer music, akuzmatická hudba, tape music. Nájdeme aj množstvo iných názvov a regionálnych kontextov. Táto hudba sa rozvinula vo svete po druhej svetovej vojne. Ja ju volám iná hudba, niekedy sonic art, ako umenie zvuku. Za roky húževnatej tvorby sme realizovali rad úspešných kompozícií. Vyprofiloval sa akýsi rukopis, profil tohoto štúdia. Túto tvorbu už viac ako troch generácií slovenských skladateľov reprezentuje tradícia a náš hudobný talent. Za kvalitou býva aj odmena. Získali sme rad cien a ocenení. V dnešnom extempore si formou minikoncertu zahráme výber z tvorby ocenených kompozícií v zahraničí. Roman Berger, epitaf pre Mikuláša Koperníka. Bourges, Francúzsko, čestné uznanie 1974.

Miro Bázlik, adieu. Bosville, Švajčiarsko, čestné uznanie, 1974.

V dnešnom extempore sme počúvali ocenené kompozície realizované v experimentálnom štúdiu Bratislava. Roman Berger, Epitaf pre Mikuláša Koperníka 1974, Miro Bázlík Adieu 1974. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Vítam vás pri počúvaní relácie Ex Tempore. Zvuk, ktorý na pozadí počúvame, nepatrí žiadnemu klasickému orchestrálnemu nástroju. Nie je napodobňovaný žiadnym elektronickým zariadením. Skôr, ako vám prezradím, o aký nástroj ide a kto ho zostrojil, vypočujeme si kompozíciu šitú na mieru pre tento unikátny nástroj. Doprajme si rozlet svojej fantázii a vytvorme si vlastnú vizuálnu predstavu o takomto znejúcom nástroji. Herbert Ferdinand Förstenge, Musik für Fliege.

doznieva fragment skladby Musik für Fliege. Ak sme si predstavili gitaru s jedným, dvoma bubienkami, neboli sme ďaleko od skutočnej podoby nástroja zvaného flíge. Tvoria ho dva trojuholníkové korpusy s natiahnutými strunami, navzájom spojené svojimi vrcholmi. V tomto mieste sú k ním pripevnené dva odlišné bubienky, jeden so strunami a druhý pripomína lamelový rošt pod madrac. Konštruktérom tohto nástroja je nemecký skladateľ a hudobný experimentátor Herbert Ferdinand Förstenke. Je aj autorom už vypočutej kompozície. Herbert Ferdinand Förstenke v rokoch 1972 až 1980 študoval kompozíciu, hru na bicích nástrojoch a elektronickú hudbu. Od roku 1982 sa zaoberá vytváraním nových hudobných nástrojov a konštruovaním rôznych zvukových inštalácií a samozrejme komponovaním hudby. Okrem toho organizuje workshopy a semináre pre deti a mladých ľudí. Jeho výtvory, tak zvukové inštalácie, aj samotné nástroje sú charakteristické netradičným, no príťažlivým dizajnom. Pri konštruovaní nástrojov využíva vlastnosti kovu, dreva, vody, kombinuje blany bicích nástrojov so strunami a vytvára tak svojské a originálne nástroje. Dajme si teraz úryvok zo skladby pre ďalší z Förstengeho zaujímavých nástrojov. Hudobný nástroj s menom Klangturm v skladbe Zeitraum, časopriestor.

Sanctorum je gong s pripevneným trianglom. Ako názov skladby napovedá, že vyjadruje vzťah času a priestoru. Čas autor vyjadruje postupným pridávaním a vrstvením hlasov a priestor rozširovaním ich rozsahu. Rytmicky je skladba minimalistická, to znamená, že v každej melodickej vrstve sa opakuje ten istý rytmický model. Práve minimalisticky koncipovaná skladba umožní nástroju, aby sa jeho zvukovosť dokonale prejavila. Herbert Ferdinand Verstenge, Zeitraum.

doznela časť kompozície Zeitraum nemeckého skladateľa a experimentátora so zvukmi Herberta Verstengeho. Pripomeniem ešte názov nástroja Klangtur. Minimalistické poňatie časopriestoru u tohto autora nie je náhodné a už vôbec nie samoučelné. Pri jej realizácii Verstenge počíta s jej začlenením do priestoru spolu s rovnocenou vizuálnou zložkou. Jeho nástroje si to priam vyžadujú, veď sú spojením hudby a výtvarného umenia. Hudba komponovaná pre tento účel nemôže existovať samostatne, stáva sa ambientnou, je súčasťou priestoru či zariadenia miestnosti. No, zároveň zastupuje pohyb, plynutie času a vytvára v predstave ďalšiu dimenziu poslucháčovej existencie. Aj keď nemáme zážitok z takejto audiovizuálnej inštalácie, pokúsim sa o jej približenie. Jednou z nich bol aj projekt Four Cage. Píše sa to štvorka Cage. Vo Frankfurte nad Mohanom venovaný 80-tinám Johna Cagea. Realizoval sa v roku 1992 na niekoľkých miestach v exteriéri v sále umenia Schirn, Frankfurtskej opere a v Starej opere. Základnými bodmi projektu bolo meno Cage. Vyjadrenie tónmi CAGE. Vychádzajúc z intervalových pomerov týchto tónov, vytvoril autor akési štyri diagramy, vizuálne vyjadrené svietiacimi pamätníkmi v exteriéri. K diagramom sa potom pridali štyri uzavreté priestory, z ktorých potom vychádzali štyri hlasitosti znejúcej hudby. Diagramy, uzavreté priestory aj rôzne hlasitosti boli interpretované ako zvukové vlastnosti a kompozičné princípy a ďalej boli hudobne rozvíjané. Zmyslom celého projektu bola zvuková a vizuálna interakcia. Podobne bola koncipovaná inštalácia s názvom Ex Bach. Tento raz na tóny tvoriace meno BACH. Tento projekt bol realizovaný v roku 1995. Miesto jeho realizácie bolo trochu netradičné. Plavický bazén, samozrejme bez vody. Multimediálne inštalácie poskytujú autorovi veľa možností spojenia priestoru a niekoľkých umení, hudby, tanca, výtvarného umenia, filmu, fotografie, ale aj herectva. Vždy sa dá medzi nimi nájsť vhodná korelácia. Ich správnym využitím môže autor podporiť jednu alebo viac svojich ideí. Vráťme sa do multimediálnych projektov späť k akustickému artu a vyjadreniu času v hudbe. Našu dnešnú reláciu ukončíme fragmentom skladby Time. Herbert Ferdinand Verstenge, Time.

Doznela časť kompozície Time, ktorá bola poslednou v dnešnej relácii venovanej tvorbe nemeckého skladateľa a experimentátora so zvukmi Herberta Ferdinanda Verstengeho. Všetky kompozície, ktoré dnes odzneli, pochádzajú z nahrávky koncertu Percussion Road. Tento koncert bol súčasťou festivalu elektroakustickej hudby v Štokholme v roku 1985.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, srdečne vás pri počúvaní víta hudobná mozaika. Naša téma dnes bude Dámy nad partitúrou. Pod jej zastrešením spojíme v širokej časovej aj štýlovej panoráme od stredoveku po súčasnosť diela európskych skladateliek Amandy Röntgenmeier, Hildegardy von Bingen, Augusty Reed Thomas, Elizabeth Jacquet de Laquer, Mel Bonny, Almy Mahler a Ruth Gibbs. S ich kompozíciami sa naše spoločné chvíle rozoznejú krehkosťou, energiou, espritom aj vášňou v ženskej tvorivej invencii. Príjemné započúvanie sa vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začíname švédskou husľovou virtuózkou a skladateľkou Amandou Röntgenmeier a vypočujeme si výber z jej 6 kusov pre husle a klavír. Vnútorná blízkosť so svetom Brahmsa a Schumana sa v nich snúbi s hlbokou osobnou iskrou. Číslo 3 Lento a číslo 1 Allegro vivace kräftig hrajú huslistka Cecilia Ziliakus a klaverista Bengt Forsberg.

Dravo a inšpiratívne hrali Cecília Ziliakus a Bengt Forsberg, Lento a Allegro Vivace zo 6 kusov pre husle a klavír Amandy Röntgenmeier. Po vrúcnej romantičke slovo patrí stredovekej mystičke, vzdelankyni, medičke, filozofke a skladateľke svätej Hildegarde z Bingenu. Alma Redemptoris Mater a O Virga Mediatrix interpretuje súbor pre stredovekú hudbu Sekvencia.

Počúvali sme éterické Alma Redemptoris Mater a O Virga Mediatrix Hildegardy z Bingenu. Autentickú podobu im dal súbor pre stredovekú hudbu Sekvencia. Duchovnú meditáciu vystrieda v istom zmysle svetská kontemplácia. Harmonický a symbiotický dialog dvoch rotujúcich špirál. Double Helix, predvoj huslí súčasnej americkej autorky Augusty Reed Thomas, uvádzajú Yuan Ching Yu a Janet Sung.

diele Double Helix Augusty Reed Thomas konverzovali dve husľové motivické špirály v podaní Yuang Ching Yu a Janet Sung. Na dvor Ľudovíta 14. sa galantne a elegantne prenášame atmosférou rukopisu francúzskej barokovej skladateľky a čembalistky Elisabeth Jacquet de la Guerre. Jej sonátu číslo 3 F-dur rozohrávajú Blondine Hanou, čembalo, Jonathan Rubin, teorba, Guido Balestracci, viola da gamba a Florence Malgoire, husle. Long, presto adagio, presto, aria a adagio.

Blandine Ranou, Jonathan Rubin, Guido Balestracci a Florence Malgoire interpretovali sonátu číslo 3 F-dur Elisabeth Jacquet de la Guerre. Hravé kroky s nehou éterickej výly aj liricky roztúženú clivotu teraz odhalia dve časti zo sonáty pre flautu a klavír cismol Melanie Hélène Bonny, študentky Franka a končkoláčky Debussyho. Scherzo vivace a Andantino con motto hrajú pre vás Kaspar Zendel a Patricio Mazzola.

podaní Kaspara Zendera a Patrícia Mazzollu sme počúvali nápaditosť i jemnocit skladateľky Melanie Ellen Boni. A to v častiach Scherzo vivace a Andantino con moto z autorkinej flautovej sonáty Cismol. Medzi dámami nad partitúrou nemôže chýbať veľká múza, neodolateľná i zdrvujúca femme fatale umeleckej Viedne svojej doby Alma Schindler, vydatá Mahler, Gropius, Werfel. Živelným pôvabom oplývajú jej piesne Die Stille Stadt a Erntelied. Z pôvodiny pre soprán a klavír ich pre obsadenie soprán a sláčikové sexteto upravil Tom Poster. Spieva Francesca Cigina, hrá komorný súbor Kaleidoskop.

magnetizujúce piesne Die Stille Stadt a Erntelied Almi Mahler Gropius Werfel vložili do našej hudobnej mozaiky nigerijsko-americká sopranistka Francesca Chigina a komorný súbor Kaleidoskop. Finále patrí britskej skladateľke a pozoruhodnej symfoničke Ruth Gibbs. Jej orchester je vytríbenou farebnou paletou aj atraktívnym dejovým mediátorom. Ale v prvom rade je skvelým rozprávačom úprimnej a pritom sebavedomej osobnosti autorky. Záverečnú časť, finále Andante Allegro Molto 4. symfónie Ruth Gibbs uvádza Welshský národný orchester BBC. Diriguje Rumon Gamba.

0: doznela štvrtá časť štvrtej symfónie Ruth Gibbs. Welshský národný orchester BBC viedol Rumon Gamba. V hudobnej mozaike dnes témou boli dámy nad partitúrou. Hudby plné dni vám želajú a lúčia sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčský zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
2: Vtáci lietajú, roky lecia, forpasi, sen compate, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
1: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, Ars Litera.
4: Kuchárske knihy dnes patria medzi obľúbené čítanie a z pozície odborných príručiek sa postupne prebojovali až medzi literatúru, formujúcu súčasný životný štýl. Na Slovensku je najznámejšou a dá sa povedať zakladajúcou nová kuchárska kniha Terezie Vansovej. Dnes budeme pokračovať v rozprávaní o jej vzniku a obsahu a dočkáte sa nielen prekvapujúcich informácií z čias, keď ju Terezia Vansová napísala, ale aj neuveriteľných kuchárskych receptov. Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litery, zameranej na zabudnuté knižné bestsellery. Nová kuchárska kniha Terezie Vansovej prvýkrát vyšla v roku 1914, mala 416 strán a obsahuje 911 kuchárskych receptov, rozdelených do 26 kapitol. Tie sa začínajú polievkami, pokračujú závarkami, omáčkami, predkrmami, mesom, divinou, rybami a tak ďalej a končia sa sladkosťami, nakladaním zeleniny na zimu a pečením chleba. Našou hostkou, ktorá bude o nej zasvetene rozprávať, je etnologička Katarína Nádaská. V prvej časti nám približila, ako táto legendárna kniha vznikla. Pripomeniem, že jej základom boli recepty čitateliek, ktoré vychádzali v prvom slovenskom ženskom časopise nazvanom Denica v rokoch 1900 až 1911. Terezia Vansová bola jej redaktorkou. Ona sama kuchárske recepty zbierala a keď k ním pridala tie od čitateliek a zredigovala ich, nová kuchárska kniha bola na svete. Bestsellerom sa stalo až jej druhé vydanie v roku 1925. Vznikla Československá republika, Slováci sa zbavili maďarizačného útlaku a odrazu začalo byť dôležité, aby sa mladé gazdinky aj gazdovia učili variť a stolovať po slovensky. Moja prvá otázka Kataríne Nádaskej bola, aké ďalšie kuchárske knihy boli v tom čase dostupné záujemcom o kuchárske umenie?
5: No my sme spomínali, že pred ňou teda to bola kniha Jana Babilona. A potom česká kuchyňa, ktorá takisto značne ovplyvňovala tú Slovensku, ale to až hlavne po vzniku prvej Československej republiky, tak Češi mali pred Vánsovou takú asi v tých našich končinách stredoeurópskych jednu z tých prvých kuchárskych kníh, to bola kuchárska kniha Márie Rettigovej, ktorá bola veľmi nesmierne populárna v Čechách. Potom vyšla Slovenská kuchárka z roku 1920, ktorú napísal Augustín Pavlovič a teda muž, ktorý miloval várenie. Tam ten rozdiel bol v tom, že zatiaľ čo tá Vánsová kniha je nielen kuchárska kniha, je to také pôžitok z čítania, proste to si naozaj môžete čítať ako knižný bestseller, tak tá kniha, ktorá vyšla v 1920, je už písaná v takom úspornejšom duchu. To musíme chápať, že je po veľkej vojne, recesia, hospodárska kríza, vlny vysťahovalectva a tak ďalej. Čiže je trošku taká, nie je to už taká pôžitkárska kniha, ale je troška taká úsporná, ale zase veľmi praktická takisto, takže si našla to svoje uplatnenie. No a potom prichádzajú samozrejme knihy po druhej svetovej vojne, ktoré sú ešte v úspornejšom režime. Hej. Čiže tam to už máme potom povedzme tie 60. roky, kedy sa aj zmenil systém. Je to už taká socialistická gastronomia, ktorá má svoje špecifika. Vánsová vyzdvihovala napríklad také veci, ako som hovorila, pekný obrus, kvalitný porcelán, alebo aspoň pekný porcelán, spoločné obedy celej rodiny, spoločné večere a podobne. A ten socializmus potom priniesol stolovanie treska v papieri alebo v novinovom papieri, alebo proste jednoducho. Proste tá elegancia prípravy jedla, ale aj samotného stolovania bola dosť taká nivelizovaná. Hej, prišli nové riady, servírovalo sa v nejakých plastových miskách, plastové poháriky, lebo sa to dalo provizovane používať. Kultúra stolovania v porovnaní, keď si čítame tú Vánsovej knižku, tak vidíme, že je taká socialistická, no ale to sa už skončilo a dnes sme zase v ére, keď si môžeme hľadať a nachádzať vlastne cestu k takej možno naozaj jednoduchej elegancii aj pri tej príprave tých jedál.
4: Nová kuchárska kniha Terezie Vánsovej vychádza dodnes. Čitateľov, ktorí ju otvoria prvýkrát, možno prekvapí, že v nej nie sú žiadne obrázky hotových jedál. Moderné kuchárske knihy si ani nevieme predstaviť bez dokonalých, lákavých, farebných fotografií, navarených a napečených pochúťok. V čase Terezie Vánsovej neboli obrázky potrebné, dôležitý bol postup pri varení. Okrem receptov, Vánsová zaradila do knihy aj náučné časti, ktoré mali gazdinkám a domácim paniam pomôcť pri vedení domácnosti. Mnohé jej rady sú nadčasové a iné, z dnešného pohľadu úsmevné. Hovoria o časoch dávno minulých a životnom štýle, na ktorý sa už žiaľ zabudlo. Herečka Judita Hansmann vám teraz z knihy prečíta o tom, čo robiť, keď k vám príde nečakaná návšteva. Pripomínam, že ide o rady z čias, keď neboli chladničky, mrazničky ani mikrovlnky a domáca pani si musela vystačiť s tým, čo mala doma.
6: Keď prídu hostia. Do minulosti uniká romantika spojená s príchodom veľkého rodinného koča alebožto korábu, z ktorého na dvor vysypalo sa početné družstvo veselých a hladných hostí. Len kde tu ešte zjavujú sa nečakaní, ale vítaní hostia. Nečakaní hostia. Obyčajne prídu vtedy, keď domáca pani má najviac práce a v kuchyni nič pripravené. A tu pribehne slúžka. Hostia idú, len čo im dáme? Len vtedy vidí gazdina, ako je dobre, keď má nejaké zásoby. Rýchle preletí jej hlavou, čo všetko ona za krátky čas jednej hodinky, ba často má ešte menej času, môže pripraviť. Aby dlho nerozmýšľala, nájde v nasledujúcich odsekoch zoznam tých pokrmov, ktoré možno rýchle pripraviť. Patria sem tieto polievky. Paradajková s ryžou, šťavová, kyslá s vajíčkami alebo guľkami, polievka z mesových výťažkov, zeleninová polievka, falošný guláš a hrybová polievka. Rýchlo pripravíme aj tieto pečienky. Kuracina vyprážaná, paprikáš, sekaná pečienka, telacie úrezky či údená klobása s chrenom alebo s praženicou. Okrem uvedených nájde sa ešte mnoho takých pokrmov, ktoré sa dajú rýchle pripraviť. Čo je ale hlavné, aby domáca pani a jej čeliatka nestratili hlavu a neukázali hosťom, že sú nepripravení a nedali im to znať nechuťou, nevrlosťou, vyratujúc, koľko práce je v dome. Radšej nech bude obec skromnejší, ale dobrá vôľa nech je nie narušená. Veď odjak živa my Slovania sme bývali pohostinní. A čo hneď Slovan dal hosťovi, len chlieb so soľou, ale vždy to bolo aj s dobrou vôľou. Zásoby potravín. V každej domácnosti majú byť vždy nejaké zásoby potravín. Zle je už tam, kde je komora úplne prázdna. I samé gazdovské domácnosti chystajú si na zimu zásoby najpotrebnejších vecí, aby nemuseli v zime a na jar draho za ne platiť. Rozumie sa, že na dedine musia byť zásoby vždy väčšie, komora lepšie opatrená ako v meste. Okrem múky, zemiakov, kapusty, rozličných zelenín, strukovín, masti, zaváraných a sušených ovocín a zelených vecí má byť i primeraná zásoba koloniálnych článkov, hlavne cukru, kávy, rýže a rozličného korenia, aby sa usporilo na čase a na peniazoch. Lebo je pozde až vtedy posielať do obchodu, keď je poludnie blízko alebo keď prídu hostia. Preto rozumná domáca pani má vždy tlčený cukor v zásobe, múky, vajíčok, masti i masla toľko, aby v prípade nečakaného hostia mohla chytro ešte niečo bez veľkého namáhania pripraviť. Za to ale nesmie sa zhromažďovať toľko, aby sa kazilo. Istý rozpočet si musí utvoriť sama domáca pani a podľa toho i konať. Skúsenosť naučí každú, lebo dnes viac ako inokedy platí zásada čas sú peniaze. Moderná žena zjednoduší si prácu i v kuchyni. Neukladá doma toľké zásoby, ako to konala napríklad jej maminka. Teraz dostať už mnohé prípravy k pokrmom hotové v obchodoch, a to v dobrej jakosti a pri slušných cenách.
4: Na začiatku minulého storočia boli aj úlohy mužov a žien v rodinách presne rozdelené a neprekrývali sa. Ako fungovali alebo mali fungovať domáce panie, vám teraz prospráva Katarína Nádaská. Pozorne počúvajte, pretože sa dozviete aj o kurióznej polievke zo salónnych psíkov, ktorú hostiteľky podávali návštevám.
5: Úloha tej ženy gazdinky bola naozaj veľmi vážna, pretože ona manažovala chod celého toho domu. Čiže od toho, že, a to aj Vansová napríklad, ona to aj v tej denníci viackrát spomína, ako odporúča to tým gazdinkám, aby si robili taký rozpis na jednotlivé dni, že čo budú variť. Keď napríklad sa vydala mladá mešťanka, mala muža úradníka, on chodil do toho úradu, alebo bol bankový úradník, to je jedno, ona bola doma. Kedy si sa chodievalo na obedy domov, že ten muž mal pauzu, kde sa prišiel domov na jesť a musel byť všetko tip-top, už ako presne, ako hodinky, aby mal navarené, aby sa najedol a potom išiel samozrejme druhú polovicu pracovnej doby ešte odslúžiť. Vansová zdôrazňuje, že je umením a dobrým umením, aby si to tie mladé ženy postupne osvojili, naváriť nesmierne ako až tak rafinovano, zdravo, chutne a za čo najmenej peňazí. A to sa týkalo toho obdobia, povedzme, potom tej veľkej vojny, kedy tak bol nedostatok. v tých mešťanských domácnostiach boli aj zavedené také dni v týždni, kedy sa prijímali návštevy. Čiže nebolo to tak, že len tak idem okolo a proste vôjdem si. Nie, to sa nepatrilo. Bolo treba sa ohlásiť, keďže v tom čase neboli žiadne telefóny ani SMSky, tak buď listom, alebo ako som povedala, že boli zaužívané dni v týždni, kedy bolo možné prísť. No a to ale bolo kvôli tomu, aby sa tá domáca pani mohla na toto dôkladne pripraviť, pretože museli byť dopredu napečené také suché čajové pečivo, to sa nazývalo, že tebrik, to je taká zaujímavosť. Bolo treba mať pripravený domáci likér alebo kávu, pravú kávu. No a samozrejme to, že očakávali hostia, alebo sa ten host ohlásil, že to obyčajne sa robívalo tak, že keď chcela prísť nejaká dáma s pánom takto na návštevu, tak poslali služku na začiatku týždňa, aby ohlásili, že kedy prídu a kedy môžu prísť, pretože všetko muselo byť tip-top. Tak boli dané tie návštevné dni a hodiny, kedy bolo možné prísť. No a tak ako sme hovorili, že tá žena v tej domácnosti, tá gazdina, to nebolo len, že ona sa nudila. Ona proste jednoducho musela mať absolútnu kontrolu nad kuchyňou, ale zase otázka financie. Ten muž zarábal tie peniaze, ale Vánsová dáva napríklad takú fantastickú radu, ktorú zase si môžeme zobrať, a je to aktuálne aj dnes, aby si gazdinky viedli účtovný denník. To je veľmi dobrá rada, že teda presne si zapisovali tie výdavky na potraviny, na domácnosť, ako také, aby mali prehľad. Nemôže minúť na kuchyňu gazdinka viac, než muž zarobí, samozrejme, no to by niekde chýbalo. A zmienila by som sa o pre mňa veľmi takých kurióznych receptoch, ktoré sú naozaj veľmi nezvyčajné. Napríklad je tam krásny recept na polievku zo salónnych psíkov. Tak keď si zoberieme salónneho psíka, tak predstavíme si nejakého malého pudlíka, špica alebo nejakú takúto tú rasu. No ale ono v podstate ide o čokoládovú polievočku. Znie to tak bizarne, ale je to návod na takú sladkú polievku zo strúhanej čokolády a mlieka, cukru, škorice, ktorá tu polievka sa podávala horúca s piškotkami, s opečenou žemlou a údajne, ako Vánsová hovorí, sme v tom roku 1914, to bola hitovica, akože pri tie dámska spoločnosť, keď prišla na návštevu alebo dokonca na čaj. Ten čaj, to nebolo len bežné, idem na čaj, ale tam od čaju cez likéry sladké, slané, a medzi tým sladkým bola práve táto polievka zo salónnych psíkov. Proste tak volalo, podávalo sa čaj a vlastne návštevy sa prijímali v salóne. Hej. Čiže to si predstavme niečo také ako dnešná obývačka, salón bol väčší, bol tam klavír, bola tam knižnica, a v tých bohatších rodinách bol ešte, to bol dámsky salón alebo taký spoločný, a potom páni mali ešte svoj taký salón, kde oni hrávali karty alebo proste fajčili, hej, že taký fajčiarsky salón, áno, samozrejme nie bežné cigarety, ale boli to fajky, alebo teda také, povedala by som, že cigári, a veľmi kvalitné a hrubé, a po dobrom obede a dobrom vínku sa utiahli, aby ešte pokračovali v tých svojich rozhovoroch, čiže mali svoj. No ale dámy si to vychutnávali, čokoládovú polievočku zo salónnych psíkov v tom dámskom salóne.
4: Toľko etnologička Katarína Nádaská o úlohe gazdinky v domácnosti. Ako ste určite pochopili, polievka zo salónnych psíkov sa nerobila zo psov, ale bola to vlastne horúca ochutená čokoláda. Dôležité rady poskytla Terézia Vánsová vo svojej knihe aj ohľadom spoločenskej etikety. Teraz si vypočujte, ako sa máte správať, keď prídete k niekomu na návštevu a ste poctení pozvaním k slávnostnému stolu.
6: O chovaní pri stole. Chceme li sa naučiť slušne jesť, dbajme na pravidlá o jedení už doma. Bolo by chybou namýšľať si, že slušne jesť a správne pri stole sa držať je potrebné len pri banketoch a hostinách, a že v rodine alebo v hostinci máme v tomto smere úplnú slobodu. Dodržiavať obyčaje a spôsoby pri stole je najprv

0: Lyžicu nesieme k ústam širokou stranou blízko špica. Nenaplňujeme ju prílišne, aby nám polievka netiekla naspäť do taniera. Keď sú v polievke väčšie knedličky alebo haluštičky, prekrojíme ich na tanieri lyžicou a tak ich nesieme k ústam. Na hostinách nenahýbame tanier, aby sme dojedli polievku do poslednej kvapky. V rodine a v dôvernom krúhu sa nám to odpustí. Tanier nakloníme mierne od seba a polievku naberieme lyžicou smerom ku sebe. Zvyšok polievky zlievať z taniera na lyžicu neslobodno. Ryby jedia sa na hostinách zvláštnym príborom, pozostávajúcim z vidličky a noža podobného lopatke. V rodine môžeme jesť vidličkou v pravej ruke a kúskom chleba v ľavej ruke rybacie meso pridržujeme. Mesový nôž k rybám nepatrí. Meso pečené jeme vidličkou v ľavej a nožom v pravej ruke. Odkrojíme vždy len malý kúsok mesa alebo príkrmu, knedlík, zemiak a tak ďalej, nožom. Potreme omáčkou a vidličkou nesieme do úst. Nôž a vidličku držíme ľahko pri konci črenky palcom a ukazováčkom a prostredným prstom pridržame. Všetky naše pohyby majú byť pokojné, ľahké, bez všetkého namáhania. Nôž za žiadnych okolností sa nesmie dávať do úst. Jesť nožom je považované v lepšej spoločnosti za neprípustné. Ani omáčku nesmieme vyjedať nožom. Kosti v spoločnosti neoberáme. Obkrájame ich, nakoľko sa dá, nožom a vidličkou na tanieri. V rodine a dôvernom kruhu môžeme poprosiť domácu paniu, aby odpustila, keď vezmeme kosti do úst. Múčniky ako dolky, palacinky, buchty, všetko, čo je mastné a čím si možno pomastiť prsty, jeme nožom a vidličkou. K tortám a nákypom má sa dať lyžička alebo dezertný nôž a vidlička. Nikdy samostatný nôž, lebo nožom niesť k ústam nesmieme ani múčnik. Šalát jeme nožom a vidličkou. Kompót sa je malou lyžičkou. Keď sú v ovocí kôstky, oddelíme kôstku od ovocia v ústach a kôstku položíme naspäť do lyžičky a touto zase na tanierik. Chlieb sa z okružka alebo smitky neodkrajuje, ale láme. Ak prichádza chlieb na stôl už obložený, je sa nožom a vidličkou. Keď sa predkladá ku chlebu studený nárez, jeme nárez nožom a vidličkou, chlieb nesieme k ústam rukou a odhrízame z neho. Vajíčka miešané, praženicu, jeme lyžičkou alebo vidličkou. Vajíčka sádzané jeme nožom a vidličkou. Vajcie natvrdo rozkrojíme nožom i so škrupinou. Polovice zo škrupiny vyberieme, prekrojíme na štvrtiny, posolíme, postrčíme na chlieb a s chlebom jeme. Vajcia nameko dáme do kališteka, nožom odkrojíme vršok i so škrupinou, ostatok jeme lyžičkou a so striedkou chleba. K slimákom a ústriciam dáva sa zvláštna úzka, dlhá, dvojzubá vidlička, ktorou sa miešanina zo škrupiny vyberie a je. Kde takej niet, stačí aj obyčajná vidlička. Nápoje sa nalievajú do 3/4 pohára. Pred napitím utreme si ústa servítkom, aby neboli mastné. Pijeme malými dúškami, nie mnoho naraz. Teplé nápoje sa osladia a po zamiešaní položí sa lyžička na tanierik prv, ako sa pije.
1: Takže ešte raz pripomeniem, buchty a palacinky na návšteve máte jesť vidličkou a nožom. Doma vám na tento účel postačia aj vlastné prsty, samozrejme, že umyté. Veľa ľudí sa nazdáva, že autorka prvého slovenského ženského románu Sirota Podhradských, Terézia Lansová, zaplnila svoju kuchársku knihu typickými slovenskými jedlami. Určite ich tam nájdete, ale pod inými názvami.

0: Niektoré najznámejšie slovenské ľudové jedlá tam však nenájdete. Napríklad ani recept na brinzové halušky. Katarína Nádaská vám teraz vysvetlí prečo.
1: Milovníci brinzových halušiek budú sklamaní, lebo takýto recept tam nie je. A čo je aj zaujímavé, pretože tie brinzové halušky si tak ľudia obyčajne myslia, že to je také naše, že slovenské národné jedlo. No nie je to vôbec tak. Je to znárodnené jedlo. Brinzu priniesli Valasi ako z ovčí syr. To je druhá vec, že Slováci vlastne urobili jeden luxusný produkt, pretože vymysleli brinziarne, kde ju pekne pomleli a kde ju potom konzervovali solou, tlačila sa do geletiek a práve počas tej prvej Československej republiky to bol jeden z významných vývozných artiklov, sa do Spojených štátov amerických lietadlom vyvážala. No ale teda brinza potom a samozrejme k brinzovým haluškám potrebujeme zemiaky, no a tiež nie sú našou domácou plodinou, ale je to teda plodina, ktorú nariadila pestovať Maria Terezia. Ako sa hovorilo, že z núdze cnosť po tých zámorských objavoch sa zemiaky pestovali najprv na dvore španielskej kráľovnej v skleníkoch ako ozdobná rastlinka, pekné zelené rastlinky a kvety, ale konzumuje sa tá hľuza. Zaujímavosťou je, že na Slovensku sa ľudia zubami nechtami bránili vlastne tomu, aby mohli tie zemiaky sadiť. A prečo? Úplne taká zaujímavosť, že tým, že sa konzumovala tá hľuza, tak ľudia si vlastne hovorili, že celé stáročia sa vlastne konzumuje obilie, ktoré sa pomelie, samozrejme vymláti a tak ďalej, že z čoho sa piekol teda múka, hej, z ktorej sa potom pečie chlebík. A teda tie obilné klásky rastú smerom hore k nebu, k slnku, k Bohu. A naraz sa má jesť niečo, čo malo nahradiť chlieb, ako to bolo v tých veľmi zaujímavých úvahách Márie Terezie, ale bola to hľuza, ktorá rastie pod zemou. Čiže niečo, čo je tak považované, červy sú tam pod tou zemou a smeruje to niekde do pekla, kde tak ľudia mali také stereotypné predstavy. Takže to bola taká zaujímavosť, že ešte ani začias Ľudovita Štúra, ani ten sa až tak veľa tých zemiakov nenajedol. No ale potom sa to teda rozbehlo. Ale teda, aby som sa vrátila k tejto nádhernej knihe, tak ten recept na tie brinzové halušky tam nenájdeme, ale nájdeme tam recept na brinzové rezance. Čo je taká zaujímavosť, pretože pre halušky potrebujeme samozrejme zemiaky a teda múku a to sa zmieša a vypracuje sa cesto, ale samozrejme, že na Slovensku my sme poznali, naši predkovia poznali halušky, ale nie zo zemiakového cesta, ale z toho klasického. No a toto je normálne také cesto, ktoré sa vlastne vypracovalo na rezanky, keď sa doma sa niekedy robili také odtichtenú linky rezankov do nedelnej polievočky vynikajúcej voňavej až potom po také širšie rezanky, ktoré takisto v minulosti boli v tých ľudových vrstvách ako také hlavné jedlo a mohli sa konzumovať s lekvárom, makom, orechami, dokonca aj na slano. A toto, tieto brinzové rezanky, alebo rezance, ktoré tu Terezia Vansová o nich hovorí, tak sú presne také široké rezanky, ktoré ona teda hovorí, že dobre je na ne dať tú brinzu, rozpustiť maslo, môže byť slaninka, nemusí byť slaninka a kôpor. No tak to jedlo, ktoré dodnes v mnohých rodinách ľudia majú veľmi radi. Aj keď to brinzov je to také zriedkavejšie, ale klasika je tvaroch a naozaj opečená slaninka a kôpor, vynikajúce jedlo.
0: Brinzové halušky ako jedlo chudobných slovenských rodín sa v bohatých slovenských mešťanských rodinách nepodávali. Za to sa organizovali čajové posedenia o 5. a Judita Hansmann vám teraz prečíta, ako má také posedenie podľa Terezie Vansovej vyzerať.
2: Prestieranie k čaju. Voľakedajšie kávové a čokoládové spoločnosti, ktoré sa tešili tak veľkej obľúbe u našich matiek a starých matiek, vychádzajú už z módy. A tam, kde sú ešte v obyčaji, nadobudli dnes celkom dôverného, starosvetsky rodinného, ale tým teplejšieho rázu. Keď chceme pohostiť blízkych priateľov a známych, pozveme ich na čaj, obyčajne na 5. hodinu. Keď je to čaj dôverný, prestiera sa podobne ako k raňajkám a svačine. Lenže k čaju sa popri sladkých zákuskách dávajú často i zákusky slané, sandviče, slané štangočky a tak ďalej. Ak zveme mnoho hostí, zvlášte keď sa má zaplniť viac miestností, upraví sa v jednej z nich na veľkom stole alebo kredenci bufet. Stôl sa pestro ozdobí, misy so sladkými i slanými zákuskami sa po ňom vkusne rozostavia, na menší stôl sa položia dezertné tanieriky a príbory, šálky a tak ďalej. Čaj pripravuje buď to hostiteľka sama, keď je nie mnoho hostí, alebo sa nosí už hotový, naliatý v šálkach z kuchyne. Služobné podávajú čaj na tácni, na ktorej je i cukrovnička, tanierik s citronom, ba i nádoba so šľahanou smotanou. Zákusky berú si hostia sami. Na tanierik, pripravený na menšom stole, vyberú si z nich, čo sa im páči a jedia po stojačky. Keď sú salóny priestrannejšie a je ich viac, rozostavia sa do nich menšie stolíčky, na ktoré sa postavia misy so zákuskami, obložené chlebičky, studené mesá a tak ďalej. Čaj je roznášaný služobníctvom alebo členami rodiny, ale príručný bufet predsa musí byť v niektorej miestnosti. K čaju podávame na kolieska pokrájaný citrón, šľahanú alebo varenú smotanu, jemné zaváranie alebo džems, obložené žemle natreté sardelovým maslom alebo obložené paštikou, slané koláčiky. Potom lososa s majonézou, studené omáčky alebo obloženú rybu. Nakoniec podávame zákusky, drobné cukrovinky, oblátkovú tortu, studený krém alebo zmrzlinu, ovocie a jemné víno. Záleží na hostiteľke, v akom rozsahu sa vypravenie odpoludňajšieho čaju má previesť. Schôdzky tieto usporadujú sa v zimnom čase rodinami, ktoré reprezentácii svojho mena chcú dodať väčšieho lesku a zvuku.
0: Ars Litera. Poďme už konečne variť a piecť. Katarína Nádaská má novú kuchársku knihu Terezie Vansovej poriadne preštudovanú a porozpráva vám, z čoho vynaliezavý chudobný slovenský ľud varil náhradu drahej korytnačej polievky, ktorú si nemohol dovoliť.
1: No a ešte by som spomenula možno korytnačia polievka. Jasné, že sa bol dostať aj ako práva korytnačia polievka. To bola, viete, je tam napríklad pri tej korytnačej polievke je normálne taký návod, ako tú živú korytnačku chytiť, zabiť, vyvariť, pancier použiť do luxusného vývaru s koreňovou zeleninou a vínom. A toto sa ale bavíme o riečných korytnačkách, ktoré mimochodom aj v Prešporku teda sme mohli nájsť v tých jazerách, čiže sa to konzumovalo. No ale potom, čo mňa uchvátilo, bola aj falošná korytnačka, lebo iste, že tá práva korytnačia polievka, aj keď sa bavíme len o riečnej korytnačke, bola predsa len trošku aj drahšia, aj ťažšie sa zháňala, ale falošná korytnačina, vám sa to prenádherne, aj ona to tak naozaj tak veľmi krásne aj popisuje, že ponúka teda recept z teliacej hlavy. Tá teliacia hlava bola relatívne lacná záležitosť, nebolo to až také drahé. No a teda ona to tam popisuje, koľko to treba variť, musí sa tam dať muškatový kvet, nové korenie, aby sa tam podobnila čo najvernejšie tá chuť toho korytnačieho mesa. Teliacia hlava a nožičky, to sa normálne dalo kúpiť. Existoval mesový trh, hej. To bolo bežné, že sa teda kúpili nožičky teliacia alebo tá teliacia hlava. Ono sa to kúpilo celé, dokonca neočistené. A presne kvôli z tých hygienických dôvodov, že vlastne sa to odporúčalo, aby si to tá gazdinka s tou slúžkou povedzme očistili doma. Čiže keď si zoberiete tie nožičky alebo aj tá teliacia hlava, ona sa musela doma opalovať nad ohňom. No. musela sa holiť, hej, tie nožičky, aby tam nebola tá srsť. A prečo? No, slúžilo to ako základ pre glejové polievočky, pre huspeniny a tá teracia hlava na tú falošnú korytnačinu. Samozrejme, bolo možné si kúpiť len časť tej teracej hlavy, no ale aby tá polievočka, falošná korytnačia bola čím luxusnejšia, tak sa kupovali obyčajne tie celé telacie hlavy. No ako hovorím, on ten mesiar bol ochotný, mohol sa rozpoliť a tak pre nás je to naozaj bizarné, lebo my už väčšina z tých mladých gaziniek už ani v sliepku proste, keď beha po dvore, tak radšej ju nezie, ako by ju mala sama, viete, chytiť a tak ďalej. No ale v časoch, o ktorom sa bavíme, to bolo úplne bežné, však tie mladé dámy boli k tomu vychovávané. Korytnačné bolo dostať kúpiť v Prešporku, v Košiciach, samozrejme na trhu, vo Viedni, v Pešti, bežne. Stála, zoberme si, že od veľkosti tá korytnačka od 6 do 10 korún. Kopa rakov, za kopu rakov sa to zapovažovalo 60 kusov, čo je teda dosť a to stalo okolo 4 korúny. Ale tá jedna korytnačka na taký nedeľný obed vlastne pre toho robotníka to bol celotýždňový zárobok, koľko on zarobil za týždeň. Preto Vásová, a to bol jej výmysel, možno je to nejaká z kamarátok alebo tých čitateliek poradila, ale v každom prípade tá falošná korytnačka a polievka z tej teracej hlavy, ktorá bola fakt, že podstatne lacnejšia, alebo tá celá hlava stála korunu aj 50 halierov, tak bolo to oveľa priateľnejšie ako 10 korún za korytnačku. Aby si mohol, preto tam ona potom podrobne popisuje, ako treba dopilovať tie chute, aby to čo najviac pripomínalo tú korytnačku.
0: Dnes by ste teľaciu hlavu márne zháňali v nákupných centrách, o korytnačkách ani nehovoriac. Z knihy Terezie Vásovej som preto vybral dva tradičné recepty na obľúbené pokrmy, ktoré sa varia dodnes. Ide o segedínsky guláš a pstruha. Segedínsky guláš sa však nevolal segedínsky, ale sedmohradský. Vy si teraz môžete porovnať svoj postup varenia s receptom zo začiatku 20. storočia.
2: Sedmohradský sejkej guláš. Bravčové meso, môže byť i dvojaké, napríklad telacina a bravčovina, pokrája sa na kúsky a dá sa do rajnice, v ktorej na masti upražila sa drobno pokrájaná cibuľa. Cibule treba hodne dať. Tiež pridá sa ružovej papriky a kto chce i rastce. Meso sa posolí a nechá udusiť. Keď treba, má sa podliať. Za tanier dobrej kapusty v málo vode uvarenej pridať k mesu. Spolu ešte nechať chvíľu dusiť. Potom podliať dvoma lyžicami paradajok a asi toľko smotany. Podobne sa môže pripraviť kapusta, keď sa smotana a paradajky vynechajú, ale pridá sa tlčeného korenia a tým, že posype sa i povrchu, keď sa na misu vyleje. Pstruh. Najlepšia ryba zo sladkých vôd pochodiaca je pstruh. Nachodí sa ale len v bystrinách húrnych potokov a menších riek. Pstruh je najlepší v lete, od mája do konca augusta. Od októbra do januára je čas trenia a má sa šetriť. Tak ako chuť, je i farba mesa u pstruhov rozdielna. Mnohí učení ľudia hádali sa o tom, že čo to podmieňuje. Často sa stáva, že v tom istom potoku sú pstruhy nerovné. Jeden má do ružova prichodiace meso, iný celé biele. Farbistý nádych mesa závisí vraj najviac na potrave, akú pstruh dostane a ktorou sa živí. Potom i od miesta, kde sa zdržuje. V tichej a hlbokej vode s hlinistým dnom sú pstruhy s naružovelým mesom. V bystrej vode s kamenistým dnom ale nachodia sa pstruhy s bielým mesom. Svetlejší s málo bodkami po bokoch má rúžové meso, tmavý pstruh a s hustejšími bodkami biele. Na chuť a dobrotu mesa farba pstruha veľkého vlivu nemá. Dôležité je, aby bol pstruh čerstvý, lebo ryba, ak je nie čerstvá, nestojí za nič. Ba rybacie meso, keď prechodí do pokazenia, je zdraviu veľmi škodlivé. Kto má spôsob k tomu a blízko tekutú bystrú vodu, ten si môže pstruhov i doma vytučiť. K tomu sa používa nízka truhlica, opatrená malými otvormi na dvoch priečných stranách. Truhlica postaví sa do tekúcej vody tak, aby cez otvory jedným bokom voda dnu vtekala, iným von. Do tej vložia sa pstruhy, ktoré chceme prechovať k istému času. Vrch truhlice má byť zatvorený, aby slnce dnu nesvietilo a aby nevyskočili. Pstruhy chovajú sa mesom, červíkami, zvláště ale čiernou pečienkou z hoveda. Keď dostaneme takého živého pstruha, buď takto chovaného, alebo chytáme ho na udicu, musí byť usmrtený jedným úderom po hlave, ťažkým nožom. Hneď musí sa i vypitvať, lebo od vnútorností kazí sa najskorej. Keď pstruha v ten istý deň nemožno uvariť, je treba, aby bol aspoň očistený, ale nie namočený. Aby dostal tmavomodrú hmlu, blaugezotn, musí sa za čerstva do tuhého octu zmočiť. Ináče by nevyzeral pekne. Obležaný pstruh túto farbu alebo hmlu už nedostane.
0: Je až neuveriteľné, aké množstvo znalostí a detailných informácií Terezia Vansová do svojej knihy dostala. Pripomínam, že obsahuje 911 receptov a každý z nich prešiel jej rukami. Katarína Nádaská medzi nimi našla aj ďalšie kuriozity a teraz vám o nich niečo povie.
1: No a potom rak, ktorý dneska aj kortnačka riečná, močiarna, sú všetko zákonom chránené zvieratka, o rakovi ani nehovorím, tak ona tam popisuje, ako možno urobiť jedlo z raka, je tam myslím, že okolo 10 alebo 15 receptov. Čiže v minulosti to bola bežná, luxusná surovina, ten rak žil v tých čistých slovenských potokoch, no takže je tam, sú tam návody na viaceré alternatívy, radšej polievky a podobne, no tak to je. A potom ešte je taká zaujímavosť, sladké mozgové palacinky. Zaujímavosť, aj sa to tak volá, myslím, sladké mozgové palacinky. Je to kombinácia sladkého a slaného. To slané boli vnútornosti, to bol ten mozog. Čiže to je, z môjho pohľadu je to kuriozita. Urobil sa na klasické palacinkové cesto, ale namiesto lekváru sa to cesto naplnilo teliacím mozgom. Teliací mozog sa pekne podusil na cibulke, na petržlenovej vňate, ako mozoček. No a pekne sa to naplnilo a tie palacinky sa potom dali zapiecť do trúby so smotanou. Výborné jedlo. Sladké mozgové palacinky. Lastovičie hniezda. Evokuje nám to samozrejme tradičnú čínsku kuchyňu. Tam sa lastovičie hniezda varia, pečú, vyprážajú. Ale ako vidíme, Vansová pozná ten recept tiež. Čiže je to, ona aj hovorí, je to azijská špecialita. Dovážala sa na tých jarmokoch, na trhoch ako sušené lastovičie hniezda. Ono potom popisuje, keď si takéto hniezdo kúpite, ako ho treba umyť najprv v tej horúcej vode, vyčistiť a povariť. A hovorí, že oni teda zmeknú až na takú želatínu, ktorá sa používa na polievku z lastovičích hniezd. No a zlé jazyky potom hovorili, že boli ľudia, ktorí tie lastovičie hniezda, lebo však lastovičky sú ako aj u nás, mi rozprávali staručký pán, ktorý v čase toho môjho výskumu mal cez 80 rokov, ale on spomínal presne na časy mladosti, keď po tomto recepte počul o tých lastovičných hniezdach, ale ako k ním prísť, tak sa rozhodol a doma mali samozrejme tieto hniezda, no zobral taký druh a postlkal. No ale viete, to v ľudovom prostredí to bolo zakorenené s veľmi hlbokou takou neúctou a verilo sa, že keď človek dobrovoľne zničí lastovičie hniezdo ešte s malými lastovičkami, tak privolá nejakú pohromu alebo niečo zlé. No a on mi teda popisoval, ako v snahe ochutnať lastovičie hniezda, aj tam boli lastovičky, tak to, celé to vzalo skazu. Prišla obrovská búrka, krupobytie. Nejaká suseda, ktorá ho videla, tak nad tým chlapcom kričala, to ty si tu privolal, lebo si takto ako zmárnil tie lastovičky. No, takže vidíme, že aj takýto recept, ktorý bol dobre myslený, v snahe toho chlapca ochutnať niečo také ako lastovičie hniezdo, mohol teda priniesť možno aj také poučenie, že radšej teda si ho kúpiť, na ako proste zhodiť vlastné lastovičie hniezda spred domu.
0: V interpretácii Judity Hansman si teraz môžete vypočuť recept Terezie Hansovej na polievku z rakov a na lastovičie hniezda. Samozrejme, že s tými ázijskými majú spoločný len názov.
2: Raková polievka. Raky sú dobré od mája do konca augusta, v mesiacoch, v ktorých niet písmena R. Raková polievka je pre mnohých pravou pochúťkou. Príprava požaduje mnoho práce a pozornosti. Raky, náležite očistené a vypitvané, hodia sa ešte živé do vrelej vody, kde v tom okamihu prestanú žiť. Do vody sa dá rasce, soli a zeleného petržľanu. Za štvrť hodiny sú uvarené. Potom sa vyberú, zalejú studenou vodou a čistia. Klepetá a chvostíky sa tak obieľa, aby meso ostalo v celosti. To odloží sa na stranu, lebo pozdejšie pridá sa ku polievke. S chrbtou treba pozorne vybrať vnútornosti, aby sa škrupina nepolámala. I tie sa odložia, aby sa mohli naplniť a tiež pridať ku polievke. Ostatné škrupiny sa usušia a potlčú. Potlčené dajú sa do rozpraženého masla, ktoré sa niečo pripraží. Pri hore nesmie, lebo ostane tmavé a práca je marná. Maslo sa precedí cez čistú šatku do studenej vody, kde na vrchu sadne. To sa odloží k ďalšej potrebe. Polievka pripraví sa nasledovne. Na rajničku dá sa kúsok masla, hneď pridá sa múka, nechá sa troška pražiť, potom zaleje vrelou polievkou, pred nastolením pridá sa sladkej smotany, nechá sa ešte raz zovrieť, polievka sa precedí, do misy sa dá kúštik rakového masla, tiež očistené klepetá a chvostíky, prípadne i plnené chrbty. Do tejto polievky sa môžu i drobné maslové halušky zavariť. Tiež môžu sa naplniť škrupiny z rakov parenou ryžou. Rovnako aj žiarená žemľa môže sa pridať k tejto polievke a taktiež halušky zo surového teliacieho mesa, keď je to po ruke. Lastovičie hniezda. Olúpe sa 6 natvrdo uvarených vajíčok, 6 tenkých lístkov šunky a 6 tenkých teľacích úrezkov sa prichystá. Celé vajíčka zakrúcajú sa najprv do šunky, potom do teľacích úrezkov, zaviažu sa hrubšou niťou a kladú sa na masť, v ktorej sa rýchlo zapečú. Potom sa podlejú polievkou alebo vodou, posolia a nechajú dopiecť, kým je meso niemäkké. Keď sa má dať na stôl, odstránia sa pozorne niti, každý kúsok sa cez poli prereže a ukladá na misu. Na vrch naleje sa pozostalá omáčka.
0: Každé varenie má aj svoju menej obľúbenú stránku a to nie je len prácnosť pri príprave surovín, ich čistenie a spracúvanie. Za všetkými receptami sa skrýva aj ekonomická stránka varenia. Terezia Vansová si bola toho vedomá a preto k opulentným a drahým pokrmom vždy ponúkala aj lacnejšie alternatívy. Katarína Nádaská vám teraz porozpráva o cenách potravín na začiatku 20. storočia.
1: Bavíme sa o tom, že rok 1914, tá kniha bola úžasná, ale ona nebola celkom smerovaná pre tie vidiecké ženy. Jednoducho tie ceny tých surovín a vtedajších platov nám veľmi jasne dávajú na to odpoveď. Platobnou jednotkou bola rakúsko-uhorská koruna. V tom roku 1914 služka v domácnosti zarobila zhruba tých 10-15 korún mesačne. Mala bezplatné ubytovanie a stravu. No potom robotník mal 40 až 60 korún mesačne. Keď bol nejaký kvalifikovaný, napríklad už robotník v továrni, tak ten mal 80-100 korún mesačne, učiteľ mal 150 korún mesačne, lekár alebo advokát 300 korún mesačne, tak také boli zhruba tie mzdy, viac menej. A teraz, aké boli tie bežné potraviny? Tak liter mlieka stál povedzme 20 halierov, kilogram chleba 30 halierov, sliepka korunu 60 halierov a hovädzie mäso kilo korunu 20. Zoberme si to tak, že taká priemerná mestská mešťanská rodina mohla mať ten príjem, dajme tomu tých 150 korún mesačne. Keby sme išli presne podľa tých receptov, tam je to aj uvedené, že tie recepty nie všetky boli do každodennej kuchyne, ale teda bavíme sa teraz o tých luxusných položkách. Hovorili sme o tom rybom glej z toho jesetera, alebo tú košenilu, čiže to hmyzie farbivo. No tak to sa kupovalo v lekárni, v gramoch, na gramy. A také balenie stálo od 2 do 5 korún. V rámci 150 celého mesačného rozpočtu to bolo ako veľa. Čiže pre služku takýto nákup predstavoval polovicu týždennej mzdy len za jedno farbivo alebo za želatinu do torty. Káva, čokoláda, exotické korenie. Zoberme si, že pražená zrnková káva stála 4 koruny 80. A takisto zhruba stála aj tabuľka kvalitnej čokolády, ktorá sa mala použiť na tú spomínanú čokoládovú polievku z tých salónnych psíčkov. A takisto v týchto cenových reláciách sa pohybujeme pri tom muškatovom kvete, alebo pri tej pravej ružovej vode. Čiže zase, keď si tá rodina kúpila kilogram pravej kávy, tak to bolo 10% mesačného platu povedzme robotníka. Aj preto si tí bežné chudobnejšie rodiny pili žalúďovú kávu napríklad, alebo meltu, pretože tá pravá zrnková sa pila v tých bohatších salónoch a to nie je každý deň. Tie sardelky alebo tie ančovičky, oni sa zase dali dostať kúpiť v tých koloniáloch, lebo sa dovážali v sklenených pohároch, tak maličký pohárik stal povedzme 3 koruny. No a to, za 3 koruny, tak chudobná rodina za to kúpila 10 kg chleba. Hej? Tak to, ako to bol veľký rozdiel. No. Takže tá stredná mešťanská vrstva si mohla, keď mala dobrý príjem, dovoliť testovať aj tú svetovú gastronómiu, povedzme. No ale pre drvú väčšinu vtedajšieho slovenského obyvateľstva tie recepty Terezie Vansovej boli skôr takou vedeckou až fantáziou. Lebo keď si zoberieme, že keď sa v nedeľu upiekla gazdinka sacherovú tortu, uvarila račiu polievku, no tak minula len na tieto dve jedlá sumu, z ktorej by tá rodina toho robotníka vyžila 2 týždne. Áno, máme tu na jednej strane tie luxusné suroviny, ale na druhej strane plýtvanie, a to aj v tej top mešťanskej spoločnosti, bolo považované za veľký hriech a prejav zlých mravov. Čiže niečo, čo by sa dnes mohli moderne nazvať nulový odpad, čiže taká tá prísna šetrnosť, recyklácia potravín, to bol základný pilier vedenia každej úspešnej domácnosti. A toto takisto Vansová učí tie gazdinky, ako využiť každú jednu omrvinku, každú kosť, každý zvyšok jedla, aby sa na to recyklovalo.
0: Každá hostina či obed raz skončí a nám neostane nič iné, len pekne vstať a rozlúčiť sa s hostiteľmi. Ako to však prebieha? Môžeme odísť, len čo dojeme zákusok a máme sa za jedlo poďakovať? A komu? Aj túto problematiku Terézia Vánsová vo svojej knihe spomína a preto pozorne počúvajte, aby ste to na budúce zvládli podľa etikety.
2: Pri stole sedia všetci stolovníci tak dlho, dokiaľ nevstane domáca pani. Tá vstáva, keď všetci dojedli. Ako náhle ona vstane, vstávajú od stola i ostatní členovia spoločnosti. Podávali sa vo vedľajšej miestnosti čierna káva, nesmú si páni sadnúť skorej, kým sa dámy neusadia. Pred odchodom je našou povinnosťou odporúčať sa hostiteľom. Veľmi neslušným by bolo zmiznúť bez toho, že by to niekto spozoroval. Len výnimočne a pri veľkých hostinách môžeme odísť bez odporúčania sa alebo omluvenia. Za obed alebo hostinu sa neďakuje. Odchodiac vyslovíme svoju vďaku za milostrávené hodiny a príjemnú zábavu. Odvďačiť sa môžeme hostiteľom tým, že ich počase pozveme k sebe na obed alebo na večeru. Domáce a rodinné hostiny, tedy hostiny dôverné, môžu sa od veľkých obradných hostín a banketov líšiť svojou prostotou, skromnejšou výzdobou, menej bohatým jedlopisom i obsluhou, ale nikdy nesmie sa tak stať na úkor čistoty alebo úpravnosti, primeranej pomerom, a musí sa i pri nich dbať na hodnotu pokrmov a úpravu stolu.

0: Nová kuchárska kniha Terezie Vansovej sa stala najpredávanejšou kuchárskou knihou na Slovensku. Len pred druhou svetovou vojnou vyšla 4-krát. Jej vydávania sa ujalo vydavateľstvo Františka Klimeša v Liptovskom Mikuláši. Potom nastalo obdobie, keď sa táto kniha považovala za nemodernú a zastaralú. Ledva skončili autorské práva na text, koncom 90. rokov ju rôzne vydavateľstva opäť začali vydávať. Jedno z nich chytrácky zmenilo jej názov a z novej kuchárskej knihy sa stali recepty prastarej matere. Terezia Vansová sa mohla obracať v hrobe, pretože v čase, keď svoju knihu písala, mala len 55 rokov. Pre dnešných čitateľov zrejme najhodnotnejšie vydanie bolo z roku 2022 vo vydavateľstve Tatran, keď kniha dostala fundovaný predslov aj doslov a plno vysvetliviek k dobovým kuchárskym pojmom. To, že Vansovej kuchárska kniha je aktuálna aj dnes, vám vo svojom záverečnom príspevku potvrdí aj Katarína Nádaská.
1: Zakončila by som toto možno takým Vansovej tvrdením, s ktorým sa vlastne môžeme stotožniť, pretože ona aj hovorí, že alebo odporúča tým svojim čitateľkám, aby sa varilo to, čo prináša ročné obdobie. A to je základ napríklad pre tradičnú ľudovú kuchyňu, že sa varí sezónne vždy a lokálne. Tá mešťanská kuchyňa mala tie možnosti väčšie na tom trhu. Naozaj ste si mohli kúpiť aj ten pomaranč, aj tie datle, aj tie figy, ale aj Vansová upozorňuje, že treba uprednostňovať variť z produktov, ktoré podľa ročného obdobia, podľa sezóny, lebo ona hovorí, že zháňanie sa po novinkách obyčajne veľmi drahých a nepraktických mnohým domácnostiam len poškodilo. Tak pekne to povedala.
0: Naša dnešná Ars Litera je na konci. V pásme Zabudnuté bestsellery ste počúvali druhú časť rozprávania a čítania o knihe Terezie Vansovej Nová kuchárska kniha z roku 1914. Rozprávala etnologička, religionistka a historička Katarína Nádaská. Ukážky čítala Judita Hansmann, hudobná dramaturgička Katarína Bielčiková, produkcia Ján Tomandl, zvuk Boris Štofaňák. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila ódu so sprevádzaním hudby podľa Drydena Alexandrová hostina od Georga Friedricha Händla. Zaznie nám dublinská verzia z roku 1742. Účinkujú Hilary Cronin, Hugh Cuttin, Stuart Jackson, írsky barokový zbor a írsky barokový orchester, ktorý diriguje Peter Velán. Umelci nahrávali v Londýne v auguste 2025. Príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna.